0: Viranomais lähtee mukaan Rubio ei kuitenkaan sulje pois iskuja, mikäli Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormuzin salmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmessa. Asiasta kerrottiin maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeri sanoi olevansa toiveikas sen suhteen, että Oman ja Iran julistaisivat pian väliaikaisen laivareitin avatuksi. Kotimaassa nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja, hedelmiä ja täysviljaa ja kalaa, kertoo THL:n tekemä kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Liha taas maistuu nuorille liiankin hyvin. Kansallisten ravitsemussuositusten mukaan kasviksia, marjoja ja hedelmiä tulisi syödä 500-800 grammaa päivässä. Nuorilla käyttö jää keskimäärin puoleen suositellusta. Liha maistuu erityisesti pojille. Yöllä on laajalti selkeää ja heikkoa tuulta, mutta paikoin voi esiintyä sumua tai utua. Runsaampaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja esiintyy Ilmatieteen laitoksen mukaan pohjoisessa. Keskiviikko on suuressa osassa maata poutainen ja osin aurinkoinen.
1: Kello on 3 minuuttia yli 2. Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Kahdella hienolla versiolla upeasta kappaleesta käynnistettiin tämän viikkoinen Sillanpään sunnuntai. Ensin alkuperäinen Evie Sandsin One Fine Summer Morning vuodelta 70 ja sen perään Ankin pari vuotta myöhemmin tekemä suomennos. Näin syntyy laulu muistojen. Ja tämän kauniin parivaljakon myötä tervetuloa viettämään Sillanpään sunnuntaita meitsin eli J.P. Sillanpään ja valitsemieni biisien seuraan. Ja tähän seuraavaksi olen valinnut 40 vuotta sitten eli elokuussa 86 ilmestyneen kappaleen, josta on tullut vuosien saatossa kotimaassaan lähes kansallishymnin veroinen teos.

Don't Dream It's Over ja Uuden-Seelannin ylpeys, Crowded House. No, bändissä on aina kyllä ollut myös vahva Australian edustus, mutta uusseelantilaiseen laulajaan ja lauluntekijä Neil Finneyin Crowded House on aina henkilöitynyt. Kuunnellaan seuraavaksi saman aikakauden musaa. Bändiltä, joka oli kotoisin Kansasista, USA:sta, mutta jolle suurimmat markkinat löytyivät Euroopasta ja erityisesti Pohjoismaista ja aivan erityisesti Norjasta.

Se oli 80-luvun lopussa useampaankin kertaan Suomessa vieraillut The Rainmakers ja Small Circles. Ja siis aivan erityisen suosittuja he olivat Norjassa. Jopa niin suosittuja, että kun bändi herätettiin uudelleen henkiin 90-luvulla muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen, heidän comeback-levynsä pärjäsi hienosti oikeastaan vain yhdessä maassa, Norjassa. Otetaan vielä yksi 80-luvun lopun rockihomma. Muistatko vielä tämän tyylikkään ballaadin?

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Silloinpäin sunnuntaissa kuultiin ensin Boycottin Crystal ja sen perään Alabama Shakesin Hold On. Alabama Shakesiltä muuten ilmestyy ensi viikolla uusi pitkä soitto, ensimmäinen yli 10 vuoteen. Ja jos siltä löytyy yksikin yhtä hieno biisi kuin tuo Hold On, niin hyvä tulee. Tältä seuraavalta kokoonpanolta on odotettu uutta levyä jo yli 20 vuotta ja odotus vaan jatkuu.

Kultahippu Hapsi ja Ville Leinonen ja Valumo. Kokoonpano, jolta ei uutta musaa ole saatu yli 20 vuoteen, mutta joka on tehnyt viimeisen vuoden aikana joku sen keikan kuitenkin. Viimeinen itse asiassa meni ihan justiinsa. Eli ei varmaankaan ole aivan täysin toivotonta odottaa, että vielä joskus saisimme kuulla tuon edellä kuulun tapaisia todella hienoja uusia kappaleita. Tämä seuraava kappale kuultaneen maanantai-iltana Helsingissä.

Boulder the Birmingham lauloi Emmylou Harris, joka kiertää parhaillaan Eurooppaa jäähyväisten merkeissä. Tuo on muuten sellainen kappale, että jos meikäläiselle kävisi käsky mennä loppujääksi autiolle saarelle ja mukaan saisi ottaa vain mankaa ja yhden kasetin, jolle saisi nauhoittaa vain 10 biisiä, niin tuo olisi yksi niistä, jonka nauhoittaisin. Ja niin olisi muuten myös tämä seuraava. Tämän nauhoittaisin ihan ensimmäisenä.

Tom Waits ja Martha. Se on kappale, jonka olen kuunnellut varmasti useita satoja kertoja ja joka kerta edelleen sielussa läikähtää. No, mitä muuta autiolle saarelle voisi mukaan nauhoittaa? Ehkä palataan siihen asiaan joku toinen kerta vielä.

Se oli Grateful Deadia ja Box of Rain. Se on kappale, joka johdattelee meidät tähän seuraavaan uutuuteen, joka kuuluu ehdottomasti tämän kesän mukaviin yllätyksiin. No tarina menee näin. Vuosi on 1988 ja kaupunki on New Orleans. Grateful Dead on kaupungissa keikalla. Ja niin on myös The Bangles. Yhtyeiden kitaristit Bob Weir ja Susanna Hoffs törmäävät toisiinsa kaupungilla ja viettävät yhdessä ikimuistoisen illan. Puheenaiheita riittää, muun muassa vanhat elokuvat. Kuluu 38 vuotta, eli tullaan tähän päivään. Susanna Hoffs julkaisee uutta musiikkia, ensimmäistä kertaa muuten 14 vuoteen. Kappale on nimeltään Casablanca, ja se kertoo siitä yhdestä ikimuistoisesta illasta.

Olipa mukava kuulla pitkästä aikaa Susanna Hoffsin ääntä. Casablanca oli kappale ja syyskuussa saamme kuultavaksi uuden Susanna Hoffs-albumin pitkästä aikaa. Ja syyskuussa saamme kuultavaksi ensimmäisen Viivi Rättyä-albumin. Se kuulostaa muun muassa tältä.

Se oli uutta upeaa suomalaista lauluntekijäosaamista. Viivi Rättyä ja Lentokisat taivaaseen. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Nämä ohjelmat ovat kuunneltavissa Radio Suomen lisäksi Yle Areenassa aina kuukauden ajan kukin jakso. Kirjoitan sinne myös aina nämä ohjelmassa soineet biisit artisteineen. Kuunnellaan tänään tähän loppuun kerrassaan komea hyvästit-aiheinen kappale, josta on aikain saatossa tehty monia eri genrejä edustavia versioita. Alun perin se oli countrybiisi, hitin siitä teki lauluyhtye The Casinos, ja oman tulkintansa siitä ovat tehneet myös muiden muassa Johnny Nash, James Brown, Andy Williams, Glen Campbell, ja lista jatkuu ja jatkuu. Me kuuntelemme kuitenkin hienon soul-laulaja Betty Swanin näkemyksen aiheesta. Ja se kappale, se on nimeltään Then You Can Tell Me Goodbye. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Tiedot selviävät MieliRY:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten johtajaa ja työntekijää eri puolilta Suomea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon liittovaltion kiinteistöissä viikon ajaksi kantritähti Dolly Partonin kuoleman johdosta. Trump kuvailee sosiaalisessa mediassa Partonia yhdeksi suurimmista kantrilaulajista. Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista yli 100 miljoonalla myydyllä levyllä. Hän voitti musiikkialan Grammy-palkinto, 11 musiikkialan Grammy-palkintoa. Dolly Partonin tiedottaja on kertonut kantritähden menehtyneen Nashvilleläisessä sairaalassa lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Etelässä on poutaa, pohjoisessa ja itärajalla tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun

0: Westerinen yhtyeineen ja kolme hyvää vinkkiä. Kello on 4:06, kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruth Parikka. Mitä parhainta huomenta? Tänään on 26. päivä elokuuta ja nimipäiviä viittää Ilma, Ilmi ja Ilmatar. Täällä ei vielä ole Helsingissä aurinko nousi, se nousee tasan 6:00. Oulussa 5:38 ja Utsjoella 5:02, eli aurinkoa vielä odotamme.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea
3: no
5: tämä.
3: Voi pahuksi. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Aloo Helsinkiä 4 vuoden aikaa.

Halo Helsinkiä 4 vuoden aikaa. Hieno kappale. Seuraavaksi otetaan hiukan Elli-Nooraa tähän varhaisaamuun. Bang bang, typerä sydän. Se on vähän semmoista bang bang, aina vähän semmoista meininkiä.

0: sydän.
1: Elinora ja Bang Bang, typerä sydän. Tuossa viitisen päivää sitten Espoot Sinessä näytettiin dokumenttielokuva Kaunari kuume. Ja siitä ihan pari päivää sitten Ville Vedenpää kirjoitti artikkelin tänne Ylen sivuille. Kaunit ja rohkeat sarja tuli 1990-luvun alussa ja se oli suuri ilmiö. Koko maailma pysähtyi, kun miljoona ihmistä kerääntyi päivittäin Saippua-sarjan ääreen. Ja siinä on puhuttu siitä, että siinä oli niin kauniita ihmisiä, sehän sijoittui sinne muotitaloon, että he olivat kuin käveleviä barbinukkeja ja se oli jotenkin ilmiömäistä. Niin tästä Inka Akteen on tehnyt dokumenttielokuvan tästä Suomen kaunarihuumasta ja sen nimi on Kaunari kuume. Ja se sai täällä Espoon Sinessä ensi iltansa ja koko tämä suuri fanittaminen meni siihen, että esimerkiksi ostoskeskuksiin mentiin sitten katsomaan, vaikka kun näyttelijä Ron Moss kävi vierailulla Suomessa. Et se oli suuri, suuri ilmiö. Ja tästä on tosiaan tehty dokumentti, Kaunari kuume. Ja kurkistelin, että kyllä, se lähti nyt pyörimään sitten elokuvateattereissa. Kiinnostavaa, kun jotenkin oma lapsuus oli silleen, että koska en oli niin pieni kuin Kaunari tuli, niin en ehtinyt lukemaan tekstityksiä. Se oli pelkkää sitä niiden ihohuokoisten kattelemista ja sitä kaunaridraamaa, että en pystynyt jotenkin samaistua. Mutta toisille, jos se oli miljoonille ihmisille päivittäin iso juttu, niin varmasti teissäkin kuulijoissa on kaunarifaneja. Vai oliko joku muu sarja, joka sitten herätti tunteita? Oliko se Dynasty tai sitten joku kotimainen? Silloinhan tuli vaikka Ruusun aikaa, Sydän toivoa täynnä. Niin, ja Salatut elämät. Mennään tuonne vanhaan maailmaan ja kuunnella vähän Def Leppardia ja Animal.

Def Leppard ja Animal. Kello on 22 minuuttia yli 4. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruth Parikka. Oikein hyvää huomenta. Kaunaribuumista. Siitä on tosiaan ensi ilta, tuli tuossa viitisen päivää sitten. Inka Akten oli tehnyt dokumentin siitä 90-luvun aikana, siitä millainen hulluus tästä sarjasta syntyi. Yhdysvalloista lennätettiin näitä näyttelijöitä tänne Pohjolaan, muun muassa Joan Johnson 93 tuli käymään täällä Suomessa ja Ron Mossi täytti jäähalloja ja Ritke I Love You -huudot vain kantautuvat. Ja tästä on tehty dokumentti, joka nyt pyörii ympäri Suomen. Se oli saanut 5 päivää sitten ensi illan. 78 minuuttinen dokumentti ja siinä myös tämä Inka Akten, joka on tehnyt dokumentin, on itse äänessä muistellen tätä niin kuin 90-luvun repivää lama-aikaa. Eli se oli ristiriitojen aikaan, että samaan aikaan tämmöiset yhdysvaltalaiset ilmiöt tulee ja fanit tulee tänne ja silti on kuitenkin todella orastavaa ja rankkoja hetkiä. No sitten tulee tietenkin tämä jääkiekkomenestys, joka nostattaa hiukan tätä Suomen itsetuntoa laman perukoilta. Kaikki tämä sitten tapahtuu. Ehkä on ollut vaikea käsittää, että tällaista on ollut yli 30 vuotta sitten Suomessa, että yksi saippuasarja saa niin kuin koko maailman sekaisin. Muistatteko te tämän ajan? Koska tietenkin mä oon ollut sen verran nuori, että mä en tätä muista, mutta Kaunarit tosiaan oli sellainen, että siitä ei voinut välttyä. Siitä vitsailtiin Rumat ja pelkurit, Ritke ja Proge. Jopa se, että kuinka paljon lapsia syntyi, jotka sai nimeksi Ritke tai Proge. Siitä on ihan oma listauksensa, kuinka paljon siis lapsille annettiin näitä nimiä. Uskomatonta.

Ida-Pauli ja Kalle Lindtrud, tapahtui elämä. Vielä pikkasen tästä kaunarikuumeesta. Uskomatonta ajatella, että 10 poikaa sai 1990-luvulla nimekseen Suomen väestökeskuksen mukaan Ritke tai Thorn ja 40 tyttöä Brooke. Eli se, että kello 5 tuli se saippuasarja, niin aiheutti tällaisen ilmiön. En tiedä, tunteeko teistä kukaan siis ketään Ritkeä tai Brookea. Musta ehkä se hauskinta oli se, että aina tämmönen niinku kauniit ja rohkeat duo-sana muuttui siihen, että aina sitä niinku vitsailtiin, että onko se sitten rumat ja pelkurit. Ja sitten kaikki ties sen alkutunnarin, että jos nyt lähden hyräilemään, niin se tulee aina kaikkien korvista. Et oli se kyllä aikamoinen ilmiö, vaikkei sitä edes katsonutkaan. Ja tämä pääpari oli niinku kaikille tuttu. Tuleeko teille mieleen jotain sarjaa, joka jäi erityisesti mieleen tai jota tuli katsottua säännöllisesti? Eikö Emmerdalekin ole vähän semmoinen sarja, jonka luokse aina keräännyttiin? Tai Ylellähän on ollut nämä La Promesa, ehkä nykypäivänä, sitten toi No Serranon perhe. Nämä menee tänne sitten tänne latinomaailmaan, mutta aina on joku tämmöinen TV-sarja, mutta ei ehkä samalla lailla ilmiönä kuin tämä kaunarikuume. Jos sulle tulee nyt joku tämmöinen sarja, jota oot itse silleen uskollisesti katsonut ja fanittanut ja säännöllisesti mennyt sinne sohvalle, kun se alkaa, niin lähetä viestiä numeroon 0401455666 ja kerro mulle, mikä on ollut se sun The-sarja, jota odotit kuin kuuta nousevaa, koska se alkaa. Oliko se Metsolat?

0: sovitaan. Teiltä tuli ihan hirveästi viestejä. Kotikatu on saanut täällä suurta suosiota ja siitä te olette maininnut, että se on ollut sarjoista yliveto. 70-luvulla tuli perjantai-iltapäivällä Onnenpäivät, eli Happy Days, amerikkalainen nuorisosarja. Kiiruusti koulusta kotiin katsomaan. Myöhemmin hankin sarjan DVD:nä. Kun laitan ohjelman alkamaan, yli 60-vuotias ukkokin nuortuu. Aivan mahtava viesti. Se on ihan totta, että kun joku TV-sarja, joka on ollut rakas, niin se alkutunnareista lähtien tulee semmoinen olo, että nyt ollaan taas siellä vanhassa maailmassa ja siinä ajassa ja innostuu siitä. Eikä jopa muistaa sen heittäytymisen sinne sohvalle, että nyt menee katsomaan tätä sarjaa. Mahtavaa, että tosiaan Kotikatu on teillä herättänyt tunteita. Yksi kertoo, että tyttöystävä, aina kun kaunarit tuli, niin veti puhelin pois seinästä. Ja no, siitä ei sitten tyttöystävää pitkälti tullutkaan, mutta Ritke tosiaan voitti. Voi että.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.

Jenna Vestia loppuun saakka. Tänne tuli ihana viesti, resonoi ihan hirveästi. Lapsena fanitin kovasti Spedens-pelejä ja Onnenpyörää. Molempien tunnarit juurtuivat selkäytimiä myöten sieluni sopukoihin. Spedens-peleissä, kun Spede sanoi silmät kiinni nyt, jalasta kiinni nyt, niin ruudun toisella puolella tein itse samoin. Onnenpyörässä joku arvaili aakkoisia tyyliin P niin kuin Pirjo tai T niin kuin Timo, niin itse muutin ne eläinmuotoon tyyliin. P niin kuin pingviini tai T niin kuin tiikeri. Ai että, olipas lämmin tuulahdus tämä viesti. Jotenkin mä oon elänyt samaa aikaa ja muistan kauheasti, että tämä oli tosi tärkeää. Sitten oli tietenkin Bumtsi Bum, jossa laulettiin mukana, mutta se oli tärkeää, että mentiin koko perheen voimin katsomaan sitä samaa sarjaa. Tuossa haastattelin itse muutama vuosi sitten Tom Lindholmia, joka oli tässä Kyllä isä osaa -sarjassa. Ja se oli kyllä semmoinen niin kuin sankarin tapaaminen, koska oli joka keskiviikko odottamassa sitä, että pääsee katsomaan sitä Kyllä isä osaata. Ja sen takia Tampereekin on jotenkin juurtunut omallekin murteelle, koska se oli just sellainen sarja, että rakastin sitä. Ja just kun se alkutunnari pärähti soimaan, niin tiesi, että tästä alkaa mahtava puolituntinen. Niin nämä on semmoisia nämä TV-sarjat, että näistä on jäänyt semmoinen niin kuin kaunis muisto. Muutamia TV-sarjoja, joita te olette laittanut tänne, kiitos kauheasti, niin on Marienhof. Sehän oli tämä saksalainen sarja. Siinä oli semmoinen hieno alkutunnari, missä pyöri vaakana. Ne kirjaimet, se teksti Marienhof ja sitten siinä ne pyörähti ne valokuvat niistä päähenkilöistä. Sitten mainittiin 60-luvulla Peyton Place, se oli ollut tärkeä. Mustavalkoinen. Vuonna 1969 kirjoitin äidinkielen esseen aineen. Television sarjafilmit puolesta ja vastaan. Sain laudaatturin ja olen ylpeä siitä. No niin, kannatti herätä ja kannatti katsoa TV-sarjoja. Silloinkin varmasti on herättänyt paljon enemmänkin närää se semmoinen kokoontuminen TV-äärelle, että miksi sitä ruutua pitää tuijottaa, mutta jotkut asiat ei ehkä muutu.

0: Knock, sparkly ja crazy. Tässä nyt naureskelin sitä, että miten 90-luvulla ihmiset on nimenneet lapsiaan ritkeksi ja broogeksi ihan vaan sen kaunari kuumeen takia, mutta eihän se, kaikki me tehdään tällaisia asioita. Esimerkiksi se on aika tyypillistä, että matkustetaan vaikka johonkin maahan jonkun tietyn TV-sarjan takia. Voisin kuvitella, että aika moni on innostunut vaikka sitten tämmöisestä Onnenpäivät-sarjan myötä semmoisesta estetiikasta, että voi hyvä tavaton, että on se semmoinen gasoline ja semmoinen amerikkalainen diner, niin kuin visuaalisuus, niin kuin kauhean hienoa. Yksi mun ystävä, me lähti käymään, kun se täytti 30, Twin Peaks siinä kaupungissa, mikä on tavallaan muka se paikka. Ja, no itse menin sitten Lontooseen, koska rakastan knallia ja sateenvarjoja tätä radiokuunnelmaa, niin sinne piti 16-vuotiaana heti päästä. Ja sitten kun tuli tämä uusi Sherlock-sarja, joka kertoo Sherlock Holmesista, niin oli joku tietty kahvila, joka oli mukaan tämä edusta, missä sitten aina nämä Watson ja Sherlock aina käveleskelivät, niin sinne piti päästä. Se oli muistaakseni, ei se ollut Baker Streetillä, mutta muka siellä. Eli ihan hulluuksia me kaikki tehdään joskus fanittamisen takia. Vai tehdäänkö? En tiedä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on noin varttia vailla 5. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Seuraavaksi Mikko Kuustonen ja Kaktusviinaa.

Mikko Kuustonen ja kaktusviinaa siinä. Täältä tuli hieno kolmen kärki Annalta. Hän totesi, että hänen suosikkisarjansa olivat Melrose Place, Ally McBeal ja Twin Peaks. Joo, Twin Peaks on ehkä semmoinen, joka aika paljon sen mystisyydessään ja hienoudessaan, dekkarimaisuudessaan varmasti ihmisten mieleen jäänyt. Sitten nostettiin Bonanza. Et se on ollut semmoinen legendaarinen. Ja nyt kun sanon tämän Bonanzan, niin toden totta se varmaan lähtee korvissa kaikumaan. Martti Lappeenrannasta toteaa, että se oli Peyton Place, Bonanza ja Lahjattomat. Ennen uutisia vielä Nelli Matulaa. Mun vuoro luovuttaa.

0: Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa.
1: Tämä kertoo tästä väkisin hiihdon tavattoman takaperoisesta ja vanhanaikaisesta maailmasta. Mä muistan semmoisenkin suomalaisen hiihtäjän kuin Marjatta Kajosmaa. Ja siitä lähtien niin kuin koko ajan ollut arvokisamenestyjä naisia. Muutama mies on siellä välillä kärähtänyt dopingista. Ja nyt meillä on niin kuin nainen siellä, missä sen olisi pitänyt olla.
2: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
0: TV-sarjan katsojalle mikään ei ollut ärsyttävämpää kuin, että urheilu tuli päälle, ettei voinut tulla jotain omaa suosikkisarjaa. Voi sitä surun määrää, kun ei ollut katsonut sanomalehdestä, että lähetys on peruttu ja siihen tulee urheilua tilalle. Voi, ai että, tuntui ihan rintalastassa, kun muistaa tuon hetken, että joskus kävi niinkin tuossa 90-luvulla. Ja varsinkin silloin, kun oletti, että katsoo jonkun ohjelman, laittaa sen sitten nauhalle. Sitten siellä olikin jotain tylsää hiihtoa. Tämä oli siis minun lapsena logiikkaa. Kyllä minä nykyään penkkiurheilija olen myös. Ape kertoo, että pentuna hän katsoi Dallasia, nuorena Kotikatua ja aikuisena sitten Metsoloita ja Salkkareita. Joo, mä muistan, että kun Salkkarit tuli, siitä oli hirveä debaatti, että saako lapset katsoa sitä ja ei, vai ei. Ja sitten kun siinä oli hirveästi kaikkia käänteitä ja sitä saippuaa, mutta kylläpä sitä katsottiin ja salaa sitä saatettiin katsoa. Täällä mainitaan Pokka pitää, että se on ollut semmoinen, mitä brittihuumorin nautiskelijat ovat varmaan viihtyneet. Sitten mainitaan Ivan Houritari, että sitä on ollut kiire kotiin mennä katsomaan. Ihan totta, kotiin tulo oli sellainen, että piti laskelmoida niin, että ennättää mennä katsomaan jonkun tietyn TV-sarjan. Että tällainenkin kipittäminen vaikka polkupyörälle tai kotia, vaan sen takia, että se sarja tulee. Tai sitten, että leikit tai jotkut muut jutut keskeytettiin sen takia, että nyt pitää mennä sitä sarjaa katsomaan. Niin sekin on niin kuin muuttunut. Ja ai ai, jos silloin tuli sitä urheilua.

Nuoret syövät liian vähän muun muassa kasviksia, marjoja, hedelmiä, täyssyövää viljaa ja kalaa, kertoo THL:n tekemä kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Liha taas maistuu nuorille liiankin hyvin. Kansallisten ravitsemussuositusten mukaan kasviksia, marjoja ja hedelmiä pitäisi syödä 500-800 grammaa päivässä. Nuorilla käyttö jää keskimäärin puoleen suositellusta. Punainen liha maistuu erityisesti pojille. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Rubio mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, mikäli Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormuzin salmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmessa. Asiasta kerrottiin maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeri sanoi olevansa toiveikas sen suhteen, että Oman ja Iran julistaisivat pian väliaikaisen laivareitin avatuksi. Etelässä on poutaa, pohjoisessa ja itärajalla tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-23 astetta.

0: Maastopala varautus on voimassa Satakunnassa.
1: Kello tulee 2 minuuttia yli 5. Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Verratonta varhaisaamua. Tänään on 26. päivä elokuuta. Kuuntelet Radio Suomea ja studiossa Ruut Parikka.

0: mieli hyvää. Olipas lepposa startti tähän viiteen. Kello on nyt 6 minuuttia yli. Me puhuttiin tuossa aikaisemmalla tunnilla TV-sarjoista, kun tuo Kaunari-kuume-dokumentti oli tullut. Ja teitä tuli ihan hirveästi viestejä. Ja hirveästi TV-sarjoja, joita ei ole itse koskaan kuullutkaan tai nähnyt. Mennään bussilla ja Virginialainen nostettiin. Peyton Place mainittiin. Lahjomattomat. Näitä on niin kuin hirveän paljon. Sitten todettiin, että myös näitä hyviä huumorisarjoja, vaikka Peli puolikuu on ollut sellainen, josta on tykätty katsoa. Ja yleensähän näissä on ollut siis näissä TV-sarjoissa aivan verrattomia tunnareita ja ne on jäänyt aivan niin kuin suureen mieleen. Ehkä semmoinen myös, että jonkun TV-sarjan takia on saattanut lähteä vaikka katsomaan, että millaiset kuvauspaikat siellä on ollut. Tai ihan vaan niin kuin, että ne on herättänyt sen tunteen, että tuolla on pakko mennä käymään. Dallas on saattanut olla sellainen, että sinne on pakko mennä käydä katsomassa. Tai Twin Peaks. Se, että siitä läheltä löytyy tosiaan tämä hieno vesiputous, mikä näkyy siinä alkutunnarissa. Se on saattanut herättää semmoista, että kyllä Twin Peaksin ne hotellit sun muut sahat on nähtävä. Tai sitten ihan se kylttikohta, missä näkyy, ajetaan sinne ihan alussa, kun tulee ne vihreät kirjaimet, että Twin Peaks. Niin sinne on halunnut lähteä matkustamaan, että mikä tämä on tämä paikka. Mutta joskus, kun fanittaa jotain sarjaa ihan hirveästi, niin haluaa lähteä katsomaan, että millaista siellä on ollut. Eihän se ole ihan sama asia, mutta ehkä se vaan se tunne, että ei vitsit, että haluaisinpa nähdä noi. Ehkä Uusi-Seelanti ja Taru Sormusten herrat on ollut myös semmoinen 2000-luvulla, että ihmiset on lähtenyt TV-sarjan tai elokuvan takia vähän kauemmaksikin. Jos sulla on ollut ehkä tämmöinen, että menin tämän sarjan tai elokuvan takia johonkin maahan käymään ja katsomaan näitä kuvauspaikkoja, niin laita viesti numeroon 0401455666. Puhutaan vähän tämmöisestä matkailusta, jota tämmöinen fanittaminen tuo mukanaan.
1: Tom Cochrane ja Life is a Highway.

0: Tom Cochrane ja Life is a Highway.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
0: Vielä ehtii tosiaan laittaa onnen säveltä tuonne lauantain lähetykseen. Kannattaa toivottaa vaikka eläkepäivistä tai nimipäivistä. Ainahan se ei tarvitse olla syntymäpäivä, minkä takia onnea toivotellaan. Tuo on kyllä ihana ohjelma. Joskus ihmiset tekee ratkaisuja sen takia, että joku TV-sarja tai elokuva on aiheuttanut niin kuin käänteentekevän ajatuksen jostain paikasta, että tuo pitää nähdä tai se on minulle niin tärkeää, että haluan vaikka matkustaa sinne vasiteen. Sitä kyselin tuossa äsken, että oletko käynyt vaikka jonkun TV-sarjan tai elokuvan tai kirjan vaikka kuvauspaikalla sen takia, että se on ollut sinulle niin tärkeä. Tai kuvauspaikka, jos puhutaan kirjasta, niin ihan vaan, että se on kuvailtu siihen teokseen. Ja Aamulehti kirjoitti tuossa pari päivää sitten jutun tuosta Uudesta päivästä, että se on muun muassa kirjailija, sarjakuvataiteilija Riina Tanskasen saanut muuttamaan aikanaan Tampereelle. Sillänsä hassua, koska sehän sijoittui tuonne Virtain kaupunkiin. Virtaus olisi kaupungin nimi siinä Uudessa päivässä, mutta oli siinä vielä niin paljon Tampereen lokaatioita, että ehkä siinä alkoi tunnistaa, että tuo koski ei ole mikään Virtaus, vaan Tammerkoski. Niin Riina Tanskanen, sarjakuvataiteilija, on sinne muuttanut. Tässä jutussa mainitaan pari muutakin tyyppejä, jotka kertoi, että on muuttanut ihan vaan sen takia, että se on ollut niin merkityksellinen se Uusi päivä-sarja. Aika hurjaa. Tänne tuli ihana viesti. Voi että ihan sydän läikähti. Aikanaan isä Matteon tutkimukset sai käymään Spoleton kylässä Italiassa. Oli paljon pienempi paikka kuin ohjelmassa ymmärsinkään, mutta kiva oli käynnä. Materassa käydessä ihmeteltiin, kun Bond-elokuva No Time to Die osin oli kuvattu siellä. Räjähtynyt silta ei edes ole siellä, vaikka se elokuvassa muka onkin. Piti silloin googlettaa, että mitä ihmettä. Joo, siis James Bondhan on semmoinen, että jotkut hienot kohtaukset on siis nimenomaan, jossa vaikka eri puolella maailmaa kuvattu, niin sitten kun sinne pääsee katsomaan, että jaha, tämäkin tapahtui täällä. Sitten jos miettii vaikka Rockia, niin sitten ne yhdet portaat siellä. Apua, laittakaapa se viesti, mistä tämä Rocky oli kuvattu tai se sijoittuu. Niin nehän ne portaat, mitkä se juoksee sitten ja näyttää, että treenailee, niin sehän on myös semmoinen legendaarinen. Ja jotkut on varmaan sielläkin mennyt käymään. Indiana Jonesissa on tämä Petran kaupunki. Sitähän ihmiset on käynyt katsomassa. Joo, minä olen käynyt Lontoossa aika monta kertaa ihan vaan lempilokaatioiden tähden. Mutta tämä on hauskaa. Joskus kaupungit aiheuttaa sen, että sen takia haluan mennä vaikka katsomaan jotain kuvauspaikkoja tai muuttaa sen hyvän mielikuvan takia.

Vesta ja Helmi. Kyselin noita paikkoja, minne olette matkustanut jonkun TV-sarjan tai elokuvan takia, että kyllä tämä pitää kokea ihan vaan sen takia, että se on tehnyt suuren vaikutuksen. Niin mainittiin heti Saksassa Muldejoen rannalla oleva Golditz, koska oli aikanaan sarja kuin Golditz-vankileiri. Hyvä huomio. Sitten mainittiin, kun mä kyselin sitä, että mikä se oli se Rocky-elokuva, että minne kaupunkiin se sijaitsee, että se saattaa olla, että nyt en heti tule, niin sieltä tuli heti, kiitos ihan hirveästi viesteistä, niin sehän oli Philadelphia. Eli ne ovat museon johtavat portaat, 72 porrasta. Tunnetaan myös nimellä Rocky Steps. Kiitos ihan hirveästi viestistä. Kyllä se on jännä, että tämä herättää näin paljon tätä. Että tekin olette matkustaneet TV-sarjojen takia. Petteri kirjoittaa. Kesällä käytiin vaimon kanssa Skotlannissa Outlander-sarjan Lallybroch-linnassa, joka oikeasti on nimeltään Mindhope Castle. Vau, wow. Joku tommonen linna on kyllä hieno paikka, minne mennä sitten. Ihan syystäkin. Olisiko se ollut, että jossain tuolla ihan siellä Saksan eteläosassa, niin siellä on se yksi linna, joka on muistaakseni just tämä prinsessa Sissin kotitalo-linna, mistä hän on tullut. Ja se on niin kuin muka tämä Disneyn lumikki-linna, eli nämä Disney-elokuvien prinsessa Ruususen ja Lumikin, niin niillekin on muka tämmöiset omat linnansa esimerkkinä ympäri Eurooppaa. Mutta kyllä mun mielestä se, että se on ollut kuvauspaikkana ihan oikeassa elokuvassa, niin se on ehkä jopa vähän eeppisempää. Skaalet, tuulen viemää, piti käydä Irlannissa. Mahtavat maisemat. Aa, okei, kiinnostavaa, että tosiaan tuulen viemää on kuvattu Irlannissa, vaikka senhän kuva, vaikka se sijoittuu tonne Amerikkaan. Kiinnostavaa. Fargo. 1000 kilometriä halki Pohjois-Dakotan. Ei mitään, eikä ketään. Risto on käynyt. Asuin itse Etelä-Minnesodassa nuoruudessani ja luulin, että se on kylmä ja autio. Mutta se oli Fargoon verrattuna kuin Piccadilly Circus. Wow. Fargo on kyllä hieno. Hieno elokuva ja hieno TV-sarja. Että voisin kyllä ehkä itsekin sinne ihan sen takia matkustaa. Joskus on käynyt silleen, että tästä itse asiassa puhuttiin tuossa muutama päivä sitten kirjallisuudesta, niin joku nosti Karpin maailman tämän kirjan. Niin siinä puhutaan siis Itävallasta ja Viinistä, että se on kaikkein hienoin kulttuurikaupunki, niin kyllä Route 18V meni ihan vain tämän Karpin perusten takia katsomaan, että miltä siellä Viinissä näyttää, että ihmiset tekevät hulluja asioita ihan vaan fanittaa.

aikakone ja odota siinä. Täältä tuli ihana viesti, jossa kerrottiin, että tuon Seppo Jokisen Koskisen sarjan takia on mennyt katsomaan siis kuvauspaikkoja tuonne Tampereen Hervantaan. Ja Tamperehan on semmoinen paikka, että sinne siellä on esimerkiksi tätä Kummelia kauheasti kuvattu, niin niiden lokaatioita ihmiset menee katsomaan. Klassinen ehkä tämä tonnin setelisketsi, joka on sitten siellä Pyynikillä kuvattu. Ja tuli mieleen, että Kontio ja Parmas-sarjassa oli tämä Mokkapirtti. Niin sehän on oikeasti nykyään Valkeakoskella, että kyllähän Suomessakin osataan. Valitettavastihan tätä Kainuuseen sijoitettua Hoikan kuntaa, johon Metsolat sijoittuu, niin sitähän ei ole, koska sinne menisin ihan viivana. Tai sitten, että Salkkareissa barbaari, sellaista ei ole. Mutta tänne tuli ihana viesti, jossa kerrottiin, että en ole mikään innokas kuvauspaikoilla kävijä, mutta kerran olen käynyt Ocean Drivella, jossa kuvattiin 80-luvulla Miami Vice-sarjaa. En käynyt siellä sarjan takia, vaan olin lomalla Floridassa muuten vaan. Sama kuulija kirjoittaa, että muistaako kukaan, mikä oli Miami Vice-sarjassa oleva baarin tai kahvilan nimi? Jos tulee mieleen, niin laittakaa ehdottomasti viestiä, niin selvitetään tämäkin asia, kun minä en muistanut tuota Philadelphiaa ja Rockia. Tänne tuli kaunis viesti myös, että Sound of Music ja Salzburg, eli Itävallassa, siellä on muutaman kerran tullut käytyä, kun siellä on samanlaista kuin siellä elokuvissa. Kyllä vaan, kyllä ne Alppien niityt ja mäet ja vuoret, ne ovat ihan oma lukunsa. Portugalin Portossa, Lello Livraria, siellä on Harry Potterin kirjaston esikuva. Terveisin Portugali-fani. Vautsi. Joo, se on, siitä mä oon kuullut, että se kirjasto on ollut sellainen paikka, minne. Tuliko jopa Harry Potter-elokuvan myötä pääsymaksut? Uskomatonta. Noniin, Bernie's Cafe oli siellä Miami Viceissa. Joku heti laittoi. Metsoloitten talo on olemassa. Sen ohi olen ajanut. Oliko se, että se on nyt Pirkanmaalla sitten se muka se Metsoloiden talo, mikä näkyy siinä alkutunnarissa? Minä menisin kyllä sinne aivan viivan. Erilaiset mangasarjat on mun intohimo ja niiden vuoksi matkustin Japaniin seikkailemaan ja olisi nyt suunnitteilla taas uusi Japanin matka. Voi vitsi, miten hienoa. Ihanaa. Kiitos tästä. Joo, kyllä Japanihan on semmoinen, jonka takia matkustetaan. Ja toinenhan on sitten tietysti Pariisi. Pariisiin mennään aika monen asian takia ja Ranskaan ylipäätänsä. Jos itsellä olisi rahkeita, niin mä haluaisin mennä käymään tuolla Etelä-Ranskassa. Siellä on semmoinen kaupunki kuin Albi, josta semmoinen maalari kuin Henri de Toulouse on kotoisin. Anteeksi, ranskani. Mutta hän on tehnyt nämä Punaisen myllyn julisteet sun muut, niin hänen kotipaikkakuntansa on tässä pienessä Albin kaupungissa lähellä Toulousea. Niin sinne voisi mennä ihan vaan tämän maalarin tähden. Kotikadun vanha Benzis tuli katsottua koko loistossaan. Kyllä vaan, vanha Benzis ja Hannes Pulla. Onko voittanut?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja niin se vaan on, että James Bond liikuttaa ihmisiä. Ape kirjoittaa, James Bond saari, eli Khao Phin Khang, sijainti on Pangkang Nyang Lahdessa, anteeksi taas tämä lausuminen, pohjoisen Phukettiin Thaimaasta. Tuli kuuluisaksi vuoden 1974 James Bond 007 ja kultainen ase elokuvasta. Se on kyllä hyvä, Golden Gun, todella hyvä elokuva, niin kyllä sen takia kannattaa Thaimaaseen mennä katsomaan kuvauspaikkoja. Sitten oliko niin, että Tunisiassa kuvattiin siis episode 1, tuo Tähtien sota-elokuva, niin siellä on niin kuin jotain planeettajuttuja. Täällä mainitaan myös, että Sevillassa on kuvattu Nabu-planeetta muka. Hauskaa, avaruuskin löytyy sitten ihan täältä maan päältä.
2: Kuumaa ja tuun vielä himaan.

kuumaa ja tuun vielä himaa. Kuumaa ei lähde täältä vielä koskaan, mutta mehän lähdetään. Kyselin sitä, että missä on Metsäloiden talo, kun oli kuulija sen ohi ajanut, niin se on Vuokatissa. Ja kyllähän näin Metsälön fanina, niin kyllä sinne voisin mennä käymään. Käpylässähän sijaitsee tämmöinen joku Park Hotel ja siellä on kuvattu se Hyvät herrat. Eli sinnekin pääsee tarvittaessa. Ja lisää James Bondia. Spectre vuodelta 2015. Niin siellä on käyty Vasiten laskettelureissuilla. Tuttu Alpeella sijaitseva futuristinen lasikuutio ja restaurant Ice Q Gourmet-ravintola Söldeenissä Itävallassa. Eli onpas tosiaan Itävallassa paljon tämmöisiä hienoja kuvauspaikkoja. Ja nyt kun alkuun päästiin myös Sveitsissä, nyt tulee taas hienoa lausuntaa, pahoittelen, Shilthornilla. Bondin ja Alpeella kuvattu elokuva hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa vuonna 1969, jossa agentti 007 seikkailee. Vuori ja pyörivä Bis Gloria-ravintola sijaitsevat lähellä Myreenin kylää. Paikka toimi elokuvassa pääroisto Blofieldin piilopaikkana. 007 Falco Fame.

Ja niin kylässä on myös Bond-aiheinen kävelykatu, joka sitä esittelee. Metsäloiden talo on Mouhijärvellä. Eli onko se nyt Vuokatissa vai Mouhijärvellä? En tiedä. Sinne minä lähden kyllä ihan metsäloiden takia. Kyllä, se on Mouhijärvellä. Hakkilantie 80. Taitaapi olla punainen tölli nykyään. Entisen tyttöystävän Vaarin talo on tai oli Metsolat-sarjan Kari Kaukovaaran koti. Ihan mahtavaa. Hei, kyllä. Pirkanmaalle pitää mennä käymään tämän takia. Mie on elänyt ja kasvanut Maa on syntinen laulu kuvauspaikoilla. Somaa täälläkin vielä ellä. Mutta solekko jatketaan kapinaa. Voi vitsi, onpa hienoa. Niin ja sit Putkinotko. Hei, Itä-Suomi pitää kans muistaa, että Itä-Suomessakin on kuvattu juttuja. Niin ja Sorjonen, se on kans siellä idässä. Ja hei, kannattaa mennä Vares-kävelykierrokselle Turkuun. Siitä suositellaan. Kylläpä näitä tosiaan viisaa paikkoja. Vasiten kannattaa mennä. Hyvät herrat sarjan saunassa on tullut saunattua muutaman kerran. Kyllä, Kimmo kirjoittaa, legendaarinen tuo sauna. Kyllä vaan, siellähän on ollut Niinistökin kuvauksissa saunomassa. Piti käydä Berliinissä Voiton tornissa, jossa on kuvattu U2:n video Stay, Far Away, Stay Close. Pitääpä kysyä tuolta Aimolan Ollilta, onko hän käynyt tuolla Voiton tornissa, kun on niin kova U2-fani. Ja Harry Potter ja Oxfordin yliopisto, sinne maisemiin ja pihoille on menty. Hyvänen aika, kyllä te olette reissannut. Kiva, kun olette laittanut viestiä. Tässä alkaa pieni matkakuume nousta. Hyvää tavata. Mikä se baarin nimi oli? Mikä se oli siinä Miami Viceissa? Minäpä vielä tarkistan sen. Se tuli tänne. Bernie's Cafe, eli Bernäys Cafe. Niin sinnepä hyvinkin kannattaa mennä. Jatketaan hei tästä. Kuvauspaikkoja ja matkustuspaikkoja, minne meet? Ihan vasiten, kun oli niin hyvä sarja tai elokuva. Tehnyt niin suuren vaikutuksen.

Mirella ja Timantei. Huomenta. Kroatian Dubrovnik, vanha kaupunki ja portaat. Game of Thronesin kuvauspaikat. Tosi hieno kaupunki, vahva suositus. Tuli muuan mieheltä Maaningalta. Kävin joskus valtion hotellilla katsomassa Imatralla, samoin Koskea. Rakastan lailla Hietamiehen kirjoja. Terveisin Elina Uniluodosta. Ihan mahtavaa. Eli kyllä kirjallisuuskin vetää siihen, että mennään vartavasten katsomaan jotain paikkoja. Harry Potterista on mainittu, mutta tämä oli ihana tämä Laila Hietamiehen teosten mukaan liikkuminen. Parkan reissulla tein retken Meteoraan. Olihan siellä maisemat, jossa kuvattiin For Your Eyes Only-filmiä. En tosin Bond-filmin vuoksi sinne retkeillyt, Titta kirjoittaa. Olen käynyt ulkohuussissa, joka on rakennettu vartavasten kuvausryhmälle, joka kuvasi kovaa maata. Sarja kuvattiin Kirkkonummella. Kiitos tästä viestistä. Toden totta, kyllä huussikin voi olla tämmöinen tärkeä juttu. No niin, vielä tästä tarkennus. Eli kun sanottiin Metsoloiden talosta ja puhuttiin, että olisiko se ollut Vuokatissa, niin ei, se on nyt siellä Mouhijärvellä. Samannäköinen paikka näyttäisi olevan Vuokatissa. Tämä on nyt hankala, kun Hoikan kuntaa ei tosiaan olekaan. Vaikka niin sitä aina toivoisi, että Metsoloiden Hoikan kunta olisi ollut ja niin päin pois. Koska olihan se kyllä niin elävöitetty hienosti siinä sarjassa. Jos kyllä isä osaa sarja iskee, niin pääs nyt katsomaan Mummo-sarja. On meinaan nimenomaan perusteellisen mainio sarja. Hei, kiitos vinkistä, kyllä. Voisin ottaa mummonkin asiakseni. Viime kesälomalla käytiin Furkapaas. James Bondin kultasormielokuva vuodelta 1964, Sean Connery. Kaitsu kirjoittaa Raumalta ja laittoi vielä muutaman kuvan. Hyvä tavaton tämä Furkapaas on ihan käsittämätön paikka. Eli siis tämä on niinku vuoristoon sijoitettu. Siinä on niinku maantiet ja sitten on tämä hotelli sen niinku ympäröimänä, niin ihan niinku henkeä salpaavan näköistä. Uskomatonta. Sanotko vielä, että missä tämä Furkapaas on niin kuin sijainniltaan? Missä maassa? Ihan käsittämätön paikka. Vau. Kyllä James Bond on selkeästi semmoinen, minkä takia mennään. Ja hei, Uunon lokaatiot. Hei, Uunoista mun on pakko vähän rehennellä. Siis tämä Uuno muuttaa maalle -elokuva. Niin se on kuvattu, missä minun sukuni on kasvanut. Että se on semmoinen paikka. Ja hei, täällä mainitaan toinen minun lempijuttu, tohtori Shivako. Se kuvattiin Pyhäselän jäällä. Olen käynyt siellä pilkillä. Noni, kyllä kelpaa. Noni, hei, Furkapaas, mistä kysyin, missä tämä kultasormielokuva on kuvattu vuonna 1964. Se on Sveitsissä. Joo, kyllä, Sveitsi on selkeästi James Bondille tämmöinen luvattu paikka. Niin, ja sitten Indiana Jones mainitaan täällä. Trainspotting-elokuva Edinburghissa ja Lontoossa, kyllä vain. Sekin on hyvä elokuva. Kirjana yritin joskus sitä lukea, todella vaativa. Sitten tietenkin Friendien Perk Cafe. Se on pelkkä lavaste valitettavasti. Jotain sellaista mukaan on yritetty kyhäillä, mutta ei sellaista oikeasti ole. Peijo kirjoittaa. Jänniksen vuosi on kuvattu Heinolassa. Siellä on paikat, pankit ja muut. Pankki näkyy nykyään Matin kodin ikkunasta. Onpas hauskaa. Eli aina vähän tulee Jäniksen vuosi mieleen, kun kotoa ikkunasta ulos katsoo. Pohjanmaan elokuvan talolla on kans tultu käytyä. Sehän sijaitsee Kauhavalla. Nyt taitaa olla jo aika huonos kunnos, mutta pystys on kuitenkin. Harmi, kun tommosia kaikkea ei ole ehkä ymmärretty, että niistä voisi tulla ihan kaupungin vetonaulojakin. Eikös rintamäkeläiset ole kuvattu Tampereen lähellä? Terveisin Rasavilli. No se on... Saattaapi olla, kyllähän se on siellä Pirkanmaalla varmaan tehty, kun silloin Pirkanmaalla tehtiin paljon juttuja. Risto Räppäjä on kuvattu Naantalin venesatamaajen nurkilla. Hei, kyllä Suomessa osataan. Onpa hienoa. Kyllä. Ja kannattaa matkustaa se TV-sarjan tai kirjan takia. Kyllä se on vissi, koska siinä on hyvä tarina myös pohjalla, että miksi tuli käytyä jossain reissulla. Rölli Peikko on kuvattu sitten tuolla Luopioisissa. Hei, kyllä. Tässä vaan vinkki kaikille elokuvienkin tekijöille, niin jos halutaan saada uuteen nousuun pienikin kunta, niin elokuvia sinne vaan tekemään.
Kello on tuota vähän reilu varttia vailla. 6 kuuntelet Radio Suomea ja studiossa Ruut Parikka.

Tiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Korkea paine vahvistuu Skandinaavian lännestä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen luoteen puolesta tuulta. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen luoteen puolesta tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta. Aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään, kello 5. Haapasaari, 15 astetta, tuuli pohjoisesta, 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 28 kilometriä. Harmaja, 14, luode, 4, selkeää, 20. Uttö, 15, pohjoisluode, 4, selkeää, 25. Nyham, 14, pohjoisluode, 3. Isokari, 15, luode, 4, selkeää, yli 20. Selkrund, 13, utua, 6 kilometriä. Valassaaret, 15, pohjoisluode, 6. Tankkar 15, pohjoisluode 7, selkeää 50. Nahkiainen 16 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi 5 senttiä, Oulu plus 10, Raahe plus 9, Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 9, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 9, Turku ja Föglö plus 8, Hanko ja Helsinki plus 10, Porvoo plus 11 ja Hamina plus 14. Vielä yksi asia Metsoloista. Urheilukauppa, jossa Metsolan Erkki kävi ostamassa sukset ja tai rullasukset, ne on edelleen Vuokatissa. Ja hoikkakyltti pitäisi olla tie vitosen varrella, muistaakseni Ristijärven kunnan alueella. Hei hyvä Metsolat, aina ei jääti. Kvaan ja Tainted Love.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n kriisiapuun tulee yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Järjestön mukaan ihmiset kertovat toimeentulon riittämättömyydestä, työttömyyden pelosta sekä kokemuksesta, ettei apua ole saatavilla. Myös taloushuoliin liittyvää nälkää ja jopa itsetuhoisuutta on noussut esiin. Kriisipuhelimeen tuli alkuvuoden aikana lähes 170 000 soittoyritystä, joista liki 59 000 vastattiin. Kriisichattiin otettiin yhteyttä yli 10 000 kertaa ja vajaaseen 5000 yhteydenottoon vastattiin. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suositusten mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 9/10 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Suojelupoliisin rahoitusta tulisi muuttuneessa turvallisuusympäristössä tarkastella uudestaan, sanoo tiedusteluhistorian tutkija. Jyväskylän yliopiston tutkijan Mikko Porvalin mukaan rahaa pitäisi lisätä etenkin Supon operatiiviseen toimintaan, kuten henkilö- ja signaalitiedusteluun.
1: Paljonko rahaa lisää? Tänä vuonna Supon budjetti on vajaa 74 miljoonaa euroa, niin kuinka paljon lisää ja mihin?
2: No sen, että mihin se laitetaan, niin jätään kyllä ammattilaisten päätettäväksi siellä virastossa, mutta se, kun se on noin pieni, niin siellä jo siis ihan 1 miljoonilla, alle 10 miljoonalla saa jo aika paljon lisää aikaan, mikä erottaa meidät taas niistä muista maista, että ei sinne tarvitse tehdä edes 10 miljoonien, saati 100 miljoonien lisäyksiä, vaan pienelläkin päästään jo aika pitkään.
0: Tutkija Mikko Porvali sanoi illan A-studiossa, että Supon

0: ulkomaan tiedustelupuoli olisi järkevää siirtää valtioneuvoston kanslian ohjaukseen, koska tiedustelun tuottama tietovirta palvelee parhaiten presidenttiä ja pääministeriä. Viime päivinä on keskusteltu siitä, tulisiko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta ulkoministeriön ohjaukseen. Selvitystyö Supon tulevaisuudesta on käynnistymässä. Näin illan A-studiossa kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell.
1: Tiedustelun merkitys tämän päivän turvallisuudessa ja maailmassa, se on kansallinen eli Suomen strateginen kyvykkyys. Siis se on todella tärkeä asia meidän päätöksentekijöille ja tässä nyt pitää katsoa edelleen toistaan sitä tiedustelun kokonaisuutta. Ei pelkästään Supoa, missä organisaatiossa tai ministeriössä se on. Huomioida myöskin sotilastiedustelu. Sitten muistaa, että tiedustelua tapahtuu kybermaailmassa, sitä tapahtuu fyysisessä maailmassa. Ja tämän kokonaisuuden ikään kuin strateginen poliittinen ohjaus, mihin se kuuluu? Mun mielestä se on se tärkein kysymys tässä keskustelussa.
0: Yhdysvalloissa surraan country-tähti Dolly Partonin kuolemaa. Parton kuoli eilen tiistaina kotikaupungissaan Nashvillessä, Tennesseen osavaltiossa, 80 vuoden iässä. Hänen kerrotaan kuolleen syöpään. Dolly Partonin ura kesti yli 6 vuosikymmentä. Hänet muistetaan esimerkiksi kappaleesta Jolene.

0: Dolly Parton julkaisi kymmeniä albumeita ja hän voitti lukuisia musiikkialan palkintoja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt countrytähden muistoksi suruliputuksen viikon ajaksi. Sää on pääosin poutaista, lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä, Pohjois-Lapissa viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Uutisissa kuultiin pieni pätkä Dolly Partonin suurinta ja tunnetuinta hittiä Jolenea ja tässä Radio Suomen aamussa se kuullaan kokonaisuudessaan ihan pian. Mutta sitä ennen pieni pohdinta siitä, että on yleisinhimillinen tunne ja kokemus siitä, että mä oon yksin tämän asian kanssa tässä maailmassa. Ei ole ketään toista, joka tuntisi ja ajattelisi samalla tavalla.
3: Saattaa pitää paikkansa.
1: Mulla oli sellainen olo tänä aamuna. Mä väitän, että, tai en mä tiedä, mä toivon, että en ole ainoa ihminen maailmassa, jonka mielestä tällainen myöhäiskesän syksyä enteilevä aamu, niin se tuoksuu ihan lyijykynältä.

0: Vertaistukiryhmässämme on varmaan aika hiljasta kokouksissa, ellen puhu sitten itsekseni.
1: Tuon koko 17 sekunnin ajan, mitä tuo tunnari tuossa kesti, niin rupesin rakentamaan sellaista ajatusketjua, että okei, mä löydän tavallaan sieltä semmoisen tietyn tuoksun, mutta ehkä se assosioituu sitten koulumaailmaan. Olisiko se niin, että kun koitti syksy, oli se tuoksu, mentiin kouluun, koulut alkoi taas, haisteltiin lyijykynä. No, tässä mä niinku tavallaan kompastuin sitten, että kyllähän niinku lyijykynän tuoksu on tietynlainen. Mutta
0: niin, ja kun sä kirjoitat sille lyijykynällä, niin siitä tulee omanlaisensa tuoksu.
1: Joo, no, ehkä sitä vapautuu
0: aamulla,
1: jotain.
0: Aamulla kun fillaroin tuosta työmaata kohti, niin parissakin kohdassa niin ihan selkeä lyijykynän tuoksu ilmassa.
1: Joo, pitääpä olla huomisaamuna enää enempi tarkkana sitten. Oikeastaan nyt kun se on sen verran tukossa, niin en haistanut kuin itseni siinä, mutta joku vahva liuottimen haju tuli, mutta se tuskin liittyy syysluontoon.
0: Joo, se voi olla.
1: Mutta se on totta kyllä, kun liikkuu siihen aikaan, kun muut aistit on tavallaan aika vähällä käytöllä. On pimeää vielä ja on aika hiljastakin, kun aamuyöstä liikkuu, niin ehkä se tuoksuaisti sitten siitä, tai hajuaisti herkistyy.
0: Joo, voi olla. Mutta kun tämä ei ollut ensimmäinen kerta, mä oon aikaisemminkin
1: törmännyt. Sä oot ennenkin haistanut lyijykyniä.
0: Kyllä, olen haistellut paljon lyijykyniä. Tosin silloin kouluaikaan, niin silloinhan tuoksu vaan hajukumit.
1: Niin, totta. Plus ne kynät, joissa oli eri hajusia juttuja sisällä, missä oli monta tämmöistä säiliöitä sitten täynnä. Joidenkin kohtausten alkudiagnoosiinkin liittyy se, että maistaa tai haistaa jotain tiettyjä makuja. Mutta en muista, että lyijykynä olisi missään kohtaa mainittu.
0: No hyvä, koska mä ennätin jo säikähtää, että mitä tässä pitää ruveta pelkäämään. Ei pelätä mitään, mennään rohkeasti avoimin mielin kohti keskiviikkopäivää.
1: Kyllä, nyt vaan pitää päättää, että onko se 0,5 vai 0,7 lyijy, mikä siellä haisi.
0: Ei kun semmoinen perinteinen lyijykynä,
1: niin
0: ei
1: paksu.
0: Lyijy täytekkynä, sehän on täysin tuoksuton.
1: Niin,
0: mutta se semmoinen perinteinen terotettava, se tuoksu mikä tulee, kun terotetaan lyijykynää.
1: Siinä puu liittyy lyijyyn. Joo, keskiviikko aamu, oikein hyvää huomenta. 8 minuuttia yli 6 on kello ja Apulanta soittelee siellä jo akustista kitaraansa.

0: apulantavalot pimeyksien reunoilla. Jos luettelen täältä tällaisia paikkoja kuin Kalpodegrund, Strömingsbodan, Selgrund, Gotska Sandön, Fagerholm, niin aika moni Radio Suomen kuuntelija tietää kyllä, mistä on kyse.
1: No voi kumlinge soikoon, ei jää epäselväksi, jos on paljon radiota kuunnellut oikeastaan viimeisen 100 vuoden aikana ja varsinkin tätä kuuluvaa Radio Suomi-kanavaa, niin nämä paikkakunnat ovat kyllä tuttuja. Ehkä harva osaa niitä laittaa sillä lailla kartalle, osa niistä sijaitsee ihan avoon merellä, osa jopa ulkomailla, mutta osa sitä tiettyä rimpsua nämä, muun muassa nämä äsken mainitut ovat.
0: Sä rannikkoasemilla tänään kello 18, niinhän tämä ritirimpsu aina merisään osana alkaa. Yle täyttää tänä vuonna siis 100 vuotta ja sitä juhlitaan erittäin näyttävästi ja kuuluvasti ensi viikon lauantaina 5. päivä syyskuuta tuossa Helsinki Areenalla ihan meidän vieressä. Ja nyt juuri sinulla on mahdollisuus voittaa 2 hengen lippupaketti tähän Helsingin Areenalla järjestettävään Yle 100 Areenalla tapahtumaan. Siellä on esiintymässä muun muassa sellaisia artisteja kuin Kääriä, Mirella, Jenni Vartiainen, Erika Viikman, Lauri Mikkola, Diandra, JVG, Anna Puu, Hector, Maria Ylipää ja sitten myöskin Radion Sinfoniaorkesteri soittaa suomalaisia metalliklassikoita. Solisteinaan Suomen eturivin metallilaulajia.
1: Se on hieno ilta luvassa ja pitkä sellainen. No miten tämä kaikki liittyy merisäähän? No se, että Yle täyttää 100 vuotta, niin tarkoittaa myös sitä, että tänä vuonna tuo merisää täyttää 100 vuotta. Eli yksi varmasti Yleisradion pitkäikäisimpiä ohjelmia on kyseessä. Ja kun näitä paikkakuntia luetellaan 5 kertaa vuorokaudessa suurin piirtein osa vähän vähemmän, niin kyllähän ne varmasti ihmisille muodostuu jo jonkinlainen merkitys, vaikka ei koskaan olisi käynyt siellä eikä hirveästi välttämättä kiinnosta, että paljonko näkyvyys jossakin on. Mutta nyt on aika laittaa rannikkoasemat suositusjärjestykseen.
0: Joo, Radio Suomi järjestää äänestyksen, jossa palkintona on 3 2 hengen lippupakettia tuonne Yle 100 Areenalla tapahtumaan. Ja teidän tehtävänne on niinkin helppo, että äänestätte omaa suosikki rannikkoasemaanne. Osoitteesta yle.fi/radiosuomi, sieltä löytyy tämä äänestyslomake. Äänestys on auennut vartti sitten ja se sulkeutuu ensi viikon tiistai-iltana kello 22. Eli käy äänestämässä omaa suosikki merisää asemaasi ja voit voittaa 2 hengen lippupaketin tonne Yle 100 Areenalla tapahtumaan.
1: Ulkoa niitä ei tarvitse muistaa. Tässä äänestyslomake löytyy tästä samasta yhteydestä. Sieltä voi oman suosikkinsa kliksauttaa. Sen jälkeen jättää joko pelkän nimen tai jos haluaa tähän arvontaan osallistua, niin sitten myöskin yhteystietoja, niin saadaan teidät kiinni sen jälkeen. Yle.fi/Radio Suomi tai tällä hetkellä löytyy myös tuosta Ylen etusivulta, jos menette yle.fi-osoitteeseen.
0: Ja viikon päästä tässä lähetyksessä 7:30 jälkeen me sitten julkistetaan nämä voittajat. Voittajille toki ilmoitetaan henkilökohtaisesti puhelimitse tästä voitosta myöskin.
1: Mutta 3 2 hengen lippupakettia Yle 100 Areenalla tapahtuma olisi luvassa.

0: Tämä oli uutta kotimaista musiikkia. Helmi Marleena, artistin nimi ja Juhannus Valssi soi tässä. Kello on 20:06 ja suru uutiseen aika moni meistä on tänä aamuna herännyt. Nimittäin supersuosittu, upea countrytähti Dolly Parton on menehtynyt eilisillalla.
1: Joo, tällainen uutinen kerrottiin Dolly Partonin omilla somekanavilla ja sitähän se sitten tiedettiin. Ainoastaan 4 päivää ehti sairaalassa olla ennen kuin sitten kuoli tämä 80-vuotias countrymusiikin, voidaan puhua ehkäpä jo ikonista. Mm. Mutta loppujen lopuksi syöpä sitten oli se, joka Dolly Partonin elämän päätti. Pitkän uran ehti tehdä kyllä sitä ennen ja vaikuttaa varmaan myöskin aika monen tämän päivän artistiin.
0: Yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista, yli 100 miljoonaa myytyä levyä ja esimerkiksi nämä musiikkialan Grammy-palkinnot, jotka nyt suurta arvostusta maailmalla nauttivat, niin hän voitti uransa aikana 11 Grammyä mukaan lukien tällaisen elämäntyöpalkinnon, jota ei ihan hepposin perustein myönnetä.
1: Musiikillisten ansioiden lisäksi onnistui kasvattamaan ympärille melkoisen business-imperiumin ja oli ehkä aikoinaan kaukaa viisas, kun päätti, että kaikki nämä omat kustannusoikeudet ja esitysoikeudet niin pitää omalla firmallaan. Ja näin ollen omaisuus loppuvaiheessa mitattiin jo $100 miljoonissa.
0: Radio Suomen musiikkitoimittaja Pekka Laine on kirjoittanut kauniita sanoja Dolly Partonista Ylen verkkosivuille ja Laine toteaa muun muassa näin, että Dolly Parton oli kapinallinen olematta kapinallinen. Hän mursi rajoja ja natisutti maailmaa liitoksistaan olemalla samaan aikaan hyvin traditionaalinen hahmo.
1: Itse ironia oli myös varmaan semmoinen asia, joka Dolly Partoniin monesti liitetään. Yksi näistä kuuluisista lausahduksista on muun muassa se, että kun häneltä on kysytty, että kauanko teidän hiustenen laittoon menee, niin hän on vastannut, että enpä tiedä, kun oli oikeastaan koskaan paikalla. Eli hän tykkäsi tällaista isoista valkoisista perukeista ja räiskyvästä meikistä muun muassa.
0: Ja kyllähän Dolly Partonin kurvit ovat myös sellainen asia, josta aikanaan paljonkin puhuttiin. Ja itse asiassa muisto omasta lapsuudesta. Mä olin pitkään aivan varma siitä, että Barbie-nuket on suunniteltu nimenomaan Dolly Partonin jotenkin kunniaksi. Tai hän on ollut siinä jotenkin aktiivisesti mukana.
1: Niin, kumpi sitten näytti myöhemmässä vaiheessa enemmän toiseltaan, niin ehkä näitä vaikutteita on sitten virrannut vähän molempiin suuntiin, mutta aika monelle sukupolvelle hän ehti olla yhtä kuin nice country maailmassa.
0: Kyllä, raivasi tietä muille naisartisteille eri puolilla maailmaa. Kyllä Suomestakin löytyy yksi jos toinen komea uraa tehnyt naisartisti, joka Dolly Partoni mainitsee, kun esikuvia kysellään. Viimeisimpinä vuosinaan Dolly Parton ilmoitti painavasti olevansa feministi mitä suurimmassa määrin. Ja kyllähän toi hänen elämäntyönsä myöskin siihen viittasi, että aika monta lasikattoa hän rikki heläytti uransa aikana.
1: Siinäkin mielessä aika poikkeuksellinen viihdemaailman ihminen, että 59 vuotta saman ihmisen kanssa naimisissa. Pari ei saanut avioliittossa aikana lapsia, mutta kun katsoo tätä sitten muuta ympärillä pyörinyttä lapsikatrasta, niin Dolly Partonin kummilapsi on muun muassa laulaja ja näyttelijä Miley Cyrus. Eli siinäkin tämä kummitädin perintö jatkuu kyllä nuoremmissa polvissa.
0: Dolly Parton on siis siirtynyt täältä sinne jonnekin, mutta musiikki onneksi jää iloksemme. Radio Suomen aamu kunnioittaa Dolly Partonia soittamalla eittämättä hänen uransa suurimman hitin.

0: 27. Maalusilisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vaan ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi. Et

0: Ressu Redford, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Hyvää huomenta. Kello on 6:30 ja tänään on keskiviikko 26. päivä elokuuta. Radio Suomen aamua kuuntelet ja tämän aamun uutistarjonnasta olemme poimineet teille seuraavaa.
1: Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja ja erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa sekä kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Järjestön mukaan ihmiset kertovat toimeentulon riittämättömyydestä, työttömyyden pelosta sekä siitä kokemuksesta, että apua ei ole saatavilla. Ja sitten kun näihin taloushuoliin saattaa liittyä jopa nälkää ja itsetuhoisuutta, niin myös tätä on noussut eteen.
0: Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisista arvioi tässä kyselyssä, että kriisiapuun hakeutuvien ihmisten vointi on heikentynyt ihan selvästi viimeisen vuoden aikana. Ja turvattomuuden tunne on ylipäätään yleistynyt sekä kokemus siitä, että yhteiskunta ei enää kannattele heikommassa asemassa olevia kuin aiemmin. Nuorilla on pelkoa tulevaisuudesta. Ja moni ikääntynyt taas kokee olevansa yhteiskunnalle rasite, ei voimavara. Ja tämä yleinen turvattomuuden tunne ja se, että tuntuu siltä, että me ei enää heikommista huolehdita, niin tämä on kyllä myös muualla yhteiskunnassa ja keskustelussa näkyy, että kyllä nämä viimeaikaiset poliittiset toimet ovat aika tehokkaasti ihmisten uskoa tähän hyvinvointiyhteiskuntaan heikentäneet.
1: Niin, tuolta Mieli ry:stä kerrotaan, että uusi ilmiö on se, että huoli koskee myös järjestöjen kykyä auttaa. Tuohon kriisipuhelimeen kuitenkin tarvetta on. Alkuvuoden aikana lähes 170 000 soittoyritystä, niistä liki 59 000 pystyttiin vastaamaan. Tuo vastausprosentti saatiin nostettua 40% lahjoitusrahoilla palkattujen kriisityöntekijöiden avulla.
0: Joo, ja kriisipuhelinhan palvelee myöskin chatissa netin kautta. Sinne tuli yli 10 000 yhteydenottoa ja niistä vajaa 5 000 sai sitten vastauksen. Eli tarvetta tälle työlle todellakin on. Onko sille tulevaisuudessa rahaa? Sitä edelleenkin jännitetään.
1: Muistatteko vielä Kelan johtamisselvityksen? No, sellainen julkistetaan tänään iltapäivällä ja tästä selvityksestä päätettiin loppusyksystä viime vuonna, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua ja osa Kelan työntekijöistä koki ne loukkaavana. No, silloin Kelan hallitus päätti tilata selvityksen ulkopuoliselta asiantuntijalta ja selvityksen valmistuminen on sitten viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lasse Lehtosta ei voitu kuulla. Mutta kun hän on palannut töihin, niin nyt sitten selvitys saatu valmiiksi ja sen tuloksia tänään sitten iltapäivällä luvassa.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Kello on 6:33. Vähän bossanovaa tähän aamuun.

0: Ai että miten hyvän tuulen musiikkia. Nössö Nova tässä. Puiden oksilla oli tämän uuden biisin nimi.
1: Hyvää kesämusiikkia, mutta toimii myös keskellä talvea. Laittakaapa muistiin sitten, kun tammikuun ja joulukuun pimeydys parastaan antaa, niin muutama kappale Bossa Novaa, niin vaan tulee aurinko mieleen.
0: Se on muuten totta.
1: Kyllä.
0: Kiitos tästäkin terapiavinkistä.
1: Kyllä, ja siihen joku raikas hedelmäinen mehu kylkeen. Aivan kuin olisi Copacabanalla.
0: Silloin tällöin sitä aina toivoo, että pääsisi jonkun ihmisen pään sisälle. Ja tämän aamun Hesaria lukiessa niin tuli tällainen ajatus mieleen, että mitä on mahtanut liikkua sen ihan siis aikuisen ihmisen, oletettavasti aikuisen ihmisen, tanskalaisen plastiikkakirurgin päässä, kun hän on lähettänyt Tanskan pääministeri Mette Frederiksenille viestin, johon hän on kirjoittanut, että hei Mette, emmekö voisi fiksata pikku näppylän nenästäsi? Ystävällisin terveisin se ja se plastiikkakirurgi. Että mitä ihmettä? Mikä on se ajatusketju sen takana, että sä lähetät oman maasi pääministerille viestin, että hei mä voisin, että poistetaan toi luomi sun nenän varresta?
1: Niin, no ehkä hän on nähnyt siinä jotain, mikä ammatillisesti kiinnostaa.
0: No hölöpön pölöpön, ulkonäkö tässä on taustalla.
1: Ehkä hän on ollut nimekkään asiakkaan itselleen, ehkä hänellä on pulaa töistä.
0: No ehkä näin. No onneksi Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on vaffanainen, hän oli todennut, että oi ei, olen täysin sinut vartaloni kanssa, enkä tarvitse plastiikkakirurgi miestä kertomaan minulle mielipidettä siitä.
1: Ja että hän oli

0: vielä mies oletettu. Mm. Just niin.
1: Ja yllättyneet käsi ylös.
0: Joo, tämä ei suinkaan ainoa kerta, kun Fredriksen on saanut kommentteja ulkonäöstä ja suoranaisia neuvoja. Hän on muun muassa saanut hyviä neuvoja siitä, että kannattaisi käydä ottamassa botoksia. Näin hän on omassa Instagramissaan kertonut.
1: Tämä naispoliitikkojen ulkonäön arvostelu, niin tämähän nyt on ihan taivahan vanha ilmiö. Suomessa esimerkiksi presidentti Tarja Halonen on kertonut, että hän sai usein viestejä ulkonäköönsä liittyen. Hän oli kuulemma liian pitkä, liian arkinen tai sitten tukka oli huonosti kammattu ja myös nenäleikkausta Tarja Haloselle on suositeltu.
0: Mm. Mä luulen, että kyllä miespoliitikot ulkonäköasioissa saa olla enemmän rauhassa kuin naiset, mutta kyllä mä veikkaan, että pukeutumiseen kyllä kiinnitetään huomiota. Ei tästä ole montaa päivää aikaa, koska esimerkiksi tasavallan presidentin tennarit, kengät kiinnistivät kansalaisten huomiota, tai ainakin lehdistön huomiota.
1: Joo, ja kyllähän kansanedustaja Teemu Keskisarjan hapitusta on monesti julkisestikin moitiskeltu, mutta silti mä väitän, että naiset saa kyllä enemmän nimenomaan siihen omaan ulkonäköön, ei niinkään pukeutumiseen liittyviä viestejä. Muistellaan entistä pääministeri Sanna Marinia, niin koko hänen uskottavuutensa kyseenalaistettiin sen vuoksi, miltä hän näytti.
0: Niin, eduskunnassa on myöskin käyty debattia hameen pituuden oikeellisuudesta.
1: Saako käyttää T-paitaa?
0: No joo, tämänkin muistan kyllä. No näitä vaatii, mutta kyllä mä tavallaan tämän plastiikkakirurgian ymmärrän sillä tavalla, että hän katsoo ihmisen kasvoja eri tavalla kuin me muut. Tämä voi olla, että on toiminut täysin vilpittömästi ja puhtaalla omalla tunnolla, koska mulla on eräs kaveri, joka aikoinaan laatotti työkseen esimerkiksi kylpyhuoneita ja tällaisia. Hän oli täysin mahdoton käydä julkissa vessoissa kiinnittämättä huomiota siihen, että meneekö saumat kohdalleen.
1: No saathan sä nyt kiinnittää huomiota ihmisen ulkonäköön, mutta ei nyt kaikkea tarvii niin kuin sanoa ääneen.
0: Enkä nyt vertaa Mette Fredriksen ja vessan seinää. No, en sitä tarkoita, mutta sitä vaan, että huomio kiinnittyy niin asioihin, mutta se, että meneekö sitten julkis, tai siis hänelle suoraan sanomaan, niin se toki on kyse. Siitä voidaan keskustella.

0: Hanoi Rocks, Don't You Ever Leave Me. Pukuvuokraamo on tuttu juttu. Jos on vaikka jotkut teemajuhlat tai naamiaiset, niin sieltä saa asun kätevästi lainaan. Ei tarvitse hankkia itse välttämättä. Ja kyllähän tällaisia frakkeja voi vuokrata, iltapukuja voi vuokrata myöskin, että ei tarvitse ostaa omaksi. Mutta mitäs jos kirjastosta voisi lainata vaatteita, niin olisiko se sitten eri asia kuin pukuvuokraamo? No tietysti ilmaista.
1: Niin, tai maksutonta, sanotaanko näin.
0: Niin maksutonta, ei ilmaista, hyvä korjaus.
1: Niin, kun mä en tiedä, kirjastostahan on pystynyt lainaamaan jo suurin piirtein niin kuin rälläkästä lumikenkiin kaikenlaisia asioita, niin miksi sitten ei tavallaan vaatteitakin sillä tavalla, jos ne on vaikka just tämmöisiä juhlavaatteita.
0: Joo.
1: Tai muita.
0: Kirjojen ja levyjen lisäksi pelejä, elokuvia. Harrastusvälineitä, elokuvia.
1: Niin.
0: Kirjastosta saa oikeastaan niin kuin mitä vaan. Ja Helsingin keskustakirjasto Oodissa avataan ensi viikolla myöskin vaatekirjasto. Siellä on 58 kierrätysmateriaaleista valmistettua vaatetta lainattavaksi. 5 eri suunnittelijalta näitä asuja on haalittu. Ja 5 vuotta nyt kokeillaan, että onko edellytyksiä tällaiselle pidempiaikaisen vaatelainaamopalvelun perustamiselle.
1: Ihan hauska idea kyllä. Onhan kaiken maailman taidelainaamoita ja muita, niin miksei sitten myöskin vaatteita. Toki tietenkin ihmiset olemme kaikki erilaisia, eri kokoisia ja eri mittaisia, että mallistoa saattaa joutua jossain vaiheessa laajentaa, että 58 vaatteesta ei välttämättä kaikille vielä löydy, mutta hyvä pilottihanke, hyvä pilottihanke.
0: Tämä vaatteiden laina-aika on 1 viikko. Vaatteita saa lainata 2 kappaletta kerrallaan. Mukaan tulee hoito-ohje ja lainaus houtuu ainoastaan asiakaspalvelupisteeltä, eli pitää kirjaston henkilökunnan kanssa asioida. Ja näissä vaatteissa on sellainen etu, että moni suunnittelija on tehnyt sellaisia vaatteita, joissa koko on muovautuva.
1: Noniin,
0: eli se on
1: hyvä.
0: Otettu huomioon, että me ihmiset ollaan eri kokoisia ja eri mallisia. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kirjastossa pääsee lainaamaan Helsingissä vaatteita. Jokunen vuosi sitten tällaisia käsinmaalattuja vaatteita oli esille ja lainattavissa Vallilan ja Rickardin kadun kirjastoissa. Ja se oli itse asiassa osa niin kuin tällaista taideteosta. Ja siitä tuli tosi suosittu ja nyt kokeillaan sitten uudestaan. Nämä vaatteet on ihan käytettävissä, mutta kyllä ne ennen kaikkea on kuulemma vähän niin kuin taideteoksia. Mutta niitä voi siis pukea myöskin ylle ja käyttää vaikkapa juhlissa.
1: No sehän sopii. Moni meistä on mies kuin veistos. Toivon siis sitä vaan, että kun palautetaan, niin toimitaan eri tavalla kuin kirjojen kanssa. Eli ei mitään keksimuruja sinne väleihin. Ei mitään omia merkintöjä.
0: Juu, ei.
1: Ei
0: rasvaisia sormenjälkiä. Että ruokapöydässä ei käytetä niitä vaatteita.
1: Joo, eikä alleviivata. Henkilökunta hoitaa ja huoltaa vaatteet välillä, mutta mitä puhtaampana ne palautuu, niin sen parempi.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Kello on 13:07. Kohta puhutaan vähän sääasioita. Sitä ennen yö ja ihmisen poikaa.

0: Ihmisen pojasta lauloi yö. Kello on 6:50. Hyvää huomenta, meteorologi Matti Huutonen.
1: Hyvää huomenta.
0: Meillä on alkamassa, tai itse asiassa jo alkanut, keskiviikko, joka on 26. päivä elokuuta. Niin miten tyypillistä elokuun säätä tämä tuleva päivä meille tarjoilee?
1: No kyllä tämä nyt aika tavanomaista on, ainakin noiden lämpötilojen osalta mennään hyvin niin kuin lähellä pitkän ajan keskiarvoja, että asteen parin heitto sinne tänne, niin se kuuluu tähän säähän ihan tavan tyypillisesti, että tuommoista paria kymppiä ollaan etelässä noissa päivälämpötiloissa ja pohjoisessa nyt on ehkä hieman viileämpää, mitä ehkä tyypillisesti on, kun siellä jäädään tuonne 10-15 asteen välille, että siellä niin kuin keskimäärin tähän aikaan pitäisi olla siinä noin 15 asteen tienoilla ja tuolla Ylä-Lapissa nyt jäädään sitten 8-9 asteen tienoilla, että sinne on tuonne annos vähän kylmempää ilmaa virrannut pohjoisesta. Yleisesti mennään poutasään merkeissä, kun korkea paine on pikkuhiljaa hivuttautumassa tähän Suomen päälle, niin se tietää, että sateet on nyt pitkälti Suomen rajojen ulkopuolella tässä tänään ja lähipäivinä.
2: Yölämpötiloissa on varsin isoja heittoja siinä, ollaanko rannikolla vai sisämaassa, niin tuo merikö se pitää rannikot lämpimänä?
1: Kyllä se pitkälti vaikuttaa ja sitten myös tuolla ei pelkästään meriä, sitten kun katsotaan tuota Saimaa vesistöaluetta siellä, niin kyllä siellä se isommat vesistöt, ne on semmoisena lämpöpatterina siinä, jotka sitten hohkaa sitä lämpöä läpi yön siinä. Et siinä on niin kuin nuo kylmät alueet ulottuu, niin kuin eilenkin oli, niin tuolta Suomen selältä Etelä-Pohjanmaan kautta tuonne Koillismaan suuntaan ja Itä-Lappiin, niin niillä maine kylmimmät lukemat nyt on tänäkin yönä mittailtu, että siellä on vain pari ja kolme plus astetta ollut.
0: Mun mielestä tänä aamuna oli kyllä huomattavasti viileämpi kuin eilisaamuna. Vaikka luvut näyttää toisin.
1: No siinä se on vähän vaihtelee eri puolilla maata. Että viime yönähän oli ihan pakkasta pohjoisessa tuolla Sallan suunnalla, mutta siellä nyt on pysynyt lämpötilat jo paikkoon jopa lähellä 10 astetta läpi yön. Että siinä vaikuttaa paljon myös tuo pilvisyys. Että jos on pilveä taivaalla, niin se pitää sitten lämpötilat korkeampina.
0: Matti Huutonen, kiitos tästä täsmäsäästä ja oikein mukavaa aamun jatkoa.
1: Kiitos samoin.
0: Kahdeksan vaille 7 on kello. J. Karjalaisen uutta musiikkia olisi tarjolla seuraavaksi. Täällä otettiin jo ilmakitara tulille.
2: Ei ainoastaan ilmakitara. Tätä pitää sille laiskasti marssien eteenpäin soittaa.
0: Soittelepa sinä siinä sitten. J. Karjalainen soittelee tässä. Ohikulkumatkalla on tämän uuden biisin nimi.

tämäkin kappale tehty niin kuin J. Karjalainen sen vain osaa ohikulkumatkalla. Vajaa 5 minuutin kuluttua kello on 7, silloin tuoreet Yle Uutiset ja tänä aamu ensimmäinen urheiluradio. Ennen niitä. Jatketaan tätä kitaran soittamista. Nyt siihen laitetaan sähköt. 4 ruusua.

0: Yle-Säämi IDet.
1: Pyöri IDet. Yle-Säämi radiosta. Yle-Säämi IDet. Volkattastun kultalahjatuin. Onne IDetist lii. Kaisa-Maria Poikela adai käisoo. Onneli tuodai kosk okko. Ja kyöt luvut kuudat pevi porkemäänu. Ja onneli meittei säämi liipuu. Liputten peiviko. Ruota säämitike vuoduten peivili. Onne meittei. Merit ja mjärttä, nomma peivi on lukkopuo, meritit ja mjärttäit, sehe suomapelin ilmi ilma ilmatar on lukkopuo, tai nommasi ulmoit se. Kyölikalentermiet on ne kyöliliihat jäättua pevuokan. Anarist piästä päiväs maankait peivit ketsin ja oro puatimin aipas mochis peivi. Vähän kolmas live idetist kalkopoottim tiehi studion, mutta kaltaastuu pierkeä aipast pyörähest. Miltäs juojat mian olkmo fab mutastan pyöri idet alkan.

Alki, taat iideet pöriideet. Iideet, meitä ei tunnin kotella, hei tulle haastam radio, tulun kultala, yleisäämi radio, yleisäämi iideet, volkattas. Tiimeli täällä, vittapajel, chicham, onne, koskoho, köhtlovat, kuutat, peivi, porke, mäännu. Ja mun on Malikka Esmaria poikella, adai, käi soo. Ja tälli äiki, shonga, önnusta sait. Ei mut jäädu läkätuun mieltä vörtin näl ain ehit räi utsuvast ja anarist eli täkkär shongali pelipolvi ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuotta lii chicham tsehiräist ohtnupalo tsehiräi ja luodis taveviestar piekka. Jäänu tuuvast shongali pelipolvi ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuotta lii käytsi tsehiräist kulmanupalo tsehiräi ja luodis maata piekka. Kietä ruottasist. Shongali pelipolvi ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuota lii käytsi tsehiräjist kulmanupalo tsehiräi ja luotis piekka mon suntemut tuustal. Vua just adais suovi kylästä shongali pelipolvi ja fjärttu. Ehit peivi räjist lii jalahas. Peivi alemus liekas vuota lii outset tsehiräjist nelinupalo tsehiräi ja luotis tave piekka. Rovin jarkast, shongali oli jalahas ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuota li altaa vitnupalo tsehi. Luodis tave piekka. Oulust shongali oli jalahas ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuota li vitnupalo tsehi räist käytsinupalo tsehi räi ja luodis tave piekka. Ja valla Helsikist, shongali pelipalvi ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuota li chicham nupalo tsehi räist köhtlou outa tsehi räi ja luodis fiesta nuorta piekka. Varutta sah on naapiaivan kiela. Ja forkapali monna mi vältu fäätän onne. Jeht podio olkoos uudas ete sämitike jeesan Anni Koivisto kuota luottamus toimas. Mutta taas mikulla plase eskin Anders Nilsi Eira Nika ja Nika Manga Sara Monika liitaan pitän omaa.

0: Anni Koivisto, kun tämä Sami teke aira siitä. Ota jossain noomat, mistä mana val äiki lohä yleensä minetti siitä. Ota siinä artikkelista mun lii almastum jo jeht. Anna Arash, Anni Koivisto, lii valjajum. Sami teke aras shotta tem aasi eromas äsi topten. Tontiet sun lii meritam kyedit luottamus toimas Sami tikkeest. Koivisto almutti ääsist vuossaarka sosiaal mediast. Uutta parkoost Koivisto kalka osallistit valmastalan parkoit teko äsikirje jälämän. Tontiet sumielast i oro vuovasin levesiämmäst färust porkamin merit miit.
1: Mulla on otsun sametikkis vasta virkki. Mulla on älkään arpeeskissin äsi. Erinomais äsi toutin parka ja velan tämän vuotuun vihkehallan tämän etsan saa jätävä sametikkis ja te meidän retan ahteistu on selkkan etsan eretan sametikki lehtämustoimassa.
2: No, aikako ton häihti hiirää lehtämustoimai mai on ton lähnuo parkan?
1: No, Joivo vaikka mun aikon kanssa jälkkävissä sametikkistä järjestän ahte. Makkerlehtamus toimaa, että mulla on välillä juvan nukotan airasvuota kietsin ja tai mun tietuske felten tselki hetsan maitta ei ere. Mutta tämän se ere tselkin piutaa mun piantasto sametikkäi kiitoa infassa, että mun jätän eru mielihtiä.
2: No, mä oot ere luottamus toimattuus liittää.
1: No, outa märkka tihtelän ammatuvan sametikki ottaa tohko säämi parlamentarihkilla sräädi tievastuähkimi ja toppein tietuske sähtä jatkiikko in tälle pahtevuotassa liht säämi parlamentarihkärko in lasha sämetikki airas.
2: No, leijo vättis tahka täkkär mierratusa nuo häihti tämän luottamustoimain.
1: No, kalta tietuske käypivi vihka ollut täkkär jurtasallama ja tämän äsi jorahtalla maahte lan otson huinaan aloittamusa. Sametikke valkkaan ja lain tuota ei kiihte vasta saatte. Mulla on mankassa hienostaan te ferttiin tietuskes mehtahtaan ahte mun te hienostetti lehtamusa arvosas pahte vuodas lien, mutta tietuske ferten mais mehtahtaan etsan saa jätävä ahte mun sahtan tiksu tai parkkui mahmus liet jättäen lahpapohtosi pohten ahte etsan täällä parkkuin lanta kär saa jätävä sähte Outamärkkatihte Särvan Oluta kärvalmastallan parkkuitta ja Eskutelvan äsikirtiin challimiite in Esväsi hahte lanuvua sähte liftsen tasto faaruusta kärmirratusta ahkamis masla äsikirti mailalle masan Esmai valmastallan.
2: No makkar tottutus alta tämän liet nuotan jäihtimis.
1: No tietysti kevällä oftalahkai väivi, mutta ferttiin tahkahta kär oppalas arvostalla matan tiilis. Ja mulla on hui ollut liihkon liessä metikke airaslan tuollan tonta kär kuhne ässin ahte vatsun parkahmin etsamet. Ees halttasan orgaanas ja oftasti min almaa ja parka huiman kapella ässiin. Ahte tietuske tanla, tanilla on älki, kun ei tehtyä tällai muhto tästä fasiurtasana, että tämän täällä parkkuus pääsän ottiin namalla siihen. Mä näin voi kahvua tai ja tanin jurtasana, että kahte tien parkku häälin on tiksu nuupuuresko veijolas.
2: No, lähkö jo virkkällä, että sälkän itse heirehtän parkkuus vai lähtä vielä puhtimin?
1: No, mulla on ikte koetan tämän eret selkin piutaa tähän suojuhtuun vasta tarvitaan. Lan ikte tämän tohko sätten ja tietysti tällä tästä kiittävää siinä äiket havaliin ahtekoista ladalle tälle virkkeläs. Mutta virkkeläs tahilla feltä erru, mutta erro piutaa lan ikte toimata.
2: Ja mitä leitä tuo outa parku?
1: Mun parkkan sametikkis arpajaskessin äsi erenomais äsetoutin.
2: Ja makker touttui on tuon alkahahtalletan olta parkku, ja koaston alkahahtan?
1: No, hui puurin mielain alkahtan, lahui Suomepäässä ovtiti namalla sisäämi arpeeskissima, ja mä näin äsi, ja mulla on tämän parkkus ja alkahtan. Ahte tällan, tässä on vähä alku ja färtiin on olta parkkus, ja orrutakkar parku masamusla huistaramokta.
0: Niin, musta oli Anni Koivisto uutta parkoista sämitikkeestä. Ja sun alkat uutaparkoit tuotai puoriin mielenteko tai ja vuorta ilostet piensä outetit sämi pärnäi arashottatem ja pärnäi aasit. Lasetaan ääsit puhtaa luuhat yleisämin nettisiitoin Anni Koivisto sahittalaimii toimattajien Juuso Valle. Elina Ias, mihkeke manga kulap, lasetaan fätästä.

0: Yes, Sami tekejäsan pia järu tattum. Te Sami tekelava mieltä stoota räävi mieleet järu ja talle noomat sajan uudä jäsan ja tarpu mieltä väri jäsan. Johanna Hautakorpi, Suoma riotaminister Laha Asattem räävi, mustal lasetast makkar prooseestot lii, ko Sami tekejäsan kuada luottamus toimas.
1: Johanna Hautakorpi, lainsäädäntöneuvos oikeusministeriöstä, sinähän vastaat näistä saamelaisasioista. Niin miten prosessi tulee etenemään, kun saamelaiskäräjien jäsen luopuu jäsenyydestään?
2: Jos saamelaiskäräjien jäsen pyytää eroa, niin saamelaiskäräjälain mukaan valtioneuvosto myöntää pyynnöstä eron ja sitten nimittää tilalle uuden jäsenen ja tarvittaessa varajäsenen vaalituloksen perusteella.
1: No tulkitseeko saamelaiskäräjät vaalituloksen ja sen mukaan sitten valitaan tilalle vai miten tämä tapahtuu?
2: Ajattelisin näin, että jos meille tulee eronpyyntö, niin pyytäisimme saamelaiskäräjiltä tietoa siitä, että kuka viime vaalien tuloksen perusteella olisi sitten nimitettävä uudeksi jäseneksi ja mahdollisesti varajäseneksi.
1: Katsotaanko siinä sitä vanhaa lainsäädäntöä vai voidaanko tulkita uuden mukaan?
2: Nyt tällä hetkellä istuviin saamelaiskäräjiin tältä osin sovelletaan vielä edellistä lakia ja tosiaan uusi mahdollinen jäsen nimitetään viime vaalien vaalituloksen perusteella.
1: Eli vaalitulos on se, joka ratkaisee sitten, että kuka se on. Eli näissä kunnissa on ne kiintiöt, Inari, Utsjoki, näissä saamelaisalueen kunnissa, Inari, Utsjoki, Enontekiö, niin kolme jäsentä, niin jos sieltä jostakin näistä kiintiöjäsenkunnista lähtee yksi pois ja jää kaksi, niin valitaanko siinä sitten se varajäsen, joka on sieltä kunnasta, vai valitaanko se sitten eniten äänimääriä saa, joka on saanut niin kuin eniten äänimääriä?
2: No, siinä täytyy katsoa se vaalitulos ja sitten tavallaan se uusi tilanne, kun on yksi jäsen, joka on pyytänyt eroa, että pyydämme sitten saamelaiskäräjiltä tietoa tästä, että kenet olisi sitten vaalituloksen perusteella nimettävä uudeksi jäseneksi.
0: Niet mustali Johanna Hautakorpi, Suomariotoministeriön Laha Asattem Räälist. Suusa hittalai mitoimattejee Anneli Lappalainen. Ja tuota lasetaan ääsist puhtaluuhat yleisäämin nettisiidoin. Ja eskin uutasi manga me kuulla meittei. Sämiti kesava, jota teie Pirita Näkkäläjärvi sahittalan taan fäätäst. Jon Arvid Jonskaren, meidän laulu täällä, Fuomas täällä.

0: Sami. Tu, muu, mi.
1: Ja tun kultalahtuu tai Yle-Sami Radio, Yle-Sami ID, että vuolkattas tiime, älkä, lede jo kyöslu 4 minuut väijuu, ottakas 4 minuut väijuu pelkäytsi. Adai 4 minuut ketsin suullan, mi kuulop uutta siitko, tai mian toimat on ne idetist piipe aikio, topen utsjuva toimattasast. Mun oma lilla moskaisen Maria Poikela, tai käisoo tekotun varo, tom jo tietti. Anarist päästä päiväs, kuhes äiki ketsin, tot ilamas, ilahoinum maankain aikiin, anna sujen mustee. Ja kolmas iide, että lillamas onne, mutta oro, että täällä, tai ja mun tietenkin mulla hiela molkon, mutta juurtamme, että täällä tuli vähän liekkasupku tälle viida äiki, kun mun pottim teihin paarko sajan. Toppeen orokalle minta kar tave piekka, että tothan tästä vaikut önnuu. Mutta peivi kolka chileve liekas aipastako chitchem nupalo tsehi, hän tot lopetiet, eli chi alemus tää onne uu. Iipä tast talle taade öönap. Uutasi mangami matsap ääsän ja kuulla plasesa hittalmiit. Aidna alemana tuovumi uudasit.

0: Ja Timo, latal pelkäftsiä, tää leht yle ootasa säämis puerre iidit. Säme musea siitä lää alkahemmen oftasparkkuu ellos min RP fitnu olis Stockholman nordiska museetin, kosla sulli tjietjö tjöte suomapelte ja piehtsänis tjukko juvon sämetävira. Oftasparkkuu ulmilin latutka suomapelte ja piehtsänis tjukko juvon tävviri tuekäätsä ja outanpukti tjökkältäkaa päihki olmuitte. Samme museo siitä juoti hetki tai nämä pieskillä iilus, kotakkar oftasparkkuu sähte tahkat.
1: Nordiska museetin kanssa odotan yhdessä oppimista ja sitten saamelaisyhteisön kanssa odotan sitä, että yhdessä tutkimme niitä esineitä. Me käynnistämme syksyllä jo ensimmäiset digitaaliset tilaisuudet, jossa me olemme täällä ja sitten kameran välityksellä pystymme tutustumaan esineisiin, jotka on Tukholmassa.
0: Nordiska museet tjökkältä kas läpaikkel kuhtatu hässämetävira ja tahlas tuoreamus sämetäviri tjökkältä säme museait olkopelte. Oftastuvan nasuunnait nälle vielä hämi vuestasas komitea CERT laattan olla avtsuhusait suupmi. Komitea avtsuha RTR säämitössä lastima ja outamiehtama torvastia missä mitte vaihku hetki ässiit merraustahkamis sihken anne säämit riftiit sutkima. Komitea aatti avtsuhusait maiti RTR rasistalas vassisaakait ja etnalas profileerema tuostumis ja romaniit ja olkorihkalatsait riftiit torvastiamis. Suomamien räikäsas raporta kietahalle porkemaan uskeneves. Suopmaferte toimma hihkuista jakisista tjuvun tietuit tihto avtsuhusait olla suhtimis. Vel ilä sihkar kiipoehtää Anni Koivisto satkäi sämetikkäi. Sämetikki airras Anni Koivisto kuuti erropiutaka politihkälas toimmain sämetikkis, ko alkahi oota parkkuus. Virkkälas erestselkin sämetikki luehtamus toimmain ilä vel faamus. Sämetikki sätni oli hetki Pirita Näkkäläjärvi muistala, ahtee Erro Piutaka Kietahallan ja Olta Lahtu väljen, sähtää äkkiäni jopa pieno maanu. Ko airas piutää Eeru, vuosta tsehtiin stahtaralti nammata säkkiäi Olta Airasa ja tarppu mielte värre Lahtu. Valkapuotuus merri ja lohpaletsät kiipatjana Erranan Airasa säkkiäi. Aitnä lahka aasahan rälte atti.
2: Jos saamelaiskäräjien jäsen pyytää eroa, niin saamelaiskäräjälain mukaan valtioneuvosto myöntää pyynnöstä eron ja sitten nimittää tilalle uuden jäsenen ja tarvittaessa varajäsenen vaalituloksen perusteella. Nyt tällä hetkellä istuviin saamelaiskäräjiin tältä osin sovelletaan vielä edellistä lakia ja tosiaan uusi mahdollinen jäsen nimitetään viime vaalien vaalituloksen perusteella.
0: Niin muisteli Johanna Hautakorpi, rekte ministeriäs. Ja täällä Yle Ootasas säämis, ootasit toimahii Piipe Aikio.

0: Ne sä miidet.
1: Nyt kuulem uutta siit ja täällä tiime lii. Köht loukutta väijuu käytsi tunkultala hylsä miidet puolkattas. Mon pistää tiime käytsi räi. Talle täppin yläsäämi radiosta älkä kuuluu. Periidet säämi volkattas. Mun välttä NRK säämi laitejä jäit väärun ja talle siikin mi laitiptaam. Oh, tast. Mun nommali tuota aikaisemari poikilla tai käisoo. Ja mi monop täällä vuot tos ääsän. Anarlas Anni Koimisto li valjajum sämitike arashotta tem aasi eromas ässi top ten teko kuulemu uddasi nuu. Tontiet sun li meritam kyövit luottamus toimas sämitikkeest. Sämitike saava jodetteje piritä näkkälä järvist ilahvala vises tiedu kei lopta koivisto sajan ko ässi li nuut voras. Talleko riuta ministeriö ja staata räädillä kietavushom koivisto jarutettum riuta ministeriö kalka sämitikkein addi tällä OUTEP vaaliait tärhis virkailas tieduit.
2: Täällä Anni Koivistolla selkään eetsäs ehdä säämitikki luottamusparkuus, no saatko muistelle kipuata Anna Sotsia ja muuta prosessa outana?
3: Muista mun on häljän kiisti Anni Koivisto säämitikki päälle saatte Anni Halla kuhka lämmösen lehtämus olmosin säämitikki lahtun ja mannen aikotaasti oske. Voistat värresä, että ne jo vihettiin ja parkan isoraskoira parkku säämi alma oltiin. Jos miettän tai fättäi, mä ajan lehnemaittai ohtas parkan jo oltan muussa, että ne jo vihettiin aikoinaan nuo sämitinkin laakka, tämän oltiin lahannikoista Oulu parkan tuottavuuden ja suovalan prosessas lämmösen melte. Ja EU-äsi on suus lämmösen större rolla, kun se on lei Barentsa euroarttalas väävi. Iemelmaparko joku saatellin ja Contagious Ornamentan historiikalla Sämi Summit, mille Euroopan parlamentta ja sämetiikki jäkkär voistas virkkälas teivälle, mitä on Brysselis. Ja maittain otti tämän ohtasparkosuoppa, musalla saukko Euroopan parlamentta kuului nuote. Anni Koivistola, missä on Contagious politiikkalas jo lihenkin sämetiikkis ja Häpnemin Sämi politiikka ja sämetiikki politiikka. Tässä törrä kiihtosa suhja taas. Ja tuon tahmoa täällä äsi houtani muu no tuonna, niin tehtäisiin täällä sitten virkkäläs suu R-ohtsamus ja tämän kielähällä te tekniikkaa, että he virkkäläs chattoppe vaikahuotaministeriä ja tämän mannassa tahtoräntäi tuohon merretän lahkai. Ja muus iä velko täällä nuvaras äsi nuu aippa sihkaris tiehtoa, että kiiloktana Anni Koivisto sattia, että on kertoo täällä kähtsä nuote, kun kähtsätän ollis vatsastan tämän mangimusvalkkai pohtossa. Nu dan vuodul verrattuna analyseen rehatti kiitottava loktana. Men musille taas vielä tehty ehkä lahtan virkkelaksen vedelkän täppä sanetikkipäältä ja kielä halmin, mutta tämän arkahohtas parkkus vaikahohta ministeri jäin kotoppe paahto virkkala piivittämikkiä.
2: Joo, no muuta prosessa täältä ole outana.
3: Minä en tiedä, millä olette vaikavuottaministeriö vääntäis väälämme ja tuonna siipohte hieromaittaimis tiedu, tärkkilis tiedu ja virkkälas tiedu, mangimusvalkkai pohto, siis muuhte sisähte kähtsähte. Muu tämän valkapohtossa vuodul temärredit onnalahtu ja värrelahtu tai olmui satjai kehla valkapai äikke häihtän. Lahtun tai äilässä värrelahti. Ja tuon niin vuotta sitten virkkelas tiedu. Ja muuten tiedä, me lähtee taas opalohkai manna, vaikka suli maanopatki tai penno maanu, että tämä virkkelas ja pohta tai irrufaapmuja. Ja taas valti joskemis valkavuoja, niin manna tammelte nuo tavalla, että se on oppi olla lahtu. Pohta satkia, ja se on päässä, että saamme tikki toimia, että

0: ekopuolta byrokratialla ja keivojuvan saava.
1: Joo. Ootte tietysti, että mitä tärkeästi tiettyä, että kun äästä, että odaa lohtuun nannejuvaa?
0: Ei ole tarkkaan tehty vielä, mutta tässä manna manka vahkua, että sähtä manna tänne maanuja muodittuminelta. Mutta tietysti nuo joilla niin vei olas. No mun oli vielä lohti tuonna Sava Anniko ystävi liikku olla parkuja ja sonhan la sämetikki Sväjä juvon Ernemas Äschetoutin arrapajaskessin äschittä ja vähän virkiä. Ja la huite halas parku oltos kuulu ja Oulu lihku Anniilan parkku siellä sammiti oski jatki hoittas parkku.
2: Ei tunut Önno Lukko Anni Koiviston tuota tästä oda virkeest. Oda ja san puata ja piässä sammitike toima etko byrokratia lih äsihlä ornikist. Sammitike saava jotette jee Pirita Näkkäläjärvi sahittalai mii toimatte jee Nilla Pieski. Ja lasetaan äsist puhta eelid luhamin ylesäämi nettisiidoin. Suom karmian juojat Sam Korobuska. Ja tälle monap aipas uudaasit tommanga.

Ohoketjin Maja Parka, älkä tjohtja mäännu ja talle meit mätsä must ja määnästäji äkkain podcast. Tehi Säämi Radion. Ja vahakist pieni muu suonga taas, koskan tjojattiin, mutta podcastista lasetaan manga. Isaac Oinnan tuu.

0: Ja täällä liiäikin kuulla tästä kar. Utsupittas taas Mastienmäinästä G.A.K.ain podcastista. Mon almostuu vappu, ettei oho. Maija Parka Atai, vuos muu peivi, joh, jomannu.
1: Sitä ainoa myön tietysti vertailee, että Sam Joe Sheassin, ja myön tietysti vertailee, mä tietysti Joe. Niin mun lämpäin sarnum, tai sarnum, stoko muu jään päätti muuda muu viili. Että tuonnesta vertailee myönnät Sam Joe Sheassit. Sitä jimille se toin Sheassin, jos muu jän iille se päätä muun. Jännäi pukkööjee, sitä makam liitet Sam Joe da voitaka ainut on maistet säämäs miitä. Da lesa kalmon leam spässeballas mui jännäko katet liisiöökydä. Da mon leijam tel nyt nuorko mon mätjäs kuette mii tjou. Sto muu miuvast mon jimkal fitjäm, sto mait ton tjou ta ton tjou siuttöös mierksöövi munne. Lepe muu piargasta mun vaitsem Turkukaardesta rääjest Sam Joe Mattiet Hauglasoht vuodiin.
2: Äänäkää taas Evelina äänne lepe ainu Feodorov li mättö vam Sam Joe Jeji mieltä jelmes Ouklos öhtö vuodin. On sun tseeriet ääkkästä ääjäst juvu pajumättö teestin verest juvun konseeritet öin härvelt.
3: Maston ikmainsta se tuu äkkain.
0: Näyt poodi olma jienataan koskan. Timeli köht nupa yhtynu palo minuuttit väiju käytsi ja miku loptaan koskast slinkreis morsiin.

0: Sami museo siitä, Tukholman Nordiska museet ja Oulu olla opattu Kjellokas instituut. Älki ellosmin ärpi haavamiel tutkat Nordiska museet Sami Taverit. Nordiska museelt museet nuraltuvan lää masa chichum chyödi taviret, moh lää mättal suomapeln ja piatsamist. Taitaviri historia si äikuhtär outast selvattiin. Välty ulmenli meittei chaitti taverit päihalit ulmuit, voi ulmuh peessi uopasmuuti jäijaskoulu historian. Sami museo siitä, jota teie tainamaaret pieskeli ilolos, kotakkar ohtjus parko lii mähdulos.
1: No tämähän on meille moneen vuoteen, tämä on todella iso juttu. Pääsemme yhteistyöhön, tämä oli meidän aloite, pääsemme yhteistyöhön Pohjoismaiden yhden suurimman museon kanssa, jossa on maailman suurin saamelaisesinekokoelma, tarkoitan nyt saamelaismuseoiden ulkopuolella. Ja sitten mä oon erittäin iloinen siitä, että Suomen kulttuurirahasto ymmärsi tämän meidän hankkeen merkityksen, ei pelkästään saamelaisille ja Saamenmaalla, vaan myös kansainvälisesti. Eli Suomen kulttuurirahasto rahoittaa tätä meidän 3 vuoden projektia.
2: No, te aiotte näitä esineitä, jotka on Nordiska museettissa nyt tutkia ja selvittää niiden alkuperää. Mutta mitä toiveita sinulla on näiden esineiden kohtalosta?
1: No, tuohon jos suoraan vastaan, niin totta kai meillä on tavoitteena repatriaatio. Mutta aina kun puhutaan repatriaatiosta, niin me pidetään hirveän tärkeänä, että se ei ole tavallaan se viimeinen päämäärä ja tavoite. Me täällä Siidassa ajatellaan, että sitten se meidän työ vasta alkaa. Eli meidän tehtävä on saattaa saamelaiset omien esineidensä pariin. Meidän tehtävä on viedä esineitä Saamenmaan kyliin, jotta ihmiset pääsee omien esivanhempien esineiden kanssa puhuttelemaan.
2: Oletko jo nähnyt näitä esineitä, jotka ovat Nordiska museet kokoelmassa? Ja millaisia esineitä sieltä löytyy? Onko jotain erityisen kiinnostavaa?
1: Upeita esineitä, hyvin vanhoja, eli olen nähnyt, ollaan vierailtu monta kertaa, vaikea sieltä ehkä. Mutta toki itse kun tulen Tenojokilaaksosta, niin totta kai ne 2 erittäin vanhaa latjokahpiria, jotka on siellä, niin ne on varmasti, ne voi nimetä rakkaammaksi. Mutta siellä on erittäin upea myös karratuotia. Ja on Utsjoen alueelta, Enontekiön alueelta, Inarista, kolttasaamelaisesineistöä, Petsamon alueelta. Eli hyvin laajasti yli 700 esinettä, jotka on nykyisen Suomen puolelta Saamenmaalta.
2: Mitä odotat tältä yhteistyöltä eniten?
1: Nordiska museetin kanssa odotan yhdessä oppimista. Ja sitten saamelaisyhteisön kanssa odotan sitä, että yhdessä tutkimme niitä esineitä. Me käynnistämme syksyllä jo ensimmäiset digitaaliset tilaisuudet, jossa me olemme täällä ja sitten kameran välityksellä pystymme tutustumaan esineisiin, jotka on Tukholmassa. Emme voi kaikkia kiinnostuneita ihmisiä, emme voi matkustaa Tukholmaan, mutta kokeilemme modernia työkaluja, vaikka onkin kyse vanhasta kulttuuriperinnöstä. Odotan sitä kovasti.
2: Kyllä. Haluatko itse lisätä vielä jotain?
1: Tämä hanke on ehkä, voi sanoa, että upea jatkumo. Sen jälkeen, kun Suomen kansallismuseo vuonna 2021 päätti palauttaa koko saamelaisesinekokoelman. Eurooppa on todella myllerryksessä. Tarkoitan sitä, eurooppalaiset etnografiset museot, lähes kaikki pohtii, kuka omistaa alkuperäiskansan esineet. Ei ainoastaan saamelaisten esineet, vaan muutkin maailman alkuperäiskansan esineet. Olen hyvin iloinen, että pääsin työskentelemään museoalalle juuri tänä aikana, kun viimeinkin Euroopassa tapahtuu ja keskustellaan alkuperäiskansojen kulttuuriomaisuuden omistajuudesta.
0: Nyt meidän mustali, Sami museo siitä joudette jee Taina-Maaret Pieski ja toimittajien taan ääsist loi Piipe Aikio. Lase puhtaa luuhat nettisiitoin vähän mangelää onne i aipas vala. Mutta tiimeli 4 minuut väju käytsi ja mii kyötti pamper yleensä miidet vuolkattas ja alkatte pyöri iidet säämi vuolkattas outast NRK säämillä eijäin. Mun kiittän pohjaa, että kohdalla alamassa väärustaan reijaa. Tjojattam tiiän zombi tuokki taas loopan.

0: Kurre i de falle sa mi ordnele kaskavahku og borgimannu gokluki gula beivi. Hjortnelege sa mi leoga beivi. Gøyte råtha bæle sa mi se gos gå råtha sa mi digi vodovui dam beivi. Og som så de oftelogi kolmas borgimannu gokluki gula beivi. Ordne ton kullat muu karneira, Kaisa Maria Poikkila Ylisamis ja Saara Mariel Paltu bukta unne odda semmos odda sit. Puoriidit unne Kaisuli.
1: No peri iidet. Liukstist päivää stieppin päästinin. Ja Lää. Mist se?
0: Ja se tei laasrahpakko oli alle liekstan studios. No tällä ooman puoli päivä.
1: Nuutpa. Hirmat kolmas loikal täppin. Musta oro ete idetist loitakkaan aipas mielattes tavepiekka ete kal kolmasin. Mutta ei hetti, kun Tjohtja oro puhetimin ja mun niin nuut liikkuunkal tos.
0: Mun jahkan täppille ilhnu liekkaskan lämmäs ihku. Jahkan niillä ämpö kolman kalma graata. En tiedä, mun innekal kähtsä mun nuokal kekyt maitte iira muisteli. Mutta aikalle alle tälle, joo, tjappa talhikin ja finja päivi.
1: Nuutpa.
0: Tästä me alkaen noin saantaka tälle antikeyppä, suunnan ammaa blime, moi kiirte. Tämän jälleen lauksesta saadaan Marielle Paltu studio ja muistella ottaa sitten.

0: Tál odasat. Oftovanna sumnai nallevelehä me vuostasas komitea la atan odda avjuhusai suumi. Komitea avjuha erhiera saami os oassalastima ja odda miehtama torvastajami saamide, vaikku hedji äsi merradustahkamis ja nanne saami riifti suudjuma. Komitea avjuhi mai erhiera rasistaras vastisai ja etnalas profileerima tuestumis ja rumani ja olkurikkelajai riifti torvastajamis. Suoma merre aikaisessa raportta Gidahalle Borgimanus Genevas. Suoma ferte tuimahi koeftiaisista juvun tietui tihtu avjuhusei olla suhtimis. Karasua gelda dauda eftui siis challimi rubeklistu i mangelko chokkiuvon bachil gevahusmane bachil 3% daima tienan. Rubeklas tahtalas register giltede ja fylko giltede makkevaja aikimelre enpa ruudaiko odju siisa. Nuote aina on kokcha uelle paasi nuo lahka gaibia. Tahja äile naagan tohki jahki budsjeta, ökonomia plana tahja jahki rektuola merduvun aikimerisiste. Stathaltisjärjillä sadden tiedu kieltä ja kouludepartamenttai, ja kalkataan tjövuli kieltä luotna berregähtsuin ja taimo dialogan. Semma sihki uvo kuitenkin eret rekisteris mangelko määritetty diima jahki rektuolo aikimerimelde. Romsa ja Finnmarku stathaltisjärji runar sjesta avjuhatte Romsa suokan kärta rubikstivriumi välle. Kodauda eftui registreriu ruge rubek registri. Tän tuostason NRK:i mangelbalka mangelkaskupäivä. Kieltä ja kouludepartementtada luoppulat määritä kalka Romsa suokan registreriu tohko. Romsa kiltedirektöra Ellen Beate Lundberga datsa pressadeda hos oss att det vore till Merradosa departement. Och ikk makkar Merradosa sjaddu det sjadda dela ökonomla stille i Romsa såkande stådelars. Men för ett namn ökonomla styrer om och gör adj ökonomia dessa vittu, datsa Ellen Beate Lundberg. Väl ill sikar gibata anni kuivisto satsai suoma samedigge. Samedigge aires anni kuivisto godi ero bjudada politiklars doiman samedigge ska alga hi oda palkus. Vilkalas eritelken samedigge löhtemus doiman illa fel famus. Suoma samedigge sätni odi hedji pirita näkläärve muitela ate ero bjudada gidahallan ja oda lahtovallin sähtä ätseni jobba bäna maano. Ko airas bjuda ero vussetjin staterädi namada satsai oda airasa ja tarpumelde värdelahtu. Valkapuotus määritä luopulatsi kiipatsena erään airasa satsai. Aina lahka asahan radaddi.
1: Jos saamelaiskäräjien jäsen pyytää eroa, niin saamelaiskäräjälain mukaan valtioneuvosto myöntää pyynnöstä eron ja sitten nimittää tilalle uuden jäsenen ja tarvittaessa varajäsenen vaalituloksen perusteella. Nyt tällä hetkellä istuviin saamelaiskäräjiin tältä osin sovelletaan vielä edellistä lakia ja tosiaan tämä uusi mahdollinen jäsen nimitetään viime vaalien vaalituloksen perusteella.
0: Niin muisteli Johanna Höytukorpi rektiministeri ja siellä skulle hän po manga tämän saddeis. Tilleet joutu saattoi mulle Sara-Maria Balto.

0: Emil Carlsen, Mikkel Per Bongudia, Hockey Sevilla Pali, din suonanamma. Ti mulla kohtana plohka minuhta, teke farkka kolmanna plohka minuhta, patsel tjiaja, patsel kaafsi, don kulta lähke boridi saami saattakaan. Tämä on tiimus, Antis Rein Transport AS, läkeska hodjana oinajaji tuodastusa, tässä on valta pirrasa tuodalatsat. Nämä lasi miljöfyrtorn. Ja ikään alkeke saa mi business konferanssa, kun keinnus mi lagiduvo tuodastakaratsi. Tällä konferanssa mai autos, kun keinnun oppastusorganisuun lagida. Tämä konferanssa johke saami finnudat alkahedjit, elähustoimahedjit ja vaihkuon kaskoami asahusait miettää saami. Tiedä haasi maitte mii kullahte tämän timmusjävel kullahte.
1: Tiedustu, shonga ynnusta sait sehe, avisi paje challu siit. Äin aina suu, mutta outil maiten ääshu chojat mian gouja faamuut.

0: Heraldana sajahte Antis Rain Transport AS legiska hodjon oinergi tuodastusa. Tasahte valta birrasa tuodalachat namalasi miljöfyrton. Miljöfyrton samiki teki samikilli birrasjouka tuorna tuodastus chajahte finna valta servodahta utsvastausa ja parka systemaattalachat kehpidit talhkada ja birrasvaihkuusait. Tälle norkkaajanne muskeä vahvuvuonna piras tuodastus finnota kaide jälä kustuvas EU-as. Antis Rain Transport AS päivälös jodi älgi Martin Andre Antti muistella manne alkahi finnota kaide ja mollei ola ehtaan sertifiseerema.
1: Näeksin jes paraka, jets outs. Egent liikalakan ära okta peila. Ja ikalakan saat finnota. Mutta eikö tosiaan ole privaa, ne käsi minun chorrana internet. Ja raikaitti luhti. Ja se oli se hälki minun riittää. Mutta tässä tuorui fahka, oli no ollut for special. Ja. Mutta lälikin ostin ofta vielä pillo. Ja. Täällä kuekkitteellä just tätä.
2: Kuka sinun alkoi tämän filmaa?
1: Mun älikin 100% alku desemberissä.
2: No lähdemme suullut varku.
1: Joo.
2: Täällä vaihtoehto saat oktu tiennä, vai?
1: Joo. Mutta täällä tää oli kiitä, kun käsi hän pohti. Se oli kun saatan laiku ihan polmu vähkin. Tää oli kai piirin koktu.
2: Lähdä planas tuoli di finnuta?
1: Tää vettä ainit makkar uppraak lähiä. Ja maan Oulu ja... No. Täällä on uppraak mä määrit. Mä oon tuorista firma saattaa.
2: No, mua tuodaan adjutan miljöfyrtorn diplomata ja sertifiseerima.
1: Älä soomme. Älä soomme. Älä lämmäs Oulu parkuuden.
2: No, mua on makkar parkuulla lämmäs.
1: Oulu päivän parkuun ja vettäin ja vähän omstille. Tai tää näikkäs Oululla kalka L ja mä sitä nöllyt slip mä sinne ja asta pille ja mä sitä löytä pääsuun pille ja
2: no, lau diivres lämmäs taakka laadjut ja miljö- ja fyrtorn diploma.
1: Tauska, että käypä vasti, mä sitä sisti skriik, mä sinne ja lasta pilja. Ja toinen, että sisko päältä ei käypä osoi, mä ei käypä.
2: No, tämän fyrtorn surki sanoo täyjässä, että saakka just oli balta muusin ja mä oon saakka löytämään nuskit, että makkaa konkreettaisen toimipiivillä taakkana, että pidä siitä huotsaa tämän laan toimimaan nusakka.
1: Aastan takkar lasta piljamas me aattin olo ytslippa ja täällä on aikas lasta pilja ja mä sinne ja täällä on rahko on nuottajilla nuo olo ytslippa.
2: No mä oon täällä lähemmäs tunne hantasi takkar piiras kaipaluse.
1: No, ei ole lähkältäkään kaipaus, mutta mulla on vähän forberetin just saat kaipaus. Täällä on Klaara ja täällä on Ampo Pevistä, mä jollain neljää birra ja mua lää. Ja.
2: Mutta hoidomaan, minä en kuului maana, minä ootte tekkään kaipaus, että pohti vaikka.
1: Joo, että on pohti, että taatistaa. Että on pohti. No. Sipäänsä oli oktiöiristä.
2: No toivottavasti kun näette kundera ja otsparku kuimi perusti, että saatte lähe ufitnotain takkar ruona sertifiseerimet.
1: No ei ole vueskal. Vues ei jokal nuoissurast. No te uskon näin, jos mä määsin jään kakka parak automerkka tehtä starra prosjefta. Ja oppakal käypi, että määsin jään lähe mästä aipsolta. Ja muhtin on lääkkäin, että käypi, että lähe elektrisk. Mutta pärä.
2: No, moni onko täällä Finnmarkus täällä vihuskalaga elektriski?
1: No, täällä mä onko tää kapitel. En kapitel for sig själv.
2: Tykkär mei bekymringi tuselja velkall.
1: No, no kohka ilja helvel mus.
2: No, saat ne juoni hädji hama ei räämi tätä finnu tää oudumärkkaan paikkalas änkirussa, missä muuta toutu tunja ajatko täällä suomaisuumi?
1: Etkällä saa. Kota, mä oin, mä ei mii parakia. Täällä tuossa. Tuossa on jäätä hoina.
2: No, lähdön henkin tämän diploma, se ei näin, voi.
1: Mun ei tähän vielä saa tämän. No, mulla onkin urföörari, että muuten voisi softa pyykkää tsekkimaan, se mun saa tämän henkin tämän silmään.
0: Det kuulemme, että Rein Transport AS Gründer ja päivällä sodi helgi Martin Andre Antti. Asi toimme hii Saara Marjelle Paltu. Ja manjel pohtimusiikka te kuulla karasoka sanjodi helgis ki muistella mitä tuodastus lää ja maittaa märkäsä. Musiikka Sofia Jannokki, pohtimuun miltä.

0: Ka kuulemme, että Antis Rein Transport AS keskat otsui miljöfyrton tuotastusa. Tällä ei karso kaasan jodi helsi, cello ulave kyttormki keikidan päivällä jodi helsi Martin Andre Antti. Karso kaaradeviasus ja taas saan jodi helsi muistella, mitä tuotastus le ja maittaa merkossa.
1: No, tällä dekkar diploma mi chayat fitnosla balkan ola hest mehto i beras ja no så miljö ja bärkrafti ja kolan ola han fitno hod stackar certifieringa ja machte ofta diploma no mi chayat att nå fit nå låg tackar miljöfyrtorna. Jag lär mig gällt att lika att mi har hört geig dig. Diploma jag fit nå inte gett alla hit där. Nå, då man måna en gång att jag har gullen är här den pejvel och sjöli här, den grundare Martin André Antis gicki eikka ja no jäikkä ja parkaan Antis Rein Transport lähtö tällä kuks käynu ollaan mihtu top 40 toimabioi pitched johtui raporteerit tavalta äikki tällä Oulu parku ja juuri on tällä lekkär mai feste vi bästa dåligt den certifieringen. Det likar alla diploma man har gjort. Alla läckar kontinuerligt. Bara komma i färd, det är ju ätkigt. Det må man ska la hojpa er att sånja. Ja, det är hela fitnackla. Och han kallar så staktan. Det handlar läckar servod att det handlar servod att åtsfästel oss. Är det någon som hoppar med mig ska kos mi aini hat ernomis talka ja piras reutamat saat tehdä ja tehdä ja ehkä jais.
2: No me ollaan tuotu täkkäri keik päihkärä švinnudaita kärässä nuo antiis rein transport.
1: Tällä isolla Suoma ja mun kolon tjäulä, että missä fitnua sikä suora ja smävi fitnua välttän otsvastus ja duolajan. Ja mun kalta aivon, että si saad oudemerkkan, era vuori oudemerkkan, era fitnoid, ehkä läht smehtämin, tai lähtan pälkkalta, tällä kähtsällä min olehit, tämän mihtu. Ja personalla mun kolmeinen tällä nanna puheri, ja tehdä kvalitetsstämpel, bofitnoida. Ja mun majakan tästä vekkar mig så att väl det här labb. Jag lär ju det här labb, mutta mun jakan väl det här labb pahta ikki. Ska mig nu lovan att mig vaini haft piras ja talkalat. Tässä juojuaita mig reuta jolan nyt täällä ja juomai mig väldigt en duolajan.
0: Niillä kai karasoka sanoo dihäntsi ja tjell Olav Guttorm. Tänä dihäntsi toimii Saara Marjel Paltu. Manjel pohtee musiikka, tässä saakka Saami Business-konferanssassa ja tappekoutukinnus millä lailla. Tahti suunnilla tälle musiikkavahkuja läke perpyyn kiitän juikai laulu.

0: perbuang musiikka vahku. Mutta tälle ofta aipa se raasei, kun ikten alkikessa mi pilsniissä konferanssa tapakoot keinnus. Mi tällä konferanssa maita autos kuitenkin nuppastuus organisaation laakida. Ja la konferanssa tjohkee saami finnolahte alkahedjit, elahustoimahedjit ja vaihkuan kaskoami aasahusait miehtää saami. Tjäl mustahtin tihte innovasunna, tsäytsilis elahusoutana ja digitaala veijolasvuodit. Tän oktavuodas mulle pouten samtikraadi Maren Benediktin ystastuuslet, kima hoasalasta tämän konferanssi puoriidihtunja.
1: Puoriidiht.
0: Ja luovuus vastaus suorikin tästä Adenjolka strategialas chanastaka konferanssa valtofattaiden portfölja viidotat ja koksas ihkeä teknologialas, kulttuurilas ja ekonomialas rammit maitte autonbuktujuvi programmassa. Manne lää saamitinkai tehällä sovassa lastit ja lähoinno siis taas saami business konferanssassa.
1: No, samitikiraadi päällisle tehdään suoruhit läht tain areenain, joko Saami Business Conference, millä maittai Dorion otsa. Siihki tälle uostraavakulaakin teki, mutta maittai vaan jäki. Ja tälle areena, kun Saami fiitnodagat, institutionat, gründarat, mutta maittai muudu i servodagas trohkanit ja digastallet Saami fiitnodagi älähus oudanäämi. Ja toppelät tänjäkin maittai hui mielikintävä svaattat, mutta mun saavana tätä konferanssa tässä ikki bukta inspirationa, mofta, mutta maittai kanske olla outsparkkuja, kanske tjuudeli mai olla idea tappi, kiitän tietä.
0: Ja konferanssa valta fattat on lähke innovasuuna ja tjäytsillis elähuussa outanämmi. Mo saattaa saami digitaarjut ja vähki saami finnolat alkaa hänsi tien kuului.
1: Saami digi päällistä lähui tehdä staarjut saami finnolat oudanamit, missä iskulikki taarjoutnikat, siihki oudanahtit älähuussa ja finnolakait, mutta maittai alkaiht olla finnolakait, missä maittai taarjoutnikat tiuski vuodella älähuussa ja ja minä olen jo ollut saami aasahuussa, että minä ruhtalan tuolikin vuodun. Mutta minä olen tehdä stakkaan äära tuolikin viivuun pohti lähti tiili siihki lannahti. Mutta ei ole paikki, innovasuutena ja lakkaan areena, koska minä saami päästä ikästä lähti. Minä tehdä mikkiä, min tarpuit, min arvuit ja selvodaga deko eftui vuodul. Att joo, tää on jako maa oudanäämi bilda da hisaihti just damma, et mi saamis definer teko lakar oudanäämi. No, että joo, mikille tal hui dehalas. Ja maitte damma, että tal hui ollu saakka kerkosuoda birra, mutta damma mis läht nanu saami aasuhuusa, saami kiilit, tahla amai hui dehalas takar järkkuusvuota perspektiivuus maittain.
0: Just the fall. Ja tohkotan saami bisniskonferanssi, tohkan tjohkia lähustoimäärin miehtää saami. Man tehdään jakton lähdäkään raaja rastiltäjiä firmalla saami finnodakaita.
1: No joo, mun jakan tällä hui tehdään, että tällä maittakaan miehtää saami perspektiivuus, kun sehän on ollut ainoa. Mutta jo toim heistä lairasta ja mun jakkani saattet väl nanna säppä ootsparagat saamis. Mutta mun kall saavan, että asse valdi hoina tämän arvo takkar däivaremin ja halita mitä raamiri ootsa kollat alkandan ja att se tjohki min lait tai päivit.
0: Programmassa jalmustahto jo voi yhtä maita digitaala veijolasvuodet. Makkar veijolasvuodet ja haastelussa aina ton saamiala uusi toimeltiin teknologialas outanäämissä.
1: Joo, tällähän tästä teknologiaa outanäämissä, että houdan on huijolla niitä. Tahko niiden, mitä ei kanssa jäädä, mitä maita reisurassa houdan on ja tästä haastella selvodaga, että me reutata siihenkin paru kuin jälleen selvodaga. Ja mun ei jääkki millä voisi aivan siiske mohta haastella meidän, mutta maikka veivällä suolita hantaa. Ja mun aivilla tälle dehallas, että mi saamis millä mieltä tämän oudan äämis, että mi tuovuhtan. Ja maikka, että mi vitsa, että siiske vuodetaan muusait ja defineeraa,

Joo, ja mä ja Kaisulin haali, että ne kähtee just tuonne selvä sitten puolidi saami saattakin. Ja muistellaan makkaan musiikkaa tuon haali just sitten kullataan saattakaan. Jos on haalia kulla muhtin suonja, muhtin luodi, muhtin lauloka, muhtin naa. Aina saatte mitsi tämän saavaltakaan. Tuon takaa toppe NRK radioapplikaisuunnan bokse. Toppe tuon noot saatte puolidi saami saattakaan ja te saalat ohko

0: ja täytyy lähteä puolueen in. Ja jos Suomen päältä saa valtaa kahta, muokkaa ei suli saada saada.
1: Tallepia ja nummer, viestä numeran 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4 teikka jisli suomaraji ulkuupen teko taajasta tai ruotaste pieja viestä numeran 00 kolmavitta käytsi 40 ohta outse 0 outse ohta ohta 4.
0: Joo, ja jos ei saatte musiikkaa saavalta, kun me joen, no, tämä minun on lähe. Ja eskin mohta, että löysi saamaan kuulla tuolla suunnan. Joo, mä en jälleen pohti musiikkaa, mä ikäl kässä, no, aivisa pahille tjallu siitä. Tämä maksii tämä määräkki, Melissa Huun, ja suunnan mä lähe dimmaa.

0: stunder sjunkit in. Ja tälle jäikki avisäit. Koulalid, mun lehastim, taneko lii koskokko ja inarilainen aavis lii almastum onne. Te mun lehastim Tom. Ja attaka... Nanut. Lehastim Tom ja täppin loe jaipas takkar päihalas uudas ete. KJ lii avvel pällu tjehtsam mjästär paijest köhtuhat köhtlou kutta. Ja taas lii ete kistottalam joku adai KJ. Nommasi joukku voiti avvel pallotjehtjan miestär vuoda. Köt louvet nupe peivi porke mäännost adai monam lävurtuu. Ja tot loisi vuosmuu tove taan servi historiast. Runkoräidust viidatin säjatum koji kometti loppakiistoin random Ivalon komiat jä AC Tolonen. Köhti majemuus pöllä chouta sui ränkästas chiujoin. Kapteen Joonas Tuuttila mieltä juohu mienästus vuoduti kollektiivlii spöllan ja ohtuli liihotman kietäst. Koji sihtapua tekee si köht kiertäk miestarvuodan ja viide toimas johtsuu, mettei sählyn mun jem tiedä mitot liitsi sämikielan tot salibändi tai innebandi. Mutta os kuittakuu. Te takkaar uudas mun luptiin täppin.
1: Mulla on kamma ihtä karoda saamma jille. Hui, sama lohkako. Tällä on tuolla mun saa, se on nauttia, että se on tietysti pihkara. Mutta se on kaunne nyolle käydä anar joka koulussa. Lähui tuolla se nyolle käydä, mä nautan lämmäs saami tavir. Vilpeles kohtus leikkaa toppe vaatsimin ja tahte tyskili alle samaa kauntan nyolle käydä. Heikka Zombi ja Erik Zombi vilpäällisäkät Erik Zombi Iversen leikka vaatsimme mehtsis aina joka alma mehtsis soi leikka Oagumatkis ja High North Extreme Expeditions YouTube kanali vaatimen videosistolu ko kaunnekaan nyolle kertsi. Tämä on heikka zombi, kuoredi tänne nommas luontuana jo kasvin Markus, fuomasi on kukte biutorokki. Mutta ei tällä nu hirmastuhti suu. Mutta vaatsi tehten, se on tietysti julki, joita man on roideko spihkar, mutta tähi läns spihkar. Tällä ei ole tuollos nyolla kähti, aito voi vähäis launni vuolta missä. Ja Romsa universiteettässä, kun se nyolla kähti lohpas tuolovujuvui, lei professor Ingrid Kristiina Sommerset tutkantan. Ja se on muista lähtelä tuo suodilokuun reijäs. Tällä puolemus seilon nyolla kähti, mai se on lauainan tämän aikotakas. Ja jos oli lohtien artikkalla, mä annan NRK-sa, mihin nähtä siitä oppikaunna tien. Joo, täällä meitä suojaa, no Lisbeth Jonskaren, Eutil Kristiansen ja tämän suojan ammalle Alit Pielloraasit. Mä annan tämän teikä lohtien tälläkin ja temperatuurit.

0: Eli äiki songa önnusta sait. Suomapeln li vyrtimnäl ain ehit räi utsjuvast ja anarist. Songa li pelipolvi ja fjärttu. Ja luages taveviestar piekka. Jäänu tuuvast songa li pelipolvi ja fjärttu ja luages maata piekka. Kietaruottasist songa li pelipolvi ja fjärttu luages piekka monsunte muttustol. Vuajust songali oli jalahas ja fjärttu, luajis tave piekka. Roviniarkast songali oli jalahas ja fjärttu ja luajis tave piekka. Oulust uu songali oli jalahas ja fjärttu, luajis tave piekka. Helsikist songali pelipolvi ja fjärttu, luajis nuortta piekka. Väruttasa ja lah. Mut maja muu mitte tum liekas vuota lää anarist kut tjytjam tsehi. Tjövet jäyrist tjytjam se. Utsjuost käytsi tsehi tsekkit. Nyorkamist tjytjam ja peletsekkit. Jänotuost tjytjam. Hiätäst tjytjam. Kilpis jäyrist kutto. Vuajust tjytjam ja pele. Rovinjarkast ohtnupalo tsekkit.
1: Just det var Finnmarkus tjauga orjesta vadat. Norta Finnmarkus lä riddu, läkas kuaga i riddu, karra riddu rittu kullin. Sisänä mis ja ori Finnmarkus pelohaki palvadalki firtu ja arvoaftit. Romsas lä molsa sutti pekka, lä pelohaki palvadalki loppi vähäs arvi. Manjakaska päivä ikal firte. Norlantas lä molsa sutti pekka, Helge lantas päivälät, muutui palvat alki ja vähäs arvi tavapäällä potonjo. Päivällä firtuu ja pelohki palvat alki. Trondelagas molsosuutti piekka rihtukuuluin lä orjestavalat. Mänjä kaska päivä teillä arvi sisännämis ja sahtamaitte pajan talki. Muutui kalle firtuu ja kaskoa kaitte päivälät Trondelagas. Talides päivä sahta läht mirka rihtukuulus. Ja te ägdiris toppelä nuorti piekka, tjauka piekka rittu koulus Arja Pelle Kristiansanta. Mänjä kaska päivä teille palva talki sisännämis. Ja te teille Markus Östlantas ja Lulli Norkka Tuotrin toppelä molsosutti piekka, fjärhtu ja mänjä kaska päivä palva talki. Temperaturut eskiitä seilen kalempo muotte graada, kuokte graada, apu koulutukeinus muhmun kehtsin. Talti temperaturit eli kirkon jarkas vihta liikkagrada, denusaldis kuhta, altas kautsi, MFS ja karasokas kuhta, kodgeinus tjeja, vimma vuhti karasoka uosta lava aluhi grada, patsilis, muotne ii. Romsas tjeja, bodolja soktana plohkai, drandimis kuoktana plohkai, usluslikke, kuhtana plohkai liikkagrada. Farkka lähkeä oddaa saatte muuta outal oddaa simun juojahan. Elisabeth Misvärre, Trygve Misvärre, ja Burto Kaisi

0: Saamen museasidealla alkaa hämmen oftsparko ellos min RB-fi nu olis Stockholma nordiska museain. Kossa sulli tjöjö tjöjöde suomabälde ja behtämis tjogjuvun saamidavira. Oftsparko ulmilinna tutka suomabälde ja behtämis tjogjuvun davira i tuasa ja odan bukti tjokkada pähki olmuida. Saamen museasida jodi hädji tainamär pieskiila ilus kodakkar oftsparko saht takt.
1: Nordiska museetin kanssa odotan yhdessä oppimista ja sitten saamelaisyhteisön kanssa odotan sitä, että yhdessä tutkimme niitä esineitä. Me käynnistämme syksyllä jo ensimmäiset digitaaliset tilaisuudet, jossa me olemme täällä ja sitten kameran välityksellä pystymme tutustumaan esineisiin, jotka on Tukholmassa.
0: Nordiska museet tjokkaldas lapatsel kuhta tuha saamitäviri lahlastuoremus ja saamitäviri tjokkaldas saamemuseja olkupältä. Kära sågelda dävda eftui sisäkälmi rubek listui mangelko tjoggivon bachelgeva hos manai bachel 3% daima tienasin. Rubek la stahtalas register gildede ja fylka gildede makjave äikimelde enpa ruudai ko odj sisa nu ahte äina och kokkjubolle i basi nugo laaka gaibida. Tahja äila naavan tohkit jake budgetta, ekonomieplana tahja jake rektualu meredovun äikimirisistä. Stata hallitus järjellä sadden tiedon kieltä ja kouludepartamentta ja kalkaa täällä kieltä kieltä luotna piirre kertsun ja toimo dialogan. Samma sihki on kautkeen eri rekisterissä mangel, kun määrätetty tiimä ja rektuaalu aikimerimeltä. Romsa ja Finnmarkus stat hallitus järjellä Runar Sjåsta. Avtjoa, että Romsa suokan kärtää Rubik-stivriumi välillä, kun täydä eftui registreerivat Rubik-registreeri. Tämä on tuotessa NRK:n mangelpalka mangelkaska päivä. Kieltä ja koulutepartementta tämä luopalaisi määrätään kalka, kun Romsa suokan registreerivat tohko. Romsa kieltedirektöörä Ellen Beate Lundberga tatsa pressatilla hos oss att det vore till meredosa departementet. Vilka makkar meredosa att det är ekonomala stil i Romsa såkan i stådalas. Min färd namn är ekonomala studium och adjo ekonomia dessa vitoj, tatsa Ellen Beate Lundberg. Illa vill kyrkas gibata an kuivistu satsai suoma samtidigt. Samtidigt aidas anni kuivistu kallar Vai erubiudua politiikkalas toimimain saamedikkis, kun alkoi oota palkku. Virkalas erit jälkeen saamedikkiin luettamus toimimain ilävel faamus. Suomessa saamedikkis on jo tehty piirittä näkärjärvi muistella, että erubiudua kielohallan ja oota lahtu väljen sahta atsenit jopa pään maanu. Ko aidas pyydä ero vuosirjettin stahtaräädi naamalla susatsei olta aidasa ja tarpumelde väärä lahtu. Valkapuotus määrätä luopalaisi kiipahtena eranan aidasa satsei oivilta raaka-asan radaatti.
2: Jos saamelaiskäräjien jäsen pyytää eroa, niin saamelaiskäräjälain mukaan valtioneuvosto myöntää pyynnöstä eron ja sitten nimittää tilalle uuden jäsenen ja tarvittaessa varajäsenen vaalituloksen perusteella. Nyt tällä hetkellä istuviin saamelaiskäräjiin tältä osin sovelletaan vielä edellistä lakia ja tosiaan uusi mahdollinen jäsen nimitetään viime vaalien vaalituloksen perusteella.
0: Niin muistli Johanna Höytökorpi rektiministeriäs. Ja tämän äsiskoulun hempoa tämän timmus. Tillisä odotas, että mun län saada Maria Baltu.

0: tiimeli, chitcham ja pelepajel, oot se suomapel, chitcham ja pelepajel, käytsi taajabeln, ja ton kultala sam radio puore idit sammi volkottas. Tän chovuvaa tiime, äiki mi kuulap, Anni Koivistos kotekuada, sammi tike aira siit, nuut ete sun li valjajum uuto virkään, mutta taas kuulap lase mangela, että moos, ja mon tiet sun kuada talle luottamustoimasta tast siemmästä. Lasseen kuulop meitä Sämi-museo siitä ja attakas Sämi-museo siitä ja Nordiska museet Tukholm ohtso sparkost. Ja mait mi vala kuulop.
1: No, tälle hui farkka mennä pohti musiikka tälle odas kajus. Tälle nuo puhta vedji Sara Mariel Balto pohta studio ja kajada mun, jos mei, jos mun se puhre muistu tekee, jos muistu tekee lennon suvun mieltä, tai meikä lennon tahkan. Tietuskin mä itse kehtsin olku riikka odas ja saaka. Outalta itse teillä Mari Poina ja Sonja Namale tolla.

0: Juolelle ei kehä ikinä olas kahtu siinä tälle Saramariel Valtuustudiossa.
1: Joo, ja mun muistan perä, että vuosilta olas kahtu samanga, että ei kai sulis kaikki tjöke ja kaaren tuslisi vihta. No, että tää kai sulle ei lähtu lähtu mun mieltä.
2: Tiedostuu siellä, mä pyrästä kain.
0: Tällä nuo meidän suvun mieltä, mutta muistulle nukulle.
2: Ei tunnut.
1: Rekkitä tohkaan. Mun jälleen myös tämän vuosi äsiis vuosikaudella ikon tuskaaren jälleen. Tällä faanas jo on tätä hieman ilaihtiin. Ja su tuo ei lähe olle manga riikki. Nu on su mei Frankriikki, Norge ja Ruotsi. Mutta makka riikkas tällä tingon su tuo ei.
0: Irlanti. Pussi missi liha siikte.
1: Joo.
0: Päivänä. Irlanti jälleen. Tän fannassa.
1: Joo, tällä rekkitä on nyt tjögga. Ja kai suli manguuks vansa sana dudjo.
2: Oht, no palo metrit.
1: Tahla, mä ei rekkitä, tuon nyt tjögga.
0: Tällä
1: alle guukki. Ja te kaaren tällä velkaisella tämän sama äsissä. Mutta koos lähtä tuo jär eere?
0: Tätä fannassa jouna.
1: Joo.
0: Anavis.
1: Älä kun kaisuli.
2: Tienust.
0: Tienust.
2: No, tää on tiennyt rittoista, utsiuvasta. Miksi tot liit?
1: Joo, utsiuvas. Tällä rektaa, asiassa tjokkai. No, tällä on jo pähtiä kapsat tämän viikon kieltä västiä. Ja kiitolla tinkunnan tuo.
0: Kollegen
2: O'Callaghan Rolf O'Callaghan
0: Niille kollegen
1: Okei, kai se oli noh, tiedä
2: Ohti, eli mistä muistin jo
0: mikään niin oma
1: Kollegen Tankrem Okei, tämä on nupiassa mannan vahkulua palaa eduvikin, että ofsi vihta kohti nulla festivaalla koitukennus, ja tähän lähe festivaalla mai pähkälas nuorella, alkan tiima ja laitet se iära nuoreita. Mutta makkar ahkivauhkilla tähän juldsopun.
0: Kolman blokki, to kolman blokki. Ei mun oli nouta.
2: Hei hei.
1: Liitkun kanssa oli tietty. Okei, no da kaaren on ajattu aga.
2: Perri.
1: No voi tai, tämä ei ajattu pähti västiti. Ote, saami luontuus on vuhti johon ihan po mieskotan tälkata seuta teemis. Ja missä on lämmäs äsi ikte, ja toppa naavuhu voi okta konkreeta outa merkkatan tälkata seuta teemis. Ja mihin tämä konkreeta outa merkka lei?
0: Palsat,
2: No, palsajäki. Palsajäki suttotem.
0: Sutta, palsajäki sutti
1: just. Joo. No, toi äidjä pehti kapsati, mun kuulan toi kapsati jätti pehti.
2: Yes.
1: Ja tätä äidän maittain. Mii laiduva tämän vaksi koitukens, kosmis läämäs siikki laidä äidjä meldikte, ja osa lasti tuolla on ne saamitikki räädis, o ne melde saattais.
0: Sami business conference.
1: Tiitko kai?
2: Semmä.
1: Joo, tappain kaltiit. Läkki vähän väätä älks kaasel tappain. Tiekan läkki. Tiekan
0: läkki no älki.
2: Tahlää eromas pyre munin.
0: Eromas pyre.
1: Tappain. Mutta tälle on, no kai suli täällä tuossa oktiblu tjeja tjega ja kaaren tuossa offsi. No täällä on se kuikti tjega eri huistunnos.
0: Oi.
1: Se on tässä pentta mun perjät, että mun fyrti vähän puu kaaseltoi ja kanssa vähän älks jaa väts kaaseltoi.
0: Joo, no. Munin tait,
2: älkeä mus ja tälle kaarenin tait vaikat sup.
1: Ai en
2: jää. Sun tietää ennut.
1: Kaaren te muista ämpää. No joo, no me jo aini perjät, kun te mii kauna huihti.
0: No mitä? Kiitos Saara-Mariel Paltuu ja täällä meikalle jotketaan saattakaan. Täällä meikalle kahta mainitaan musiikkaa, että saakas Saame musea siitä ja Nordisk musea ja Housparkava täällä. Outaltaan mun suojahan Inger Köyp, täällä Anne Rangila Luotiin.

0: Sämi-museo siitä, Tukholman Norriska museet ja Oulu olla opattuu kielakas instituut. Älki, ellos min ärpi haavamiel tutkoil Norriska museet Sämi Tävirit. Norriska museet nuraltuu vain läämasa Chicham Chyetti Täviret. Mohla mättäl suomapel ja pietsämist. Tai Täviri historia si äiku täällä outast sölvat. Tiede. Ja must liitäppin studiosta, taikka utsuva studiosta kalli, mutta kuittakuu piipe aikio kote tietää taas öönap, pyöri ideet piipe.
1: No ipme lattii.
0: No tunlah taas uopääs mun taas ääsänte, musta on mian, että miiks taat liian, musta taat volkem joton.
1: Tuota län ohpääs mun vaan tässä ja tähtänlä tuota jää tuonne ellosmin ärpi fitnu olis alkahuvon täkkär oftas parkuu tästä samme museaa siitä ja Norriska museet millä toppe Stockholmas. No tai oftas parkuu ja joko tuota Norriska museet tis lännu issoras Oulu sämetä virra toppela stuora mus sämetä vir tjäkkältä olles mäilmes millä samme musea ei olko pelte. Napo toppele tuota Oulu meitä ei tämän verran mä lähtäis tuo Suoma pealte ja just toppe pehtsään kuulluus puhtan. Ja täällä aikot kauna tahte koosta riftimiltä puhtan tohko musei ja makkär tai tämän virit historialla. Kiitailla puktan ja kiässä tämän verran riftimiltä kuullet.
0: Liuks tieto, että mahto äikuhton tutkat? Mä mielittyykö vuosimuslaukka, että piäsä taas vähän tjelkin?
1: No, tässä en lähtäällä aipäs sihkaratte muotat justa tämän aikoh tutkaa, mutta tietuskee kalkehto ahpäs muuvat ei tämän virittä. Ja tästä ei to Sämme musea siittää siellä kielakas instituutta sanna huijolu tiehtuu tai Sämme tämän virin mahleätäppee suomapäällä Sämme kuulluus kaunon outalke. Ja tällähän toppee tuon Sämme-museen siitä jouti hetki tai nämä pieskiloa, että mä isolla tai tämän viri aineen. No toppella automerkka tihti takkertia, että ne olekin pohtan latjokahpirat ja olukarratuojit nappoa tai tuujii, mieltähän tästä sähtää kehtsähahte. Mä oon kuulluita kuullet ja kiitäi sähtäällä tutjon ja mä oon sohkiita tästä sähtä kullahti tämän virat.
0: Orokal eromas. Mielakin tivajan ja eromas tehalajan taat haaha.
1: Joo, tahla tuota ei takkar huis tuora läyhki. Ja tässä on lea lohpa ulmilin, maittai, tai ei mun sähtä takia lohpa ulmilin, ei to, mutta oktan ulmilin, että tai täviri tästä maatsahit, Sämme musea siiti. Talleko teillä tutkannut tästä Sämme musea siitä, että siitä ei täviri itse tjäkkältäkki. Ja tästä älkää tähtä Alma Parkuuta sähte talle aikohtai täviri talvut tohko Sämme kiilitte. Ja Sämme olmuitte ainin lahka ja te olma päässä syystä itse mattuitis täviri kuin ohpäs muuvat. Ja tässä sävämäittää ikte fitne tuon Norriska museet olmat Kalle ja Mentoppe Sämme musea sittas. Ja tämän Norriska museet jouti hetki Sanne Hoopi Nielsen lovai ikte toppe aanärisähte. Se on sävää ääräke musea vulkehtan. Tähän välttä outa merkka tässä mosi lähti ja vulkehti esimaita ei saada hittäkkär tämän virit tutkama ja mahtsahemi. Ja tästä vielä tänähtä ei to tolvo tai tävälläs olmuirat jäi tästä tai tämän viri.
0: Ei tunut ja nyt kun taina määrä pieskiu tästä sahittalmista ettei kun tuohon läätoppeen Euroopasta alka almuki tävire lää önämusta ei tule Euroopasta ettei kalhan tait. Vuodjuji, meitä ei eresuu almukit puehtii, tai tuolvut pääikänko. Meitä ei, ettei järräsäittuu.
1: Joo, ei tofal. Ja tämän Taina Merä Pieskiarvali meitä ei tehtäisi, ja kiskuekte tuhä kuektelogi oktahan lei huistuora äsikö Suoma Almo-musea. Maatsahi pohtii, että sä metä veri aanari. Ja tässä vuellekään takkär. Saattaa sitä tehdä liihkaus Euroopan museein, kun museat hän liihtaisivat maatsahit ei tämän viri ja tutkaa, kun saa tämän viri kuullet ja kiesa.
0: Lippa tuota ei pöörri uudas.
1: Täällä tuota ei pöörri uudas ja mun saavan tähtä ellosmin ärpi fitnu, täällä kolme jaaki fitnu ja tämän olisi sihkari pohtevel Oulu eräjä. järjä ohtasparkku ja pessat saapamiskullat olu laasi takkar Suomessa ja puerre ootasi. Mutta tänä Sipirä, jos hän liian lohkaa hämppunut, tai kaunotuppe yleisämmin nähtä siittus.
0: Takkaa tunnin piipe aikioko. Pottihteihin mustalit taas lase.
1: Joo, kiihtuu.
0: Ja autilko monnap olko ennam uudasit kuulalit kaarenin te kultaleb. Alle njarkka tjerran jeittaht. Teatnokatte Irene ja Tuurest.

0: Joo, ja lääkeaikin käsitys olko riikka saaga ja na ja se tietysti. Ja ikte mi atsimme tiedu ahte kontinasti Dolly Parton jahmi. Se so, te kaasilo jahkasajan. Se on le artista, laula talli ja vel neftar Dolly Parton. Se on ilänne, tuossa artista mun olu olu era. Tuli parton jaami, mainilla on niissä puolisemmassa vuodessa, kun suus lei porastauta. Muistella suu pressa olmus Marcelle Parissyö. Kontriartista jaami, mainilla kun lei suohtana on niissä suodiin porastauta vuosta. Suu nähpi Brian Sever almuhie ja mä saakka tiistaka video tuli partona edes Instagram-siittus. Ja se on lohkattu Dolly ja Ellen Jokos ja Talle millä kielisistä. Ja muistelin vielä, että hauta, että myös että unni ja privaatta. Dolly Parton ei ole haalinen jahti, joka kautta lakamus peräs tuossa lähti privaatta seremoniassa. Ja Dolly Parton märkäsi jo polu, kun mun ja mun päässä tänne kotkeinnos ja missä oli kontrimisihka, maimi kultalimme. No niin, ainakin mun kultalista tuonne Dolly Parton laulukit. Ja Japsolmus on kalleja. Kai se oli leikutusmakkarke laavikon kulla, kun asiakin Dolly Parton.
1: No mun, musta oro, että teko siemmää, kun musta aina puh musiikin liet, että oot mun suojat radiosta mun kultalama. Mutta että kaltot lii, eroma saattot Jolin liitakkaare, että aina kun tot suoja, että oroston kalja kultalam loopareik mun, että tot lii kaltakkaare. Että jes liitsim tolap shottamko mait lam, te osko me tätä tuli chilamas kallis tuora idol mun jinu?
0: Hmm. Täällä ei mun jäsi tuoda idol, tälle kuitenkin nuora. Ja tälle fissa ollut, mä oon musta tämän.
1: Ottakas?
0: Tälle te ollut, teko presidenta USA, tälle musta tämän jäämimä.
1: Joo, tuot uusi välti Yle Tjökis Finnetti siitä ollut ei tuu taas, että et, mä oon annut toh politiikkare ja mä kuuttais maailm tässä, niin lää uusi välti piejam joton, tai taat. Tohle toppen almostittam tai nyt önnu automerkkan tot Hillary Clinton tietutti eromasat tom Dolly Parton pyöree tuvalos vuota parkoa et sunu porkai takariit uu ja pie jäi joton ja tälle musto chalamin mohlaatast makkuttas maailm taas niin alai Jane Fonda, Julia Roberts, Cyndi Lauper, Miley Cyrus, Mick Jagger, Paul McCartney, Outa Merkkan. Te tain sii tietutte Parton Chepis vuoda laulon ja laula rähteen. Sehe suu parko luuham täidu ja tiervas vuoda o autasman. Ette ilmastu se täsni idol, mutta meittei porkai ennu pyöri aasit järräsäit.
0: Joo. NRK radiosäffa tjallakare kroniikkaa maailmisattajia on maailmisattajia käfidepuko käfiko sonilässä tappe. Tällä hetkellä on ollut reaktiona, että mun on nikte Instagramassa tekee ernaamaksi Snapchatissa, kun ei kun että pitse rippi. No teemme jahkan tolli parton kalle märksän opolu olmuiteen ja meitä musiikkamaailmiin. Kalle tässä ei purjena.
1: Ei tunut, nutpa. Ja tot, kalmun osko, että et sunnu iällä maailman looparäi teko Elvis U. Outamerkkan.
0: Juste. Se on nää, kun isottein kaustilo jahkasajan ja jaami porastautin. Joo, no mun os lyssi kalkanta musiikka täällä. Mutta mun inapa fuomankin pitstän. Mutta paissa mannelle pohti musiikkaa, että saakka, että se on heitä saamitikki aidasin. Täällä Matti Sättä, Saami Ennan.

0: Näytöt utsaa työppin mana. Orostuot tuot mii säämit äänän laula tast. Anarlos Anni Koivisto li valjajum säämitike arashottatem aasi eromos äsi topten. Tontiet sun limeritam kyedit luottamus toimas säämitikkeest. Koivisto almotti äsist vuossarka sosiaal mediast. Uutta parkoost Koivisto kalka osallistit valmastallan parkoit teko äsi kirjii tjälämän ja tontiet suumielast i oro vuovas lede siemmäst väärust porkamin merit miit.
1: Mulla on otsun sametikkis vasta virkki. Mulla on älkään arpeeskessin äsi. Erinomais äsi toutin parka. Jätelän tämän vuotuun vihkehallan tämän etsan saajatava sametikkis. Ja me eretan ahteen tuon selkkan etsan eretan sametikki lohtamustoimassa.
2: No, aika kun tuon häihti hiirää lohtamustoimai, mä aion tuon lähnua parkan.
1: No, Joivo vaikka mun aikon kanssa jälkkävissä metikkistä järjestän ahteen. Makkerlehtamustoimaa, että mulla on väljäjuvan nukotan airasvuota kietsi ja daimun tieluske felten tselki hetsan maitta ei ere. Mutta tämän se ere tselkin tiutaa mun piantasto sämedikkäi kiitoin fassahta mun jätän eru mielihtiä.
2: No, mä oot ere luottamustoimattuus liihtäällä.
1: No, outa märkätihtä lannammatu von sämedikki ottaista etsin tohko säämii parlamentaarista. Parlamentarihkilas räädi tievastuhkimi ja toppein tietuskesähtä jatkiikko in tälle pahtevuotassa liht saami parlamentarihkärko in lasha sametikki airas.
2: No, leijo vättis taakka täkkär mierrätusa nuo häihti.

0: tämän luottamustoimain?
1: No kalta tietysti käypivi vihka ollut väkkär jurtasallama ja tänäsi jorahtalla maahte lan otson huinaan aloittamusa sametikke valkkaan ja lan tuota kiihtevästä sahte mulla nu mankasa hienastaan te serttiin tietysti mehtahtaan ahte mun te jenastettiin. Lehtamusa arvosas pahte voidaan lien, mutta tietysti verten maismehtahtan etsän saa jäädä ahte muun mun sahtan tiksu tai parkkui mahmusliet jättäen lahtapohtaisi pohten ahte etsän täällä parkkuin lantakär saa jäädä sahte otamarka tihte servan olutakär valmastallan parkkuitta ja eskutelvan äsikirti challimide in esväsi hahte lanuvua sahte lihtsän tasto faruusta kärmirratusta ahka, missä maassa lähtee kirkki mailalle, maassa on ees mai valmastalla.
0: No makkar tottutus alta tämän liet nuotan jäihtimissä?
1: No tietysti kevällä oftalla kai väivi, mutta verttiin tahkasta kär oppalas arvostalla matan tiilis ja mulla on hui ollut liikon liessä me tikke airaslan tuollan ton takkär, kun ne ässin ahte vatsun parkahmin etsamet. Ees halttasan orkaanas ja ottaisi min almaa ja parka huiman kapella ässiin. Ahti tietuske tanla, tanilla on älki koe tehtyä tällai muhto tasto fasiurtasan ahte tan täällä parkkus pääsan ottiin ihnamalla sii. Mä näin voika vuotai. Ja tanin jurtasan ahte kahtetien parkku häälilan tiksu nuupuuresko veijolas.
0: No, lähkö jo virkkäällä, että sälkän itse heirehtään parkkus vai lauta vielä pohtimin?
1: No, mulla on ikte koetan tämän eret sälkin piutaa tähän suun juhtuun vasta taradaide. Lan ikte tämän tohko sätten ja tietysti tahla tästä kiittävähän siinä äiket havaliin ahtekoista tahla tälle virkkäläs. Mutta virkkäläs tahilla feltat erru, mutta erro piutaa lan ikte toimata.
0: Ja mitä leitä tuo ota parku?
1: Mun parkkan sametikkis arvapajaskessin ässi erinomais ässä touti.
0: Ja makker touttui on ton alkahahtalle tän olta parkku ja koaston alkahahtan.
1: No hui puurin mielain alkahtan lahui Suomepäässä ovti tihnamalla sisäämi arvapajaskessima ja mä näin ässi ja mulla on ton parkkus ja alkahtan. Ahte tällan päässä on vehä alku ja färtiin on olta parkkus ja orrutakkar parkuun. Masamusla huista ramokta.
2: Niet mustali Anni Koivisto suu uutaparkoost. Sun alka tuutaparkoin puorin mielain ja vuorta iloost. Et piässä ootettiin sämi pärnäi arashottotem ja pärnäi aasit. Lasetaan ääsist pohteluhat yläsämin nettisiidoin. Anni Koivisto sahitta laimitoimattajien Juuso Valle. Ja tjovu vää pitää mangami kuulla mettei sämitike saava jotettejee Pirita Näkkäläjärvi juurtuit ja lase tieduittaan ääsist. Niko Valkeapä ja Ture Bruvol muhtumin.

0: Jis sämitikejössän piaja jarru tättum. Te sämitikelava mielt staataräädi mieteet jarru ja talle noomat sajan uudde jössän ja tärpu mielt väri jössän. Sämitike saava jötette jee Pirita Näkkäläjärvist iilahval vises tiedu kiilo optaa koivistoon sajan ko äschilinut voras. Talleko riutaministeriö ja staataräädillä kietavuusjom koivisto jarru tättum riutaministeriö kalka sämitikkein addittallat oute vaaljait tärhis virkalas tieduit.
1: Täällä kun Anni Koivistolla selkään eetsäs eera säämitikki luottamusparkuus, no saatko muistale kipuata Anna Sotsia ja muuta prosessa outana?
2: Muista mun sun häljen kiisti Anni Koivisto säämitikki päälle saatte Anni Halla Kuhka lämmösen lehtämus olmosin säämitikki lahtun ja mannen aiko taas joske. Voista värresä, että ne jo vihettiin ja parkan isvaroskoiraparkku säämiä olemaan oltiin. Jos miettän tai fättäi, mä ajan lehne maittain oftas parkan jo oltamuus, että ne jo vihettiin aikodaan nuu. Sämitinkin laakka, tanoutiilla, annikoisti Oulu parkan tuottavuoden ja suovalan prosessas, lämmösen melte. Ja EU-äsi on suuslämmösen större rolla, kun se on lei Barentsa euroarttalas väävi. Iemelmaparko joku saatuellin ja kuomittaisiis ornamentan historiikalla Sämi Summit, mille Euroopan parlamentta ja sämetiikki jäkkär voistas virkkälas teivät, että mitä on Brysselis. Ja maittain otti tämän ohtosparkosuoppamusalla, koska Euroopan parlamentta kuului nuote. Anni Koivistola, missä on kuomittaisiis politiikkalas joli hänkin sämetikkis ja häpnemin Sämi politiikka ja sämetikkipolitiikka. Tässä törrä kiihtosa suhteen ja taas. Ja tuon tahmoa täällä äsi houtani, nu tuonna ni tehtä tällä siste virkkelas suu erootsamus ja tämän kietahalla de tekniikka on sehän virkkelas chattoppe ministeriä ja tämän annas tahtoräädäi tohko merretän lahkai ja muus ei ja velko tällä nuvaras äsi nu aippa sihkaris tiehtoa te kiiloktan Anni Koivisto sattia että on kertoo täällä kähtsä nuote kun kähtsätän Ollis Latsjattan tämän mangimusvalkkai pohtossa. Nu dan vuodul perehtyvällä analyseerä, että kiitottavalla loktan, että minun sille taas vielä tehty ehkä lahtan virkkelaksi ja vedelkän täppä sanetikkipelti ja kielähalmin, mutta tämän parkahohtas parkkus, vaikka kohta ministeri jäin kotoppe paahto virkkala piivittämikkit.
1: Joo, no muuten prosessa täältä ole outana.
2: Minä en tiedä, millä olette vaikka kohta ministeriä vääntäis väälämme ja tuonna siipohte järmaittäimis tiedu, tärkkilis tiedu ja virkkälas tiedu, manimus valkkai pohto, siis muuhte sisähte kähtsähahte. Muu tämän valkapohtossa vuodul te märredit ovelahtu ja värrelahtu tai olmoi satjai kehla valkapai äikke häihtän lahtun tai äilässä värrelahtu. Ja tuon niin vuotta sitten virkkelas tiedu. Ja muuten tiukmi lahti taas opalohkai manna, vaikka suli manu patki tai penno manu, atte tää virkkelas ja pohtata irru faamuja. Ja taas lati oskemis valkavuoda, niin manna tammelte nuo tävalatsa hieleet oppe on lahtu. Pohtasatkia ja se on päässä, että saamme tikki tuimma, että teko puolta byrokratialla ja keivoi juvan saada.
1: Joo. Ahtet ja siitä, että minä tärkeästi tiettyä, että kun sitä otetaan lohtuun lanne juvaa?
2: Ei ole tärkeästi tiettyä vielä, mutta tässä minä annan manka vahkua, että sähtä minä annan tänne maanuja muodittilmimeltä. Mutta tietysti minun jollain ehkä veijolas. No mun haluan vielä lohtia tuonna Sava Annikoistoi Lihku Olla Parkui ja se on hanla sämetikkis väljä juvon Ernemas Äschetoutin Arrapajaskiessin Äschittä ja vähällä Virki ja vähällä Huite Hälas Parku Olttos Kuulu ja Oulu Lihku Anniilan Parkku siellä Sammiti Oski Jatki Hohtas Parkku.
0: Tuo tai Önno Lukko meittei must Anni Koivistoin. Ota jossain puhuta ja piässä sämitike toimait ko byrokratia lii ääsihlä ornikist. Sämitike saava jodette jäi Pirita Näkkäläjärvi sahittale mitoimatta Jennilla Pieski. Lasetaan ääsist puhuta eli luhamin yle sämi nettisiitoin tuohon lii artikkel almostum jo itten. Tämä on Kooskan Hold My Head Up High, John Henrik Fjällgrenist ja Elin Oskalist.

0: Manahi ko alku dan saddajis. Äle heda stuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Jamanga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Jag går dan deddilat. Det ikta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dalogodunje buermosa heive. Jag doppe satt njojko ashis ashai. Just det, något härligt.
1: Kuluksis NRK:i, det är ett olu falalda. Är här och att paikalla sjodasi, ja dela mig dahpa huva, topu gostonlea.
2: Topu gostonlea, där du är.
3: Logda på NRK.
1: Logisisa NRK:i.
4: Jo, eller koraka vilka värdi, NRK-applikationen sija. Så att logisisa ja, det är att det är odda semmos odda sitt NRK-samis. Ti mulla on paljon kuin 5 minuuttia, tekee 6 minuuttia, 4 minuuttia vaille, 8 vaille logi suomaikki ja märkäsäätte. Kai se oli kuoda muudalle. Makkar asi kuulettiin radiosta Almanin lohtsi.
5: Mistä hän liittyy tiedostuu, älkää jäl-arkkiva tai nortoloskielak, ellei arkkata räidutäppin kullut. Ja tommanga tiime pelekukkosas musiikputta. Tällä oli kyhti räädistä jäyttää anaraskelak elle arkata uudasist ja tälle musiikputta se ja kulmaa räädistä tiime viitäräili terva volkats.
4: Just tavalla. Kiitos tunne onnaksi.
5: No takka tunne se.
4: Joo. Tonne mun suojahan molle te olles iälle suunnanamaa odasiratseen.

Molletie olles ia. Joo, välillä kun kolmalla sekunta vielä tässä tsiikoo, Saara Mariel valtuu laukkeen studioon ja tunne ottaa semmos ottaa sitten.

0: Kieliarkkiiv.
1: Tervieliarkkiivast. Tän vuoromi kuup mait Matti Sverlov da Pekka Fofonov mustle od säänparlament väjest da mähte tät vait väikteet saamit. Toim tei le el rantala da tait mainsit millä kuum vusmas vuora talmannu konnamuogat ta kohtvuogat peip tuhat oushues ohslobit.
2: Tervetäpä Andrist. Mä oon ne pietnet läävarjoisi saami kulttuuri ja itsehallinto laatsi perustusvaliokoottest Topen Helsingist. Tän diottaan liakorrasit mainistama vastaada pielest. Täipin aanarta enon tekijä kaattesto. Mämmer maantti da maitti takailla, että ommu kokia kuul sääm ommi rekisteriin. Matti Sverlov lilämäs jännäi saami aasit hoitmen out omsen da saami komiteast hu altte tutjet saam omi aasittal da tootsuet sismu ei aagast. Da semma saam parlamentist nyt kohtlu ehtsit talgu altse huoli. Da saami parlament. Na Matti mainast näit tän kulttuuri da itsehallintolaajipirrosta mähtät kuaskmi saamit. Humest hän liise odumjien laatskot ousimakka jalloiset se eduskunnasta. Sörkko da lääkö miellet jun. Da puettet annemnolla. Dinäit tästä Matti.
3: Joo, mihän tällä uutteli jo tämän säämälaajaarjun raajia tuossa. Ja tällähän lähtet jillolla, säämi jillolla. Ja puhtaivin tehän tuli jänne tai meillä vieres komiteain ja meistä hän läävältä päijänne, siis pohjoismainen saamelais kielilautakunta, killut kaitti, niin tälläkin on niin maassit ja jänneilee tyijuun pomme ja jänneilee spintultakin tyijuun, mutta kuitenkin kasteet kohtkaan niin tähtäliä laitijan mistä niin järsi mielelle säämällä, joka jäis mielestä on tietysti jäis vämmäi malla olisi vältet kielilitat vessamus ja tät nyppenlitä jälstämisä, kun sille elämä jälstämisä saami jännämi ja määtti ja nyt uudas niin saami pieni tiettys lämmästä, kun sitä saami jälste tällä syöste mietsit, kyllä selm sait ja pukkit on, että nyt, että kun on oumu lasna, mä se jäännä blee veljanmin puhtam oumu, niin pukki aasit sijäjit.
2: No mä itse aika, kun mä oon uutat syödä, että Sami parlamentista liian esittämättä.
3: Tämä historia mieltä, kun oli lämmästä uuttelemaan jälleen, että vämmä historia laaji. Kole lämmäs tältä halle lämmäs tältä saari ja tälle ton aiksai jon suuri uutte vai niin semmän alkoan eduskunta ja hallitus uutte niin takleji tällä voi vangares kun tait väineille anna niin janne mitle juokka niin nyt kun Sami janna kyllä on neljän vältkoidest le Ruotsas, Tarras, Lähtöpäin, Rusbeln ja missään takko, kun ei nyt järpillä pelnämmössä nyt sääm silti täällä uutteella. Ja Lähtölähän silti itäsaamelaiset, kuolaussäämis, kuolansaamelaiset. Ja nyt uudas, niin kuolaussaaminhan oli nyt lämmös. Että tein oli vielä huonempet vannam tonnais, kun tämä Tarta, Ruotsa. Ja tämän Latjan varjuusin. Meistähän mä oon nyt huoneessa, että meistä Jisse Määtti ja Janne, että mä oon synnillistä monniväinäitä. Hän oli Jijis, Janne ja Määtti, mutta mä tähän tähän oli vanha kutsut Lattilas Montti Russian, se oli jotain valtiomäät, mutta jäljelmäs valtiomäät. Tämä oli siitä johtaisi Määtti ja Säätsiä, kun ei ole etäisen metsiä Määtti. Puhuleekin meistä Jisse.
2: No mä oittun tästä jäkakka. Mä oon tästä sitten Janna Jeres Oumu.
3: Tässä on tietenkin Jeres Oumu mä oon, että mä itkaan siihen valla tämmöistä laitti Janna.

0: määttäid ja varjusin määttäid ja jännemin. Ja uudessa vuodelle pelin puhtamia mahtamalle näin luottamme tai pajisaami. Näissäni viime ja semmoinen näissä on näin luottamme ummi viime, että kaltat melkot sehti välttämään liian. Että illa kun semmoinen olisi uutteluista, kun uutteleijien ja tälleijien miettiä. Säätsipuhoittimuspuervet. Aihän reitlasta miettsipir, säätsipir, jellemuijipir, puhleereidasta.
1: No moit, Matti Tsiakakko, mä ajattelin, missä mit tiedä? Kuulopko mitään?
0: No itse olen kulttuuripielä. Kulttuuripielä oli mihin koulussa semmoinen alla kuin varjuus, mutta kuitenkin tässä nokametaan hän oli tästä kissymies järjestelmällä, että saami siis kolttalaki pienseli. Jossa on järjestelmällä, että alhaan miten saamme, siis kolttalaki. Tämä jyrit, jitsilot on pyöreät, ne aina oli huonena, mutta se on maailmassa mietintä, mitä on uutta sirkkiäillä. Että vaan huonna, että metsähallitussa mä oon välttiä, että oli huonna. Ja tämä on pyöreät, mä oon näitä miettiä, että meistä älytä sitten, älytä nuora, kun ne on puhuttamatta uutta sousi. Kiinnitte tai taas sitten nyt sitä olisi neuvotella tai pettämä tai jälleen ja muokkaamalle puhuttiäiksä jälleen voi saamin.
1: No mä ajattelen, missä laitithan on illa teemme kouluja, niin mä ajattelen. Tämä on niin kuin tuokkakuotia kokonaisesti.
0: Tämä oli vissiin tuokkakuotia kasteita, kun vaikuttiin tuonne ees mieltä ja tuonne oli läystä, että kun tässä niin missäämi laitit, niin voisin siirryttää pitämään uuttauma väärin. Outineijin uudesta läpastat. Ja tähän samma onkin, minun jostain vammaisen, että kun me taas niin tähän jakkoa ei ole, että uuttoomus lääkot lääkivä, uuttoomus viesti leijitä, takko kun leijitään silti joanille, silti tämän kolttaneuvostan, hän lää saami jäis parassa välttä. Siis parsupi hallinto, praveli, parsupi praveli hallinto. Tähän laitat uuttoomassa, laitat starsi, kohtu tylliä ja sopperi tänne ja sopperit pittepuksi siitä uuttoomu. Jytsi pöört jielli, eysettä jäämetlää, koska eysettä jäämne jäämetoinit on päältä pöörtin peli, niin toi yhtsis päätöksi, niin tota sitten ja tänään lai jälleen pyörä puolelle. Täällä saamme jineis lai välttämään, mä pötsiis ennen ja mä kuelit sille ja miettisit joit.
1: No Matti, tuosta onhan puhuttiin Sami parlamentti, epät vaal. No mä itse tiedäkaksi, että kun tämän Sami parlamentti tähän, kun näet kolotat jies kulttuurilahti, niin mä tiedäkaksi, että tämän lii. Suuri vältti sattetun parlamentista.
0: Joo, parlamentista suuri vältti. Ja meistä nousi innosti itse noumitok parlamentta. Mutta tänne kasteet vastauksesta ei pyöräpäät innosti missään, vaan kasteet on ne otsinamista innosti. Ja täällä on vuosivuoro, kun ei täällä. Täällä kun minä olen orittamakin vallaa, että täällä ei neljä jo piassa. Missaamin parlamentti on le koumia. Tonoissa viouksi liet meissä oli väärä vaus neljä sammalla parlamentta kuin vaan ohtsasmilla kaunne. Ja parlamentissa on tietää, että mä sitten jäällä. Mutta on meistä knuora le tonnel kuesta tietuista velkit. Ja on koko fittiessä asioita tietuista velkit.
1: No mä sitten liittyy.
0: No tämähän mun kalin tiedä, että ei tästä vali, tästä vali ja aina uudas. Mä oon joku asti, että kun ehdokkaita tahti, niin mun tuosta välttä, että ei tästä lakkoa, että ei tästä lakkoa. Mä ajattelen parasableet on mielestä, että jievan lakkoa, niin nuori jäseltä hoitia taas. Ja kuitenkin nuori ousko hoitia jännä pärpeet, kun me jos nyt liias. Ja tämän kallat kuasta joan, että kun Sami parlamentissa, niin tähän parlamentissa, niin on tiedotus hommeli ohtsa. Tätä olisi jäänyt tiedotus, että mitä on koulu. Minä itse valtuutettu tiedot nyt jännä ohtsa. Ja meistä leitsi helptiä, että kun saamelaiset parannut monituskoneet leen, niin tämä liian mahtavan sivu kirjat ja peilistoa.
1: No mä oon tämän, kun tuon hakteen loistit luokka jännästä. Vai te kutsukko tämän arkoittistan? Varjoisi kulttuurilaji.
0: Niin, tähän tietysti voi väijä, jos ja kansanedustaja toppen puhelle mille. Ja onhan kun asteet, että minä herra, kun pealastan laji. Ja totki liio puhelista.
1: No, eli kun anteist pallista, onhan liian sörgtakko kansanedustajan vaalista. Tuo kältä on epätäs jotain olla täyttä säämoumittäpen jo arkella, että nyt sitten kohta politiikka älkkö. Mainitsit, että oska kun sääm sitten.
0: No meistä on leijo alkkaamme, että mihän leijuas semmoisia palaverjun läitä. Tietoisia eräpahteet mieltä, kun leijo niin kytkäs leijo. Mutta kuitenkin on leijo se kaupunkin puhelmuus saami parlamit saami niin kuin jiinees leijoan ehtot. Ja niin mukaan oli juuri se, että varjus näissä on kantaisi. Törjiä nyt jääneet, vaikka se jäänä pieni laittu huomisessa, että mukaan oli äikki on ja mä seistä on. Ogleet, ja se on kuitenkin helvili parlamenttis, että tonneille se voidaan, mutta tähän politiikka oli nohkaamaan, että kie oaski ja pulee sähkänä siellä muumin, että just käsi jort jäisnällä ja tontti, että jään pötkänä ja tontti, että lähtöön jään äytsi.
1: Nyt näet tästä mainitsi Matti Sverlov. Natat sami parlament kulttuuri dahalotas laatse, eli mainitsi, että täpin täyviannumista jänne oumit. Mallahan tämän lahtseli valttu tarhda ruotsiannamista. Liist liettiä eritämäs, radio liä mainistamas televisio, hoit mähtä. No misäm liä otsan tämän laajediet eritämästä mainistamas, hoit jii kolle tämän laajisissa, kuljahan me sami parlamentista koumas mieltä. Kukse tietä tämän laajisiskeltoos, sitä mait tarttjat. Tämä kolmi saamit fotimest li jien sääm laatse. Kotilla tuoti on koulujamas ni mähtistö kousleis kuadlijamas. Ulla eduskuntaan johtamen, kun taas maka tuijie puheeroosit. No Pekka Fofanov koulu sami parlamentta. Semmas on koulu tuijie valiokotta. No mun pappuettim suu Andrest Monni Pietnets. Näet mukossa maitpa, kuten sami parlamentti, kulttuurilaji pirra. Din näet piatta.
2: Olen tästä liimästä maailman liitä, onhan tätä puhut vastaista, on miemästä sellaisen maan, että tämä pyörät vähän, että et saadaan, että tämän liian reissä jännä miettämään, että miten vuosia liian mieltä. Tämä liian aina puhutaan, kun miettä on liian valtuuskunta vaatii, että nömmö mohta, väätti nömmö mohta ja oht väitsi puhutuaisi ja sitten ehkä enää teki jo sodan kyllä väitsi ja oht väitsi puhutuaisi. Tuon vastaan milleen ja tällä uudet saapuudessa leimu vastaan. Niin sammua, että aina sammua, että olisi väitsi jäs väitsi. Tämä onhan milleen, että onhan millä topen koumus, että tuotka niille ei nyt puhutu vastia, mutta tuosta oli vaan, että onko puhutu vaalisaksia, niin että jakta kvelte sammua, niin olisi kvelte, että ja jönnöstä sammua, että uita puolahan aika vastaan jönnöstä, millä on koomus, kun lämmin puhuu piosia, mutta myös sille saattaa, että neljäkin piosia toki, että on näin, että sammua olisi vain jönnöstä, ja onhan niin, tota noin, mihin olisi puhut, niin tosiaan, tosiaan kulttuuri tietää vain juokka, tässä vaan päättää. Jere saisi, että tämän on vain lausuntoa, mutta tätä ipää mohtia, jos vapskaan tänne. Ja sitten ehkä vähän jäänä jouta koet ja metsäilystä kuutle, mutta itse puhutaan jäänä mohtia tässä, että mihin on liian.
1: No tämä paljon kurssit puolella takaa anarkoattisesti enontekijäpielinen lähtöstä siinä joutta niin kuin tämän sami parlament laaji. Vallasta miettisiin ja puhut saamat ja huat jäänne terras, kun päin säämuun. Liku tästä tuohti tämän?
2: Tästä niin lavauskan, että tästä on tässä jessenkin tämän, että tästä lävän tämän ohto näänsä tästä veljen on tekijästä. Elikkä jokin katu veljetä mieltä, että mohtajianne, mutta tässä ei ollenkaan kuoski, että liet jäi tämän piht koumäässä, että tähän lähti läänihallisella nöömtän työryhmä. kohta EU-tietsit ja tämän teitliäsiä jäitämään kaskennetsin. Tässä on takia varmasti onkaan kanta, että vatsa on älyttävän sammua. Niin tämän liäsiä jäitämään ja tämän vuorossa ei ole ollenkaan, että mä toin liät. Tätä lipukit koulutat sellemana. Vaikka minä yritin, niin tässä on immanan sojastelija ikälakoan kanssa. Tätä liian se jäitämään vain kiht koulumäisen. Haillaan tämän mainistat ja lehti liekaukkaan. Ehkä tätä saan parlamentilla tiedotan tarpeeksi hyvin, että niin saan muu tai jaustajia tie tarpeeksi. Ehkä myöskin liittää sitä tosi tiedotan, että jäänä. Olen ehkä puhuttu tosi vuotta, kun puhuttu, niin tästä uutta on ihan puhuttu nokamet suvets päältä. Niin ehkä tästä puhuttu olisi korjia, että onhan vielä lammutok leijö tuojajasta Norjasta ja muualla, niin tästä jälkeen tietysti näin tietysti, että jäänä mä tosi. Tästä on tästä liian näitä, että on maailta pöyä, kun jätee. Siihen mä vaikka mikin jos jäp tee, niin auki pöyä, mitä liian. Sitten kun lehti näiltä tietysti, että nokan koki jätee vapskaan tämän pörrön, niin mä et lehtiin tietysti. Tästä liian mä pöyä auki jorrat.
1: No mä juuri Misäämit teattit, kun ihan kuuluu, että Tsikton ja Sinikka tänään tämän Sami Parlament laajin pirrosta. Misäämääksi tietty tuli ihan tak misäämkaan tieni mannasta. Monta kun takva vatsa kuva mait.
2: Joo, että on sieltä miettä, että mähtön vät tietty. Tänähän liitat Säämradin kautta, hän tuli melkein ainoa kun, että tässä on jälkeen mäskään, että tästä tieltä on ollut. Tästä on kaikista on ehkä saanut paljon, että mainitsin, että tämä on vähtöis pyörätään, että tieltä. Tämä ehkä järjellä, sehän koin näin tämän Säämradion kautta, mihin liittyy puhuttiin Janna ohjelmatin, mutta että missä on ihan tässä liilamme, että mähtön tieltät. Tätä on kaikista miettää, että sitten liittyy, että moni on kaupunkohailla tietää, että tämä on liian jännä lakkaan, että koki ihan nyt jännä lakkaan on nyt miisaimit koskaan. Tavan, että on tätä liitat osuvat, kun puhut, että niin kuin kulttuuri tietää, että tätä liian kohti lipäättiä sään paremmin. Niin miisaimihän liian aika ohtaan äänän tietää. Koki liian äänän, niin vaihtoehtoja tietää. Tässä olisi niin kuin ajattelisi miettiä, että tässä on liian, että on kyllä nokaamme, että mantiot ääni ja sitten, että tässä on liian vaijaskin liian, että puhutti, että kauset on inari saamalat ja missään, niin että kauset vetsät jäänä tietysti, niin toi tosi suosia jäänä.
1: Mutta katsot kääntä sitä, että olet saamelaiskulttuuri ja itsehallintolaki, kun olet puhutti, niin ihan käännettäisiin vettä koumas. Siitimeltä johtet ja mainistet kevään joista jälleen, se vettä joista tipa radiosta. Että loumupiossa kössöt ja hommat noka mästöpti oumutilasta. Se mieltä, kun olet toltsiat sitä, että missä on, mitä sitä maita tuoti tarttiat.
2: Joo, että on käännettä sekä ehkä siitä saapar, kun puhetta, niin Raimman mainistat, että tätä on yhteydessä, kun ajattelee, että on kato puhetta, että on hevon mottia, että ja vähän mikä voi tiedä, että mitä mähtöt saat sitten, jos puhut, niin tätä siitä saapaa, kun niin teille puhutti jotain paimman ja selvitä, että mähtöt limoottia. Sitten kun minä tiedän, että jäänä, niin teillähän lämmästä, että minä uita puhutti saarisella lailla se tauva saapaa, niin minähän lämmä, että minä toivon, että nokan päitse, että aina sammuus piirsestä. Tänään ja tässä oli kuiset letuasta ja laukon poimia kasia, mutta annetaan tätä muistakin nyt, että järjäs kaitsi koulun päätä. Tässä laukon, tässä niitä ihan sitten kuitenkin voi päästä, mutta tällähän lähtee uita puolella, niin tällä lähtee jäänä poukkoon, tällä uita tauva, kun tuu vuosivuoro jäljellä. Mutta tällä jäljellä mun sinikkaa sektan saapurissa, että mä olin mohtu ja morottu ja mahti, niin tästä ihan ne väittän ja tällähän kuitenkin muhtiin nyt, että lääkkeet kihtipäät vaan itse kohdasta. Tämä on jäävät mausta muhtaan tänne nöpiöriin.
1: Mutta mä tuolla kvittiä, kun on just lähtenä tämän Sami Parlamentista mieltystä. Mä ajattelin, kun ellei saa etsipäin sitten, kun tämän tietää, että nyt jää näitä järjestöstä. Olen käynyt, että minä puhuttiin aikaa tämän Sami Parlamentista.
2: tästä niin muuttu matka, mä toin liet. Tästä siin muuttu matka. Ja tämän oli ehkä, mitäs oli lammu, kun oli vasta, niin tästä oli lammu istu ajasta mieltä. Tästä oli vain perustelu, että mä oli näet puhuttu tuohon. Tästä oli liet. Vain liet, että vissiin mahtimen ja mahtaa vissiin. Että niin tiedä, että mä oli sitten puhuttu ja mä oli hyväksyvät. Ja tästä niin niinku tästä niin kuin, minä jälleen se tiesin jälleen, mutta niin muista mahtakaan, että tuli mahtu uutera. Ja sitten mahtu uutera tästä kaukka, tuossa oli tarkoitus, että tuossa päässä sään mukaan. Tämä oli kuin liian päätöksiä takaisin päässä, mutta tuossa oli vasta aina aukuvasta, että tuossa oli koko ajan, mutta siellä kun olemme tietysti, että jäljellä kuva ei tämän käsittelyt ollenkaan.
1: No tähän vaihtiaisi nyt Pekka Tseltitsistä. Kun manga usat voimaa, niin manga kestyskuvat puhuttiin jäistä määrittää.
2: Joo, tuota on kyllä ehkä, kun on nöypäkäsittelyssä eduskunnassa lammu, niin ehkä vätsi ja jäässä, että määrittää liian mohtaan tuonne, ja määrittää liian hyväksynyt. Että. Ja sittenhän tuon, onhan liian heti mohta jo, että on liian vaalit Saksalle, niin tästä jo välillä kohtuu ohtopäät, kohtuu ohtoumutokia. Tätä näyden mä päitsin vassaan, ootin vassaan tätä päitsin.
1: No valotun isäk eftikään tässä parlamentta.
2: Jim lakku, kai mun on smiotta, mutta kai se, mutta kai mun ehkä, että osa, että sammuen osa, että kolme tai neljä osa uudet mieltä. Että se on uudet, että se on kesäkuun 4. päivä ihan tätä ilmiötyötä ja että tosi vaan on nuorempi tänne vaihtoehtoista mieltä että koko ajan ja jälleen pienhän on joukut, että oli koko uuttua omassa on tuohon mieltä. Topenhan illalla mua on kiikaan, että topenhan olisi vaihtoehtoista mieltä.
1: Dinä, että sitten mainitsi Pekka Fofanov. Dinyppen mainitsi, että minusta telefonista Sinikka Semeno ja Helsingistä, uson se koulutamme parlamentta, da valiokoittit maiden sun väinne, meistähän liepuetti seus Sami parlamentti ensitumus. Tät namha mottai saamelaiskäräjät. Imtiöstä mähtsät vertsinämme isämtille. Sinikka toltjat sitä mokan puerosi tatot laat pohto, da tjääkuat ja jönstet. Sämä totli jonna tuoist tjääktän otulaisis puetti äikolle, tutjumus. Sämä ton sinikka tjiltistä me sääm laajist liton vien huenne, Helsingistä laatianmista jalsteja jeuatjenstet, outtom valjeen vaaliin, fotilia tuoli sammoisen sottom, jan jos koklia valkkam, tuei da skoul määnist laatianma, tiedäst täällä vaitte jenstet, jos sähtiälle täpen täppijannamista. Tät sami parlament lahtsili ton nälen, puerapu laatianmista jalsteja, vatsas ei jenstet koklia sammola, näet mainnast sinikka. Da huitte ältit se eftkää. Ditot se li huennukat i jorknamas mottiet lahtjenstomi sammas, kot li eftkäjän foti i watsi janna ionit, ousi kuittouksami parlamentta piessat, uten raja da tästä outuslilämöstä 4. kaatteesta, enon tekijöstä sodan kylästä otsioksta anarkaattista, kiitos piässä Sami parlamentta. Näet, kun Aanar kaattelit sietsi kaattikosti jalsti tuottar Aanar da misään. Näet, tuuri vaitti tjiä vatsto misämmulas, jos sääm jää jiijänest ipias. Ditän sinikka tarttiista lääi okomuttet laajist koti tjorkanamas uemman saksa. Altti tänäs diet mainstet Aanar da misäm ohmu Sami parlamentista. Dival Matti Sverlov, tämän Sami parlament kulttuuri- ja hallintalaajipirra, Matti Lijanna Islamas hoittimen täit aasit öutel ääkylää Sami parlamentista kohtuu etsit paikalle. Dinä etäs Matti.
0: Säämällä eikä jijis mielestä on tietysti jijis vämmäi malla ousi vältit jillalitat vessumus. Ja tot nyppen lite jälstämsä, kun sille elämä jälstämsä saami jannam ja määtti ja nyt uudas. Niin saami pieni tiettys lämmästä, kun sitä saami jälstä, tällähän tällä syöstä miettsit, kvällselm sait ja pukkit on. Ajattelin nyt, että kun ne oumu lasna, mä se jäänä ble veljanmin puhtam oumu, ne pukki aasit sijäjit. Tämä historia mieltä, kun oli lämmästä uuttelemaht jälleen leijätä, kun historia laaji. Kun oli lämmästä, tältä lämmästä, tältä saariin ja tälle ton aiksai. Jon suuri uutte, vain niin semmoinen alkoon eduskunta ja hallitus uutte. Niin toki leikin täällä on voimat vangatessa, kun tait väineet anna, niin jannamit lee juokka. Niin nyt kun Sami jannamkin lee on 4 välttökohdista, lee Ruotsas, Tarras, Lähtöpelin, Rusbelin ja missään takko, kun ei nyt järpillä. Pelnämmäs nyt Sam silti täällä uutteella. Ja laitellaan sieltä itä-saamelaiset, kuolansaamelaiset. Ja nyt uudas, niin kuolansaaminhan oli nyt lämmäs. Ja tein oli vielä huonepäin pannut tuonne isku, ja Taarta Ruotsi. Ja tämän Latjan varjuusin. Meistä mä olin nyt huonepäin, että meistä Jisse Määtti ja Jannuit Monttiin. Synjilistä monniväinä, ei tähän oli Jijis, Jannam ja Määttä, mutta vai tähän oli vanha kutsut Lettilas, Montti, Russia, mutta se oli jätä valtiomäät, mutta kielämäs valtiomäät. Tämä oli siitä johtaisessa määttä ja säätsiä, kun olisi ennen ja puhut etäisesti metsiä määttä. Puhuleekin meistä Jisse.
1: No mä oittun tästä jakakka. Monta kun tästä sitten Janna Jeres Oumu?
0: Tässä on tietenkin Jeresoumu maanat. Mä itkaan siihen vallottamasta laitti Jannam. En saami määttäit ja varjuusi määttäit ja Jannamin. Ja uudelleen puhtamia mahtamalle näyttelut. Tai paji saami näissäni viime ja semmoinen näissäni näyttelut. Mä ummi viime, että kaltat melkot sehti välttämättä liian. Että illa kun semmoinen olisi uutuluista, kun uuttelijien ja tällaisen miettiä, säätsipuhoittimuspuervet. Vähän reitlaista miettiä, jällemuijipir, puhleereidasta.
1: No Matti Tsiakakka, mä ajattelin, missä mitä kieva? Kuulopko mitään?
0: Itse asiassa kulttuuripielä. Kulttuuripielä oli minun koulussa semmoinen alla kuin varjuus, mutta kuitenkin tässä nokkametaan hän oli tästä kissymiestä järjestelmällä, että saami. Siis kolttalaki, pieni syli, jossa on järjestelmällä, että alhaan miten saam, siis kolttalaki. Tämä jyrit, jitsilot on pyöreät, ne aina oli huoneena, mutta se on maailmus mietintä, että metsähallitussa mä oon välttiä, että oli huone.
1: No Matti, tuosta onhan puhutti se uusi Sami parlamentti, epät vaal. No mä ajattelin siellä kaksi, ootteko tämän Sami parlamentti tähän, kun näet koulutat? J.S. Kulttuuri Lahteli. Määht Tsiakak, että hän oli suuri vältti saattaa parlamentista.
0: Joo, parlamentista suuri vältti. Ja meistä nousi innosti J.S. Noumitok parlamentta. Mutta tänne alkuasteet vessaukset ei pyöräpäät innosti missään, vaan kuasteet on ne otsinamista innosti. Ja täällä vessuara, kun ei täällä. Täällä kun Vili Orttemkin vallaan, että hän lähti 4 jo piassa. Missaamin parlamentti on lähti koumia. Tuossa viouksi liet meissä oli väärä vaus, 4 samalla parlamentta kuin vaan ohtsas millä kaunne. Ja sitten kallot kastajaan, että kun Sami parlamentissa, niin tähän parlamentissa, niin on tiedotushommeli ohtsa. Toivottavasti aina tiedot, että mitä on koulu. Me jitsen valtuutettu tiedot nyt jännä ohtsa. Ja meistä oli help tiedot, kun saamelaiset parlamentit monituskoneet lähe, niin tämä on liian mahtavan sivukirjat ja peilistolla.
1: Ditästä mainitsi luoppaista Matti Sverlov, näkään leijämistä Sami parlamentti. Kulttuuri laajipirramait tästä mainitsi Taksami parlamentin edustaja. Lisämme taas, mistä mua arvoitte säämässä ja jätteltiin pukit kuutleita.

Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppakiista herättää vastustusta yhdysvaltalaispoliitikoissa, erityisesti demokraateissa, jotka valmistautuvat marraskuun välivaaleihin. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 70

0: paljon maksavat tavalliset amerikkalaiset. Sitten taas puolestaan republikaanien puolella on vähän kiinnostavampi tilanne siellä, vaikkapa republikaaneja edustajainhuoneessa johtava puhemies Mike Johnson sanoi, että tällä tavalla Trump vain lupauksiaan lunastaa ja tuo työpaikkoja takaisin Yhdysvaltoihin, mutta sitten esimerkiksi Yhdysvaltojen pohjoisemmista osavaltioista, jotka ovat Kanadan rajanaapureita siellä republikaanisenaattoreilla, edustajilla, kongressiedustajilla on hyvin kinkkinen tilanne, kun he tietävät, että äänestäjät eivät näistä tulleista pidä.
1: Muistisairaiden määrä lisääntyy merkittävästi vuoteen 2040 mennessä, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Ennusteen mukaan muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa vuoden 2018 noin 124 000 ihmisestä noin 216 000. Kehitys johtuu väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisestä. Jos laitos- ja asumispalveluiden tarjonta vähenee samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018, kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua ja nousta jopa 170 000.
2: Kello 11 uutiset meille toimitti Maria Juonala.
3: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa mennään Essi Markkulan ja Janne Jauhesin kyydissä aina tuonne kello 12 saakka.
4: Hirveitä kyytiä menee kello, mutta seuraavaksi meillä on luvassa erittäin mielenkiintoinen aihe. Me tiedetään, että ihmisestä voi mitata monenlaista asiaa. Kaikenlaista voi nykyään mitata. Painoa, pituutta, sydämen sykettä, sitä kuinka paljon ihmisessä on rasvaa tai kuinka paljon lihasta ja verensokeriarvot, onko ne millä tasolla. You name it.
2: Mäkin huomasin omassa tämmöisessä urheilukellossa, mitä on useamman vuoden tässä ranteessa pitänyt, niin ihan siis muutamia kuukausia sitten, että okei, mä pystyn mittaamaan tämän kanssa näköjään hapen määrän vedestä. Että niin kuin kaikkea tämmöistä ihan yllättävääkin tietoa tulee aika ajoin.
4: Siis todellakin multa löytyy ranteesta kanssa samanmoinen vekoti ja en varmaan niin kuin puoliakaan ominaisuuksista käytä tai edes tiedä, mitä sillä voi mitata ja tehdä. Se herää kysymys myös, että onko se kaikki ihan hirveän tarpeellista tämmöiselle jumppapirkolle, henkkipirkolle. No, joka tapauksessa nyt Oulun yliopistossa on siis kehitetty tällainen aivonesteitä mittaava laite, joka saattaa mullistaa esimerkiksi Alzheimerin hoidon. Ja tästä kuullaan pian lisää, kun Päivi Köngäs toimittajamme saapuu lähetykseen.

0: Suurlähettiläät, kun tänään lähden. Oulun yliopistossa on kehitetty aivonesteiden mittaamiseen tarkoitettua laitetta 15 vuoden ajan ja nyt se on testi käytössä ja pian valmis markkinoillekin. Mistä tällaisessa laitteessa on oikein kyse ja mitä sillä oikeastaan voi selvittää? Siitä puhutaan seuraavaksi aiheen toimittajan Päivi Könkään kanssa. Tervetuloa Koko Suomen Radio, Päivi.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Hei, kerro vähän tästä laitteesta. Miten sä oikein niin kuin kuvailisit sitä? Onko sä saanut itse kokeilla sitä tai koskea sitä? Miltä se oikein näyttää?
1: No, olen koskenut. En ole itse laittanut sitä päähän, mutta olen käsissäni sitä pitänyt. Ja voin sanoa, että se oli niin kuin yksi versio näistä, se mikä oli tuolla Oulun yliopistolla. Kun me juttua käytiin tekemässä, niin siellä sattui olemaan sillä hetkellä vain yksi laite. Ja niitä on 80 kappaletta tällä hetkellä niin kuin ympäri maailmaa. Se on sellainen, se mikä oli Oulun yliopistolla, niin siinä oli semmoinen niin kuin muoviosa ja sitten kuminauha kiristin, joka sitten laitetaan tuohon otsalle ja sitten sillä voidaan alkaa mittaamaan sitä, että miten meidän aivoissa olevat nesteet kiertää.
0: Eli tämä laite siis laitetaan otsalle ja mitä se siis oikein tekee? Mittaa aivonesteitä? Miten se oikein pelittää?
1: Joo, nimenomaan, niin kun meidän aivoissa kiertää tuolla nesteitä ja sitten normaalitoiminnassahan niin kuin ne kiertää siellä hyvin, mutta sitten jos sinne alkaa kertyä esimerkiksi erilaisia tämmöisiä niin kuin kuona-aineita ja tämmöisiä, niin sitten se aivonesteen kierto voi niin kuin häiriintyä. Ja sitten se on, niin kuin, siitä on saatu tutkimustietoa, että sit silloin kun se häiriintyy, että sitten kun sinne alkaa kertyä niin semmoisia kuona-aineita, niin sitten siinä on riski niin kuin sairastua tämmöisiin niin kuin aivoperäisiin tauteihin, Parkinsonin tautia, Alzheimerin tautia, niin sillä voidaan niin kuin päästä niin kuin tällaisten niin kuin tosi isojen ja merkittävien sairausten jäljelle sitten aika nopeasti.
0: No tämä on tällainen siis niin kuin panta. Systeemin näköinen tämä laite, niin miten sitä oikein käytetään? Tiedätkö sä siitä enemmän, että laitetaanko sitä, mittaillaanko siinä joka päivä jonkin aikaa vai onko se vain, että kerta mittauksella ja sitten tiedetään enemmän ja sillä hyvä?
1: No se vähän riippuu, että minkälaisessa käytössä on. Et nyt esimerkiksi syksyllä alkaa tuolla Oulun yliopistollisessa sairaalassa teho-osastolla aletaan niin kuin mittaamaan, niin silloin sillä varmaankin käytetään sitä vähän niin kuin pitemmän aikaa. Tai sitten jos halutaan vaan niin kuin lyhyesti tsekata, niin sitten se voi niin kuin myös niin kuin minuuteissa sitten mitata. Et vähän riippuu siitä käyttötarkoituksessa. Tämä versio, niin kuin mikä nyt on käytössä, niin siinä on tämmöinen niin kuin tarra-lapputyyppinen, joka sitten niin kuin liimataan tuohon otsaan. Ja sitten siinä on tämmöisiä kaikkia sensoreita ja elektrodeja ja optisia aukkoja ja sitten se alkaa sitten mitata ja sitten se tieto siirtyy tuonne langattomasti pilvipalveluun ja sitten sieltä voidaan niinku tietokoneelta katsoa, että miten siellä nesteet liikkuu.
0: Tämä kuulostaa niin ihmeelliseltä ja sitähän se tietenkin onkin, mutta mihin tämä oikein auttaa? Että jos nyt minulta tällä laitteella mitattaisiin aivonesteitä ja selvisi, että ei nyt ihan optimaalisesti siellä aivonesteet liiku, niin onko siihen sitten jotakin niin kuin hoitokeinoa tai muuta?
1: Joo, eihän pelkällä laitteella, jos olisi vaan laite, joka kertoo, että okei, nyt siellä aivonesteet ei liiku kunnolla, niin sehän olisi ihmiselle oikeastaan aika kauheaa. Mutta niin, jos vaan niin kuin, jos ei olisi hoitokeinoja, mutta siis sehän siinä onkin, sen takia tämä kiinnostaakin, koska ne myös ne hoitokeinot samalla kehittyy tosi paljon. Jos no moni on varmaan kuullut esimerkiksi tämän aivopesurin liittyy tähän samaan aiheeseen, eli sillä kanssa niin kuin pystyttäisiin niin kuin tavallaan putsaamaan näitä aivoja. Toki se ei ole vielä käytössä se laite, ehkä toivottavasti joskus, mutta se, että niin kuin nytkin siis ihan lääkehoitoa, tämmöistä valoon liittyvää terapiaa, ultraääntä, on kaikenlaisia tämmöisiä, millä jo pystytään niin kuin kiihdyttämään tätä aivojen puhdistusjärjestelmää. Ja näitä nyt kehitetään niin kuin tällä hetkellä ihan tosi niin kuin kovaa vauhtia. Ja se on tosi hyvä juttu.
0: Tämä kuulostaa tosi mullistavalta ja tosiaan niin kuin sanottua, niin testikäytössä nyt sitten tätä laitetta on. Mutta onko tästä tulossa nyt sitten kuluttajille jonkinlainen versio, että voiko sitten tulevaisuudessa minä ostaa itselleni tämmöisen pannan ja mittailla aivonesteitä niin samalla lailla kuin vaikka seurataan verenpainetta tai unenlaatua?
1: No kyllä se tutkijoiden ajatuksissa on, että tällainen kuluttajakäyttöönkin suunnattu laite olisi sitten jossakin vaiheessa tulossa. Ja tosiaan niin kuin sanoin, että nyt ne on niin kuin 80 kappaletta koekäytössä ympäri maailmaa sairaaloissa ja eri tutkimuskeskuksissa. Ja sitten se, että jos ehkä parin vuoden päästä saataisiin sitten nämä niin kuin terveydenhuoltoon tulevat laitteet ja sitten sen jälkeen tulisi sitten tämmöinen niin kuin kuluttajakäyttöön sopiva versio. Ja se olisi vähän niin kuin just joku vaikka verenpainemittari, että tietään, että on jonkunlaiset tämmöiset arvot, joiden sisällä olisi hyvä pysyä, niin sitten tässä ne voisi olla ehkä samalla tavalla.
0: Mahtavaa. Kiitos näistä tiedoista, Päivi.
1: Kiitos.

0: Who's Your Daddy Now, näin siinä Erika Wigman kyseli Father-kappaleessa. Ja me kuultiin toimittaja Päivi Köngäkseltä tarkemmin tästä Oulun yliopistossa kehitetystä aivonesteiden mittaamisen tarkoitetusta laitteesta. Ja kyllä vakuutti meikäläisen tämä laite, että kaikkeen sitä kyllä niin kuin, tai kaikkea saadaan aikaiseksi, kun aletaan jotain ongelmaa ratkomaan, että on hyvä esimerkki siitä.
1: Ja kuinka valtavasta ongelmasta oikeasti puhutaan, jos puhutaan niin kuin kuitenkin vaikka Alzheimerista tai Parkinsonista tai muusta, niin ihan niin kuin, kyllä tälle varmasti tarvetta on ja markkinaa löytyy. Todella hienoa, että ratkaisuja keksitään ja kehitellään semmoisen hoidon parantamiseen. Täytyy sanoa vielä tästä laitteesta. Yle.fi-sivulta löytyy tosiaan video, jossa tätä laitetta siellä pyöritellään ja tutkija tätä esittelee. Tämä professori Teemu Myllä näyttää tuossa videolla, että kuinka se oikein toimii. Niin, tämä laite, niin ei tämä ole kummoisen näköinen. Siis sillä lailla, että ei tämä, niin kuin, jos tämmöinen olisi pöydällä, niin en mä ajattelisi, että tämä on nyt semmoinen, joka mullistaa Alzheimerin hoidon esimerkiksi. Tämä näyttää vähän, että tässä on tämmöisiä niin kuin nepparinappeja ja sitten on jonkinlaista sensoria ja sellaista. Ja sitten siellä laitetaan tosiaan tällainen muovinen valkoinen mötikkä kiinni niihin nepparinappeihin ja sitten semmoinen kiristettävä otsapanta. Että näin, se voi ulkona näkö hämätä.
0: Mä veikkaan, että sitten kun tämä tulevaisuudessa tulee ihan näin niin kuin kuluttajakäyttöön tässä Ylen artikkelissa, muun muassa kerrotaan, että muutaman vuoden yleensä ottaa se prosessi, kun tuommoista lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettua laitetta päästään sitten kaupallistamaan, niin eikä se kaupallinen versio sitten ole vähän niin kuin nämä älykellotkin, että kohta sä pystyt soittamaan ton pannan kanssa tai mitä ikinä, että tullaan sitä perusmittaushommasta aika pitkälle suuntaan ja toiseen, mutta ehkä se on se nykyajan kuva, että kellollakin pitää pystyä tiukassa paikassa soittamaan se puhelu tai
1: niin
0: laittamaan vähän suoratoistopalvelusta jotain muuta musiikkia pyörimään.
1: Just niin, ja ehkä tähän tulee sitten kaikkia personoituja juttuja, että saa omanlaisilla kuoseillaan tollaisen tilattua ja mitä kaikkea lie.
0: Miten näissä muuten menee patenttiasiat tämmöisissä jutuissa? Onko tässä jotain patentoitavaa teknologiaa? Voisi ainakin kuvitella näin.
1: Aiotko varastaa idean?
0: No, mulla ei välttämättä osaaminen riitä tälle saralle, mutta jos se nyt sattuu jonkun ison teknologiabrändin henkilö olemaan kuulolla, niin ei sitä ikään tiedä.
2: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Keskiviikkona eli tänään siis Itämeri-iltaa näillä taajuuksilla päästään kuulemaan. Ja niin kuin sen sanottiin, niin Itämeren rannalta tulee vielä tämä lähetys. Mitäs meillä Essi on musiikin rintamalla seuraavaksi?
1: Meillä on Blast from the Past luvassa, Movetronia. Ai että.

0: Romeo ja Julia Movetronilta. Ja tämä ainakin Essi näytti sulle toimivan tämä kappale, sen verran lähti. Voisi olla koko kroppa hakkaamaan tempoa, että se ei ole enää mistään niin kuin jalan nykimisestä kyse, vaan ihan koko kropasta.
1: Kyllä, mä tykkään tällaisesta dyssyn musiikista.
0: No koko kropasta ja sen rasituksesta puheen ollen, niin tuolla Euroopan mestaruuskilpailussa maratonilla, siellähän Alisa Vainio voitti aika ylivoimaisesti. Mitäs tästä on pari viikkoa aikaa?
1: Onko niin, siitä jo niin kauan? On siitä varmaan, joo.
0: Ja hänhän on mediassa sen jälkeen paljon ollut esillä ja siellä on käyty kuule ihan Lappeenrannassa Luukkaansalmen sillallakin katselemassa, jos jonkin tahon toimesta. Että täällä se Alisa on nyt sitten treenailu ja tai sinne joku käydä myös laittamassa spraymaalilla ihan tagin tähän asfalttiin, jossa lukee Alisan silta ja mitä kaikkea onkaan tapahtunut Alisan ympärillä.
1: No aika isot kultajuhlat, esimerkiksi varmaan koko Lappeenranta siellä no, oli suurin piirtein.
0: Totta, ja nekin tästä televisiosta tulla vielä. Eli suuri sankari on niin sanotusti kyseessä tämän voiton jälkeen, ja ei tämä nyt tunnu loppu, vaan tämä lista nyt on vielä jotain lisää luvassa hänen ympärillä.
1: No kyllä, tänään viestintäyritys Pro Promotion kertoi tällaisesta hankkeesta, että kestävyysjuoksija Alisa Vainiosta on tekeillä dokumenttielokuva, ja tässä dokumenttielokuvassa seurataan siis Vainion valmistautumista Los Angelesin olympiamaratonille parin vuoden päästä. Siis mä oon nyt niin jotenkin Alisan ansiosta tai takia ollut tämmöisessä ihanassa juoksuhuumassa ja kuplassa. Juoksua itsekin harrastan vähän eri kaliberin juoksua, mutta joka tapauksessa. Ja tuntuu, että mä oon niin mielissään tästä dokkarista. Mua todellakin kiinnostaa hänen valmistautuminen tonne. Ja muutenkin kaikki siihen liittyvä. Onhan se aina upeata, kun urheilijoista tehdään tällaisia, että pääsee vähän kurkistamaan kulissien taa.
0: Ja tämmöinen vastaavanlainen dokumenttikerrontahan on ihan nostanut siis useampaa lajia tai urheilijaa ihan uudelle tasolle siinä tunnettavuudessa ja suosiossa. Hyvä esimerkki on vaikka Formula 1, josta suoratoistopalveluun tuli tämmöinen sarja, missä nähtiin just sinne kulissien taakse. Että kaikki ties, kuka voitti viime vuonna mestaruuden, mutta mitä tapahtui sen mestaruuden takana, niin kyllähän ne aina kutkuttaa.
1: Niin, ja minäkin jopa seurasin sitä sarjaa, vaikka en formuloita tyyli eläissään ole ennen sitä katsonut, että ehkä tästäkin elokuvasta saa nyt sitten moni jonkun juoksukärpäsen pureman.
0: Eli vaikka mäkään en mikään juoksuharrastaja on, niin saattaa olla, että kiinnostun tosta.
1: Nähdään lenkkipoluille ihan.
0: Heti dokkarin jälkeen. Tämmönen on helppo luvata, koska se dokkarihan tulee vasta 2029, niin nyt on helppo huudella, että
1: hei,
0: nähdään.
1: Mä lunastan ton lupauksen kyllä.
0: Alueellisia uutisia on luvassa heti Ronan Keatingin jälkeen. Tää on When You Say Nothing At All.

Uutiset Lapista toimittaa Emilia Saukkonen. Hyvää aamupäivää. Sähkön hinta uhkaa nousta syksyllä reippaasti. Hinnan ennustetaan nousevan Suomessa jopa 70% viime syksyyn verrattuna. Pohjoiseen osuneet runsaat loppukesän sateet eivät ole vaikuttamassa sähkön hintaan. Suomi ostaa vesivoimalla tuotettua sähköä Etelä-Norjasta ja Pohjois-Ruotsista, mutta siellä sijaitsevien voimaloiden altaat ovat yhä vajaita. Pohjois-Norjassa altaat pullistelevat, mutta alueen edullinen sähkö ei auta Suomea huonojen siirtoyhteyksien vuoksi. Hoitajat kuormittuvat työssään yhä aiemmin. Sen myötä tarve löytää keinoja tunnekuorman purkamiseen on kasvanut. Vastuu kuormituksen hallinnasta on lain mukaan työnantajalla, mutta myös vapaa-ajan mahdollisuudet palautua ovat tärkeitä. Rovaniemeläinen kirjoittaja, kouluttaja Virpi Yliraudanjoki valmistui keväällä lähihoitajaksi. Samalla hän havahtui tarpeeseen purkaa hoitotyössä eteen tulevia asioita. Hän järjestää Rovaniemen kansalaisopistossa sote-ammattilaisille kurssin, jossa puretaan töihin liittyviä kokemuksia ja tunteita luovan kirjoittamisen avulla. Tiettävästi vastaavaa kirjoituskurssia ei ole järjestetty aiemmin. Aiheesta lisää osoitteessa yle.fi. Kerrotaan vielä, että Norjan tulli ottaa käyttöön uudet digitaaliset ilmoitus- ja tiedonantovaatimukset tavaran tuonnille. Syyskuun puolivälistä lähtien tullin käytössä on uusi Digitol-järjestelmä. Yritysten on kirjattava sinne tiedot ennen tavaran tuontia maahan tai viimeistään rajaa ylittäessään. Vaatimukset koskevat kaikkia Norjaan tavaraa tuovia yrityksiä. Kaikkien Norjan tuontiketjuun osallistuvien yritysten on mukautettava toimintansa uusiin vaatimuksiin. Lisää uutisia löydät osoitteesta yle.fi/lappi.

0: Ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Tie 4 eli Pohjantie Oulu, tarkempi paikka välillä. Pateniemen liittymä, Kellon liittymä. Onnettomuus, tie 4, Pohjantie Oulu, tarkempi paikka välillä. Pateniemen liittymä, Kellon liittymä.
1: Koko Suomen radio.
0: Ja Koko Suomen radiota kuuntelette. 11.32 näyttää kello. Kello 12 saakka. Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi täällä seurannasi.
2: No kyllä vaan, ja nyt kun ollaan Essi semmoisessa tilanteessa meidän seuraavan aiheen kanssa, että jos radion välityksellä tuoksut tai hajut, ehkä se on nuuhkian nenästä kiinni, mitä tämä seuraava on. Nimittäin kaksitahtipensa, se kärryää nyt, jos se välittyisi radion välityksellä.
0: Hyvä, että se ei ole tämä mun hiki, joka kärryy. Mä vaan vähän pelotti, kun sä aloitit tolleen, että jaa, haistatko säkin sen?
2: Tälle, näin kauniisti kerrot, miten työkaveri hiki haisee studiossa. Ei ole nyt edes siitä puhe. Ja mä en ole, voin vakuuttaa, että mä en ole sitä ainakaan huomannut.
0: Joo, no nyt me haistetaan se molemmat.
2: Mopoista siis puhutaan ja siitä, että kuinka todennäköistä se on, että jos suakin nyt liikenteessä vastaa, vaikka mopo tulee, niin kuinka todennäköistä on, että se on viritetty. Kuullaan aiheesta muun muassa ihan nuoria itse. He saa kertoa, että mikä siihen virittämiseen oikein sitten ajaa.
0: Sitä ennen Maija Virkkumaa.

0: Ai että, Maija Vilkkumaa ja Ei oli kappale. En muuten tiedä, kuka tällä levyllä kitaran soittaa. Aika hyvänä tuntusta ja kuulosta oli tuo loppukitarointi, mutta varmaan ainakin keikolla kuullaan kyseistä kappaletta Mikko Kososen kitaroimana.
1: Se voi olla, että joku viisas kuulija laittaa meille viestiä ja kertoo tämän asian, koska multa ainakaan on turha kysyä. Seuraavaksi puhutaan tosiaan mopoista. Mopojen virittäminen, se nyt ei ole varsinaisesti ihan mikään hirveän uusi juttu. Se tietenkin, sitä on tehty iänpäivää, mutta tässä nyt viime aikoina, pari viikkoa sitten se nousi puheenaiheeksi Tuusulan mopoturman yhteydessä ja sen seurauksena oikeastaan. Seuraavaksi kuullaan lahtelaisten mopoilevien nuorten ajatuksia mopojen virittämisestä ja nopeusrajoituksista.
0: Joo, ja nuorten mielestähän siis mopot voisi kulkea kovempaakin kuin sen 45 kilometriä tunnissa, mikä nyt laissa on määrätty. Vihtori Koskisen jututettavana kuullaan mopoilijoita. He ovat Venni Hiltunen, Luka Tuomi sekä Roni Saariniemi.
2: No kyllä nyt sitä itse sanoin, että aika yleistä se on, että joka toinen mopo, mikä tulee vastaan, niin ainakin on viritetty.
3: Onko noin, että joka toinen?
2: No itsellä ainakin, mitä on ajanut liikenteessä, niin harvalla on ihan siis tehtaalta ostettu mopo.
3: Joo, mulla ei ole noita tilastoja niin kuin muistissa ja mielessä, mutta muistaakseni poliisit on sanonut jotain, että pojista 30% on viritetty mopo alla, mutta onko todellisuus sitten vähän toinen?
2: No ehkä omasta mielestä, kun ihmiset ostaa käytettynä niitä mopoja, niin kun ne on käytettynä ostetut, niin ne on vähän valmiiksi viritetty ja valmiiksi, että sitten harva ostaa enää uutena mopon niin no. Tehtaalta. Harva ostaa, nykyään ne on kaikki jostain netistä käytettynä ostettu.
3: No. Kuinka helppoa se on mopojen virittäminen tänä päivänä?
4: No onhan se ihan tosi helppoa, netistä sä saat ihan kaiken. Saat netistä sylintereitä, mitkä on vaikka 80 kuutioisia, mutta niissä lukee 49. Ja siis ei saa kuin, jos sulla toimii nettipankkitunnukset, meet nettiä ja tilaat. Joo. Sitten asennat ne.
3: Se onko se siis semmoista hommaa, että niinku jokainen osaa tehdä?
4: No ei välttämättä. Jotkut putkenvaihdot, mikä on varmaan yleisimpiä, että vakiomapaa vaihdetaan just vaikka tehoputki, niin siihen nyt löytyy netistä miljoona eri asennusohjettajaa, se on aika simppeli. Et sen voisi melkein sanoa, että jokainen osaa.
5: Niin, no mä sanoisin, että mopojen viritys on niin helppoa sen takia, kun netistä löytää niin paljon ohjeita, niin kuin miten tehdä mitäkin. Jokaisen eri mopomalliin ja merkkiin kaikkeen löytyy. Vuosmallista lähtienkin löytyy jokaiseen vuosmalliin, että niin kuin, miten vaikka poistaa putkesta kurit tai miten ohittaa rajoitin. Kun nykyään on kaikki netissä, niin se on niin helppoa.
3: Joo. Kun lähtökohtaisesti kuitenkin mopojen virittäminen on laitonta hommaa, ja poliisit ei siitä tykkää, niin kuinka helposti siitä jää kiinni?
4: Se vähän riippuu. Sä pystyt virittämään mopoa, mutta sellainen, että se menee sen verran, että sulta ei luultavasti lähde kilvet taikkakortti. Ja sitten on just kaiken maailman sähkörajoittimia ja kaikki etärajoittimia ja sellaisia nappirajoittimia, mitkä sä voit piilottaakin katteen taakse, missä on kytkin. Ja sitten se rajoittaa, että kyllä sitten on, tai sitten jotkut vetää jonkun piohairit, että se mopo lähde enää käyntiin. Sitten se poliisi ei pääse enää koittaa sitä. Ja hyvällä tuurilla sä et saa siitä välttämättä mitään.
3: Okay.
4: Mutta aina on se riski olemassa ja se vähän riippuu, kuin järkevästi sä toteutat sen rajoittimen. Ja just se, että jotkut sähköiset rajoittimet saattaa maksaa niin kuin satoja, niin kaikille ei ole sitten sellaista. Ja sitten taas sen nappirajoittimen saattaa löytää paljon helpommin kuin se sähkö.
3: No. Mikä siinä on se mä en nyt edelleenkaan jo kysyä, että onko teidän mopot viritetty, mutta varmasti niin kuin osaatte niin kuin arvioida, että miksi mopoja sitten niin kuin viritetään.
2: No yksi on ihan hauskaa vaan ylipäätänsä kasailla ja rakentaa sitä omalla

0: Aiseksi, että minkälaisen tekniikan siihen tahtoo, että tahtooko siitä vähän enemmän viritetyn tai sitten semmoisen ihan pikkusen viritetyn. Ja sitten onhan se nyt totta kai hauskaa mennä lujaa, mutta sitten siinä on ne riskit, että sitten jos sä jäät siitä kiinni, niin siitä tulee mehevät sakot.
1: Mm. No kuinka paljon siihen vaikuttaa se jännityksen tunne, että jääkö siitä kiinni ja sitten toisaalta myös sitten tämmöinen niin kuin yhteisön paine, että jossakin kerta sanoit, että melkein joka toisella on se viritetty
0: niin.
1: Mopo, niin
0: voihan siinä olla jotkut tykkää, että olisi vähän vähemmän viritetty, mutta sitten joukkopaineen alla niin hommaa siihen sitten isompaa, koska ei halua olla hitain. Et pitää olla nopein kaikista. Totta kaihan se on kiva, jos se olisi kylän nopein mopo, mutta loppujen lopuksi ei siitä ole silleen väliä, että onko se hitain vai nopein, kunhan sä itse tykkäät siitä.
2: Tuosta virityksestä tuli vielä se mieleen, että silloin kun lait on tehty, että mopo ei saa kulkea kuin vaikka 4-5, joka on hyvin vähän, sä et pääse edes 50 alueella, no ehkä siinä pääset nopeusrajoitusten mukaan, niin se laki on tehty silloin, kun on ollut Honda Mankea ja Suzuki PV:itä, niissä on vaijerilliset rumpujarrut. Nykyään melkein jokaisessa mopossa on levyjarrut, jotka kestäisi helposti jopa 80 kilometristä niin kuin pysähtymisen ilman, että ne ei hajoa tai kuumene liikaa tai mitään muutakaan. Niin mun mielestä myös niin kuin nykyaikainen puheenaihe olisi se, että pitäisikö mopojen laillista nopeutta nostaa vaikka 60. Tulisi paljon vähemmän vaarallisia ohituksia ja se pysyisi paljon paremmin niin kuin liikenteen mukana ja sitten ne mopot on tehtaalta asti suunniteltu kulkea sen noin 60, mutta sitten EU:n juttujen mukaan ne rajoitetaan siihen, että ne ei mene kuin 4-5.
3: Vihtori Koskisen jututettavana kuultiin siinä mopoilevia nuoria. Venni Hiltunen, Luka Tuomi ja Roni Saariniemi olivat siinä äänessä. Tehoputkissa oli aika kova juttu jo silloin, kun itse olin mopojonne iässä. Silloin puhuttiin tämmöisestä termistä. Ja me kuultiinkin tuossa lopussa ihan mielenkiintoinen kannanotto, että pitäisikö niiden mopojen antaa kulkea esimerkiksi sen 60 kilometriä tunnissa, että ne olisi turvallisempaa kaikille. Tämmöinen näkökulma tuotiin pöytään.
4: Niin, mä en oikein osaa tuohon suoraan antaa vastausta, en tiedä. Kyllä tota välillä on ehkä itsekin miettinyt. Sanotaan, että itsellänikin oli skootteri silloin joskus, enkä mä en kaivannut sitä, että se nyt olisi mitenkään hurjan paljon niin kuin nopeampaa mennyt.
3: Ymmärrän toki.
4: Ei mennyt. Mutta ymmärrän toki, että sitten tuommoinen vauhdin hurma varmasti vielä joukossa sillä lailla enemmän vielä kiinnostaa ja tekee mieli skabailla ja muuta. Mutta täytyy sanoa, että vaikka kuin mopoilijoista tai heistä voisi olla montaa mieltä niin kuin nykyään, mä väitän silti, että ennen ei ollut kuitenkaan mitään, sun ei tarvinnut olla ikinä ajanut mopolla, mutta sä sait mopokortin. Pelkä niin kuin teoriakokeen tai muun tämmöisen perusteella. Ja vielä jos mennään ajassa kauemmasta taaksepäin, niin silloin ei tarvittu sellaisiakaan, vaan suunnilleen kun olit jonkun ikäinen, niin saatat sen mopokortin saada tai muuta. Niin nykyään siihen on kuitenkin kaikkea, että sun tavallaan pitää olla oikeasti hallussa niin kuin liikennesäännöt ja sä oot käynyt jotain ajotunteja. Että kyllä se tavallaan on niin kuin aika paljon ehkä turvallisempaa kuin aiemmin.
3: Ja mopot on kehittynyt, mutta semmoinen ehkä, minkä mä haluaisin kanssa sanoa ihan tässä ääneen, niin on se, että jos ostaa käytetyn mopon, niin kuinka moni niistä oikeasti kulkee juuri sen 45 kilometriä tunnissa? Että se on se 50-55 täällä niin kuin oman kokemuksen pohjalta silloin, kun Hollolassa rällättiin mopojen kanssa ja asuttiin semmoisilla seudulla, missä se mopo oli melkein jopa niin kuin ihan välttämätön hankinta, jos halusi liikkua sieltä peltojen keskeltä jonnekin. Niin aika moni niistä tuntui liikkuvan vähintään sen 50 kilometriä tunnissa.
4: Mutta aina ei tarvitse mennä sitä nopeutta, mitä se kulkee parhaimmillaan.

0: upeat sanat tässä Viivin Herkkisten liikabiisissä.
1: Jatketaan mopo-aiheesta liikenneturvallinen kyselyn mukaan, joka neljäs nuori on ajanut viritetyllä mopolla. Sini Ojanperä otti yhteyttä liikenneturvan koulutusohjaaja Minna Jokiseen ja hän kysyi, että mitä vikaa näissä mopojen virittämisessä ja ennen kaikkea siinä kovaa ajamisessa on. Aloitetaan ihan siitä virittämisestä eli mopon muokkaamisesta niin, että se kulkee kovempaa kuin saisi kulkea. Liikenneturvan koulutusohjaaja Minna Jokinen.
2: Teknisestihan siellä haasteena rupeaa tulemaan mopon jarrut ja useimmat tietty näitä pienirenkaisia mopoja, mutta kyllä se tietty pääpaino on siinä, että sitä mopoa on vaikea niin kuin havainnoida tai esimerkiksi autoilijan on sit vaikea hahmottaa sitä, eli se menee sinne ajamisen puolelle, että kun on ajatus siitä autoilijalla tai muilla tienkäyttäjillä yleisesti, että se mopon kuuluisi kulkea se 45 kilsaa tunnissa maksimissaan. Ja sitten kun se on viritetty, niin se isoin haaste tulee siihen, että se on yllättävä muille tienkäyttäjille. Ja sen yllättävyyden takia, että kun se nopeus onkin kovempi, niin se alkaa vaikuttamaan siihen kokonaisturvallisuuteen niin, että mopoilija ei kenties huomata, kun se ajaakin nopeammin, ja se arviointi muille on niin paljon haastavampaa, eli että se lähestyykin huomattavasti nopeammin kuin se todellisuus on, mitä sen pitäisi tulla.
3: Minna Jokinen muistuttaa, että kyse on myös kokemuksesta.
2: No tässähän se ehkä suurin pointti juuri on, miksi se nopeus on rajattu, eli kun se on kuitenkin se ensimmäinen virallinen kulkupeli, mihin on se ensimmäinen mahdollinen ajokortti hankittu, ja ne niin kuin oppimisen... Se on oppimisen polku on vasta niin alussa siinä kohtaa kuljettajalla, jolloin myös se riskin tunnistaminen on vielä ihan alkutekijöissään. Et kokemuksen kauttahan sitä oppii hahmottaa niitä riskejä. Ja nyt sitten kun ajatellaan, että se mopo viritetään yli 45 kilometriin tunnissa, jolloin tilanteet kuljettajalla tulee tosi paljon nopeammin, niitä tilanteita alkaa tapahtua siinä samalla sekunnilla paljon enemmän. Ja sitten kun siellä on vielä kokemattomia kuskeja, niin siitä syystä se riski siihen, että jotain sattuu, on paljon suurempi. Plus sitten, että se kovempi nopeus vaikuttaa fysiikan lain mukaan, eli ne törmäysmassathan koko ajan lisääntyy, kun vauhti kasvaa. Eli sitten, kun vauhti alkaa olemaan enemmän, niin ihmiskroppa ei esimerkiksi kestä enää sitä törmäyksestä aiheutuvaa, niin kuin sitä tömäystä samalla tavalla kuin niissä alemmissa nopeuksissa.
3: Vanhemman pitäisi tietää, missä mennään.
2: Se asettaa vanhemmat kyllä niin kuin hankalaan asemaan, että vanhemmalla on vastuu selvittää ja olla mukana siinä, ja että onko se laillinen, virittämätön, onko se viritetty. Mutta sitten täytyy kääntyä asiantuntijan puoleen näissä, että jos itsellä ei sitä osaamista löydy, niin lähtee selvittämään, että onko se kulkupeli sellainen kuin sen kuuluu olla.
3: Joskus vanhemmat tietävät tasan tarkkaan, että menopeli on viritetty, mutta se on onneksi harvinaista.
2: Liikenneturva on mukana näissä poliisivalvonnoissa ja olen itsekin siellä ollut paikan päällä ja valitettavasti joutunut törmäämään tällaiseen ilmiöön, että siellä ihan avoimesti on kerrottu myös, että yhdessä ollaan tätä virittämistä tehty ja sillä tavalla myös hyväksytään se, että lapsi sillä viritetyllä mopolla ajaa. Pääosin kuitenkin kaikki, niin kuin isossa kuvassahan kaikki noudattaa ja toimii, mutta nämä on niitä ääriesimerkkejä sitten sieltä.
3: Liikenneturvan koulutusohjaaja Minna Jokinen toteaa, että liikennekasvatus alkaa jo siitä, kun lapsen kanssa käydään ensimmäistä kertaa läpi koulutie. Mopokorttia varten ei tarvitse käydä ajotunneilla, mutta vanhempi voi käydä tuoreen mopoilijan kanssa läpi reittejä ja mahdollisia riskitilanteita tutuissa paikoissa.
2: Mä itse tiedän, mä oon ajanut koko ikäni kaksipyöräisillä ja harrastanut sitä. Ja niin kuin ymmärrän myös sitä, että on kiva liikkua kovempaa. Sen aika tulee jossain kohtaa myöhemmin, se ei ole se mopoilun aika. Eli niin paljon niin kuin omia lapsia kannattaa rakastaa ja välittää, että se yksi onnettomuus sillä mopolla voi olla se viimeinen. Ja sehän johtuu siitä, että se mopo on täysin suojaton. Oppimisen polku sinne liikenteeseen on vasta alussa. Eli siellä on vielä niin paljon sitä tietämättömyyttä ja sitä, että ei voikaan nuori osata hahmottaa kokonaisuutta.
1: Näin kertoi liikenneturvan koulutusohjaaja Minna Jokinen, häntä siinä Sini Ojanperä haastatteli.
0: Sitten The Clash, Rock the Cash Bell.

0: Kello lähenee 12, se tarkoittaa sitä, että koko Suomen radio pistetään pikkuhiljaa pakettiin tämän päivän osalta.
1: Kyllä, meidän on aika poistua studiosta takavasemmalle ja päästää uutiset ja sitten Jyrki Hakanen ääneen. Ja sitä ennen päästään vielä tehosekotikin ääneen.
0: No sehän kuule jytis sieltä aika mukavasti. Lahtelaista tehosekotinta kuullaan siis ennen kello 12 uutisia. Tää on Kaikki nuoret tyypit. Huomiseen, huomiseen. Moi moi!

Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Palkansaajien ostovoima parani kevät-kesällä. Tilastokeskus kertoo, että kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansiot kasvoivat huhti-kesäkuussa 3,4% vuoden takaiseen verrattuna. Palkansaajien reaalinen ansiotaso nousi samalla ajanjaksolla 1,6%, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot olivat ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa keskimäärin 4300 euroa kuukaudessa. Pellervon taloustutkimus PTT esittää uudessa politiikkasuosituksessaan yhteisöveron alennuksen perumista. Yhteisövero laskee 20% 18% ensi vuoden alusta alkaen. PTT:n mukaan nykyinen vero on jo kansainvälisesti kilpailukykyinen. Julkista taloutta tulisi

0: Kela-kyytien kilometrikorvaus taksiyrittäjille putoaa ensi vuonna. Hinnat putoavat tasolle, joka vastaa liki 10 vuoden takaisia kustannuksia. Taksiliitto on saanut runsaasti yhteydenottoja huolestuneilta taksiyrittäjiltä. Osa suunnittelee koko toiminnan lopettamista. Jyväskyläläinen taksiyrittäjä Heikki Luoma-aho aikoo luopua Kela-kyytien ajamisesta ensi vuonna.
1: Tilanne on karmaiseva. Hintataso on niin matala, että siihen ei kannata sitoutua.
2: Sitä ei jää viiva alle mitään?
1: Ei, tekemiseen. Ja jopa pahimmillaan, jos työllistää palkallisen työntekijän, niin jopa se maksamisen iloa. Ei ole järkeä. Tätä ihmettelen suuresti, että minkälaiset laskelmat siellä on. Ja jotkut kyylivälityskeskukset on jopa taksiautojen omistamia, että miten tämmöinen on päässyt käymään.
3: Koko taksiala jakaa saman huolen, sanoo jämsäläinen taksiyrittäjä Olli-Pekka Ruoho.
4: Totta kai se on todellinen huoli, kun jos on autoilijoita, mitkä esimerkiksi maaseudulla on pelkkää Kela-kyytiä ja lasku on aika voimakas, niin kaikilla on huoli, että miten tästä eteenpäin.
3: Taksiyrittäjät syyttävät matalasta hintatasosta etenkin välitysyhtiöitä, koska ne tarjosivat kilpailutuksessa alennusprosentteja yhteiskuntataksasta. Yhteiskuntataksa on valtioneuvoston asettama enimmäishinta ja taksiyrittäjien mielestä se on myös taso, jolla ajaminen on kannattavaa. Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskuksen toimitusjohtaja Petri Palviaisen mukaan tilanne ei ole niin mustavalkoinen.
5: Välitysyhtiön toimitusjohtajana, kun katselee sitä asiaa, niin on niin kuin aika tuskainen paikka, kun olet niin kuin puun ja kuoren välissä. Me haluttaisiin, että autoilijat tienaisivat sillä tavalla, että tulee kohtuullisesti toimeen ja samaan aikaan meiltä vaaditaan palveluhintoja, jotka ei mahdollista sitä.
0: Toimittaja oli Sanna Savela. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Tutkimuksessa mukana olleen Tampereen yliopiston professorin Suvi Virtasen mukaan ravitsemus on yhteydessä muun muassa monien sairauksien riskitekijöihin sekä mielenterveysongelmiin.
6: Tämä välitön hyvinvointi ja jaksaminen kärsii. Ravitsemus on yhteydessä mielenterveysongelmiin myös. Sitten ravitsemus on yhteydessä kasvuun ja kehitykseen ja sitten myös monien sairauksien riskitekijöihin, ylipainoon ja rasva-arvoihin veressä ja näin poispäin.
0: THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Sää on tänään poutainen. Etelärannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
7: Keskipäivän urheilut tarjoilee Eren Gürler. Frisbee-golfin MM-kisat alkavat tänään Detroitissa Yhdysvalloissa. Naisissa suomalaiset ovat ennakkosuosikkeja.
8: Naisten osalta jopa niin kuin voisi kutsua dominoinniksi, kun meillä on niin kuin maailmanlistalla rankingissa niin kuin ensimmäinen ja kakkonen on suomalaispelaajat Silva Saarinen ja Evelina Salonen. Ja turnausvoitot niin kuin melkein kaikki tullut suomalaisille. No mä sanoisin, että mikään ei ole muuttumassa. Siis että jos ajattelee, mitä tässä kauden aikana on tapahtunut, niin kyllä mä lähtisin siitä oletuksesta, että kärjessä on edelleen suomalaiset. Varsinkin jos katsoo vähän niin kuin rataa, millainen se on. Me tiedetään, että suomalaiset naispelaajat ehkä heittää pidemmälle kuin amerikkalaiset kollegaansa. Ja noi radat, siis nimenomaan ainakin tämä Tobokkaan, jota toisena pelataan, niin suosii sellaisia pitkälle heittäviä, hyvin tiiltä avaavia pelaajia, niin siitä meillä on kyllä, no jos sanotaan, että ainakin 3 suomalaispelaajaa, en edes yllättyisi, vaikka otettaisiin kolmoisvoitto, mutta tämä nyt tietysti on vähän tällaista niin kuin suomalaisittain löyhyteltyä.
7: Sanoo asiantuntija Heikki Soini. Miesten puolella Niklas Anttila juhli keväällä major-voittoa ensimmäisenä suomalaismiehenä. Soini uskoo, että muillakin suomalaismiehillä on mahdollisuutensa.
8: Meillä on muutama, siis muunkin aika kuuma pelaaja tällä hetkellä, jos ajattelee vaikka Teemu Lampainen European Openissa Tallinnassa pelasi 3 parhaan joukkoon ekaa kertaa itseensä. Niin kuin Daniel Davidson nostaisi esiin viime vuonna Suomen mestari, tänä

0: vuonna SM-kisoissa kakkonen, selkeästi nousukunnossa, pelannut ihan mielettömän hienon kesän, niin kyllä meillä, niin kuin, meillä on kaikki meidän miespuolen pelaajatkin on sellaisia, että hyvänä päivänä, kun ne pelaa hyvin, niin niitä ei voita kukaan, mutta pitää saada ne 5 hyvää päivää peräkkäin, siitä on ehkä kyse.
1: Frisbeegolfin MM-kisat näytetään Ylen kanavilla. Ensimmäinen lähetys Areenassa tänään kello 16.25.

0: Tästä alkaa keskiviikon paikka auringossa ja menneen kesän kesähittiä kuunnellaan tuossa kohtapuoliin, mutta jos sun pitäisi nimetä tuolta takavuosilta ja vuosikymmeniltä jokin tietty kesähitti, minkä nostaisit esille? Mikä kappale on jäänyt erityisesti mieleesi? Vaihtoehtoja löytyisi sieltä 60 vuoden takaisesta Danin Kesäkadusta lähtien. Mombasa oli 76 listoilla, toki jo 75 julkaistu kappale, mutta vasta juhannuksena 76. Vähän jälkijättöisesti Taiskan esittämä Mombasa nousi listoille. 96 oli niin koko Jumbo kuin sitten toi J. Karjalaisen Väinö. Muistanko oma vaarinikin silloin ihmetteli, että on se nyt kumma juttu, kun sitä Väinöä ei koskaan löydetä, vaikka vähän väliä J. Karjalainen kysyy radiossa, että missä se Väinö oikein on. Alla omenapuun ei voi olla kukaan muu, mitä se oikein menikään. Menneen kesän kesähittiä joka tapauksessa soimaan, se on vähän tommonen, se on metafora liittyen parisuhteisiin ja rakkausmarkkinoille. Kuullaan Sirpa Solan esittämä kappale tuossa kohtapuoliin. Eikä tässä vielä kaikki, niin kuin Ostos-TV:ssä takavuosina aromipesää kaupatessa todettiin. Tulossa on myös Poika miehen polkka. Se on uutta musiikkia Janne Hurmeelta.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Suoraan sydänmaa yhtye niitti mainetta 90-luvun puolivälissä. Poppikoneet soimaan vuodelta 1995 ja otetaan siitä sitten aikamatkaa vielä 10 vuotta taaksepäin vuodelta 1985 musiikkia seuraavaksi.

0: vuosi 1985 ja Tarja Ylitalo tässä Jori Sivosen säveltämässä ja Veksi Salmen Antero Ollikainen pseudonyymin takaa sanoittamassa kappaleessa Silmät kuin yö.
1: Moro Jyrki, Marko täällä taas pitkästä aikaa. Kiva kuunnella paikka auringossa ja täällä ajelen tällä hetkellä on Ruotsissa ja vedän tuosta täällä rekka-ajoa niin tuonne Norjaan. Ja kiitos hyvästä ohjelmasta ja kiva kuulla sua pitkästä aikaa.
2: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Harvoinpa sitä polkkaa päästellään paikka-auringossa uutuuspaikalla, mutta tänään niin tapahtuu. Näin ennenkin kappaleen nimen mukaan, mä en ihan musiikkityylillisesti tiedä, että täyttyykö tässä polkan määritelmä, jos puritaanisesti ajatellaan, niin ei varmaankaan. Mutta Janne Hurmeen uutta musiikkia tässä on kyseessä.
3: Janne Hurme, morjesta. Piakkoin kuunneltava tai kuultava poikamiehen polkka on tätä nykylinjaa, eli tämä on tämmöistä hilpeätä bile-iskelmää, mikä nykyään puree ainakin meikäläisen yleisöön paljon paremmin kuin nämä välillä koitetut taidepläjäykset, eli hienot kunnianhimoiset slovarit. Ne ei oikein tahdo nykyään enää mennä läpi tuolla meikäläisen keikkamestoissa. Biisi on peräisin Lyydia Luomaahon tehtaalta, mistä tuli jo aikaisemmin julkaistu erittäin hieno katumuslaulu. Tämä on iloinen, hyvän mielen kappale ja ei ehkä tuota tekstejä kannata niin vakavasti ottaa. Ne on elämäntilanteita ja elettyä elämää. Ja ei tämä nyt ihan suoraan ole omista kokemuksista, mutta näitähän sattuu jokaiselle. Tässä on haitari, mikä on oikein kivaa. Ja tämän hanurin myötä toivotan Radio Suomen kuulijoille ihanaa alkanutta syksyä.

0: Keskiviikkona paikka auringossa uutuuspaikalla soi siis Janne Hurme ja Poikamiehen polkka.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. lokakuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Menneen kesän kesähittiä tuossa jo hetki sitten lupaili ja vuosi 2018 Petri Laaksosen sävellys ja Turkka Malin sanoitus Simo Kohon sovitus ja esittäjänä on Sirpa Sola. Kuopiolainen laulaja Sirpa Sola, joka on esiintynyt uransa aikana hyvin monipuolisesti ravintoloista kirkkojen kautta tanssilavoille ja onpa Sola myös voittanut paikallisradioiden järjestämän Suomen radiotähtikilpailun vuonna 1997. Menneen kesän kesähitti.

Tässä on kyllä semmoinen kappale, että tämän kuullessaan pystyy sen Leivon laulun myös kuulemaan korvissaan. Sen verran väkevää oli toimitus Reijo Taipaleen kesäinen muisto tulkinnassa Arvo Koskimaan säveltämästä ja Jouko Kukkosen sanoittamasta kappaleesta. Ja kesäisten muistojen vallassa myös Lasse Hoikka.

0: yli 1 000 000 myytyä levyä souvaritten kanssa puhuu omaa kieltään, mutta tässä tällä kertaa Lasse Hoikalta hienoa soolomusiikkia. Pepe Gonzalesin säveltämä ja sanoittama kappale vuodelta 2007. Olit minun vain kesän.
1: Paikka auringossa.
0: Tunnetko rytmin, kuuluu kysymys seuraavaksi. Pirjo Kämppi, jatkaa.

Kirjo Kämppi paljon Erik Lindströmin sävellyksiä levylle laulanut, niin tässäkin tapauksessa Aappo I. Piippo oli kirjoittanut sanat tähän kappaleeseen Tunnetko rytmin? Ja todellakin se rytmi tuntuu, se tempaisee mukaansa tämmöisen jäyhemmänkin Kanki Kaikkosen. Tässä tulee seuraavaksi Tanssin yötä pois ja Kari Vepsä.

Miamista ponnistavan Mavericks-yhtyeen alkuperäinen kappale Dance the Night Away. Siihen sitten suomenkieliset sanat kirjoitti Asser Korhonen, Kari Vepsä lauloi Tanssin yötä pois. Ja kappaleen suomenkielinen sanoittaja Asser Korhonen muuten muistetaan myös aikanaan kohua herättäneestä tuplan suklaapatukka-mainoksesta. Kaliforniassa kuvatusta tuplamainoksestahan nousi aikanaan aika iso halo. Kyseessä oli kuulemma Asser Korhosen ensimmäinen tehtävä mainostoimistossa. Korhonen kertoo tässä IS-jutussa, että en lähtenyt mitään naista halventavaa todellakaan hakemaan. Maailma oli Korhosen mukaan siihen aikaan viattomampi. Slogan ei enää tänä päivänä menisi läpi. Ei haettu kaksimielistä. Tässä tuplan mainoksessa on Harrison Fordia muistuttava. Sankari hyppää pelastamaan neitoa liikkuvasta junasta roistojen kynsistä ja lopussa hän ujuttaa vaunun rakosesta sidotulle naiselle sitten tuplapatukan ja ääniraidalla kuuluu sanat. Taitaa tyttö tietää, että olisi seinän takana patukkaa tarjolla. No, mainoksestahan nousi haloo. Sitä muun muassa valitettiin tasa-arvoa mainonnassa valvovalle neuvostolle. Neuvoston mielestä junavaunumainos ei ollut tasa-arvoa loukkaava, vaan kohteli sekä naista että miestä tasapuolisesti, eikä loukannut eikä alistanut kumpaakaan sukupuolta. Asser Korhonen veisteli tolloin 2008.

tuosta ISL, että jos mun hautakiveen jotakin laitetaan, niin se on varmaan sitten tuo. Sillä lunastaa paikkansa jo johonkin junaan. Taitaa tyttö tietää, että on seinän takana patukkaa tarjolla. Voi aikoja ja voi tapoja. Yhtä laulua vaille valmis paikka auringossa tämän keskiviikon osalta. Marjatta Leppänen ja Lasse Mortensson. Iltaisin. Huomenna jatkuu. Moi moi.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, lämpimintä lounaassa. Yön alin lämpötila 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Lapissa aamuyöllä lännestä alkaen pilvistyvää, aamusta alkaen Etelä- ja Keski-Lapissa sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-19, Pohjois-Lapissa 8-14 astetta. Yön alin lämpötila -2-+5 astetta. Alueen länsiosassa paikoin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on päättynyt Lapissa ja kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Kukinta on päättynyt Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sekä heinien että pujon siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa vähän. Maan eteläosissa alternari- ja homesienen itiömäärät ilmassa ovat kohtalaisia. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja lähestyy loppua Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät jäävät pieniksi kukinta-alueella. Tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua pieniä määriä maan lounaisosiin ennustejakson loppupuolella. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaine vahvistuu Skandinaviaan lännestä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä koillisen puoleista tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamusta alkaen pohjoisen puoleista tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen puolesta tuulta, aamuyöstä alkaen koillisen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen itätuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamulla kaakon puolesta tuulta, aamupäivällä etelän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli luoteesta 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 30 kilometriä. Kotkarankki 19 länsi 1, selkeää 35. Orrengrund 17 länsi luode 2, pilvistä yli 20. Emäsalo 17 länsi lounas 1. Kalboidagrund 15 pohjoisluode 2. Itätoukki 18 länsi luode 1. Harmaja 17, Eteläkaakko 1, selkeää 20. Mäkiluoto 18, länsilounas 2. Bogashär 17, länsilounas 4, selkeää 34. Hanko Tulliniemi 18, pohjoisluode 6. Russarö 18, länsiluode 4. Venö 18, luode 3. Uuttö 18, pohjoisluode 4, selkeää 21. Rajakari 18, Länsiluode 3, Fagerholm 18, Pohjoisluode 5, Vilsalanti 18, Länsilounas 3, 37 kilometriä. Gotska Sandön 19, Pohjoiskoillinen 2, näkyvyys 46 kilometriä. Kumlinge, tiedot puuttuvat. Nyhamn 17, Länsiluode 3, Märket 16, Luode 4, Isokari 18, Luode 2, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 17, Etelä-Lounas 2, selkeää 11. Tahkoluoto 15, Lounas 1, sumua, näkyvyys 1 kilometri. Selgrund 17, selkeää 38 kilometriä näkyvyyttä. Bredshäret 17, lounas 2. Strömmingsboran 16, pohjoinen 3. Valassaaret 16, pohjoiskoillinen 5. Kallan 15, pohjoinen 7. Tankkar 16, pohjoiskoillinen 5, selkeää 46. Ulkokalla 16, pohjoinen 5. Nahkiainen 14, pohjoinen 5. Raahe 16, pohjoisluode 4, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 15, pohjoisluode 8, yli 20. Marjaniemi 15, pohjoinen 7, selkeää yli 20. Kemi 1, 14, pohjoinen 6. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta. Tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 5 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 0 senttimetriä, Oulu plus 5, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 7, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 10, Turku plus 8, Föklö ja Hanko plus 10, Helsinki plus 11, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi Irinan versio kappaleesta. Älä unohda minua.

0: Eurooppa 3 -yhtyeen tunnetuksi tekemä Älä unohda minua -kappale, siis Irinan versiona.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Anna Sireen jatkaa. Paikka auringossa jälleen huomenna, tässä vielä ennen uutisia Urpo ja Teryleeniä.

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Vasemmistoliitto toteuttaisi miljardien eurojen sopeutukset ensisijaisesti veronkiristyksillä. Puheenjohtaja Minja Koskela kertoi asiasta Vasemmistoliiton kesäkokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Koskelan mukaan puolueen sopeutuskorista löytyy yhteensä noin 9 miljardin euron edestä toimia, joilla voitaisiin sopeuttaa taloutta ja hillitä menoja. Hän sanoo pitävänsä verosopeutusta oikeudenmukaisempana kuin esimerkiksi sosiaalietuuksista leikkaamista. Metsäjättien UPM:n ja SAPin yritysjärjestely voi vielä kaatua. Euroopan komissio arvioi alustavasti, että UPM:n ja SAPin suunnittelema yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua painopaperimarkkinoilla. Painopaperia käytetään esimerkiksi aikakauslehdissä ja kirjoissa. UPM kertoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan kattavasti komission huolenaiheisiin. Metsäyhtiöt allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Pakistanissa ainakin 14 vastasyntynyttä vauvaa on kuollut sairaalapalossa maan pääkaupungissa Islamabadissa, kertoivat viranomaiset. Palon arvellaan saaneen alkunsa viallisesta ilmastointilaitteesta. Palo syttyi aamulla paikallista aikaa. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif on määrännyt aloittamaan tutkinnan palosta. Pääministeri ilmaisi syvän surunsa uhrien perheille. Tulipalot suurissa rakennuksissa ovat melko tavallisia Pakistanissa. Turvamääräykset ovat usein puutteellisia eikä valvonta

keskiviikkopäivää. Tästä kello 16 saakka mennään Radio Suomi lähelläsi teemalla. Piipahdellaan maakuntavisiiteille aina tuon tuostakin. Mutta nyt Apulanta aloittelee. Tämä tässä on Hiekka.

apulanta ja hiekka siinä. Jos nyt jotain on omakin somekupla täynnä, niin Dolly Parton, ja eilen kerrottiin, että laajalti rakastettu countrytähti oli lyhyen syöpätaistelun jälkeen kuollut Nashvillessä 80-vuotiaana. Ja se, miten rakastettu Dolly Parton oli, alkoi tuossa kyllä jo eilen aika nopeasti käydä selväksi. Siis tämä hänen aika hurmaava olemuksensa ja ennen kaikkea ehkä tuommoinen huimaavaksikin kuvailtu ilonsa ja itseironiansa ja ällinsä ja siihen päälle vielä äärimmäisen yleisinhimilliset lausunnot kautta vuosikymmenten, niin ne oli sellaisia asioita, jotka onkin koskettaneet selvästi paljon laajempaa yleisöä kuin ehkä countrymusiikki vaikka noin ylipäätään. Ja vaikka varmaan tuossa aluksi sanoin itse

esimerkkinä, että omassa somekuplassa Dolly Partonin lähtö näkyy, niin oikeastihan tässä kohtaa niitä kuplia ei kyllä kauheasti näy. Dolly Parton vaikuttaa olleen yksi niistä ihmisistä, jotka rikkovat tämmöiset kuplarajat, koska jopa Yhdysvalloissa, missä nyt varmaan voi sanoa, että yhteisymmärrystä asioista tai ihmisistä on tätä nykyään melkein mahdoton löytää, niin jotenkin kun kaikki julkisuuden henkilöitä myöten lasketaan joko siihen porukkaan tai tähän porukkaan, niin jopa siellä Dolly Parton tuntuu olleen kaikkien aarre. Edusti jotain semmoista periamerikkalaista, jonka se perinteisempikin väki tunnistaa omakseen ja toisaalta sitten katsoi äärimmäisen suvaitsevasti maailmaa, niin Dolly Parton, vaikka itse oli menestyvä bisnesnainen, niin riitti kyllä ymmärrystä vähäosaisille. Ja ehkä toisin kuin siellä konservatiivisempien country-mielenmaisemien ytimessä, missä hän kuitenkin liikkui, niin toisin kuin siellä yleensä, niin hän puhui kyllä hyvin monenlaisen ihmisenä olemisen puolesta. Puhui erilaisten vähemmistöjen puolesta ja semmoisten ihmistä, jolla on vaikka päihdeongelma. Ja tästäkin kaikesta avarakatseisuudesta ja suorista kannanotoista huolimatta myös esimerkiksi Valkoisen talon tämänhetkinen valtias häntä kyllä kovasti rakasti, siinä missä muutkin. Ei ole vähäinen saavutus nykymaailmassa se, joten senkin, ja tietysti upean uran kunniaksi, pistetään tässä kohtaa soimaan vähän Dollyä. Tämä on vuodelta 2008 Fisherman's Song, kalastajan laulu.

0: Fisherman's Song siinä. Eilen menehtynyt Dolly Parton, yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista, yli 100 miljoonalla levyllä ja kuten tuossa puhe oli, niin yli kaikkien perinteisten kuplarajojenkin hyvin rakastettu hahmo. Itse ironinen ja välkky ja iloisen sydämellinen nainen, jota tosiaan rakastettiin myös Valkoisessa talossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumphan ehti jo eilen määrätä laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon peräti viikon ajaksi tämän suru-uutisen johdosta. Ja tämä on aika poikkeava veto, koska yleensähän siellä presidentti määrää liput puolitankoon liittovaltion kiinteistöissä nykyisten tai entisten hallituksen virkamiesten tai ulkomaisten arvohenkilöiden kuoleman johdosta tai kansallisten tragedioiden seurauksena. Näin kertoo Yhdysvaltain kansallinen lippusäätiö.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

τίποτα. Θα το σε βοηθήσω σε σπαρίλα. Μου τα. Μου τα. Μου τα. Μου τα.

0: Stig ja kuurosade. Sanaristikoiden ratkominen ja kaiken maailman sormien ja varpaiden kiipristelyt ja ympyröiden piirtely ilmaa ja hyvät unet, liikunta. Nämä on semmoisia aivojen huolto- ja aivojen voitelukonsteja, joista on paljon puhuttu, mutta ihan samaan tapaan kuin lenkkeilevät ja urheilevat ja hyvin syövät ihmiset tahtoo usein vielä pukea älykellot ja sormukset mittaamaan sykkeitä ja unia ja kaloreita ja aktiivisuuksia, niin todellinen aivoterveyden edelläkävijä aivojumppansa lisäksi tietysti mittaa tuloksia. Aivonesteitä siis. Kenties tulevaisuudessa. Siis nyt puhutaan aivonestekierrosta, tavallaan aivojen pesuohjelmasta. Aivoselkäydinneste huuhtelee aivot puhtaaksi proteiinijätteestä. Ja tänään aivoterveys on ollut uutisissa nimenomaan aivonesteiden mittarin, pian markkinoilla kuluttajienkin ulottuvilla olevan laitteen kautta. Tämmöistä kehitellään Oulussa, Oulun yliopistossa, tämmöinen otsalampun oloinen kapine, joka mittaa siis aivojen nesteiden kiertoa, ja siitä voisi ehkä tulla tuommoinen älykellojen tai sormusten tai verenpainemittarien kaltainen tuote, jolla ihminen sitten hankkii tietoa omasta terveydestään. Ja ymmärrän kyllä, jos tämmöinen glymfometer, niin kuin tämä virallisesti on glymfometer, jos tämmöinen kiinnostaa, koska sehän auttaa mahdollisesti havaitsemaan vaikka Alzheimerin tautia ja muihin aivosairauksiin liittyviä muutoksia jo varhaisessa vaiheessa. Ja yhä enemmän tutkimukset siihen suuntaan osoittavat, että monella asialla on yhteys aivorappeumasairauksiin. Ja jos muutoksesta saataisiin kiinni ennen kuin tulee mitään patologisia muutoksia aivoissa, niin se olisi tietysti valtavan arvokasta. Eli hyvin merkittävien asioiden, niin kansanterveydellisesti kuin kansantaloudellisestikin katsottuna merkittävien parissa tuolla Oulussa on viimeiset 15 vuotta tutkimusta tehty. Tämä laite kiinnostaa tutkijoita, koska aivojen puhdistusjärjestelmän merkityksestä saadaan koko ajan lisää tietoa. Ja tutkimuksessa on havaittu, että tällä glymfaattisella järjestelmällä voi olla yhteys tosiaan moniin aivojen rappeumasairauksiin. Mutta tuossa alussa, kun sanoin sanaristikot ja sormileikit ja muut tämmöiset vähän ehkä kotikutoisenkin kuuloiset aivoterveyskonstit, niin nehän ei silti ole mitään huuhaata, vaan ihan todettuja terveystekoja. Ja hienojen laitteiden ja otsapantojen lisäksi Oulussakin tutkitaan myös esimerkiksi hengitysharjoitusten merkitystä aivojen puhdistumisessa. Näyttää kuulemma sillä saralla lupaavalta hengityksen ja hengitysharjoitusten vaikutus aivonestekiertoon. Se voi olla merkittävämpi kuin aiemmin on luultu. Ja sitten kehitteillä on myös esimerkiksi valoon ja ultraääneen perustuvia hoitokeinoja, jolla tätä aivojen huuhtelua voisi kiihdyttää aivojen puhdistusjärjestelmää. Mutta tämä otsapantamittari, joka on siis tämän päivän uutisen ykköskärki, niin se tosiaan voisi olla tulevaisuutta monen päässä, koska Oulussa on suunnitelmissa myös kuluttajakäyttöön ajateltu versio. Menisi siis tämmöiselle hyvinvointi- ja wellness-laiteosastolle. Semmoinen panta, jos tulee hankittua tulevaisuudessa, niin sehän ei tietenkään vielä aivoja huuhtele se, mutta sen antamien tulosten avulla sitten voisi fiksailla elintapoja. Eli vähän niin kuin muutkin mittarit, siis verenpainemittarit ja muut ourat ja kumppanit. Eihän se mittaaminen tuo auvoa, mutta jos osaa tehdä mittaustuloksen pohjalta tiettyjä johtopäätöksiä, niin sillä on sitten jo terveysvaikutuksia. Tosin aina vähän epäilyttää, että kuinka kiva kaveri joku tommonen vaikka älysormus on, kun luulet nukkuneesi hyvin, mutta sitten se kertookin aamulla, että nukuit muuten huonosti, niin pilaahan se päivän.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä, jos puhutaan muuten tästä aivonesteitä mittaavasta glymfometeristä, niin siinähän kiinnostavaa on se, että paitsi että se kiinnostaa täällä meillä Suomessa, niin myös maailmalla näitä mittareita ja testaillaan erilaisissa tutkijaryhmissä ja erityisesti Yhdysvalloissa laite on herättänyt tänä vuonna huomattavaa kiinnostusta ilmailu- ja avaruuslääketieteen puolella. Tavoitteena muun muassa mittailla astronautteja avaruudessa ihan lähivuosien aikana.

Augusti Koivisto siinä, Särjettyjen maahan. Jos oli countryn supertähden Dolly Partonin kuolema suuri maailmanlaajuinen suru ja myös kansallinen suru Yhdysvalloissa eilen, kun siitä kerrottiin, niin kyllä laajasti surren saateltiin myös tämä meidän seuraava artisti. Viime kuussa kuollut walesiläinen Bonnie Tyler, hänkin oli kyllä paitsi maailmankuulu, niin ihan kiistatta myös omilleen jonkinlainen kansallisaarre, sen näki muun muassa hautajaissaatosta, jossa tuhannet kokoontuivat katujen varsille Walesissa viime kuussa. Bonnie Tyleria kuunnellaan ennen kuin siirrytään alueellisten puheenaiheiden pariin. Tässä soi Total Eclipse of the Heart, voimaballaadi hitti 80-luvun alkupuolelta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää päivää, tässä Pekka Säkkinen. Nykyään me eletään täällä Suomessa ja oikeastaan läpi koko maailman sellaisia hetkiä, että luonto kyllä yllättää ja on hieman tavallista poikkeuksellisempaa. Ja se on vähän niin kuin se uusi normaali. Monenlaista elukkaa löytyy pitkin poikin vieraita maita. Tänäkin kesänä muun muassa punkkeja on löytynyt pohjoisimmasta Lapista. Vieraslajit jatkavat leviämistään. Ja nyt metsästyskauden käynnistyessä myös pohjoiseen Lappiin on saatu uutta saalista. Nimittäin nyt elokuun puolivälissä Helpinkylässä Kittilän ja Rovaniemen rajalla ammuttiin villisika, mikä on todella erikoista, sillä villisikaa ei todellakaan pitäisi näin pohjoisessa olla. Toistaiseksi pohjoisimmat havainnot villisiasta Suomessa ovat Tornion, Keminmaan ja Kuusamon leveyksillä. Eli nyt oltiin yli toista sataa kilometriä pohjoisempana kuin viimeisin havainto. Ja näilläkin alueilla kyseessä on siis hyvin, hyvin vähäisiä määriä villisikoja. Joten miten ihmeessä villisika on päätynyt sinne asti ja miten asiaa pitäisi suhtautua? Soitin asiasta Luonnonvarakeskuksen Elmo Miettiselle, joka tutkii villisikoja, ja hän kertoi asiasta näin.
2: No, on se siinä mielessä uutta minullekin ja harvinaista, että tähän mennessä minun mielestä pohjoisimpia havaintoja, mitä on itse oman tietooni saanut, niin on tuolla Tornion korkeuksilla Oulun pohjoispuolella, että on tämä selkeästi pohjoisempi.
1: No näin tutkijan näkökulmasta, niin mikä on ensimmäinen ajatus, mikä tästä herää? Onko tämä merkki siitä, että villisika alkaa todellakin liikkua ihan hyvää vauhtia kohti pohjoista?
2: No ei se suoraan tarkoita, että nyt on tapahtunut jotain suurta, että tämä on nyt lähtenyt sinne menemään, että kyllä sitä levittäytymistä sinne pohjoiseen suuntaan on tapahtunut jatkuvasti, ja tällaisinahan niin kuin yksittäistapauksina ne ensimmäiset tapaukset aina tulee, että ensin menee yksittäisiä sikoja ennen kuin sitten asettuvat alueelle ja rupeaa tulemaan porsaita ja laumoja. Tämä on ihan tyypillistä, varsinkin kun nämä levittäytyjät, eli nämä ensimmäisenä lähtijät, on usein uroksia ja nuoria uroksia, niin ne nyt lähtökohtaisestikin liikkuvat yksinään.
1: Aivan. Kun villisikahan on todella vahvasti laumaeläin, niin, ja useinhan villisiat liikkuu luonnossa tiiviissä laumoissa, niin kuitenkin on olemassa myös tämmöisiä uroita, jotka kulkevat yksikseen.
2: Joo, kyllä. Nämä kuuluisat isot laumat on lähtökohtaisesti aina naaraslaumoja, eli siellä on tämmöinen valtaemakko ja sitten sen usein aikaisempien vuosien naarasjälkeläisiä auttamassa ja sitten näitä edelliskevään porsaita mukana siellä. Eli ne on isot laumat on lähtökohtaisesti ne aikuiset yksilöt, siellä on naaraita. Kun sitten taas nämä karjut, eli urokset, niin ovat sen ensimmäisen elinvuotensa siellä laumun mukana ja sitten tyypillisesti lähtevät vaeltamaan. Mutta totta kai sitten niin kun, varsinkin kiima-aikaan tuolla talvella, niin siinä vaiheessahan nämä urokset sitten taas lyöttääntyy naaraiden seuraan, että silloin siellä laumassa voi olla mukana sitten näitä uroksiakin.
1: Niin, Suomen villisikakanta on kuitenkin melko etelä- ja itäpainotteinen, ainakin täältä Lapista päin katsottuna. Onko se voinut tulla sieltä päin vai onko esimerkiksi Ruotsin puolen villisikakanta hieman pohjoisempi, että se olisi voinut tulla siltä puolen?
2: No Ruotsin villisikakannasta, joka on toki huomattavasti suomalaista villisikapopulaatiota suurempi, niin se kuitenkin painottuu sinne eteläisempiin osiin, eli valtaosa niistä villisioista elää siellä etelämpänä kuin suomalaiset villisiat. Mutta kyllä on täysin mahdollista, että tämäkin sika on jostain kauempaa sinne omiin jaloin levittäytynyt. Eli ei välttämättä tämä yksilö ole lähtöisin mistään ydinalueelta, että toki pahnueita porsaita on voinut syntyä muuallakin päin Suomessa, mutta kyllä näillä on mahdollisuus levittäytyä hyvin pitkiä matkoja yksittäistenkin eläinten.
1: Jatketaan keskustelua Helpin villisiasta hetken kuluttua.
3: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
4: Siinä varsin selkeä tuotekuvaus lauantain menoista. Keskiviikon menot jatkuu nyt Egotripin parissa. Älä koskaan ikinä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää päivää. Jatketaan keskustelua nytten poikkeuksellisen pohjoisesta possusta, eli Helpin kylä.

0: päästä Kittilässä löytyneestä tai siellä päin ammutusta villisiasta. Rovaniemen ja Kittilän rajaseudulla liikkunut villisika ammuttiin tuossa elokuun puolivälissä. Ja havaintohan oli poikkeuksellinen, nimittäin villisika on todella eteläisesti painottunut eläin täällä Suomessa. Ainakin Lapista katsottuna eteläisesti painottunut eläin. Mainittakoon, että toki Kittilän seudulla on ollut villisikatarhoja ja on edelleen näitä, mutta kyseisistä villisikatarhoista kerrotaan, että yksikään villisika ei ole karannut. Villisian tarhaajat kyllä tunnistaisivat ja huomaavat, jos omat eläimet karkaavat. Villisika on myöskin niin lauma-eläin, että jos yksi villisika karkaa, se ei jää yhdeksi, vaan possut karkailevat pitkälti porukoissa ja pahnueissa. Minä olen Pekka Säkkinen ja asiasta minua valaisemassa on Luonnonvarakeskuksen villisikoja tutkinut Elmo Miettinen. Tämä nyt niin kuin todellakin vaikuttaa olevan villi yksilö. Onko se poikkeuksellista, että ne näin pitkälle poikkeaa?
1: Ei se ole poikkeuksellista, että niin kuin villisika kulkee pitkiä matkoja. Meilläkin on GPS-seuratuista villisijoista havaittu useiden 10 kilometrin siirtymiä, ja sitten korvamerkittyjä sikoja on mennyt yli 150 kilometriäkin. Ja varmasti tätäkin pitempiä matkoja, varsinkin jos aikaa on useampia vuosia mennä tai useampia kuukausia, niin kyllä nämä pystyy pitkiä matkoja taittamaan.
0: No nyt sitten se, että yksittäinen villisika on löytynyt Lapista, ja kuitenkin Kaakossahan niitä suurimmaksi osasta enimmäkseen on. Ja sitten samaan aikaan meillä on nyt tämä sikarutto meneillään. Afrikkalainen sikarutto-ongelma tuolla ihan itärajan tuntumassa tuolla Etelä-Suomessa. Pitääkö nyt sitten täälläkin jollakin tavalla alkaa varautumaan sikaruton mahdolliseen liikkumiseen kohti pohjoista?
1: No, yksittäisen sijaan mukana on hyvin epätodennäköistä, että virus sieltä tulee. Totta kai villisiat on yksi tämmöinen mahdollinen reitti, mitä pitkin se voi levittäytyä eri puolille, sitä en osaa sanoa, kuinka pitkiä matkoja ehtii tämmöinen sairassika kulkemaan, mutta en nyt pitäisi suurena riskinä sitä, että se hirveän kauas villisian mukana yhtäkkiä loikkaa tuolta nykyiseltä tartunta-alueelta, mutta toki on mahdollista, että jos sieltä pääsee sikoja liikkumaan, niin ne toki voi siltä alueelta muuallekin tautia viedä. Ehkä kauas pohjoiseen sinne villisian mukana, niin se ei hirveän nopeasti pääse levittäytymään.
0: Elmo Miettinen, Luonnonvarakeskuksen tutkija, sinä olet juuri kirjoittanut väitöskirjan, joka tutki villisikojen liikkumista Kaakkois-Suomen raja-alueilla. Niin onko tämä nyt sinun asiantuntijuutesi nähtynä yllättävää, että täältä saakka kuitenkin löytyy villisika?
1: No, yllättävä havainto toki aina kun havaitaan tämmöinen niin kuin poikkeuksellinen ennätysyksilö, mutta siihen nähden, että villisika on meillä Suomessa sieltä 50-luvulta, 70-luvulta lähtien pikkuhiljaa runsastunut ja sitten runsaammin 2000-luvun aikana, niin kyllä tämmöistä niin kuin levittäytymistä on tapahtunut ja tapahtuu varmasti koko ajan, ja varsinkin ilmaston lämpenemisen myötä tämmöiset leudot talvet edesauttaa näiden selviytymistä, jolloin sitten on taas mahdollisesti keväisin enemmän yksilöitä hengissä sitten jatkamaan levittäytymistä, ja uusien laumojen uudet urokset saattavat taas sitten lähteä liikkeelle. Niin kyllä se on tavallaan ei yllättävää, että tulee pohjoisempaa havaintoja.
0: Näin Luonnonvarakeskuksen tutkija Elmo Miettinen kommentoi Helpinkylässä ammuttua villisikaa.

Laura Voutilainen, silmät kiinni. Vanhat kunnon maskit ja maskiajat tulee aina välillä vastaan. Komeroita kun siivoaa, niin korona-aikojen pakkauksia sieltä perältä jostain yhä vaan aina löytyy. Mutta tulee maskit vastaan vielä uutisotsikoissakin. Tosin nyt on yhdelle tarinalle varmaankin saatu piste. Hetki sitten on kerrottu, että korkein oikeus ei myönnä valituslupaa liikemies Onni Sarmasteelle koskien tuota paljonkin julkisuutta saanutta maskikauppariitaa Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Eli Helsingin hovioikeuden tuomio tässä riidassa jää voimaan. Onni Sarmaste joutuu maksamaan liki 5 miljoonaa euroa kauppahinnan palautusta ja korvauksia tuosta kevään 2020 maskikaupasta Huoltovarmuuskeskukselle. Ja siinä menee sitten vuosia takavarikossa ollutta omaisuutta, muun muassa luksusautoja myös. Tämähän liittyy tosiaan siis 6 vuoden takaiseen kevään 2020 tapaukseen. Silloin Huoltovarmuuskeskus teki Onni Sarmasteen yhtiön kanssa melkein 5 miljoonan euron maskikaupat. Päällä oli silloin koronapandemia ja Suomeen tarvittiin kiireellä iso määrä suojaimia. Ja niitähän sitten tuli Kiinasta. Huoltovarmuuskeskus toi Sarmasteen yhtiön hankkimia näitä FFP2-tason hengityssuojaimia. Runsaat 200 000 kappaletta ja 2 miljoonaa kirurgista maskia tuli myös. Mutta näitä suojaimia ei sitten voitukaan käyttää sairaaloissa. Määrä ja laatu ei vastanneet sovittua ja sitten kaupat purettiin ja nostettiin kanneja. Sitä on nyt sitten tähän asti käsitelty, mutta näin on, että Helsingin hovioikeuden tuomio tässä riidassa jää siis voimaan.

Wake me up, se oli Avicii. Sikailua, sitä mieltä on sisäministeri siitä, että sai tiedon Supon ohjauksesta tehtävästä selvityksestä vasta eilen. Pääministeri on käynnistänyt selvityksen jo kesäkuussa. Onko tieto kulkenut oikeassa tahdissa ja onko pelisääntökeskustelun paikka? Muun muassa tästä kuullaan kohta uutisissa, kun kello tulee 2. Sitä ennen Niilo, jolla tässä kaverina Juno. Viimeiseen tanssiin uutta musiikkia.

0: säämi, ellei arkata.
1: Johtsuu kyhti tuhät sarre ellas almostui suu tuojiin kovvejum kuuviin video. Ja Mattus issä mustal oota hitruusmaina, se loppas kuulla valakella minuutti te toimattejien Anja Kaarret.
2: Tämä keisili almostun video, milli rahtun ellasarre ketätuin rahtun tia kuuvin. Ellas kenkkii tai kuuvit video rähtin vääräs. Ja videoin puettan ruudet kalka keyttii kellapirval pyörin. Mutta tällä ei eläin väpäsmään vähän tärhiluppaattaan videon.
1: Tällä mä eläin näin ketsäntään tuu kuuvin, diakuuvin rahtun video, mitä almostui tämän keesi äikin. Ja tästä ei jii paljon kähtselokouveet.
3: No tästä laa tuota ei kähtselokouveet ja tuota... Tätä oli rahtunut tuote diakuviin.
1: Ja tahla kove jun kätselo chichen tässä täällä. Mahtais puhuta. No päällä hiihkeet. Korka kyhti loi?
3: Kulmapalo hiihkeet.
1: Kulmapalo hiihkeet tässä. Syötti sitten, että tälle takkaan tei tuuste tälle takkaan kovejie kivaltii tämän. Tai kuuvit diakoven. Musta juurta pohdi. Musta hoksei helki.
3: No tästä puhuttiin vistik takkar, tai tuot juurta puhuttiin tästä, kun musta lai vistik tää pihtse liii. Mä triin liin rähtön talle horkokyhtoi, että eikä tosu finne isä ruuta tee. Hirmat vaikat lai jotte, tai kun kaasa liii ja vaikka mohron tosi milti ja ilmais autot. Mun sitten miettimme, että kun mun tämän kuursenut jotain ja ootan pahtan tämän, tai että sä me tuoji, että te hokseimme, että munhan vältän tai diakuvittain tämän ja sitten rähtin.

0: tämän kokoelman kulloje sullan kulmlovittuasi.
1: Ja tunna rähtän puo.
0: Mulla on rähtän tai puo.
2: Leikko se ei tui karahomma ja parkahti ja sanoi, että tuolla parkku pieskää, käfti, puohkäänat.
0: No musta lai enni valatalle isseen, että enni lai takarin mättäät ja musta valatalle. Että mut kuitenkin, että mun taat sitten rahtin kuitenkaan.
1: No tuu enni maatiin rähtii puo.
0: Enni rahtii puo.
1: Kammuit, puähäit, peeskait, mätsuhit. Mm. Silhit ja tait. Ja täältä on videon rahtun. Mie sun puette uudas lahu juurtaisen täältä manga porttaa nukko jottaan vei maht pautsi ettoi.
0: No jäm tätä täm täti takkar ässiä tät seme pihtse tän oli valennu parkoko anaras pihtsinila ilarahtum oppimateriaalivala. Ja täällä missä miettämä tuon Petra Kuuvain, että isälki prähti takkar mun ei tiedä, että mitä puhutaan oppareitu tai oppomateriaalireitu tai mihin.
1: Lisi jo takkar kirje, että Outamerkan puhutaan koveli tosta ja tälle mahtoon puhutaan rähti.
0: Takkar kirjehän laalmustun kal, mutta anaruspihtsiin ilah rahtu miheen valaa.
1: Naa, eti mahtsous kammuit ja tekärit pastatsiin rähtii. Taat video piste monkku kukketat li.
0: Kulmulla on 5 minuut.
1: Joo. Ja tää lohestuu kove yli toppen, kun mun tää keijätin, eti vai innoutuu kove, mutta tunta hutsa niitä. Sen kiitie lohesli.
0: No tää on lohestli Pekka Aikio.
1: Ja tuossa oli anaras
0: ja tästä oli anaras mätsu pajallista. Ja tämä oli usein ihan edeslään, kun tästä videoräjusta oli. Ja tontit lämmin välttä on mielti. Ja tästä nupeepen oli mun eeni uäppi. Mm. Anni Kaaret. Ja susta oli meitti usein ihan edeslään tästä pajallista pihtse. Että sun taatti takkaa kovin, kun mä et mun kaunin museovirastosta.
1: Joo. Liutut kesimätsu vai miitos liutut?
0: Täältä lii kesimätsu.
2: Mä oon ollut onarista, että piftas lii reutan joihin tjoota. Tähti video, tähti tiakoo vähän kovitu vuonna käksilö lopuus. Löytät nuppastu vaan tämän reisti ja piftas mälle.
0: Tuo on hieman ehkä muun mielestä ollakin nuutkot, se tuu nuppastu vaan. Että tuota katsot malli oli ainsiämmäs, mutta herva lausan ja kiihaalit kuptuit leveet ja kiihaalit sitten ketsipit leveet, mutta totli totta mut kotsotun kultainen keskitie.
2: Mm-hmm. No kun tämän hälle heti tämän video piirmääs liemaa, ettei paras kova, että leo tiejääkki on tosta nuppäistuvan piftas vuoji, karvotan vuoji, tietenkin kerrot. Tuossa on huippu paras kova.
0: Muun mielestä iela. Että tästä kun Enni ja tuota mun lam utsani etesin te mustila silkki olla kenärtein. Mut ennist kallii.
1: Manetustille.
0: No mun ei utsani etesin mun tarpus sille.
1: Mun paresen puhta erki käytti sille.
0: No tomankal pasta käytti taka i tarpus käytti si haalit.
1: Nä. Mut tota sille hän la muttun kuitenkin utsiumallisiin mätsuhin, et la puhtan täkärre heti tarpus nutti älläi. Älkeä silhee.
0: Konferenssi silhee.
1: No.
2: Mun kevotte, kun on ääressä, mulla olisi niin sanottu, että ei konferenssi silki.
0: No kalto kevotte, että alkoi mulla mättää ton taita. Mutta mulla on Olsan rähtimin ja mulla on rähtön tonko Iisakki Kirho.

0: kun muun mielestä upoa äikin, kun mun räätän tuot vastalast muu jätsä miela.
1: Mä ne.
0: Kun tot tila muu. Totti kulloa mun maalin te. Tot mana, tot kotsilleve utsanjähää edes maallises kuittakaan.
1: Mut johutun pyöti tivvoiton nuut, että tot suepa anaras mätsuhan.
0: Munhan pastaan tivvoin, mut kot tuotti jo choppu muut suumallises.
1: Choppi hutun jees.
0: Mun choppi hutun jees.
1: No ei muita kuin untosis älki. Täätin lähtää, että lähde muttun edes amnassa. Olta merkhan silken teikkaa.
2: Satiina, mikäri.
1: Te mohtoilla erestää.
0: Kalha mille irrottaa vaikka mait.
1: Mutta hilu vastu
0: ei nuut pyöreissä lah luhostumme, että aiempaa tehtä karehe, takarehe, mutta kun sotun pettymykset, että ei ilanut pyöreä tuohon aamuisella maassa.
1: Millä on takkärrys tarraamus suija, outa merkkaan tuon satiinissa?
0: No, motome ja istunut pyöreästi ja motome laa takarehe liikes korrose ja motome laa lanut, et totto he lanut pyöreästi nää.
1: Mutta on lähde ei pyöti poossa, puhetta. Lähde mäis. Kaltun puhetta
0: poossa.
1: Lävihutun poossalle mäis mätsuhit.
0: Ja mulla poossalle onko ilahtaa, ja mulla tarpeisin poossalle. Tuntetko, tuomhan päästäisi luukea vaikka muottusti ja joo. Ihan tain tarpeis nuut turkkää eli.
1: No musta kuitenkin ohto takkaan rätisvuoto tähän vilkiin silkkeen liin, että nää pupa, mahtoikka alkaa poossa, puteesta. Ja toh puttäis veikka maht luvva toopen. Pään äikili toh puettään täkäre puutere ja täkäre mo. Tuolla vaan tehty on mohä tälle neljillä uihjeet tälle lamaisti käre annase.
0: Tomman kalka posoli.
1: Mutta toh lääki mo jänkä ja ton silheestä toh maan ne hyönnin.
0: Ton kalka posoli nuut.
1: Iäyti masinan piejei.
0: Iäyti masinan piejei. Ton kalka ihan posoli nuut viinäsältä. Kieläikin nuutta.
1: Tun jees posala se kieläikin.
0: Mun posala on jees kieläikin.
1: Mun täyjä.
0: No talleko tarpus?
2: Ella on nohtu tuntjo muutun je kopiare ahpomateriaalan ja täkkär video auna sen. Ei lihtaa kun pere ei etsähtän ja tuntjo minu.
0: Ei tankka leileet. Kalkalle minim edes homma.
2: Mä oon kertoo uusilta hieraa hommaa, että mä oon porukka tuntjumaan lastin.
0: No, musta lähtee täällä potsuun. Potsuun jäi. Ja sitten tain utajahä, eli leipi olla utajahä assan se puoja kalvoin, mutta nuppeli takkaan, että mä mättä, että tieli johtolla mä olisin.
2: Mä kertoo jäädä, mä oon mättä.
0: Mättä, että on ketä tuojat. Sä me tuojat.
1: Oppat ketä tuo itse. Tiedä ei ollut ennu taitte anaras ketä tuo jittusta. Mä et sovitte tekemään.
0: Kato, koijuttelee musta ennu ja motomit, vältä vastaan motomit parkoit, mutta sitten mun pet. Mun sitten, ne avun eres paihit sitten kostu atju.
1: Liutus kostni väinin näillä, mutta on ketä tuoji loostasta, ei kostni täkkäärä, ei kostu ulmu pehti. Vaatko tuu numero ja tei nooma tietty, jos sä olit tehdä?
0: No musta ei takkaan ohtsi internetistä johto takkaan.
1: Kosta on käynyt tuu siitä?
0: No mun jimla jees upo väinnykin tuon siitä. Tuolla ohto koulukurssa, mihin rahti tuon siitä ja totti tuon ohtovuotosta.
1: Te toppeen tuu?
0: Toppeen väinnoo. Kalli musta tuopili paijeen tot, mut musti lähti.
1: No mun päätän tää voi kattais loppas tälle, eti mon siitä on käynä ellaan nooma toppeen. Lautaan video täältä la Tettilän kulmaloo pitää, et lau ulmu hii älkän koijatalle.
0: Kato lai koijatalle jo ja kotsi volkattelee motomit.
1: Tun skenkkeji tai kuuvit ja ehtun lei eti taaha videos puettin ruuta te käyttäjä kiellä pirvali pyörri. Liutuu väimu altaa taat killa pirvale.
0: No totti teostu takkaa tenut altaa, kun munin paste jees porkotomouton, kun totti anaris täällä. Ja mun sitten miettii tom talleko motto on tjäkkimestä ei saa tästä. Musta lopetimme, että tuota diasarjait rähtäm ja tom taipattu sitten ko vette taitte taitua jo sitten kielapervol väräs. Mut sitten totta muttu jo videon. Te mun sitten lopetimme, että rähti täit videoit ja taitsitte skenkkiim.
1: No vaikka ei hirma pyörä juurta, kun tästä pohdin jo oppavideo ja vaikka minulla on mankki keitsen tämän kove räätut. Ain toppen puhutti takaisin ulla ääsi. Tämän semmäin vuovin pautsi vaikka paras valokuvin rähti. Tämä semmä sullasi pääti.
0: Tämä oli hirmat älkeä rähti toppen anarkuntaista, mistä takkaan videopajaa. Kosti tää rahtum ja takka tohon kuljuu tai videopaja kantaa, että oli rähtimin tämän video. Ja sitten anarkunta meitä ei pohdi vastannut, että munien tarvitsi mäksi tästä maiten. Ja sitten valaa sämeetikke oppomateriaali käytäs. Te titti täm kirjaa, mii pohdi tässä meitä ei mielti. Ja tämä teksti oli sitten suomakielen ja englantikielen meitteitä, mutta kirjaa sitten meitteen janariskielen.
1: Kieli suomakielen ja englantikielen tai jurkalen?
0: Englantikielen oli jurkalan franset, rotni. Ja suomakielen oli tallikotot rahtu ja alkaa tee morotte ja maati toppeen meitteen läänihallitus.
1: Joo. No tuli täältä kar uutta homma. Mä hantin tämän vuoden päättän takar idea, että paras valokuvit tjokkii nurra ja kuvii.
0: Joo, tiellä manka ääsi lapua, että mä ootan tämän videorähtin äikin, että paras kovella meitä johto takkar.
1: Mutta tämä oli sijoin juurta, jos kestii laa takar paras kove moilla anarasia. Te tunnin välti johtavuolta. Te tunnin tuu ketseitä. Te ei luikkaa.
0: No täällä kuitenkin takare pares sämeenmätsu kove kostlaa. Te tainu aina tsiin makarit mätsuot ja maht ulmuhlaa talle pien pajalan. Tai vaikka ivetjöjä alkast, manne ivetjöjä alkast.
1: Takare pares kove. Tuhat
0: ousitjöt. Täällä oli jo
1: tuhat. Ja täällä Mattus issä mainas oota hittarus mainas.
3: No lai ohta kantakin vuolkii marajolle ja toppen lai manka iive. Pän tampai faarust ja viimatte pohdi päikkä siis vuottaas ja jännä siis jättää, että mun jen pöytti uudet muuta kuin alkaa ensi tuutsan kunnan. Nyt ennen verti chatsi saanko en luvetan kaanta uudet pajapan kun tuet tässä kotiin. Ja totin muuta makaa naharit vinni. Ennen ensi tuosta chatsi saanko luvetan kaanta uudet pajapan ja kanta uudessa koosit. Ja etsi puhetta meitä tuohon viistan kosta tai uudemmin. Etsi koja, että on kälkustista maittun tällä porukamin. No, taat kanta ei pyöti muuta uudet, kun oli härjana maista tuutsan kuulla. Että tämän sluketan chatsi saankoan uivipaaja. Tällä tätä almai toppian saankoja. Leski diskalian kaanta oltan chatsi saankoan. Ja tai valet. Diskalta mutta omin vajjel roopta.
1: Ja Matti jätkä tällä kello minuutteen.
4: kun mun kajotan tuon itkos sänikirja Inarilappisessa Wörterbuch, että oppen lääkalannu takaressa ääni, mä et jomla kuessin kuullamkin, ja mota mitlam kuullam, mut jomla lamas nut tärkkä mustemin. Ja kuitenkin olit siitä takaressa sijous ääni, mä et kolkat sii käyttiin täyjib, vältit anon. Ja outos ääni kautin takkarko eijit. Ja eijit marhas tom, että olmos feilee mait niin porkatiin. Tätä olet tot iäjä. Outomarkkaan vaikka viermitsiutatiin sättoja, vaikka kyhtitsuolma ohton vahakista, että olmos eijit tälle. Mutta orjalaskellaston taatli liikal meittei takkaisään, että muodossa monni sortasi feilim, mutta on läpi ehkä yhti monni, jäänäis monni ulmu ohtovuodosta, että mä katon tom iän. Ja musta liikin täällä kotsemassa ja arvolas taas, että liutaat eikin, mihin tästä, mä et mulla on tästä selkin, että liutat takkaret on paljon tätä meitä viitasuppot käytti tuon feilin sääni saajasta. Kun feilin on kallis ämmikel sääni, mutta tuot liitaustuu pajakin tuohon tarukielästä, ruotakielästä puhetta, missä pajakielä pehti. Tai kyllä on jo olikista, mutta tuot liikuttaa tuohon luoihattun sääni ja ei-jyllisi orotsille, minkä kuitenkaan vihoisilko sämmikel sääni.
5: Sämmikiel oli saanin rikeskiel ja totli teuton ton saajas pouttii sämmilläs luontuelimistä hirmo pyöreästä. Pyöreä pehti valko suomen kiel tai kereskiel. Mutta uutta äiki vie ja sämmikiel on uutta vätämuseit onnu. Johi päivi pohti uutta sääni, mä et kolkat sii käytti meitä anaraskielestä. Ja ulmu läpi ja teostuu käytti tuonnu suomakilsaanit ja orjalaskilsaanit sä anaruskielast ja te anne ton semmäst meitä että oti lehuali vuobos kun sä te takare tjelka suomakilusääni ja takare sämikielan. Mut ellei kielä niin tarpas ton väärutti tot li aipas tävällös äsi et kielän puhati uutta sääni ereskielen. Meitä ei suomen kielen läpäätä edes kielen, vaikka mon annu sääni, juodimiltä. Takarehko radio, posti, televisio, koulu. Tuo läpäätä suomen kielen edes kielen. Ja semmoinen lanariskielen pähtä välttää aipasruokka, että saa niitä radio, posta, televisio. Almenähki, tubbäk, skoule ja nuut autoskuli, poolis, tuämmar, kirkko. Ja tuohon muutoin jenätämme peleistä suäpi sämmikielän, lehmi ollakin puhastu tai keytti. Ja ei tullut ohjassaan niin pehti puhatihu onnu. Ja lää täällä jo puhattu manaruskielun, vaikka mon onnu uutta sääni. Meitä ei puhata nuut finni uutta saanit, että jurkal njolkist nupekielä saanit. Että oti lähinnik loihas sääni, mutta vaat juotta, että oti lakkar jurkalus loihas. Pähtä vaikka suomakielästä välti takkarko paloauto, tästä saattaa puoluauto. Ja vaikka jengaskaappi saattaa jääkaappisäänistä. Tai vaikka sarvi kuono. Tuon pahta jurkeli njolkist järvinjune. Kuelmat vyöhi maht finne uutta saaniit sämikielän li outtiin saaniin suoriritmäin. Mistä onnu takare puärissääni, mait pahta vähän suoriritin, mutta tässä jättää uutta sääni ja tuossa meitä ei uutta siistuelu. Mistä oli takkar päikki uuden ikäisiin täällä, että toppen pahtaa hanaa punjasti, että kulkaisiko tjäätsi ja olmos pahtaa tästä posatattu, mutta ulmuhteostuna tehtävä suihkun ja lähtiä tutkinut suurra suutta, mutta mistä oli takkar sään niko riisel chatsi riisat ain työllittelle kost niitä tom riisel säänistä pohta rähti takkar substantiivi nomma sääni risso pohta ottet täällä mun kalta jäädä rissosta eli kun ollaan näyt pivostu meitä eli sääni joskal ja ton säännistä pohta rähti takkar substantiivi et jasko tätä itse olisi kyllä houttista lemmin takkar sääni mutta ikään on olmas ervitkin maittot pohjaksi mörhäsit mutta just oli tölkkuu siste tot sääni te talle tot jälkä ja tot pohjaksi sille talle lakko sääni saajista. Pohjaa ottaa vaikka nuut, että täällä ei postakin jo, eikä posta-almainti täällä jasko. Tuolla joskan porkamista. Semmän alkoi lakko pohjaa lakata säännistä suomaan kielestä. Ja liavus vaikka takkaan sääni, kun sunte, mieli säämin kielestä parissääni, tot muodossa takkaan kuaulu, jotteen kuaulu. Kuus niin kuin jotain, tot oli sunte ja tuossa paitsi rähti nupipelikis substantiivista verb. Tässä tätä suuntaattelua, suunnitella. Ei tule semmoinen vyöpimit kuin suomakielestä on selinut, että suunta, suunnitella. Te, mistä meitäisi suunta ja suuntaattelua ja oppeet suunnittelija. Tottelisi oppeet uutta substantiivi, tottelisi missä suuntaattelua. Täkärit uutta saanitti itse ostakin tavallis särnoja ja tjälleen suolta keytti, kun tuohon roh omasin pieljän. Mutta jos teit kuulee, teikö lohää, mankii, te tuossa olet tehnyt läpisin, että tait olmos tuhitskuat. Ja ei tule näyttänyt edes sun kieleä lohjassa ääni puhuttamaan.

0: Yleensä mi.
1: Tietsua ja aivuetta vähäpäs suongaa musiikkaa. Millä on yleensä mi tiedä saattaa tuolta musiikkaa. Ja puhelle päiviä voltaappe otsia studios. Säämi radios ja täältä. Ne alla koska vohkuu porkemaan nukkeftele kuuta päiviä. Tiimulle justa kolma. Ja päiväis päihtää. Läppä toviin ja lää muhtiin lahkai pekkain teille, korra pekka vai muutu tiena, että vähä chuoskis laali ikte äkkeskelei välillä chuoskis olokuun tälle mongelle sanjat. Ja muutta chokchaan tälle ja mutta älkö sille katso peivin kuuluin maana tämän vohkos. Ja tämän saattais mikulla oltaisi piel neljäike ja piel viireike. Ja täältä liian yleensä mi tiedä saattamia pistää viidenratsai. Ja tämän saattaa saattaa, tämän tiedä saattaa saattaa näpeä mongia kultalle maittai Yle Areenas vel maanohpoi äike. Mutta täällä vuodesta sehti mä oon nämä toutamiahtumia Ingemarit Gaup Juuso.

Tiele Inga-Maaret Köyp Juuso. Ja yleensä minä tässä työllä olen tämän ikäskään otsiova. Otsiova selkeä, kolko maanus fas ruvostuu puhtseviessu toima. Ja tämän lei, tämän koskaan tohtetaan eere tämä kidda. Ja, mutta täällä tjalla täältä yleensä miettii Lappi puhdas vietsiin kuovluu. Kuevloradehus mieleidin vuosarka, kun kyllä 4 päivä tämän on ahte otsi, joka otsi on vaan luovtuu puhtseviessu toima alkaa huvua fast kolkomaan on alkuus. Ruohtuu puhtseviessu liemessä maan on alkuus räisliemas kiittä parkiva nivuja tihti. Puhdas vietsiin kuevluulle ja valmastallaan otsi on kuevluu. Rohtuu puhtseviesu vuestävältiin palvelussa ja vuorlasi palvelussa haltahusas oftastohtimen finkä torvaste parki ja palvelussa vajumen. Ja täältä on liian kalvelle puolelle uudasta ehkä otsiokki antalle puolta soholmuita ja maitain näin ei oltaisi puhkaitahan täällä puolelle uudasta. Ja tuonne mannaan vohkuu luopas läiretsek päärtekes markkaniikkoille ja patsomarkkana ja tohkolle tse pohtan välle oulu olomma kuitkee. Letse osan päähän ääne vielä pohtan, kun meille tse vertii mennä. Ja totkan kallaa tuolla välle tervastas ja puolelle uudas tahkee. Ja saavamis liivtse ohte tekee tähpäusa lossään yksi vielä lain täppi. Tovin säämikuvlujen tahtelemas tuolla säikin tekee markkana, tekee unni pääskijonke ja olemalla onko tjahkana ja tjahkana tie vai nuppi ja nää kiimon käsivä tihti, mutta olemalla onko tjahkana ja saavamista tekee tähpäys jatkaisu vähän tietäpästä, mihin hirmastuudella megatähpäys, mutta kuitenkin, että minun tähpäyvä. Mutta taas kuulla täällä Lavle ja Mainas.

Ja tämän saattaa alkupäälles, mihin mahtaa vielä, kun tuolossa ei kiitä vielä äänä, kun tuolossa. Tuon tuolossa siitä. No mä lasin vähän museo ääsiitä, ja, mutta puhuvasti se, että mun kehtsän taas NRK-sä, Michalla, tuon ahtee. On eri jos sitten oppii tänne olemme miettisistä pelaa kaunon jollakin ehtsi. Ja tälle se olemme kohtaisesti Jaikka Sombi ja Erik Sombi Iversen, se oli ka vatsasemmen toppe miettisemätkis, on eri johtaa olemme miettis ja käytti vuosina tulla spikker, mä osaan kuossa, mutta käytti tärkeille, pannaan tälleen Njola kiehtsi. Ja tottahan tuolla voi tälle lohko Romsa universiteetteita Njola kiehtsi tutkita ja tutkii Ingrid Kristina Somerset, se on arkeologia ja se on muistella maja, että lää 1700-luvun räjästi, että tiedä, että lapuremusa seilu Njola kiehtsi, mä se on aina tämän alkoaikas ja Totan muitella tiuskataan, että tieppällä olma johtajaa varrella aassankin jo outalle. Naa, lokkattelun mosa tuhä jo ei tässä, että on in tehdä shakkiä tappella aassan, mutta no, säämmölätsättelä varrella aassan. Ja no, että paras tuolus historiallisia kirjiä muitella, että tieppällä se olma häässä tieppän posevuudesta ja tieppä ollut äänekke. Ja täällähän on peiteus aasan, mutta totta mulla aasan olla koodi on orlan ja tolle mustoi koottiin miettästän ja mankalahkaitaan. Mutta tää Mikulla forka Tainamaarit pieski. Se on muistella tänne museopiirillä VHO, Säämin museo siitä, Stockholman Nordiska museot ja Oulu universiteetta kielausinstituutta. Älke ellos min ärpi finnu, olis tutka Nordiskan museet säämetävviri. Ja toi museo on ihan välillä Oulu säämetävviri, tokkolla tjohkeuvon ja puhelden uu, että toi tjohkeuvon tokko museo, ja toi tuossa Genovsks olomui kämmäri tai loftaita tjohkeuvon, että toppe misket. Mutta ollaan museosta olla laajuus ja tutkit ja arkeologia, mä toi kähtsä ja tulokko. Mä oon puhdas kalvuhtolla. Mutta tos mii kuulla forka peeliin, mutta voisin kuulla Johan Kitti ja Melina Kuhmunen. Solton lähkisvuotta.

0: Sami museo Sida, Stockholman nordiska museet ja Oulu universiteetta kiellagas instituutta. Älkeet ellos minä erpifi, nu olis tutka nordiska museot säämitä viri. Nordiska museot sokkeltaas kaunoet potser kuhta tuuhe säämätä virra ja talle mäimäs tuorlaa mus säämätä viri sokkelta, miidea säämi museoi olkopelte. Museo sokkeltaas leamosa tietysti täällä vielä edes suomapäältä ja pähtäämis. Tai täällä vielä historiaa aikaa, kun täällä oftaas tietysti. Valto ulimielen ja maittain tietysti täällä vielä pähkäällä olemuita voi olema pääsäisyyttä uhpäismuva, etsä se kuvluu historiaa. Säämi museo siitä jodihäjtsi aina määrät pieskeliä iiluuska täkkiär oftasporkuulia veulas.
1: Tämähän on meille moneen vuoteen, se on todella iso juttu. Pääsemme yhteistyöhön, tämä oli meidän aloite, pääsemme yhteistyöhön Pohjoismaiden yhden suurimman museon kanssa, jossa on maailman suurin saamelaisesinekokoelma, tarkoitan nyt saamelaismuseoiden ulkopuolella. Ja sitten mä oon erittäin iloinen siitä, että Suomen kulttuurirahasto ymmärsi tämän meidän hankkeen.

0: hankkeen merkityksen, ei pelkästään saamelaisille ja Saamenmaalla, vaan myös kansainvälisesti. Eli Suomen kulttuurirahasto rahoittaa tätä meidän 3 vuoden projektia.
1: No, te aiotte näitä esineitä, jotka on Nordiska museettissa nyt tutkia ja selvittää niiden alkuperää. Mutta mitä toiveita sinulla on näiden esineiden kohtalosta?
0: No, tuohon jos suoraan vastaan, niin totta kai meillä on tavoitteena repatriaatio. Mutta aina kun puhutaan repatriaatiosta, niin me pidetään hirveän tärkeänä, että se ei ole tavallaan se viimeinen päämäärä ja tavoite. Me täällä Siidassa ajatellaan, että sitten se meidän työ vasta alkaa. Eli meidän tehtävä on saattaa saamelaiset omien esineidensä pariin. Meidän tehtävä on viedä esineitä Saamenmaan kyliin, jotta ihmiset pääsee omien esivanhempien esineiden kanssa puhuttelemaan.
1: Oletko jo nähnyt näitä esineitä, jotka ovat Nordiska museet kokoelmassa? Ja millaisia esineitä sieltä löytyy? Onko jotain erityisen kiinnostavaa?
0: Upeita esineitä, hyvin vanhoja, eli olen nähnyt, ollaan vierailtu monta kertaa, vaikea sieltä ehkä. Mutta toki itse kun tulen Tenojokilaaksosta, niin totta kai ne 2 erittäin vanhaa latjokahpiria, jotka on siellä, niin ne on varmasti, ne voi nimetä rakkaammaksi. Mutta siellä on erittäin upea myös karratuotia. Ja on Utsjoen alueelta, Enontekiön alueelta, Inarista, kolttasaamelaisesineistöä, Petsamon alueelta. Eli hyvin laajasti yli 700 esinettä, jotka on nykyisen Suomen puolelta Saamenmaalta.
1: Mitä odotat tältä yhteistyöltä eniten?
0: Nordiska museetin kanssa odotan yhdessä oppimista. Ja sitten saamelaisyhteisön kanssa odotan sitä, että yhdessä tutkimme niitä esineitä. Me käynnistämme syksyllä jo ensimmäiset digitaaliset tilaisuudet, jossa me olemme täällä ja sitten kameran välityksellä pystymme tutustumaan esineisiin, jotka on Tukholmassa. Emme voi kaikkia kiinnostuneita ihmisiä, emme voi matkustaa Tukholmaan, mutta kokeilemme modernia työkaluja, vaikka onkin kyse vanhasta kulttuuriperinnöstä. Odotan sitä kovasti.
1: Kyllä. Haluatko itse lisätä vielä jotain?
0: Tämä hanke on ehkä, voi sanoa, että upea jatkumo. Sen jälkeen, kun Suomen kansallismuseo vuonna 2021 päätti palauttaa koko saamelaisesinekokoelman. Eurooppa on todella myllerryksessä. Tarkoitan sitä, eurooppalaiset etnografiset museot, lähes kaikki pohtii, kuka omistaa alkuperäiskansan esineet. Ei ainoastaan saamelaisten esineet, vaan muutkin maailman alkuperäiskansan esineet. Olen hyvin iloinen, että pääsin työskentelemään museoalalle juuri tänä aikana, kun viimeinkin Euroopassa tapahtuu ja keskustellaan alkuperäiskansojen kulttuuriomaisuuden omistajuudesta.
2: Niin ja muisteli tainamääret pieski. Ja tänä siipiirillä, mikulla uudasin mangea, ma lammutin käpsi minun käsennaa. Kuulla, maita on Nordiska museet joodihäitsi Sanne Hovby Nielsen. Su jordaajien rahalla mä kuulattas, no, oltaisin mangea, peli 4 mangea. Mutta tiimuhan liätään nuo toitsen tällä käftsi minun väile, no täällä justa voi käftsi minun väile, peli 4 ja peli 4 mä kuulat, oltaisin säämis ja täältähän liä yläsäämi tierva saattamaiton kultala, mi pistää viitaratsa ja toimähäitsiin lään tässä muun nilla pieski. Mutta täällä vuoruus katsoo. Nathans Joik.

Tie kuulemme Gazoo ja Nathan's Joik. Ja forkahan mistä vuoruus oodasat ja oodasin mangea jatki vuotteen vähärän ja museoäschiin ja manna maittain oodasahäschiitä ja muuttiin koska mikä ahtsa maittain tälkii, mä ollaan tälkii lähteiskä ennustuvuna näin ihtääkkiä ratsai ja kähtsa maittain mä ollaan temperatuuri lemas ja kuitenkin kuoluus. Mutta täällä pohtaisi oodasat ja outal oodasi kuulla vielä Ann-Mari Andersen ja äikili ja munno. Ja täthän löylä säämi tirpa saatta. Mi pistää viitä ratsai. Ja täällä voi lehti luovuuston Ann-Mari Andersen. Rack.

0: Täällä Yle Uutisen säämistä pyöri päivi. Sämi tikerjehti opalas eromas ässitoptee Kalle Varismustal, ete paavot riihitammella litsi paijanmin sämitiikän, ko aanarlas Anni Koivisto jaska sämitikke airasin. Sämitike ja riehtiministeriö outas teie iäval majeparka kommentistam kiest chatta uutta airas. Kalle Varistietui mielt uutta airas valjiimist iälä epitsielka ääsi kolaavast lää tsielka mierustalme valjiiman. Kieltä tietumerisaje iä vaikut puetusan tastko anarist lää jo väljejun valjeest airase.
1: Kun eronnut edustaja on Inarin kunnasta ollut ehdolla, niin kuntakiintiö joka tapauksessa täyttyy riippumatta hänen asemastaan tai valinnasta. Eli se suoraan valitaan sitten vain niin kuin eniten ääniä saaneen ei valitun ehdokkaan osalta. Oli sitten kysymys varajäsenestä tai kokonaan ulkopuolelle jääneestä. Ja sillä perusteella näytti siltä, että se eniten ääniä saanut ehdokas olisi Paavo Riihitammela.
0: Nuut musteli sämiti kerjehti opelas eromas ässitoptee Kalle Varis. Ja eenaptaan ääsist puolta ketsää on nää Yle Uutisiin. Outastumstaa tai näli olkosten vuestasas komitea CERD lii atelam uutta autsuutta sait Suoman. Komitea autsuut ereb järras sämmili uäsälistem ja outa miettam turvastem sämmiläit vaikuttajie aasii mierätäs tohamist, sehen on niitä sämmili voikat vuodai syöjee. Komitea ateli autsuutta sait meit ereb järras raasistlas vajesaavai ja etnisas profiilistem tuestumist ja romani ja olko ennam lii voikat vuodai turvastmist. Suoman meriaikasas raport kietavussi porkemäänust Genevest. Suoma fertte toimatti köyti ivesiste, tjuevum tiedui tietu autsuutta sai olasutmist. Tjuevuvää meriaikasas raport kalka atelit majemusta ja porkemäänust ive köhtu hät kulmalou ohta. Säämimuseo Siitalli alkat min ohtsas parkoo ellos min ärpihaava oleest Tukholm Nordisk museettiin kostlää suullan tjitsam tjöt suomapeln ja piätsämist nurrum sämitävirit. Ohtsas parkoo ulmen lii tutkal suomapelni ja piätsämist nurrum täviri tuävää ja outan pöhtii tjuäkältuu väit päihäli ulmuit. Säämimuseo siitä jodetteijee tainamääret pieski illoot kotäkkär ohtsas parkoo pöhti tuohat.
2: Nordiska museetin kanssa odotan yhdessä oppimista ja sitten saamelaisyhteisön kanssa odotan sitä, että yhdessä tutkimme niitä esineitä. Me käynnistämme syksyllä jo ensimmäiset digitaaliset tilaisuudet, jossa me olemme täällä ja sitten kameran välityksellä pystymme tutustumaan esineisiin, jotka on Tukholmassa.
0: Nuut tainamääret pieski. Nordiska museet tjuäkältuu väin lää paijelkutta tuhäät sämitävirit ja totliistu äräämus sämitäviri tjuäkältä sämimuseoi ulkkuupen. Ja taalijii yle uudase säämist uudasi toimattii sääräseipiharju.

0: Hilde Länsman ja Tuomas Norvio, eli Tie ja Taajan. Ja eski Oulalais kuulemme, että aina määrit pieski saastolla mä tämän Säämin museo Siida ja Stockholman Nordiska museo ja Oulu universiteetta kielausinstituutta, kun siinä älkehtään Ellosmin RPFi, nuo olisi tutka Säämin museo ja Säämitäviri. Ja tämä kuulla, että Nordiska museo joudihäitsi Sanne Hoiby Nielsen.
1: It's an extremely important cooperation. It's unique of its kind in the sense that this cooperation will also not only focus on the actual repatriation, but on the process that follows after objects have come back. And I think that that process is something that has been neglected in museum in the museum world when we talk about repatriation. What happens afterwards?
2: Anne Husby Nielsen muistella, että oftas parkkuusla suora mierkasjuppi. Tällä vei olla suhta Nordiska museet väärää sohpaa tuolta täviriit maatsahemis ja taikkuin toimamis maatsahemimange. Se on jähkää, että meitä ei erämusea saattaisi kutsuvuulit outamierka.
1: I think that many other museums around the world will also look on this project and really learn from how do you build up a repatriation. I like to compare it with, I'm an archaeologist, so I like to compare it with excavations. You often get money to carry out the excavations, but not the research on the excavated material. So it's everyone wants to find something new, but not to spend money on the study of the material.
2: Jos museo täverit maatsahemi vertia arkeologalle strokkamitta, tjelkä täskähte olmat häli kaunat olta, mutta ei häli pitkä ruutaisjahtan tutkami. Seemme tähpä huva täyjä museo täverit tutkama ja maatsahemi mange. Tätä ei kalkkasi pääsi, museo vuorokkai tsiikkosi, valta ei kalkkasi naakoihtoalvut olmui olamuttui.
1: We are more than 150 years old, so that means our museum is founded in a period where it was customary to bring objects into the museum to understand a people. And the Nordiska Museum is also unique of its kind. There are no other museums with this kind of cultural historical collections.
2: Nordiska museo tsekkalta kasla paitjel kuhta tuhassa metävira. Tällaisemme museet olkopeltes tuodaan musta metäviri tsekkalta mäilmes. Sivanna museo Asahemi äiki. Olmot häljetjä ättet historia ja olmui tällima. Tani museo ei pukte olu tävirit. Tuossa tietysti syötte tävirän, lakavna huvan lähti herre sumapelte ja pehtsään kollus. Erä tävirän lähnappu pohtaan erä säme kolluin. Nordiska museet lää alkahemmin parkku maittai tai maatsahemi outi.
1: We have a brand new and very interesting collaboration with the museum Aita. And we have just before summer entered a written letter of intent to collaborate on the objects. And in this case, Sápmi, as you just said yourself, is huge, and the objects in the Nordiska Museum is not necessarily from the region of Aita. So it's important to underline that even if we should let the objects go back to Aita, it doesn't mean that that's the final station.
2: Säppmillä viittis nappo täveri maatsahi fuossamme musea äittäi. Tammanga takkei nukoittosähtä jatkosuvat viitase pohriftes päihkiitte. Äihti musea pokte, lää älki hoitju täveri laakapui ruoftu. Houpi niissimmilas las tuora kutni pääsällä mieltä täkkär oftas parkkuin.
1: It's a privilege really to work with CEDA, and we are very grateful that we were approached, and we are full of admiration for the museum here and the wonderful exhibition that I'm standing in. It looks like I look forward to study more closely.
0: Det kuulemme vähän museoäsii. Tiede Sanne Hoiby Nilsen Nordiska museet joodi häitsi ja toimi häitsiin tietysti piipe aikio. Ja tuot puhutaan täyvillä ja kalvut. Tuolos eikä kalvut ja täyvillä. Nä tuothan tehty lakka, että muistelet. Muistelet jälleen, millä jäämäs outa ja muistelet historiaa. Ja tuot muhtin lakka ei tuotsoa, että olemme tässä. Tämän päikän ja tämän täyvillä ja tämän täyvillä historiaa. Juustan omakko ei tässä matavääni. Minun raakaan kuksi tai minun kallot, mi pääre. Tai ehkä täyvi laukka, kuffar, sovekat. No tämän tehty laukka ei tolla nuorat. Tolla ei kuitenkin tehdä alas, vaikka tolla tuossa jääman kaala vuotta. Mä olisin ihan jälluun, mutta tolla kuitenkin ei alla ole mun mielessä. No, mutta mä tämän hirma puuduska chileke, mutta mulla on niistä väsihän ja tuolla se eikä äsi, jolla on tutkan oluna. Kaltot laa vaikka tehallas tohot, että tolla nuo museosti ja kalvu ja tolla vuodekeivan tohko ja toi on tolla kai tiehtuusi ailu tai monnaan eikä puol vai on. Mutta varka peli mi kuulla

Ikte kuulemme, että Anni Koivisto, tai ehkä tämän puolelle jo vuosarka, isä muisti olmosta ei peipi, minun johtille. Mutta Anni Koivisto, se on häihtää säämitikki aillasin ja odda lohtuu. Nämä linjan vielä ikte tiedus, mutta täällä tiedus. Ja on Anni Koivisto oli väljäivä säämitikki Arlapajaskessiin äsi erinomais äsjätouti. Ja toinen saa lähettää määrään häihtiin lähtämustoimassa säämitikkiin. Ja tien äsi piirillä, mikä kuulla, että mä oon ties opskuulut, tässä on väljäivän täällä Paavo Riihitammela, kun on myös jopa ääniä. No mutta tämä on äsi piirillä, mikä kuulla tässä aipa forka. Mutta täällä vuosien Elle-Marit Labba ja Jana Sunker. Ja täthän lie ylösäämi tiervosa, että meidän kuultala ja tiimu vasta aipas forka loi väille näille. Mutta Elle-Marit Labba ja Jana Sunker.

0: Samme tikki lahkäässä touti mieltä Paavo Riihitammella loktana samme tikkäi Anni Koivista satsäi. Kieltäi tihtomien riihti ei vaihku tasa mi kiipiässä oota airasin samme tikkäi tsilke samme tikki juuri tihkäällä erinomaisessa touti Kalle Varis. Ja samme tatam samme tikki ja rektaministeriä ovdestajtsi jäivän mangeparka kommenteeren kiisad täällä lahtuun. Ko järjellään aidlaasteen oon ääräslemosan ehtoasan tekijältä tiehtoa mieli tevää fuolakehtää suu posisjumnos napo väljet äänemus jena joitsan ehtoasain. Ies täällä varre lahtuu tai he les täällä varre lahtuu tai he takkerkii ii väljä yvon valkkain. Tämän vuoden äänemus jienaa joitsen ehtoas leppaa Riihitammella Chileke Varis.
1: No tulossa on tietenkin se, mikä näissä uusituissa vaaleissa on äänimääriä saatu ja jonka vaalilautakunta on silloin aikanaan vahvistanut. Sen analysoinnissa on tietenkin täytyy muistaa, että se nykyinen lain 10 pykälä, mikä perusteella määräytyy kokoonpano, niin sehän ei ole vielä voimassa, että se astuu voimaan vasta seuraavien vaalien yhteydessä. Eli tämä asia ratkaistaan sen vanhan kokoonpanopykälän perusteella. Eli se tarkoittaa sitä, että uudet kuntakiintiöt ei tule tässä kohtaa, ei astu vielä voimaan, vaan mennään sen vanhan 10 pykälän perusteella. Tosin kumpikaan seikkahan tästä ei olisi niin kuin vaikuttanut välttämättä tämän eroamisen lopputulokseen tai vaikutuksiin sillä tavalla, että kuntakiintiö joka tapauksessa Inarin kohdalla tulee täyttymään, että se ei kuntakiintiön perusteella ei ratkea tämän seuraavan edustajavalinta. No sen verran niitä annettuja äänimääriä katoin, että varajäsenillä näytti olevan vähemmän ääniä kuin sitten näillä seuraavilla ei-valituilla jäsenillä, jotka on äänimäärän perusteella olisi valittavia, eli varajäsenet ei tässä kohtaa nouse siihen niin kuin valituksi. Minun mielestä tässä ei ole sillä tavalla niin kuin epäselvyyttä, että meillä on laissa selvät säännöt tälle valinnalle ja ehdokkaat on saanut sen määrän ääniä, kun vaalilautakunta on vahvistanut ja tässä ei oikeastaan niin kuin semmoista vaikeaa asiaa ei ole, että siihen täytyy vain asia ratkaista sen mukaan, mitä ne pykälät niin kuin edellyttää. Eli 38 pykälän mukaisesti ihan eniten ääniä saanut tulee valituksi ja se ratkaistaan sen äänimäärän perusteella niin kuin ensisijassa ja lopputuloksessa vain täytyy se varmistaa, että kuntakiintiöt on täyttynyt ja tässä tapauksessa, kun eronnut edustaja on Inarin kunnasta ollut ehdolla, niin kuntakiintiö joka tapauksessa täyttyy riippumatta hänen asemastaan tai valinnasta, eli se suoraan valitaan sitten vain niin kuin eniten ääniä saaneen ei-valitun ehdokkaan osalta. Oli sitten kysymys varajäsenestä tai kokonaan ulkopuolelle jääneestä, ja sillä perusteella näytti siltä, että se eniten ääniä saanut ehdokas olisi Paavo Riihitammella. Tämän vaalilautakunnan ilmoituksen perusteella sitten valtioneuvosto myöntää sen eron ja vahvistaa sitten uuden jäsenen nimittää siihen tehtävään. Nämähän on henkilövaalit, että siinä tapauksessa, että Anni Koivisto sieltä nyt eron saa, eli tulee saamaan, niin eihän niille äänille sen kummemmin mitään tapahdu, ettei niitä anneta uudestaan, vaan ne jää sitten tänne historian kirjoihin vain olemaan, ja näiden annettujen äänien perusteella se paikka sitten siirtyy seuraavalle.
0: Niin ja muisteli Kalle Varis ja Riihitammela Sonelle Kirkkonummis Eere ja se oli piässä Valkaloahalla, mi oli mus haltausreftiin merdautussa vuoruun. Se oli jäämä oktadainen keissäämetikki Valkaläytekontti Itsaakkalan säämi kvektoloi, joi kvektoloi kolma Valkaloahalla, mi ja Valkaläytekottiin merdautussa kiechiin oli mus haltausrehtiin kohtsuin läide, oda Valkaa joi skvektetua kvektoloi näljä. Ja Riihitammela älki eftohassan ja vatsui oktipo kuhtaloi tsietsä jiena. Riihitammela lohka iestä kerkkuus älki säämetinkä aillasin, vaikka tiehtuu täs podije fahka. Nää on muistella yle säämäi ja tämän äsii piirremi kuulla suu Paavo Riihitammela iestäs muistelemen tämän äsii piirrette mohta leiko. Pori tiehtuu, mutta täällä kuulla voisi Magnus Puola ja Kuimäs on mäis.
2: Mun perra siis lä okta kuimäs.

0: Ja kuulemme makkeelle kuimaa solmää ja tarkkaan orjelmme noille suomää. Suomää solmää. Mutta täällä me kuullaan Paavo Riihitammela. Se on muistella vähän tans tasko suulla väljyvän täällä tonne Säämetikkäidänne Anni Koivisto satsäi.
1: Millaisia ajatuksia tämä nyt herättää?
2: Se herättää minussa isoja ajatuksia. Ja se tarkoittaa sitä, että mähän olen ehdottomasti ollut aina sitä mieltä, että saamelaisilla pitää olla etujärjestö. Ja haluan itse olla rakentamassa semmoista saamelaisten koko alkuperäiskansan yhteistyötä. Että ollaan niin kuin yhdessä ollaan vahvoja ja jos riideltäisiin, niin sehän vie vain voimavaroja. Tämä tietysti tuli hyvin yllättäen tämä soitto, mutta se, että minusta tuntuu hyvin haastavalta ja vaativalta, mutta kuitenkin semmoiselta, johon me ollaan varmaan aina tähdännyt.
1: Aiotteko ottaa tämän paikan vastaan?
2: Kyllä mä otan vastaan sen, että mä oon tottunut haasteisiin vastaamaan ja se, että mä aion ottaa tämän vastaan, koska siihen vaaliluetteloonkin tulin silloin tosiaan merkatuksi. Kyllä otan vastaan joo ja tietenkin se, että mä haluan semmoista syvällistä tietoa, vaikka tietysti mulla on kulttuurista hyvinkin vahva osaaminen ja tieto kirjailija ihmisenä, niin mä haluaisin sitten kuitenkin semmoista pointtia, että mikä on tämänhetkinen tilanne asioiden hoidossa.
0: Niin muisteli Paavo Riihitammela, kun suulla väljeivän tohko ja se on ilmähtään ärviehtään. Että sulla tiesä sun väljehtiessä ja että hän jatkaisi juvat ja uskoi säämedikkiä porkuudeltäis aina oltais kuului. Mutta tässä kuulla täällä aallo, määrät ja aalo ja tiimulle justa miinut vuotsel njälje ja täällä yleensä miitti arva saattaa ja toimihän siellä munnilla pieski. Ja vielä viideike kuullat oltasi ja tässä saattaa pistää tokko viitaratsei. Ja tiekuas nuupel viiramongia, mikä on vähän tälki. Me ollaan tälkiillä ennustuvan teikkaa. Nähä se on yhtä ehkä ratsei, mutta täällä voi sitten määrät ja aalo.

Där Outalasten satte sig sakade en Sämi museo sida ja Stockholma Nordiska museet, kun se on jälkeen hoftaas tutka mästä tjeetä tjeetä odda Sämetä vielä. No noin pöydä Sämetä vielä, mutta museoit ja tuolla voi vanna poimii liitokta artikkaalla mun tuolla kentässä ja muhtiin johonkin äikin. Muista oli johtaa tuiskalla spirlasessa, kun siinä äitsäilemassa Lemosen suodis ja nomalla siellä myös täppä tovi Suomessa suoltaakin tälle suodijäike. Näin jolloin kolmas, näin jolloin viidaratsa ja katsotaan leitse suoltaa ja katsotaan teoduske imas tälle säämelatsa ja tälle oota sikitä ja mutta mä itäi ostaa, että niin kuin se kalvui säämelatsa ja nuo voitse skahpo, tappele joktan tämän pierlaisesti tuohon meille teos ei käy jäämään, mutta pierlaisesti tappe hiltuu saan tokka voitse skahpo, mulla toolin kiinnu sori eikä säämelas tuitsa ja levälle herväi tokka herven olluuden voitse skahpo ja tsaappa komiia. Tuo oli hirma tivras tai olomuita tuon pierlaisi jote. Teillä on siinä äitsää, tuolla vastaan tuon muhtiin säämelas ja mutta siis mihteron otte kun siellä mankkaasta mangis pohti, että kiiot on tällä tuolla, mutta tällä määrä, että siitä ei tiedä museoita, mutta tämä on niin, että tässä ei lohkannut mon museoja, mutta tuolla kuitenkin museoja. Tämä muistella vähän on, että tässä me kalpu ja pelkässä, että tällä äikin joudella läppänä miehtää mäilmä, teitä kosapuhmäilmillä läppänänkeä. Ja nää tätä olemot häljän turista kyllä fiitnä naalo. Muistan tälle on tsetsiolot loovuus, käftsiolot loovuus, kato turista kovvi, että se viisiolle just, että se säämekäkti kesnuu pohjalle. Ja toppenhan lehtsä käynyt, kun edes neljäs kenjua voi määttää vulkia sohtiovaske. Unna tieltä, ja tokkaan. Unna tieltä, musta ihan kiinnu säämelas voitiin, mä mainin tuin, ja tuuli ja pohtuchurvi ja tervestuhka ja vuehke ja maa ja turistat on pisänet saanut asti, että sanoa mätke muihtuun. Mutta tuon, millainen täällä ovtus kuului, Nils Uwe Kuorak ja määrän älläs levuorus. Ja Teemu Pahtasajat ja minun potsel 4.

Det är skidigt måla kvällskärden ofta spara på Sämi museet siitä Nordiska museet. Kun siitä tutkii täällä toi Kielas instituutta. Nämä oli paras täviri ja täällä ulemmillen arneista käy tähpäin useakossa pessä. Täällä olisi näin järäkki olemat. Tämä ei saa me kuvluujen arneista käy tilaisessa vuoden, koska olemme pessä. Mä kähtsät ei paras täviri ja just on ehkä toute mainnut oppia tihtä tai täviri on vielä mainnut. Mutta mun ei voi mieliä takia, että jäljellä on outelkes mehtan, ihan tuossa täällä pohtaa mieli, mutta outelkes mehtan tuon ahteen, kun tuolin koletsi paras kalvuut, porkokalvu ja mankalaan tehalas täyvirrana. Kun pohtee, oli ainakin oväikin, pohti oda tekniikkänä, tohti paras kalvuin pälkästä, että se tunkee, että jää rain nyt ihan porkossa maitia. Tohkolla monen kirno ja vehkejä maa ja Njavskossa oveha ja aksjonoota ja tätä että hitarpassa tällä pohtaan odaikin, missä plastikasta ei ruuttis raakaava. Ja onko täällä jokkeen maja, tuolla se eikä rillaporat. Tätä leitse aipo uudella nuo muoras, muoras tuntsevan raakaavan ja tuo juvla eli muoras, muoras raakaava ja tästä ei etsästäkään toutuuko. Kal mun mui anku kosnu aina vero te kias nulla laajuus te pahtaa takkar una kova te petolo sai kesä te o suunia ja hoikai me te rilla porain te modla de kärjan ja na te pahta ke tolo sai kiekkel matte sekunti millis mutta tuonne tällä vuoruus Tiina Aikio ja Tiennu.

No, mi jättän saattaisi kuullankin jo ahte Sami tote Anni Kuivista sotsel ja pahta tää loktana Paavo Riihitammela. Ja tänä ikte iljempel tiedusta, mutta täällä on tämän tällä tiedusta ja Sami Tiggi ja rektaministeri ja oftasti äitsi tähän väl ikte muistelän tien kommenteeran äsjis. Mutta Sami Tiggi lakäässä touti Kalle Varisson. Aina olette olta airassa väljemäs. Ei kolkaise kolkaisilat äppetselka äsjit kolaavas. Lea merostollan tselkasi muu väljemmanna. Kieltä tihtomieri ei vaihku pohtasi. Toinen on ääres lea väljäjyvän ja valjes airassa sämetin käy. Ja ko järjänän airas lea on ääres nemosan ehtohassan, te kieltä tihtomieri tevää fulla kähtää suu posisjumnas napo väljet äänemus jenai odjon ehtohassain. Ies täällä Lestal välillä lahtuu tai he takkeerki ei välillä juvan valkkain. Tämän vuotuun äänemus jenai odjon ehtohas lää Paavo Riihitammela. Nämä muistella Varis, Kalle Varis. Ja tiesään me kuulla tälle vielä mangaa känske joita, mutta äsillä täältä tien lakai tjelkaste Riihitammela jätkeä Anni Koivisto. So sotsel loloktana ties. Mutta tuon tiimuun ja täällä kuhtamme tsetsä minun patsalas näillä. Ja forka mikulat odasi vielä viideike ja tammangia mikä tsa vähä tälke tiedu monlaalla. Makkärmistä vertiimes onne ja ihteäkki latseina. Onne orrelemme kuitenkin vähäkkäras. Tsaska täällekki. Aipa läppä toivimusas, mutta ihtäisi jo ennustuvun, että leggana ja lavartaa kiltsä, että jo mankkai soin täppä aipa toivimus suomaas säämiis, että kueftelo ei jo. Kueftelo leggakraadena takalla jo, tänä vajulok jo kessuu vähän dieno. Nato laipa suomea, että puhutte tiekkää leggasat. Kamille vähän voi mankkaa sillä lohkana, että kiesillä, opa kiesillä, mä annan tasohtoilla vuodetään kiesi. Mutta täällä vuoruus Felgen Orkester ja Tuoma. No, tuo mahtoi hitarpus aaloon, mutta täällä.

Felgen Orkester'le idéje. Jöttál kun kiehtsää Studio Lasas Orkosna, kato pevehä Pekka ja Pekka Sluuka. Sähkö muora en toi muhtiin lastai buulin, et uus viisa, mutta vähä simeltä Sluuka ja vaikka fiiskotan lastai buulos ja kiehtsää nyt koina palttais maittaa käs kähpimosta jo välis törlää murtsiit. Ja mun muhtiin päivirossa ei mainosin ties ohtes kähpii murtsiit. Tähän sähtää maikkia vahteet, sähtää raakais saafta, syyltä ja maittai kahku. Kahkui tietäen muuta ties välttä skähpi ja skähpi murtsi on jos aiku mennyt raakaina. Kalto käipi ja sohkara viekka ollu. Mun luusta tihti kehtsen ofta resepta duoppemosta takkär. Skähpi murtsi, merja kahku. Na, tohavtsu heitse pitsat osa e-peli, joko servei smule kertaa, ja pitsas sohkala voidlist. Tohokta eli rakkerrohto, jos pitsas rakkerrohto, rakkaa käy kohtaa kahkuun. Tässä ei kolma desilihter, murtsi ja kökte pelle desilihter sohkar. Mutta takalla ehkä ollut, mutta C-vitamiinilla ollut, ja tietysti sohkarla on tällä kahkuus ollut. Mutta toki hääli sohkara porlata jopa kahkui kiehtsäjä. Mutta tuon, tiedähän, ei erauko iskat kiehtsät. Nehtäis kaunua takkeel raavaat. Tapean kaunua vehkejä moosa. Ja mulla on kalies, mulla on kiehtsästä kuasnua ja muhtiin reseptoloppeja. Kähtsä ja iskat mankalaani ja kuas nuudat kauna miinuokkär njalka. Nado okti raakaan kahkuu tästä jo kolme jo jäikin, että jos mehtän otte tuon päärynä tästä raakaan laktsakahkuu. Tämä on tietä tohko, mutta ja vähän sukulaata tohko. Suutta te sukulaata vielä tohko selväin, tohko kahkuvuoto koskina. Nää tottankaan mun vuorten ja vuorten, jolle jengas käppäs on maitetti morko, äläken porlat ja smääkki, että nää. Tohta ei, Daniel porlan kai kaaren äsken. Tuolla on aina kahku, mä en mun muistanut, että tuolla on päällekköstä luo niitä opa laktsa kahku, tuolla on niin kuin leinu pohti. Tuolla on hiljaa niin mihkiä. Tuolla oli puhutaan puerille, mutta varrella yksi tässä kaunan puerille kerraavaa, just ei pere maassa ja ootsat. Mutta tiellä on nehtäis kaunuja holluja, täällähän älkeellä on häikii. Joo, isohte ehpelat, ihte käypitää on voljepuja, mä oon syömmelas ehpela. Ja ei johon pala tiuraskeja. No mä en tiedä, että on raaka ei ollut, kun siis etsäs istuu huipiilla ehpel muodan shoddena. Etsäs ehpelat on raaka, että on vaikka ja moi. Saafta, maittaa ja tuolla on mielestäni snjarka. Mutta täällä outalla odasi päässä kuulla vielä Sofia Jannuk. Sofia Jannuk, who are you? Ja tämän mangea jäi vuoruus odasat ja odasi mangea jätki vuoten tervasadda. Tohko viita ratsai. Ja toimme häitsiin tässä muun nilla pieski. Tiin kuin aina viita ratsai. Mutta täällä Sofia Jannuk. Ja who you are.

0: Täällä Yle Uudase säämist pyöri peivi. Sämiti kerjehti opalas eromas ässi toptee Kalle Varismustal, ete Paavo Riihitammela litsi paijammin sämitiikän ko aanarlas Anni Koivisto Jaska sämitikke airasin. Sämitike ja riehtiministeriö outasteje iäval majeparka kommentistam kies chatta uudda airas. Kalle Varist jäädui mielt uudda airas valjiimist iälä epijelka ääsi, ko laavast lää jälka mierustalme valjiiman. Kieltä tietumerisaje iä vaikut puetusan, tastko anarist lää jo väljejum valjeest airase.
1: Kun eronnut edustaja on Inarin kunnasta ollut ehdolla, niin kuntakiintiö joka tapauksessa täyttyy riippumatta hänen asemastaan tai valinnasta. Eli se suoraan valitaan sitten vain niin kuin eniten ääniä saaneen ei valitun ehdokkaan osalta. Oli sitten kysymys varajäsenestä tai kokonaan ulkopuolelle jääneestä. Ja sillä perusteella näytti siltä, että se eniten ääniä saanut ehdokas olisi Paavo Riihitammela.
0: Nuut musta Liisa Mietike riehti opalas eromas ässitoptee Kalle Varis. Outastum staatai näli olkosten vuosta sas komitea CERD lii atelam uudda autsuutta sait Suoman. Komitea autsuut EREP järäs sämmili osallistem ja outamiettam turvastem sämmiläet vaikuttajie aasi mieratastohamist ja nonni sämmili voikat vuotaisyöjee. Komitea ateli autsuutta sait meit EREP järäs raasislas vajesaavai ja etnisas profiilistem tuestumist ja romani ja olkoennam lii voikat vuotai turvastmist. Suoma meriaikaisas raaport kietavussii porkemäänust Genevest. Suoma fertee toimatti kyöyti ivesiste, tjuevum tiedoit tietu autsuutta sai olasutmist. Tjuevu vää meriaikaisas raaport kalka atelit majemustää porkemäänust ive kyöhtu hät kulmalou ohta. Säämi museo siitä lii alkat min ohtsasparko ellos min ärpi haava oleest Tukholm Nordiska museettiin kostlää suullan tjitsam tjöt suomapeln ja pietsämist nurrum sämitävirit. Ohtsasparko ulmen lii tutkat suomapelni ja pietsämist nurrum täviri tuävää ja outan pyöhti tjuakeltuväit päihäliit ulmuit. Säämi museo siitä jodetteijee tainamäärät pieski illot kotäkkär ohtsasparko pyöhti tohat.
2: Nordiska museetin kanssa odotan yhdessä oppimista ja sitten saamelaisyhteisön kanssa odotan sitä, että yhdessä tutkimme niitä esineitä. Me käynnistämme syksyllä jo ensimmäiset digitaaliset tilaisuudet, jossa me olemme täällä ja sitten kameran välityksellä pystymme tutustumaan esineisiin, jotka on Tukholmassa.
0: Nuut tainamääräht pieski. Nordiska museet tjuakeltuu väinlää paijel kuttatuhäät sämitävirit ja totliistua raamus sämitäviri tjuakelta sämimuseoi ulkkuupen. Ja taali jii yle uudase säämist uudasi toimattii Säärä Seipiharju.

Tie kuulemme hoitasi mangea Emil Carlsen, hokkis vilpa. Na vilpa alla suomäs vilpa tietuske. Mutta tämä ilmessä on tähpä huva ollu ja takkäällä puolelle mirkkaakkella on, missä oinomais ja hoksimais ootte. Kun suomaa säälle täällä ottaa ekonomialla, mä oon nämä vähän pojas kuulu ja missä vaan ottaa tällä puolella nyhtsä aina vielä ja mä oon tehdä päivä tovi suomassa säämi kuopluus otsi, joka haluaa vähän patsata ollaan onär julkita onär ja onär kuoplusla turisma mi ielihtä ollu ja manka ieräke ja täällä voi hokta puolelle odauspuolta mi keskä otsi on, mutta jo Outalastan saattaisi alkuperäistään muihtelen, että otsiova selkeä kolkomanos vasten rohtuu puhutse viesuuttua, vieso, rohtuu puhutse viesa toima. Ja Lappi puras vetsiin koulu rädehus merei vuessarka, tämän vuessarka ahte otsiova rohtuu puhutse viesa toima, alka huva fas kolkomano alkuus. Ja tämä oli toinen, kun siis ei hehti, että tälle kiddo toinen, ei fitnen porkii toko. Mutta mun ei tätä lavissa fitnen porkii aina, tai muualle itse asiassa räytään tiiliin, mutta puhutaan vietsiin kouluille ja valmasta olemme otsiova kouluu rohtuu puhutse viesu. Vuestain vältiin palvelussa ja vuorasi palvelussa halta huslas oftas tahtima. Ofta stohtiimen finke torvaste parki ja palvelu sai vajuma. Ja tokalla on hirma tehallas otte tokker la täppe, kun tokalla tokker vaive äsii tokker palvelus moi olemo tarpaset täppe, että just tokker tervas vuote palvelu sai jälkeet njaskat eere, no tokalli on tää kapuene signaala tokko nuoraita eikä lanoppe mangispuähtemeen ja smihte koosa vuodekin moi porkattelle olla solmosen ja muuin numelte moi mulla nuoraen muhtiin vierte tohka musasna ta olluakin ollu nuora vaikka täpä ei jääkä se nuora tannu isoras ollu mutta liian kuitkena mankasessa mielahti siihen hääli yksi assa täpä roftuu kuovluus säämi iänämmäs ja tuohon lämmin otta liikkuu, että maita ei luontuusti liikkaudet ollut, mutta kun veurasvuoro ei ole lämmin, to vähän pakottamaan, no manka nuorahtan siihen, teidän täppä johkali ei otsio kieltäisi, no, koska kuvlain uopat tarjokielä ja voistaisi luokkeella edes. No, mä en ole vissiin uopatun tarjokielä, kun siihen on asa tässä lääjässä kuulletun tarjokielä, mankkaas nuo pieivää latsakkeja. Tathan on tarokkeer, puktokkeer puhelle estomtuumai tai mä näitä nuoraita, kun äntiä mojattu ränjää liikaa olemat häället. Ja mä ei tai toho tehdä kehkähtsä vähän vain niin, että tiepällä vielä tienuu räjää. Tiedän käyttä nuppe päältä tappeet, että porko vielä spuoda ja skublen vielä spuoda. Tathalla tänään käräsi joku jotakin ainoa ältä, ja pehällä ollut skuvla, mutta tätä mankat, tai mankaa kehtsä ja smihte, mutta muhtii mä jopa monnetokko, ja teetän täällä monnan tiekko, voitte nuoraat, kun mä päässään voitte skuvlasna, monnan jatki uhpuitokko norka päällä, ja täällä on puolelle äsii tiet, mutta täällä on vuoruus sunna utsi, mukoruut.

sunna utsille idee. Ja kiitoste vähämo, mistä mä stään saattaista äsiinä. Okta äsiinhan lei tiedustelta säämetikki. Säämetikkistä oda aillas, oda lohtuun loktana tähtee Paavo Riihitammela, ko tuot Anni Koivisto, Tselki Eetsas Eerehtos ja Vulki Joko Iere Porkkuita. No, Paavo Riihitammela loktana tässä ton satsäi. Ja nupin äsiimissä ja museo äsiit, ko tää Säämi museo siitä ja Stockholman Nordiskan museo ja Oulu universiteetta. Ja universiteetta kielalaisinstituutille alkaahan oftasporkku ellos min ärpifi nu olis. Ja tokkahan la tjohkevon tokko Stockholmaa Säämin museoi ollu Säämä tävillä ja tai tän osas meltäsi puktettoin muhtiin koska teiska Säämäi tovisu missä mä jotte olemo pessä finakkia chamentoi ja just mä toute muhtima täviri ja just ja dien lakkai ja tiellä kalpere odastie ja mä tällä mä yle säämistä odasen tat to millä olemo vähän haalahtan täällä näät ko polsa jekki tällä älkään reuta hotta stella polsa toppe la suddan jätnaan siis, että jekkii sisään ja tuolla reutan tähtäuvan luonttuus ja kun unna pietsi hälkä toppe ihti tuettares ollas, kun nuo äiliäs tuettari ja puolella nuo vediäpä kun se uudelle ja hopa juurtaisen kehto pietsi shodde ja no to, lähelläkään tohko lokkan toppe shodda ja muodolla rätsää Nurojan orta rätsää loktanaan pootseli ja tien lakai lentuu reytää. Muutto tuonne tasalla mistään puolet illiik ja tjaste vähä. Tälki, me ollaan tälkiillä ennustuvan täs tuohko. No mä lasin täs tuohko ihteäkkiä rätsäi. No kuhke säikki onkin tämän vohkuu tälläkin ennustuskähtsänä vohkuu lohpapikätsässä kalkaisiin lenkkane täppä jopa kuin eftilokraada rätsäi täppä otsiokkuevallassa ainjat. Ja moita ei ole, nämä on vaan tämän tovi säämis. Muhto kähtsä täällä voi sitten miellä ennustuvan tälläkin tiedä lääkäusteiska tälläkin ihtäisiin. Alkaat, että otsiovassa ja oon ääressä vertimässä ihteäkin ratsai. Oonella voisi pelaakin polven ja ferttu mongeles ja temperatuura päiviho ne tjeetsö ja ohtam lokkoskas ja ihtiin suullisemma verte. Ja ihkuu sähtää finna lohka nolla. Muutto tai hiljat aipa sihkan. Ja jano taas vertimässä ihteäkin ratsai tapalla pelaakin polven ja ferttu. Ja temperatuuri on tietysti kuitenkin lukkoskas ja ihtiin saman verran. Ja ihkuta pesähtävi naht aipa luokka nolla. Ja kiertarehtaises vertiimäs ihtiäkin latsai pelhoki polvea ja ferttuu. Ja temperatuuri on tietysti kuitenkin lukkoskas ja ihtiin saman verran. Ja ihkulea temperatuuri on plussa lenkas päältä. Ja sädekiilis, tappela sädekes täällekin. Ja ihtiin väikin mankkaisoin orvestolla orvää. Ja temperatuura on ne käftsi ja kolman blokkoskas ja ihtiin sama verte. Ja ihku toppe fiina sähtää fiina puolellaispäältä miinus okta. Miinus oftas, mutta täällä on mui ennustuva miinus okta ja plus viidakoskas. Ja lävinjärkäs vertimäs ihteäkin ratsai. Oonella vuestanain selkäs täälläkin ja ferttuu. Ja ihti mankaisoin arvi. Ja temperatuuri on ne kolman ja viidan blokkoskas ihti sama verte. Ja ihkuu fiina tokkää plus kvekte ja plus kuudakoskas. Ja Oulus tappelia selkäs täälläkin. Ja temperatuura viidan ja käftsen blokkoskas ja ihtiin sama verte. Ja ihkuulia temperatuuras optsi ja njäljen blokkoskas.
ja manna Tampereen, tappella selkeästi täällä kiimaittain. Ja temperatuurilla plus kvektoloi keipirrasiin ja ihtiin siamaan välteen. Ja ihkuulia tappeloi ja kolman blokkoskas temperatuurilla. Ja helsees tappella moittain selkeästi täällä kiimaittain ja temperatuurilla tsiachamlo ja kvektoloi ohtakoskas. Ja ihti maitais seama. Ja sisiä namest tappasa lea sisiä namest volimus lea vihtan blokraade ja mielä käytien oft siis njäljen blokraade. Jedekä tja velmollaan temperatuurla täppeliä täällä. Na ei, ei to justa tään, mutta täällä on kekta tiima tossa ei mihti juvan. Na njörkkäämes plus looji, otsiovas oftsi. Kärsjös loji, kilpesjävres oftsi, hehtää loji, onär loji, södekirjas plus oktamlot, rävjärkäs plus vihtamlot, Oulus käftsemlot, Tampere käftsemlot ja Helsingis kvektloi okta. Ohtetienla on tälki ladal vertimäs miis, ihtiäkkä mutta täältä hiimulla ohkana, hiimulla täällä oftsi minun väille vihta. Ja tää tällä yleensä miettii arva saattamaiton kultala ja pistää vielä ton oftsi minut vieraatsäi. Ja toi mä häitsin liemasan mun täs nilla pieski, pirehoblää nillä. Ja taas sä kuulet täällä ofta tovtuussa olemaan laulumen Jaakko Gaurilov ja Tanja.

Jaakko Gavrilov. Nu toitsen tuolin toitsottelua nelimä James Dean. Tiellä oli Tanja Pirra. Ja tässä saattaa hänelle käydä älkäässä mongimus jakkai viidäikkö älkäätään kanalassa jatkaisu tai kullo, älkää kullot Radio Suomi. Mutta on tämä, missä semmoisi valtoäisiin tämä saattaisi, tai piirre saattaa lohkaat ylösäämiin jahtaisiittujen velain loosi ja käffäkohpa kierrais, kun voi juhtia jää siitä, ja saat lohka vähän tärkilempät ja et rääfis. Ja mä itse tämän saattaa saat kuultaleet mangia Yle Areenas, maanopoiveltan näpeven mangia. Ja Yle Areenas on ja tiedoske maittaita. Sämi TV-ootasi. Tätä on kaunuet oppeja. Tätä on kaunut ja uske vihkeä mii. Mutta tämän vuoruus täällä iällä saatten kokoilla lohpivel Marina Grinchak. Ja BJ ja mun pyörne. Mutta mun saavan vuori Pieviä jatkaa kuuntelijaita ja ehtiin odottaa se vuoden jenas Sami Radios itses Tsiecharais Yle Sami ja Pöriidissä mikä siis obskuului loiratsa ja kullo areena ja musiikkapontu ja moita ei väikin kuoftaikälkeä kullo Yle Areena Jälli Arkiiva ja tämän jäävän musiikkapontu ja tiedä saattaa peskästä johtui vuoden kolmeikö ihtiin väikin. Ahte tässä si tässä kärkeä on ne finna vatsasemen tönttäres tai kospiare ja murjemen tai joka käättis tai muutipiare puuhäämen takkään etsäs ääsi. Mutta tässä ei enää kuin Marina Grinchak ja kuulla mitä.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Kelan tuoreen johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Selvityksen mukaan Kela on silti instituutiona vahva ja sen johto osaavaa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. SDP esittää 5 vuodeksi määräaikaista puolustusveroa, jolla kerättäisiin yhteensä 5 miljardia euroa puolustusmenoihin. Puheenjohtaja Antti Lindtman avasi veroehdotusta puolueen kesäkokouksessa Oulussa. Lindtmanin mukaan erillisrahoituksella vältettäisiin vastaavat leikkaukset esimerkiksi hoivasta, koulutuksesta ja turvallisuudesta. Vero koostuisi suurituloisten ja pääomatulojen veronkorotuksista sekä arvonlisäveron nostosta 0,5 prosenttiyksikköä. Omistusasuminen on kallistunut selvästi 2020-luvulla. Asia selviää Nordean tuoreesta laskelmasta. Taustalla vaikuttaa korkojen nousu. Samanaikaisesti runsas tarjonta vuokra-asunnoista on laskenut vuokria erityisesti pääkaupunkiseudulla. Emmi Siljamäki jatkaa.
1: 36-vuotias Senni Klami myi omistusasuntonsa ja muutti vuokralle. Hän maksaa tällä hetkellä noin 800 euron suuruista vuokraa Turussa sijaitsevasta vuokrakaksiosta.
2: Siihen verrattuna niin tosi paljon helpompaa olla vuokralla taloyhtiössä, vaikka lukee ihan myynti-ilmoituksessa, että tähän on tulossa putkiremontti, julkisivuremontti tai joku muu tämmöinen, jolloin yhtäkkiä asuinkustannukset saattaakin nousta satoja euroja. Niin on siinä mun mielestä tosi iso riski verraten vuokran, että nouseeko sulla vuosittain 20 euroa, vai 200 euroa?
1: Nordean tuoreesta laskelmasta paljastuu, että omistusasuminen on kallistunut selvästi 2020-luvulla. Vielä vuosikymmenen alussa asuntolainaa pystyy lyhentämään vuokran hinnalla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevan 54-öisen kerrostaloasunnon omistusasumismenot ovat keskimäärin hieman yli 1300 euroa kuukaudessa. Vastaavan kokoisen asunnon vuokra oli kesäkuun lopussa noin 1000 euroa. Lainan lyhentäminen kasvattaa kuitenkin asuntovelallisen varallisuutta toisin kuin vuokra-asuminen. Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.
3: Nythän on nähty, että korkojen nousu on tuonut lisää kustannuksia omistusasujille. Toisaalta nyt sitten asuntojen hinnat on tullut alaspäin, mikä on sitten tehnyt omistusasumiseen kiinni pääsemisestä helpompaa monelle.
0: Asuntojen myyntiajat ovat keskimäärin yli 100 päivää, mutta tänä kesänä ostotarjouksia on tullut jo ensimmäisillä asuntonäytöillä. Alle 2 viikon kauppojen määrät ovat kasvaneet. Karla Kempas jatkaa.
4: Asuntokaupasta on kuultu pitkään ikäviä uutisia, mutta tänä kesänä Suomessa on tehty viime vuotta enemmän salamakauppoja. BLKV:n myyntipäällikkö Tiina Virjonen kertoo, että tarjous saattaa tulla jo ensimmäisen asuntonäytön jälkeen.
5: Se on mukavaa, joo. On ollut sellaisiakin tässä näin useampiakin, että ei ole ehtinyt edes yleiseen ensiesittelyyn kohde.
4: Kiinteistön välitysalan keskusliiton tilastojen mukaan alle 2 viikon kauppoja on tehty kesäelokuussa yli 200. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa KVKL:stä kertoo, että salamatarjouksen saaneet asunnot ovat usein keskikokoista suurempia, rivitaloja tai omakotitaloja. Kohtuullinen hinta on olennaisin yhdistävä tekijä.
6: Kyllä mäkin odotin, että siellä olisi jotain, jotkut energiatehokkaammat asunnot menisivät paremmin kaupaksi tai noin tai tällaiset, että niillä olisi jotain erityispiirteitä, mutta kyllä se on vaan se yksinkertaistettuna se hinta. Että se, silloin kun se hinta on realistinen, hinnoiteltu oikein, niin sitten se menee kaupaksi.
4: Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan ainakin omakotitalojen kauppa kääntyi viime vuonna kasvuun. Monen vuoden ajan patoutunut asuntokysyntä alkaa

0: lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Nyt toviksi urheiluasioiden pariin toimittajana Jouko Vuolla. Frisbee-golfin MM-kisat ovat alkaneet Detroitissa Yhdysvalloissa. Suomalaiset ovat onnistuneet tällä kaudella oivallisesti. Niklas Anttila juhli keväällä major-voittoa ensimmäisenä suomalaismiehenä. Silva Saarinen ja Evelina Savolen voittivat molemmat yhden majorin ja ovat naisten kisan ennakkosuosikkeja. Ensimmäinen lähetys kisoista on käynnissä Yle Areenassa. Jääkiekkoilija Patrik Laineen tilanne ensi kauden suhteen on epäselvä. Huhuissa hänet on yhdistetty moneen NHL-seuraan. Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen uskoo, että Laineen sopimusuutisia saadaan kuitenkin odottaa vielä tovi.
2: Tulee menemään varmaan sinne harjoitusleirien alkamisaikaan ja sitten joukkueessa lasketaan vähän niin sanotusti terveet pelaajat ja onko siellä valmennuksen puolelta jonkinnäköistä tarvetta tai reikää tontyylisille pelaajille, mutta kyllä mulla niinku tietyllä tavalla vahva luotto on, että jostain Patrik kyllä paikan löytää itsellensä, että mikä se sopimus tulee olemaan, niin se on sitten toinen. Ja onko se sitten esimerkiksi tryoutin kautta tai mihin mä en kauheasti usko, että Patrik lähtisi, että sitten se varmaan kyttää vähän pitempään, että mistä paikka aukeaa. Että se ei välttämättä agenttinsa kanssa suostu siihen, että otetaan mitään tryout-sopimuksia, koska hän on kuitenkin tietyllä tavallaan todistanut sen, että hän pystyy kyllä tuossa sarjassa maaleja tekemään.
1: Miesten Superpesiksen neljäs välieräpaikka saattaa ratketa tänään, jos Sotkamo Jyme voittaa Joensuussa Joensuun mailin, varmistaa se välieräpaikan. Paikkansa välierässä ovat jo varmistaneet Vimpelin veto, Kouvolan pallolyöjät ja Manse. Ja mepäs olemme äänessä 21 uutisten jälkeen.
3: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion, kello on nyt 7:17.
4: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
3: No näinhän se on. 020317600 se on puhelinnumero tähän lähetykseen. Anna Keränen toivottelee täältä oikein mukavat keskiviikot. Tervepä terve. Juha, mulla on sulle kerrottavaa tuossa ehdin uutisten aikana vähän googletella, ja ei se ole aina 2 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen se puoluekannatusmittausten virhemarginaali. Se voi olla 1,7, 1,3, 2,3, joo. Mutta jos joku osaa tätä asiaa avata tarkemmin, niin mielellään kyllä kuulen, ja Juha myös varmasti. Saa soittaa. Linja on auki. Tässä Pate Mustajärvi ajan päivin, ajan öinen.

0: Se oli Pate Mustajärvi ajan päivin ajan öin. Viime viikolla kysymys- vai vastausohjelmassa jäi vastaamatta muun muassa seuraavat kysymykset. Miksi pikajuoksussa ei ole tuulikompensaatiota samalla lailla kuin mäkihypyssä? Miksi palloilulajien maajoukkoilla voi olla ulkomaalainen valmentaja? Paljonko Suomessa myydään pensasmustikkaa päivässä? Ja sitten aiemmilta viikoilta, onko ihminen ainoa eläinlaji, jonka karvoitus voi kasvaa liian pitkäksi? Puhutaan tukasta tai parrasta. Ja miksi sormilla on niin tylsät nimet? Kuka nämä nimet on keksinyt? Otetaan Kyösti mukaan lähetykseen. Hyvää keskiviikkoa, Kyösti.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos, kiitos. Onko sulla kysymys vai vastaus?
1: Kysymys.
0: Ole hyvä.
1: Tällainen jalkapalloaiheena kysymys. Kun puolustava pelaaja tekee maalin edessä virheen, niin tuomitaan rangaistuspotkua. Niin miksi sanotaan näin, että pallo laitetaan pilkulle, vaikka sen olisi ihan selvästi piste?
0: Niin, että siinä ei ole siinä nurtsin pinnassa ei ole semmoista pilkkua, vaan se on ihan semmoinen pyöreä.
1: Ei, pilkkaa minusta. Se on ihan selvä pyöreä piste. Mutta niin. Aina puhutaan, että laitetaan pallo pilkulle.
0: Niin, tilanne meni pilkulle. Joo.
1: Niin.
0: Tämä on hyvä kysymys.
1: Tällainen.
0: Miksi sanotaan, että pilkulle menee, vaikka kyseessä on piste. Kiitos Kyösti mainiosta kysymyksestä. Joku jalkapalloentusiasti osaa tähän ehkä vastata. Kyöstin jälkeen saadaan lähetykseen mukaan Mikko. Terve Mikko.
2: Terve.
0: Terve. Onko sulla Mikko kysymys vai vastaus?
2: No mulla olisi vastaus tähän tilastojuttuun. Juha ihmetteli, että miksi se on aina 2 senttiä se suuntaan tai toiseen se
0: lukuun. Noniin. No onko se aina 2? Ei se ole aina 2. Suuntaansa, mutta se on siinä kakkosen huitteilla.
2: Se vaihtelee 1-6, mitä nyt kuuluu, 1-7 ja jonnekin 3 kieppeliä. Varmaan syy on tässä, että tietyltä ihmismäärältä kysytään joskus 1000, joskus 3000, niin mitä isompi määrä, niin se totuus on lähempänä. Ja sitten mä näen sen aina ilmoitettu, että moniko on jättänyt vastaamatta. Ja nehän voisi vastata sitten epämääräiseen suuntaan tai toiseen, niin se on myös otettava siinä huomioon siinä, kun lasketaan sitä suuntaa tai toiseen prosenttia.
0: Joo, tämä jotenkin siis mietin sitä, että onko tästä niin kuin tehty jotakin semmoisia vertailututkimuksia, että on. No on varmasti tehty, että kun on ensin kysytty ja sitten on katsottu, miten se on mennyt, niin sen perusteella jotenkin pidetään tätä virhemarginaalia. Siis mulla on jotenkin mysteeri, että miten on päädytty just näihin lukuihin. Että ymmärrän kyllä sen, että se, että mitä isompi porukka, niin sitä pienemmäksi se virheen määrä siinä muuttuu. Mutta silti, jos ajattelee 1000 ihmistä tai 3000 ihmistä, niin sekin on kuitenkin tosi pieni otos. Koko kansasta.
2: Se on kertaa isompi summa, se 3000 kuin 1000.
0: Joo, on se kyllä. Joo, ja, kyllä se on.
2: Ja,
0: se on.
2: Ja sitten siinä on sekin, että monihan muuttaa mielipidettä asiasta kuin asiasta, niin sanotaan, että vaikka puolueen kannatus, niin monethan vielä muuttaa vaaliuurillakin, ottaakin toisen kannan. Ja
0: just näin.
2: Näitä lähes mahdoton ihmisten pään sisään mennä. Mutta jos se herra Kalluppi on silloin aikana tutkinut sen, että mikä se hajonta voisi olla verrattuna ihmismäärään. Sitä mä en tiedä, onko näin.
0: Joo, no, mutta hei.
2: Siitä voi järjestää kallupi siitä, että paljonko se on kyselyt mielestä heittää.
0: Järjestetäänpä siitä. Voitaisiin täällä alkuillassa joskus tehdä tämmönen kallupi. Mutta kyllä minä Mikko sulle täältä aplodit lässäytän.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos soitosta ja kivat keskiviikon jatkot. Ja sitten ohjelmassa eteenpäin. Niilo löytyy täällä. Terve Niilo.
3: No morjentes.
0: Morjentes. Ootko autossa?
3: Kyllä joo.
0: No kyllä me selvä saadaan. Onko sulla kysymys vai vastaus?
3: Mulla olisi kyssäri.
0: Ole hyvä.
3: Ja kyssäri kuuluu näin, että mua kiinnostaa nämä eliöt, joilla on nämä luontaiset lamput. Esimerkiksi kiiltomadot, tulikärpäset tai sitten se ihme kala, jossa on lamppu roikkuu päässä.
0: Se on jännän näköinen tyyppi.
3: On kyllä. Mutta mikä on tämä lamppu tai et mikä suo näille tämän valon? Miksi ne hehkuu niin hyvin? Että mikä se aine on siinä? Ja, niin, mua kiinnostaa, mikä on se valon alkuperä.
0: Ne on kyllä hienoja öttiäisiä. Kiiltomadot ja tulikärpäset molemmat ja sitten se hassu kala, jolla on se oma lamppu siinä otsalla. Niilo, tämä on tosi hyvä kysymys. Kyllä meillä biologeja riittää tuolla vastaanottimen toisessa päässä varmasti tähän kysymykseen vastaamaan.
3: Hienoa, odotan innolla.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos kun soitit ja oikein kivat päivän jatkot. Se oli siis Niilon kysymys, mistä se valo tulee kiiltomatoihin ja tulikärpäsiin. Ja Kyösti tuossa aiemmin pohdiskeli, että miksi kun jalkapallossa tulee virhe, niin pallo laitetaan pilkulle, vaikka kyseessä on ihan selvästi piste. Jatketaan soittajien parissa ja otetaan täältä mukaan Junnu. Tervehdys, Junnu.
4: Terve, terve.
0: Onko sulla, Junnu, kysymys vai vastaus?
4: No kysymys on. Tuohon mä olisin kanssa voinut vastata tuohon jonkinlaiseen tuohon tämä tilastokysymys, että mistä johtuu nämä virhemarginaalit.
0: No olisiko sulla ollut jotain lisättävää, tuohon Mikon vastaukseen?
4: No se periaatteessa, että sehän on kaikki ihan ennustetta, että se on varmaan kuin tilastotieteilijä paremmin pysty sanoa, mutta että kuinka paljon on ääni oikeutettu ja kuinka monta on haastateltu ja sitten kuinka tarkkaan on spesifioitu, että minkä ikäisiä miltä alueelta ja tämmöiset tekijät, mutta eihän mikään ennuste tai mikään prosentti pysty siihen sanomaan, että jos vaikka toinen ehdokkaista kuolee päivään vaaleja, niin silloin se ei tule siihen virhan markkinaan.
0: No,
4: mutta ne on niin kuin mallinnoksia. Mm. Joku tilastotieteilijä varmaan tähän paremmin osaa. Mm. Mutta se ei ollut mun soittoa, vaan se oli kysymys.
0: Okei, ole hyvä. Kysyhän.
4: Joku vaan semmoista miettinyt, että kun neliasteinen vesi on painavinta, niin sen takia niin kuin järvet ei jäädy, että siellä on, tai siis niin kuin läpi jäädy, että sen takia meillä on elämää läpi vuoden. Mutta minkä takia se ei sekoitu se neliasteinen vesi? Että mä ymmärrän siis, että paino, se on vetovoimaa ja se vetovoima on massaa ja massa on liikettä ja hidas on painavampaa. Mutta minkä takia se neliasteinen on siellä pohjalla eikä sekoitu muuhun? Että jos mä tämän lasillisen neliasteista vettä ja kaadan sen 20 asteeseen vesi ämpäriin, niin meneekö se sinne pohjalle vai tuleeko siitä niinku vähän alle 20 asteista
0: niin,
4: vedestä?
0: Aivan. Joo, tuo onkin hyvä kysymys. Niin, että miksei se sekoitu, että miksi se painuu sinne pohjalle, miksei se nouse siihen pinnalle vaikka takaisin ja sitten näin sitten pysyis auki.
4: Niin, minkä takia se vesialue. Niin, samalla kuin on ilman, tai niin kuin, että jos sun ikkuna auki, niin sehän koittaa tasoittaa sen lämpötilan sisällä ja ulkoa.
0: Niin, kyllä.
4: Minkä takia ne ei sekoitu ne vedet tasalämpöiseksi.
0: Niin.
4: Sitä. Et minkä takia se. No, ja sitten niin. No, mutta tämmöinen kysymys, jos joku osaa tähän vastata.
0: No hei, tämä on, Junnu, hyvä kysymys. Minä kiitän sinua ja toivottelen oikein kivaa keskiviikon jatkoa.
4: Samoin sinne.
0: Kiitos. Niin, miksi se neliasteinen vesi painuu sinne alas? Miksi se ei sekoitu muun lämpöiseen veteen? Tämä oli siis Junnun pohdintaa. Ja sitten otetaan täältä jälleen yksi Mikko. Tervehdys, Mikko.
5: Tervehdys.
0: Onko sulla, Mikko, kysymys vai vastaus?
5: No mulla olisi vastaus.
0: Oi, mahtavaa. Mihin kysymykseen haluat vastata?
5: No se oli tähän homeaiheeseen kysymykseen.
0: No niin, siinä pyöriteltiin vähän useampaakin asiaa. Ensinnäkin, no se oli varmaan sitten se ehkä tärkein, että onko sillä yhteyttä syöpään sillä homeella, jota marjoissa ja hilloissa tai niihin muodostuu. Ja sitten en ollut ihan varma, mutta mietin, että puhuttiinko siinä myös siitäkin, että aurajuuston, kun tehdään aurajuustoa, niin onko siinä niin kuin sama metodi vai onko se sitten erillistä hometta. Mutta mitäs Mikko, ensinnäkin, minkälaisilla niin sanotulla natsoilla nyt soittelet?
5: No työuraani teen edelleenkin lääkärinä, että sen verran olen aiheeseen perehtynyt.
0: No niin, tietoa löytyy kyllä. No hei, mitäs vastaat?
5: Niin, no homeitahan on olemassa siis satoja tai tuhansia tai kymmeniä tuhansia erilaisia. Ja osa niistä on toki vaarallisia, erittää kaikennäköisiä toksiineita, mitkä tekee oireita. Ja se home, mikä on aurajuustossa, niin se on varmasti tämmöinen vuosikymmenten tai satojen kokemuksella viljelty juuri tietynlainen home, mikä siitä juustosta tekee sitten sen makuisen, että siitä jotkut tykkää, vaikka minä en hirveästi. Ja sitten nämä muut homeet, mitä ilmaantuu milloin mihinkin paikkoihin, niin ne on sitten kaiken näköisiä, mitä nyt sattuu olemaan. Homeitioitähän on niin kuin joka paikassa sisällä ja ulkona.
0: No mutta se, miten sitten kun niihin, onko se sitten aina, onko se sitten eri hometta, jota sitten tulee vaikka siihen marjan pintaan, niin voiko sitä aina jotenkin ajatella, että mansikassa sitten se home on aina joku tietty, kun niitä on niin paljon erilaisia homeita maailmapullollaan?
5: No mä luulisin, että niitä on hyvin monenlaisia, mitä siihen saattaa ilmaantua, ja nehän on monesti vähän eri muotoisia ja näköisiä, ja niiden perusteella nämä home-asiantuntijat niitä sitten tunnistaa eri lajeiksi.
0: Niin, no miten siihen syöpäasiaan sitten?
5: No syöpäasiaan tai siihen, että kun kaikki nykyään kuolee syöpään, niin sehän nyt on vanha totuus, että johonkin ihminen lopulta aina kuolee. Ja se tuntuma, että nyt kaikki kuolee syöpään, niin osittain johtuu varmaan siitä, että tämä sydän- ja verisuonisairauksiin kuoleminen ja erilaisiin infektiotauteihin kuoleminen on kauheasti vähentynyt. Ja sen vuoksi sitten nämä syöpäkuolemat siellä sitten korostuu. Koska kuten sanoin, niin johonkinhan se on ihmisen kuoltava.
0: Kyllä. Osaatko sanoa sitä yhteyttä sen homeen välillä esimerkiksi syöpäsairauksiin, että jos vetäisi tämmöisiä ihan niin kuin homeisia ruokia päivät päntiönään, niin olisiko tällä yhteyttä syöpään?
5: No, saattaisihan sillä nyt joku yhteys olla, mutta varmaan siis yksi syy, miksi syövät on lisääntynyt, on myös nämä kaikennäköiset myrkyt, mitä tässä on teollistumisen myötä ihmiskunta kehittänyt ja itseänsä sitten imennyt eri tavoilla. Niin näihän on nyt tässä herätty viime vuosikymmeninä, että ehkä ihan kaikkia myrkkyjä ei kannata joka paikkaan levittää. Ja varmaan nyt vähän maksetaan sitten sitä satoa tässä me sukupolvet, jotka ollaan tähän myrkkyaikaan sitten kasvettu.
0: Niin,
5: että homeita taas on ollut niin kuin olemassa varmasti pidempään kuin ihmisiä, että ne ei varmaan nyt niin vaarallisia ole kuin sitten nämä erilaiset kemikaalit.
0: Eli ennemminkin sitten kemikaalit ja myrkyt kuin sitten se, että sattuisi jotain homeista elintarviketta pistämään suuhunsa. Hei Mikko, mahtavaa kun soitit.
5: Kiitos, tätä on hieno kuunnella.
0: Ihanaa ja aivan mahtavaa, kun te asiantuntijat soitatte ja kerrotte siitä omasta asiantuntijuudestanne ja alastanne, niin se tekee tästä ohjelmasta just parhaan. Sitä mieltä minä olen.
5: Tämä olen myös sitä mieltä. Tämä on aivan paras ohjelma.
0: Hei, ihana kuulla. Kiitos kovasti Mikko sulle. Oikein mainiot keskiviikon jatkot. Ja se oli kuules tuottaja Keinonen sillä lailla, että meillä jäi sinne linjalle muutama tyyppi roikkumaan, mutta me emme nyt ehdi enää heidän kanssaan, tai minä en ehdi enää heidän kanssaan jäädä tässä jutustelemaan, että Kati ottaa yhteystietoja ylös ja ensi viikon ohjelmaan sitten jälleen mahtuu ja on mahdollisuus päästä kertomaan sitä omaa asiantuntijuuttaan tai kysymään jotain semmoista, joka on askarruttanut mieltä siellä mielen perukoilla jo pidempään. Tämä ohjelma oli kysymys vai vastaus? Ensi keskiviikkona jälleen tätä herkkua luvassa. No kerrataan tuo, no ei sitä puhelinnumeroa nyt itse asiassa tarvitse kerrata, se kerrataan sitten ensi viikon alussa. Mutta pyöreä pöytä ihan tuota pikaa siellä Ruben Stiller johtamassa suoraa puhetta. Tässä Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us.

0: Paul McCartney ja Ringo Starr, se oli Home to Us. Pyörä ja pöytä palasi viime viikolla kesätauolta. Suoraa puhetta johtaa Ruben Stiller, keskustelijoina Maija Vilkkumaa, Anu Koivunen ja Taru Tujunen. Kello on nyt 17.30.
1: Pyörä ja pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Todellakin tämä on pyöreä pöytä ja täällä tänään sananvapauttaan käyttämässä vapaassa Suomessa Anu Koivunen, Taru Tujunen ja Maija Vilkkumaa. Tervetuloa.
3: Kiitos,
4: kiitos
3: paljon.
4: Kiitos.
2: Aloituskysymys, jonka muotoilen nyt vähän nuorekkaasti. Mikä niin kuin anyways uudissana tai puhetapa ärsyttää anyway teitä?
3: Mua ei siis ärsytä tämä nuorison käyttämään niinku fingisiska vai miksi sitä kutsutaan, tiedättekö te niinku yhtään, eikä vaan musta se on siis suorastaan mahtavaa, kun nuoriso puhuu keskenään ja tuntee itse olevansa aivan pihalla, ei ymmärrä yhtään mitä sanotaan. Ja sit se on niinku jännittävänä kysyä, että mitä toi tarkoittaa, eikö niin? Et paljon enemmän mua siis niinku ärsyttää siis kaikki vanhat suomalaiset semmoset synkät sananlaskut. Et jos joku herättää musta harmitusta, niin mua harmittaa kaikki sellaiset itku pitkästä ilosta. Ja sit mua niinku harmittaa kaikki sellaiset, että mies se tulee räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Ne ottaa mua päähän, mutta mua nykynuorison kieli ei harvita ollenkaan.
2: Erittäin hyvä, Anu.
4: Joo, mä yritin kanssa miettiä, että mikä mua ärsyttäisi. Mä en niinku keksinyt mitään, niin sit mä menin vuoden sanapoimintoihin kotimaisten kielten keskuksen sanalistalle. Ja siis mua vaan nauratti koko ajan. Musta nämä oli ihania nämä kaikki sanat, koska mä en niinku tunnista mitään, että mä säännönmukaisesti ärsyntyisin. Niin mä haluaisin niinku vaan todeta, että mä aion ryhtyä todella paljon miettimään dopamiinimenua, yksilöllistä valikoimaa, toimia ja askareita, jotka aiheuttavat mielihyvähormonina tunnetun dopamiinin eriytymistä. Ja mä aion yliopistolla lähettää kysymyksen hallintoon, että kuka on meidän fiilisvastaava. Nimitys työntekijälle, jonka tehtävänä on luoda toimistolle mahdollisimman viihtyisä ilmapiiri.
3: Eikö se mahtavaa?
4: Aivan ihana. Mä rakastan uusia sanoja. Ja täällä oli siis todella monta. Suosittelen tätä, jos jollakulla on paha mieli, niin tästä tulee hyvä mieli.
2: Fiilisvastaava. Fiilisvastaava Maija, ole hyvä.
5: No me ollaan nyt samanmielisiä tänään tässä, koska mä just mietin sitä. Mä oon itsehän on suomen kielen opiskelija, tai siis maisteroitunutkin sieltä. Ja meikäläisethän suhtautuu kieleen nimenomaan deskriptiivisesti, eikä normatiivisesti. Eli me vaan niin kuin katsotaan, mitä se kertoo meille. Ja just nimenomaan mä ajattelen, että jopa nämä itku pitkästä ilosta, ne toisaalta ne on musta lohdullisia, koska ne selittää tämän oudon raskasmielisyyden, joka minullakin on. Ja sitten kaikki nämä tämmöiset ärsyttävät listat, niin mä aina rupean käyttämään niitä ihan fiiliksissä. Mä aloitan melkein kaikki mun jotkut tollaset, jolloin mä puhun jotain jossain somessa, jossain videossa, niin elikkäs tosissaan, koska se on kaikki.
2: Elikkäs tosissaan, tämä on minulle uusi.
5: Se on semmoinen, joka on aina voittaa nämä kaikki ärsyttävimmät fraasikilpailut, elikkäs tosissaan.
2: Elikkäs tosissaan, aloitamme tämän lähetyksen. Anyway, ole hyvä, Taru.
3: Kiitos paljon. Ajattelin, että puhutaan suomalaisten ylpeyden aiheesta, kouluruuasta, ihan näin alkaneen syksynkin kunniaksi, jonka tiimoilta olen ollut huomaavinani, että mediat on paljon taas kirjoitelleet siitä, että kuinka ärsyttävää tämä kouluruoka tänä päivänä siis on. Mutta mä ajattelen, että se on tärkeä asia ja mä ajattelen, että se on tärkeä asia siis sen takia, että mehän ollaan kauhean ylpeitä Suomessa tästä kouluruuasta. Eikä syyttä, se ei ole mikään standardi maailmalla. Ja sit mä ajattelen, että me ollaan oltu kyllä tosi edistyksellinen kansakunta, kun me ollaan niin perseaukisena joskus ammoisena aikana päätetty, että meillä on
4: 43,
3: koulussa.
4: 48.
3: Joo, päätetty, että meillä on maksuton kouluruoka. No tämä kouluruoan tarinahan on tavallaan elänyt sit sellaista elämää, että jossain vaiheessa silloin, kun mäkin olen ollut koulussa, niin siitä ei ole kukaan jaksanut puhua mitään. Se on ollut niin kuin pelkkää ravintoa, se on ollut siis kaikille samaa, tehokkaasti tuotettua, vähän tämmöinen niin kuin monokulttuurin jatke. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa siis olen lehdistä lukenut, että vanhemmat tosi paljon vaatii lapsillensa erilaisia ruokia. Meillä on tietysti paljon terveysperusteisia ruokavalioita, mutta sitten halutaan organista ruokaa ja lähiruokaa ja vastuullista ruokaa ja halutaan vegaanista ruokaa ja sitä ja tätä ja tota. Ja sehän on musta silleen kiinnostavaa, koska silloinhan me ei enää oikeastaan puhuta siitä ravinnosta, vaan me puhutaan arvoista ja me puhutaan niin kuin itse asiassa meistä itsestämme. Mehän kommunikoidaan sen ruoan välityksellä itsestämme jotakin. Ja sitten kun nämä kaksi menee jotenkin ristiin, tämä tämmöinen yhteisöllinen niin kuin ajattelu versus tämmöinen yksilöllinen ajattelu, niin sitten siinä on jo kulttuurisotakin valmis. Ja siksi mä ajattelin, että kysyn tänään Anulta ja Maijalta, että mitä te ajattelette, että kouluruoka tänä päivänä itse asiassa kulttuurisena kysymyksenä on, mikä sen tehtävä tässä ajassa on ja mitä me itse asiassa halutaan sillä opettaa tai halutaanko me opettaa sillä mitään, kenen arvoilla ja mitä tämä tarkoittaa teidän mielestä kouluruuan tulevaisuuden näkökulmasta?
5: Mä kysyin mun tyttäriltä, jotka on siis 18 ja 15, toinen on kyllä jo lopettanut koulunsa, kirjoitti viime keväänä, mutta heillä on tietysti täysin mitätön tämä otanta, mutta että heillä se tuntuu olevan niin, että oli muutama vuosi sitten sellainen, muutama vuosi sitten oli enemmän semmoinen muoti, että kaikki lähti kauppaan ostamaan jotain eväitä. Ja mä jotenkin silloinkin jo koin, että he saattavat puhua, että kouluruoka ei ole hyvää, mutta se tuntuu enemmän ehkä semmoiselta niin kuin teini-ikäisen ihmisen tavalta vaikuttaa omaan elämäänsä tilanteessa, jossa ei pysty juurikaan vaikuttaa siihen noin muuten. Mutta nyt mun mielestä sitten he sanovat, että nyt he taas syövät siellä. Mä toivoisin, että se olisi jotenkin niin, että se olisi joku tämmöinen ohimenevä haihatus. Tähän ei liity näihin vanhempien vaatimuksiin, vaan ihan niin kuin koululaisiin sinänsä, koska sehän on jotenkin ihana tilanne se, että mennään sinne ja syödään ja niin sitten keskustellaan siitä ruoasta, vaikka sitten haukuttaisiin sitä tai listataan lempiruokia. Ilmeisesti on myös olemassa tosi paljonkin teinejä ja lapsia, joilla on isoja psykologisia ongelmia sen ruokailun kanssa, että tämä on sitten taas yksi asia, joka pitää jotenkin ratkaista.
4: Niin, mä ajattelen, että tämä kysymys on tosi hyvä siinä mielessä, että mä ajattelisin, että tätä kouluruoan historiaa tarkastelemalla, niin voi niinku tavallaan nähdä se, että miten yhteiskunta muuttuu ja miten kulttuuri muuttuu. Et se todellakin on niin, että tavallaan se semmoinen niinku kuluttajuus ja asiakkuus suhde asioihin ja sitten tavallaan se, että identiteettiä pitää tehdä erilaisten valintojen kautta. Kun se korostuu yhteiskunnassa laajemmin, niin se näkyy kaikissa asioissa ja kouluruoka ei ole tästä immuuni. Mutta sitten mä itse niin ajattelen, että se on, mä pidän sitä niin edelleen äärimmäisen keskeisenä tällaisena yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä. Me tiedetään, niin kuin, että on paljon on paljon pienituloisia ihmisiä ja me tiedetään, että koululapsilla on erityisen nälkä maanantaisin ja monissa koulussa tarvitaan aamiaista ja kaikkea muuta. Mä pidän niin kuin sitä, että se on äärimmäisen tehokasta toimintaa se 3,42 euroa päivässä, joka oli se vuoden 2024 panostus kouluruokaan. Ja silloin mä ajattelen, että sitten toisaalta niin kuin, kouluissa ne joudutaan niin kuin tätä muuttuvaa tilannetta neuvottelemaan niin, että mietitään, että minkälainen valikko pystytään sillä rahalla tuottamaan, mutta että mä näen myös niin kuin sen, jos kysyit opetuksellista tarkoitusta, niin kyllä mä ajattelen, että on edelleen ihan perusteltua, että jos meillä on peruskoulua ja toista astetta julkisin varoja, niihin sisältyy ruokailua, niin niissä niin kuin pyritään siihen, että tarjotaan tällaista lautasmalli-ideaa ja terveellisiä vaihtoehtoja. Musta se on ihan hyvää meille kaikille. Me tiedetään, että työpaikkaruokailijatkin, jotka syö linjastossa, niin syö laadukkaammin kuin se, että se 3,42 euroa menee lähimpään paistopisteeseen.
3: Mä ajattelen siis samalla tavalla. Mä näen sillä ilman muuta arvon sillä. Siinä on toki näitä, nimenomaan näitä niin kuin sosiaalipoliittisia kysymyksiä, jotka on niin kuin musta niin kuin tosi perusteltuja, mutta mä ajattelen, että tämmöisessä ajassa, joka niin kuin työntää tätä yksilöllisyyttä vähän niin kuin joka tuutista ihmisten pöydälle, niin se, että me aktiivisesti valitaan se, että meillä syödään yhdessä koulussa, niin musta se on arvovalinta, josta kannattaa pitää kiinni. Ja kun meillä on jotenkin siihen olemassa se historia, niin musta ajatuksellisesti se, että me katkaistaisiin se sillä tavalla, että me todettaisiin, että okei, että meillä on tämmöinen niin kuin valtion ylläpitämä ravintola, jossa jokainen voi niin kuin tavallaan tilata mitä haluaa ja muuta, niin se tuntuisi jotenkin väärältä ja surulliselta. Ja kun sanon tämän, niin ymmärrän sen, että on terveysperusteita, jotka on ihan tosi ok, että tietenkin pitää ottaa huomioon ihmisten ruokavalioissa ja muuta. Mutta muuten mä oon vähän sitä mieltä, että jos meillä on tänään makaronilaatikkoa, niin me porukalla syödään makaronilaatikkoa ja sitten on niin, että kaikki ei siitä tykkää, mutta hei, huomenna voi olla sitten jotain sellaista, mistä sä tykkäät. Että sekin opettaa meille siis jotakin. Ja ajattelen, että se on se viesti, josta meidän pitäisi itse asiassa pitää kiinni. Että kun, kun meillä on yhteiskunnallisia instituutioita ja missä pelataan veronmaksajien rahoilla, ja kun me tiedetään, että yhteisöllisyys on edelleenkin ihan valtavan iso voimavara tosi monien niin kuin asioiden näkökulmasta, niin ne on jo just ne pisteet, jos pitäisi pitää kiinni.
5: Mutta mä mietin, että olisiko tähän, että se tuntuu siltä, että se on jotenkin murtumassa, niin että mikä kaikki siihen vaikuttaa, kun jossain määrin mä pystyn niin kuin pystymään menemään sellaisen ihmisen nahkoihin, jolle tämä tulee, niin kuin, jotka on siis yleensä tietenkin vanhempia näiden lasten. Ensinnäkin voisi ehkä ajatella, että vanhemmat, älkää niin kuin mikromanageroiko lasten koulua, tämä voisi olla yksi. Mutta sitten jos jonkun perheen arvovalinta on veganismi, toisen perheen arvovalinta taas on, mä tiedän sellaisiakin ihmisiä, että minähän en nimenomaan syö mitään muuta kuin lihaa ja sitten tavallaan vegaani saa niin kuin sen ruokavalionsa, mutta tämä lihatyyppi ei saa omaa liharuokavaliota, vaan hän joutuu olemaan. Tästähän tulee näitä niin kuin identiteettikilpailuja niistä kasvisruokapäivistä ja tollaisista, niin sittenhän siitä tulee semmoinen niin kuin hassu kilpailu, jossa itse asiassa puolustetaan jotain omaa elämäntapaa ja omaa jotain ihmeellistä kulttuuria. Ja sitten vielä, kun tässä on, tämä mä viittasin aikaisemminkin, että on ilmeisesti aika paljon tällaisia lapsia, tai paljon ja paljon, mutta kuitenkin heitä on, jotka kokevat hirveätä ahdistusta nimenomaan siitä ruokailuhetkestä. Heille tulee sellainen olo, että heitä oksettaa ihan vaan se ruokailuun meneminen. Se on joku psykologinen pelkoon liittyvä. Just mun tyttäret sanoo, että niitä on niinku itse asiassa hekin tuntevat niinku useita. Ja jos tällaisille pitäisi sitten just jotain ihme turvaruokaa, jossa on oikeanlainen koostumus, niin sittenhän tulee näin, että no entäs minä sitten, minä tykkään eniten sushista, miksen minä saa sitä, niin ehkä tässä tulee just se, että
3: Mutta toi on just tavallaan se pointti, että jos vähän kärjistän, ja mä en ajattele nyt tätä näin mustavalkoisesti, mutta mä ajattelen niin, että me ei voida niinku syödä ja säästää kakkua yhtä aikaa. Jos me ajatellaan niin, että tämän kouluruokan arvo syntyy siitä yhteisöllisyydestä, ja me ajatellaan vielä vähän yksiselitteisesti, vähän mustavalkoisesti niinkin, että se maksaa veronmaksajien rahoilla, niin silloin tavallaan ei ole mahdollista, että siitä tulee ravintola, jossa kaikki voi tilata.
5: Mutta missä se menee se raja? Meneekö saa vegaani kuitenkin? No,
4: valikko. Ennenkin syötiin vaan, että maitoa ja näkkileipää, jos ruoka ei maistunut. Ja sitten oltiin saman pöydän ääressä.
1: Pyörää pöytä.
3: Ennen oli kunnollista.
4: Ei ollut, mutta ennenkin valittiin.
3: Totta.
2: Ennen oli paremmin tai sitten ei ollut.
3: Tai ei ollut.
2: Anu, ole hyvä.
4: No nyt, kuulkaa. Kova kysymys päivään. Tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaan? Huomasin tuossa päivällä kaupassa käydessäni, että päivän Iltasanomien lööppi, puolustusvoimien tutkimuslaitos 2. synkkä raportti Suomen turvallisuudesta. Mun kysymys, tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaan? Ihan siis konkreettisesti tavallaan se, mihin tässä nyt tähtään, on niinku kysymys, että haluatteko, että ensi kevään eduskuntavaaleissa keskeisesti otamme äänestäjinä kantaa puolustuksen rahoitukseen? Haluatteko, että poliitikot vaalikeskusteluissa keskustelee puolustusvoimien kyvykkyyksistä ja toimintakyvystä ja tiedusteluresursseista? Tämä tietysti perustuu pelkästään mun mediaseurantaan. Eli tosiaan eilen Helsingin Sanomat uutisoi puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tuoreista tämmöisestä tutkimuksesta, jossa majuri Antti Pihlajamaan johtama tutkimusryhmä siteraan haastaa tarkastelemaan puolustuksen lähtökohtia uudelleen. Ihan pari viikkoa sitten luettiin Helsingin Sanomista juttu, jossa 3 anonyymiä maavoimien koulutustehtävissä toimivaa upseeria arvioi, että Suomen puolustusvoimat ei ole ottanut oppia Ukrainan sodasta. Että ollaan siis drooniasioissa ihan jäljessä ja varusmiehiä koulutetaan yhä vanhoilla taistelumenetelmillä. Pari päivää sitten oli uutisia siitä, että suomalaista tiedusteluosaamista jossain tällaisessa, oliko se ranskalainen katsaus, ei arvosteta, eli supoa ei arvioida kansainvälisessä vertailussa kovin korkealle. Ja nyt me sitten luetaan uutisia ja debattia siitä, että sosiaalidemokraatit ehdottaa puolustusveroa. Veroa, jossa pääoma verokantoja ja suurituloisimpien ansiotuloveroja kiristettäisiin. Tässä tilanteessa, jossa nyt meillä siis puolustusmenot on 7,7 miljardia ja eduskuntapuolueet on parlamentaarisesti yhdessä sopineet tai arvioineet, että ne tuplaantuu vuoteen 2029. Onko tämä sellainen keskustelu, joka on kansalaisille? Onko tämä meille, teille, vai ajatteletteko te, että tämä pitäisi käydä jossain muualla?
2: Mitä mieltä ollaan?
3: No tämä on silleen musta tosi hyvä kysymys, asettelu, kun me kysytään, että tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaa. Meillähän on Suomessa siis mun mielestä semmoinen aika niin kuin pitkä perinne siinä, että meillä perinteisesti kenraalit on päättänyt niin kuin puolustuksesta ja poliitikot on sitten vaan päättänyt, että paljonko siihen käytetään rahaa, eikö niin? Ja vielä kuunnellen aika paljon sitten kenraaleita. Jos kenraalit on sanottu, että tarvitaan nämä pyssyt, niin sitten me on todettu, että ok, annetaan rahat ja voitte ostaa ne pyssyt. Eli meillähän on siis aika kaukana ollut toisistaan tietyllä

0: tapaa nämä kaksi asiaa. Ja, ja se ei ole oikein tai väärin, se on vaan siis erilaista. Jossain muualla on toisenlaista. Mennään nytkin Saksaan, niin siellähän perinteisesti poliitikot on päättänyt itse asiassa tosi tarkkaan. Siellä ei ole kauheasti kuunneltu ammattisotilaita ja ratkaisut on ollut niin kuin tehty toisella tavalla. Mm. Tämä on niin kuin kulttuurinen kysymys ja meillä se on ollut siis näin. Mä ajattelen, että siinä ei ole mitään kauhean epätavanomaistakaan. Et meillähän on tosi vahva tämmöinen professiousko Suomessa ollut. Tämä on vähän samanlainen tilanne tietysti, että hyvinvointialueella joku lääkäri tulee sanomaan, että me tarvitaan nyt tämmöinen iso laite tai ihmisiä kuolee, niin poliitikothan sanoo, no paljon se maksaa. Että se professio on tietyllä tapaa aika kaukana siitä politiikasta. Ja mä ajattelen, että perusperiaatteena se on siis ihan hyvä. Musta yleensä ammattilaisia kannattaisi yrittää siis kuunnella. Ja sitten kun sanon tämän, niin sanon sen mutta-asian siihen perään. Ja se mutta-asia on se, että sitten kun maksetaan yhteisillä rahoilla näitä asioita, niin se ei voi olla niin kuin täysin elää omaa elämäänsä. Jolloin niin kuin me tullaan läpinäkyvyyteen, me tullaan siihen avoimeen keskusteluun ja siitä vastaus siihen Anun kysymykseen, että onko tämä myös kansalaisille, niin tämä on myös kansalaisille. Mä en ajattele niin, että jokainen meistä voi olla puolustusteknologian tai puolustussubstanssin niin kuin ammattilaisia. Tai ainakaan mä en uskalla sanoa siitä niin kuin poikkeuksellisesti kauhean vahvaa niin kuin juuta, jota ei aata. Mutta kyllä se tietysti sen niin kuin läpinäkyvyyden ja semmoisen niin kuin vuorovaikutuksen niin kuin ääressä, niin kyllä sen ääressä sopii olla.
1: Musta tämä on siis todella hyvä kysymys ja vaikea sellainen, koska siis tässä on just tämä vähän sama kuin silloin, kun olin valitettavasti puuomakotitalon omistaja, niin sitten siellä ramppasi koko ajan erilaisia remonttimiehiä kertomassa, mitkä kaikki remontit on pakko tehdä tai se talo romahtaa. Ja tässä on niin kuin, ei mulla ollut ammattitaitoa vanhan puutalon suhteen, eikä mulla ole minkäänlaista ammattitaitoa puolustusteollisuuden suhteen. Samaan aikaan se, mitä tässä on koko ajan tapahtunut jo tosi pitkään, on se, että puolustukseen menee paitsi kaikki rahat, niin myös koko muu ilmatila. Jotenkin, että puhutaan koko ajan vähemmän mun mielestä, ainakin siis kulttuurista ja muista semmoisista asioista, joita me tietenkin haluamme sitten puolustaa, jos joku tulee tänne hyökkäämään. Että se tavallaan se, niin kuin, se semmoinen, koska on ollut niin pelottavia aikoja, ja ne on varmasti siis olleet paitsi ihan aidosti pelottavia, niin myöskin on lehtiä, joita on myyty sillä ja on niin kuin tavallaan puolustusteollisuus, joka on hyötynyt siitä, että sitä pelottavuutta, niin kuin, että sitä ei ainakaan yritetä niin kuin pitää vakanalla, vaan sitä nimenomaan korostetaan. Niin tästä tulee sellainen niin kuin hassu tilanne, että tavallaan mä en haluaisi tietää, kuulla tästä enää yhtään, vaan keskittyä johonkin niin kuin muihin asioihin, niin just, että nimenomaan, että joku ammattilainen hoitaisi tämän. Mutta sitten siinä on just tämä demokratiaongelma, että jos tosiaan menee 15 miljardin puolustusmenot, niin kyllähän siinä, niin kuin, sehän on aika hurjaa, että sitä voitaisiin tehdä ihan tosta vaan, ilman että kansalaisilta kysyttäisiin.
2: Onko tämä vähän tabu? Heitän tähän vaan se, että kun meillä on samaan aikaan ikääntyvä väestö ja puhutaan terveydenhuollon kriisistä, ja kun se hävittäjä F-35 siellä leijailee terveyskeskus...
3: Ilman kykyä päivitysversioihin.
2: Niin, nimenomaan siellä jossain taivaalla, niin herää väistämättä kysymys, että pitäisikö vaalikeskusteluissa verrata puolustusmenoja johonkin muihin menoihin ja käydä kriittinen keskustelu siitä, vai ovatko puolustusmenot niin pyhä asia, että ei niitä saa oikein verrata muihin menoihin?
0: No mun mielestä totta kai niitä saa verrata muihin menoihin. Ja jos me verrataan nyt vaikka hyvinvointi tuli mainitukseksi, niin edelleenkin meidän kaikki rahat menee kyllä hyvinvointialueelle, eikö vaan? Että meidän kaikki rahat ei mene pysyihin, vaan ne menee hyvinvointialueelle. Ja se on niin kuin valtiobudjetin ihan ylivoimaisesti suurin osuus. Että se on musta niin kuin hyvä sanoa. Mutta se ei silti pois sulle sitä, että jos me katsotaan, mikä prosentuaalisesti kasvaa koviten, niin prosentuaalisesti kasvaa koviten puolustusmenot. Ja se tuo mun mielestä sen legitimiteetin siihen, minkä takia siitä pitää saada myös puhua ja kysyä, että meneekö meidän niin kuin budjettista, joka on kuitenkin kroonisesti alijäämäinen, niin meneekö ne rahat oikeaan paikkaan?
3: Niin, siis mäkin ajattelen, että se ei voi tavallaan, että eihän mehän tarvitaan siis tosi paljon lisää tietoa ja sen takia mä oon niin kuin äärimmäisen kiitollinen kaikista näistä jutuista, jotka jollakin tavalla yrittää niin kuin luoda sellaista analyyttistä keskustelua, että mistä me silloin keskusteltaisiin, jos me keskustellaan tästä kentästä. Että mun mielestä meille kansalaisille pitää kertoa, jos on tehty huono diili niistä F-35-jutuista, jossa niin kuin päivittäminen tulee olemaan ihan valtavan kallista, tai että onko puolustusvoimat missannut droonikehityksen ja näin. Että musta niitä pitäisi sitten tähän edellyttää tämä keskustelu, että meillä on tietoa, ja että meillä on niin kuin, siis siinä mielessä asiantuntijan näkemystä, että ei ole pelkästään ikään kuin niiden tilaajien, jotka on itse vastuussa niistä tilauksista ja arvioista ja muista. Että semmoinenhan me tarvitaan, ja sitähän meillä Suomessa ei ole ollut sitten. Ei kansalaiset voi ryhtyä niin kuin äänestämään, ikäihmisten hoivaa tai pyssyjä tasolla, vaan että sehän tarvii, niin kuin, me tarvitaan paljon tietoa ja ymmärrystä. Sen takia mä ajattelin, että tämä on valtava haaste suomalaiselle yhteiskunnalle, koska niin kuin Taru sanoit, että on ollut tämä ajatus, että niin kuin puolustusvoimat on tavallaan tällaisen normaalipolitiikan ulkopuolella.
0: Ja kun sanotaan, niin en toivo sitä, että meidän poliitikot rupeaa päättämään sitä, että mitä pystyy tänne hankkimaan.
4: Pyörää pöytä.
2: Keskustelu puolustuspolitiikasta jatkuu ja varmaankin Ylen mobiilisovellutuksista Areenalla. Ole hyvä, Maija.
1: Joo, mä palasin justiinsa Lontoosta, jossa kävin O2-areenalla Ariana Granden konsertissa, ja hänellä on tällainen niin sanottu residenssimalli siellä, jota nykyään maailman isoimmat artistit tekee, että hän konsertoi Lontoossa ja käsittääkseni pelkästään Lontoossa niin 20 000 hengelle kerrallaan ja 10 kertaa peräkkäin. Näin konsertti on arvioitu tuovan Lontoon talouteen 75-90 miljoonaa euroa, siis tähän ei lasketa niitä lipun hintoja tai merchandisea, vaan se on se, mitä ikään kuin niin sanotut kisaturistit jättävät kaupunkiin, hotelleihin, ravintoloihin ja noin. Sitten kun mä olin siellä ja yritin päästä O2-areenalta pois, ne on tavallaan ihan sietämättöminen, 20 000 ihmisen niin kuin keikat, niin tuli mieleen Helsinki ja Garden kohu ja nyt mä en halua nyt mennä välttämättä sen ytimeen, mutta mä jäin silti miettimään, että voin sanoa, että Helsinki nyt ei ole Lonto eikä tule koskaan siitä olemaankaan. että siihen kohuun liittyy selkeästi semmoista suhmuroinnin fiilistä, mutta että mitä olette mieltä, että miten Suomessa voitaisiin kuitenkin tehdä isoja päätöksiä niin kuin liittyen vaikka uusiin tapahtuma-areenoihin tai vanhojen remontointeihin nopeammin sille, että ilman, että se päätöksenteko muuttuu semmoiseksi suhmuroinniksi, koska välillä tuntuu minusta ainakin, että byrokratia, jonka yhtenä tehtävänä tai siis isoimpana tehtävänä on estää hyvä velijärjestelmä, niin voiko se olla jo muuttunut niin raskaaksi, että se itse asiassa alkaa synnyttää sellaisia? Mitä olette mieltä?
2: Niin, ole hyvä, Taru.
0: Mulla on tähän tämmöinen ehkä hiukan epäsuosittu mielipide.
2: No ole hyvä!
0: Joka lähtisi nyt niinku semmoisesta ajatuksesta, että sen sijaan, että joka ikinen tarutujunen tai poliitikko tai toimittaja tai virkamies yrittää olla jotain mieltä siitä asiasta, että tarvitaanko tänne halliin vai ei, niin mitä jos mä antaisin niinku tämän markkinatalouden päättää tämä asia? Et jos joku yrittäjä haluaa tänne jonkun hallin rakentaa, mielellään omalla kustannuksella, eikä niin kuin veronmaksajien rahoilla, niin se on sitten niin kuin hänen riskinsä, että tuleeko sinne ihmisiä vai eikö sinne tule. Ja mä ajattelen, että me niin kuin jotenkin meillä on ihmeellinen ajatus siitä, että me ei saada mitään täällä aikaiseksi. Ei halleja, ei yhtään mitään. Valtio tai kunta tai joku tavallaan tietysti lykkää siihen rahaa, joka johtaa siihen, että me käydään täällä keskustelut. Tiedätkö sä nyt, Anu, että onko tämä hallihanke kannattava tai ei? Ja musta jotenkin niin kuin tuntuu, että meistä nyt ehkä Maija pois luettuna, niin ainakaan niin kuin tavallaan tällä puolella pöydän, niin kukaan ei ole meistä niin kuin globaalin tapahtumabisneksen niin kuin paras niin kuin liiketoiminta-asiantuntija. Ja sen takia mä ajattelisin jotenkin, että jos tänne tulee halli, niin tänne tulee halli sen takia, että joku, joka niin kuin haluaa siihen investoida, on valmis kantamaan sen riskin, niin sellaisen rakentaa. Ja sitten on niin kuin politiikan tehtävä niin kuin mahdollistaa se, että tiedätkö, että tuossa on sille paras paikka tai tuossa on sille paras paikka. Ja sitten voidaan riidellä siitä paikasta, eikä siitä hallista. Mutta kun meillä on aina sellainen ajatus, että kaikkien tarvitaan aina mun kanssa.
3: Allianssimalli.
0: Niin, me tarvitaan aina niin kuin se sinne mukaan. Niin päätöksiä voitaisiin tehdä ketterämmin sillä tavalla, että ei joka paikkaan sotkettaisi tätä valtiota.
3: Toi on kyllä hapsakka mielipide.
0: No niin.
1: On. Kyllä.
3: Näin on. Mä ajattelen myös, että tässä niin kuin Et myös niinku tavallaan sitä garden kohua seuratessani, niinku, että kyllä on kauhean määrä erilaista kokkia tämän asian ympärillä ja jotenkin kaikkien näiden tapahtuma-areenoiden ympärillä. Että totta kai niihin liittyy kysymyksiä kaavoituksesta ja liikennejärjestelyistä ja kaikista tällaisista, jotka on niinku, kuntien vastuulla. Että nehän ei liity, mutta että siis aika harva kunta niinku sanoo ei, jos joku lupaa tuoda niinku hulluna turisteja, tapahtumaa ja väkeä, että kyllä sitten niinku tavallaan se infra varmaan järjestyy, mutta että se on tämä riskin ottaminen, että minkä takia veronmaksajien pitäisi ottaa riski siitä tapahtumatoiminnasta, niin se on musta tässä keskustelussa jäänyt ihan hirveän vähälle.
0: Eli me ollaan siis samaa mieltä Anun kanssa näköjään kuitenkin.
3: Niin, onko tämä nyt se kohta, jossa me muistellaan sitä, kun me oltiin tuolla huvilatiltassa Maijan keikalla?
0: Tämä on varmaan just se kohta.
3: Mutta se, me luvattiin, että ei me puhuta
0: tästä. Mutta sekin oli kaupungin järjestämä.
3: Sekin oli, ja teltta.
0: Ja teltta
3: niin. Ja oli mahtavaa, joo, niin oli aivan ihanaa.
1: Mutta siis, kiitos. Olitte siellä. Mutta kun mä mietin just sitä, että jos me rakennetaan valtava halli johonkin sille Nordikselle, niin kyllä sen täytyy olla tietenkin niin kuin, ainakin kaupunki isosti niin kuin sitä hyväksymässä, niin kuin sanoit. Mutta että siinä jotenkin niin kuin tuntuu se, että ikään kuin päätöksiä tehdään silleen, että aina jostain, että mä ymmärrän ton idean, että jostain tulee joku yrittäjä, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että kun haluttaisiin, jos ajatellaan tällaista niin kuin kansallista visio, kun me tiedetään kuitenkin, että vaikka tapahtuma-alan piristymiseen liittyy monet asiat, varmasti verotukselliset tekijät ja niin kuin tukitoimet ja juuri nimenomaan tämä pysäköinti ja erilaiset niin kuin reititykset, että se olisi jotenkin, musta tuntuu, että se pitäisi olla niin päin, että jos minä olisin Suomen diktaattori, niin mä ensinnäkin uudistaisin musiikkikoulutusjärjestelmän enemmän sellaiseksi kuin se on Ruotsissa. Eli tavallaan, että kaikki tekevät matalalla kynnyksellä, eikä sille, että ollaan siellä niin kuin tosi pelokkaana soittamassa etydejä ja tutkintoja pelkästään klassisella musiikilla, niin kuin Suomessa on tehty. Jolloin tulisi siinä, että se on semmoinen asia, mitä niin kuin kaikki tekevät enemmän ja enemmän. Ja sitten tavallaan, että voisi olla sille, että me tarvitsemme tapahtuma-areenoita näin ja näin ja näin monta. Ja sen jälkeen me kilpailutettaisiin erilaisilla niin kuin, yrittäjillä sen, että no meidän mielestä pitäisi olla Hyvinkäällä, no meidän mielestä pitäisi olla näin. Ja sitten, sitten me tehtäisiin se jollain tavalla niin kuin avoimesti silloin. Mutta nythän se tavallaan on sille, että se vaikuttaa siltä, että ihmiset ei välttämättä edes itse tiedä toisistaan, niin kaikki suhmuroi jotain omaa ja sitten se, jolla sattuu ole kaveri jossain, saa sitä pisimmälle, niin se on semmoista täysin niin kuin ei-visiollista.
3: Sä toivoisit suunnitelmataloutta tähän tuolleen.
0: Itse asiassa mukana sitä, se mistä sä puhut, tavallaan siitä, että pitäisikö Suomen ikään kuin valita tietyllä tapaa ne tietyn tyyppiset niin kuin elinkeinoalueet, jotka se päättäisi, että näihin me satsataan. Tästä on olemassa esimerkki, vaikka kyllä. Se, enkä tiedä onko tämä totta vai ei, mutta puhutaan, että Etelä-Koreassa tehtiin silloin 90-luvun alussa selvästi valinta, että siihen kulttuuriin, että se kulttuuri valittiin ikään kuin arvonluonnin tekemisen näkökulmasta painopisteeksi ja siihen on satsattu. Ja se ei ole sattumaa, että meillä on korealaista ruokaa nyt joka paikassa ja korealaista kosmetiikkaa ja on k-poppia ja on tietysti niin Squid Game ja whatever. Kyllä, eks, niin sähän puhut niin kuin tästä. Ja musta siis se on hyvä kysymys, että miksi me ei tehdä tollaisia valintoja. Mä ajattelen, että se johtuu siitä, että me tykätään pitää kiinni meidän vanhoista valinnoista. Ja me ollaan vähän sitä mieltä, että ainahan me on täällä nyt niin kuin hyvin pärjätty, tiettekö, kun meillä on
3: ollut turpeilla ja metsäteollisuus.
0: Äläkä unohda konepajateollisuutta. Ja mä en tarkoita nyt sitä, että nämä olisivat huonoja, koska ne ei ole siis huonoja, mutta tavallaan niin kuin mä ajattelen, että ne on ollut niin vahvoja, että ikään kuin että me ei ole pystytty tekemään niin kuin tavallaan uusia valintoja. Ja se kysymys kuuluu, ja mä ajattelen, että se ei ole vain tapahtumateollisuus, joka musta on tosi validi kysymys, kun se globaalisti kasvaa kuitenkin tosi paljon, ja meidän ei tarvitsisi paljon siitä saada, niin hei se näkyisi täällä niin kuin joka paikassa. Niin toinen, joka on samanlainen, niin olisi matkailu. Että tiedätkö, meidän pitäisi valita niin kuin tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
0: Eikä minä.
3: Mutta missä on ne sijoittajat?
0: Et tavallaan, ja mä ajattelen, että se vaatisi tämän tyyppistä niin kuin ajattelua.
1: Se vaatisi strategiaa todellakin.
0: Se tarvitsisi niin kuin strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: panostamaan. Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
0: mutta mä ajattelen, että veloistakin on paljon helpompi selvitä, jos meillä olisi jotain semmoista niin kuin kasvuasiaa. Tiedäksä, niin kuin, ja me puhutaan tässä nyt kasvupuolesta. Mutta
1: se vaatii myös tavallaan vaan semmoisen, että joku ottaa sen vastuun, se voi olla väärä se valinta.
0: Absoluutti.
1: Kukaan ei kestä sellaista.
0: Kukaan ei kestä sitä, ja se on niinku ongelma.
3: Kyllä. Siinä on vaaliteema, siinä on vaaliteema.
4: Pyörää pöytä.
2: Kiitoksia Taru Tujunen, Anu Koivunen, Maija Vilkkumaa ja hyvät kuuntelijat. Se megahalli, mihin päin Suomea se pitää sijoittaa? Pääkaupunkiseudullekko vai jonnekin muualle? Vantaalle, Helsinkiin, minne päin Suomea? Olkaa hyvä ja kertokaa mielipiteenne. Voikaa oikein hyvin.
4: Pyöreä pöytä.
5: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että supon mahdollista siirtoa pois sisäministeriöstä koskevan selvityksen valmistelu eteni hänen tietämättään. Rantanen pitää menettelyä erittäin asiattomana.
6: Olisi ollut nyt erittäin viisasta käydä tästä aivan normaali hallituksen yhteinen näkemys ja neuvottelu, onko tässä tarpeen tehdä tämän tyyppisiä selvityksiä. Itse en tiedä, mihin tämä kova tarve selvitykselle nyt perustuu. Perussuomalaisilta on koko hallituskausi vaadittu milloin mitäkin pelisääntökeskustelua, ja kyllä tässä, jos nyt jossain, on sen paikka. Mielestäni tämä on ollut kyllä äärimmäisen asiaton toimintatapa.
5: Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ylelle, että hänellä on oikeus teettää valtioneuvoston työnjakoa koskevia selvityksiä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen, selviää laitoksen tuoreesta johtamisselvityksestä. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi ulkopuolisen johtamisselvityksen sen jälkeen, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua. Yhdysvalloissa teknologiajätti Meta on suostunut lähes 17 miljardin dollarin sovintoon useiden osavaltioiden nostamissa kanteissa. Niiden mukaan Facebook ja Instagram aiheuttavat riippuvuutta lapsille. Osavaltiot syyttivät Metaa myös lasten henkilötietojen laittomasta keräämisestä. Meta kiisti väärinkäytökset.
7: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset kello 18. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa alkavaa iltaa ja tervetuloa Luonto Suomen teemaillan pariin.

0: Luonto-Suomen teema-ilta kestää kello 20 asti ja meillä on tänään kiinnostava aihe Itämeren kalat. Itämerestä löytyy pinnalalta uskomattoman kiinnostavia kaloja höllyvistä rasvakaloista merihevosmaisiin siloneuloihin ja viihtyypä siellä myös makeista vesistä tuttuja eväkkäitä kuten haukea ja muikkua. Mitäpä sinä haluat tietää Itämeren kaloista? Meillä on tänään kysymyksiin vastaamassa sellainen asiantuntijakaarti, että paremmasta ei väliä. Mirjam ottaa puheluita vastaan. Meidän puhelinnumeromme on 020317600, siis 020317600. Ja WhatsApp toimii myös viestin kommentoinnin välineenä mainiosti. Se on 0401455666. Siis Radio Suomen WhatsApp käytössäsi kysymyksiä ja kommenttia varten numero 0401455666. Luonto Suomen teema-illan aiheena siis Itämeri ja sen kalat. Kello 20 asti. Nyt siirretään puheenvuoro meren äärelle. Siellä on toimittajamme Hanna-Mari Vallilla ja asiantuntijat.
1: Kyllä, täällä katsellaan juuri merta, joka avautuu tässä edessämme. Ollaan Helsingin Lauttasaaressa hienoilla mereisillä kallioilla. Nyt on tosi tyyntä, että tuolla ei kauheasti näy liikettä tuolla merellä, mutta kyllä me vielä varmaan tätä enemmänkin ihastellaan tätä maisemaa. Huomenna torstaina juhlitaan Itämeripäivää, niin sen takia mekin nyt jo aattona juttelemme Itämeren kaloista. Ja kuten jo sanottiinkin, täällä on tosi hyvät asiantuntijat paikalla. Kannattaa laittaa meille kysymyksiä tai tarinoita tai jotain muita huomioita tulemaan. Eli meillä on täällä johtava tutkija Meri Kallasvuo Luonnonvarakeskuksesta.
2: Hyvää iltaa.
1: Ja sitten kalatutkija Ari Saura.
3: Hei.
1: Mä teille molemmille haluaisin nyt ekana laittaa semmoisen kysymyksen, että tiedämme, että ahven on Suomen kansalliskala, mutta sitten jos miettisi tätä Itämerta, niin mikä olisi tämmöinen Itämeren kansalliskala teidän mielestä?
2: No, kyllä mun on pakko ottaa toi silakka. Sen takia, että silakka on meidän kaupallisesti ehdottomasti

0: ja tämmöisinä niin kuin turbulentteina geopoliittisina aikoina, niin silloin mun mielestä aika suuri tämmöinen ruokaturva merkitys myös meille. Eli se on tämmöinen omavaraisuudessa myös tärkeä, huoltovarmuudessa tärkeä laji.
1: Joo, lisäksi silakka on hyvin laajalle levinnyt Itämeressä, että sitä tavataan kaikkialla käytännössä. Ja sitten se on oikeastaan tämmöinen avainlaji, että hyvin monet muut lajit on täysin riippuvaisia silakasta. Jos ajatellaan esimerkiksi Itämeren lohta, sen pääasiallinen ravinto on silakkaa. Kaikki kalaa syövät merinisäkkäät, hylkeet, jopa tämä pyöriäinen.
0: Kyllä.
1: Saattaa olla riippuvainen silakasta. Ja sitten lukuisa joukko merilintuja, jotka syövät kalaa, niin ovat täysin silakasta riippuvaisia. Ei ainoastaan me ihmiset.
0: Just näin. Ja toisaalta silakka vaikuttaa sitten myös ravintoketjussa alaspäin. Eli se on niin kuin, me puhutaan tällaisista ravintoketjuvaikutuksista, ja siellä silakalla on hirveän tärkeä rooli ylös ja alaspäin sitä.
2: No käydäänkö se vielä läpi, että millä tavalla silakka sitten eroaa sillistä?
1: Niin, no itse asiassa kyseessä on ihan samasta lajista, mutta Itämereen on vedetty semmoinen poikkiviiva, jonka pohjoispuolella sitä lajia kutsutaan silakaksi. Se on tuolla eteläisellä Itämerellä ja eteläpuolella sitä kutsutaan silliksi. Ihan johtuen vaan siitä, että koska silakka on oikeastaan tämmöinen mereinen sillikalalaji, niin se silakka, joka on Pohjanmeressä, niin sitä kutsutaan silliksi ja eteläisellä Itämerellä myös silliksi. Ja sitten tämä meidän varsinaisella Itämerellä ja näissä Itämeren lahdissa esiintyvä kala, niin se on silakka. Se on oikeastaan vähän tämmöinen niin kuin nälkiintynyt muoto siitä sillistä, vaikka toki sekin kasvaa isoksi. Et itse asiassa tämän lajin suurimmat yksilöt taitaa olla silakoita noin koonsa puolesta, mutta rasvapitoisuudeltaan se jää huomattavasti pienemmäksi kuin tämä mereisempi silli.
2: Ja eikö niin, että sitten kun silakkaa tai silliä myydään, niin rasvapitoisuuden perusteella sitten päätetään, että kumpi se on kala se on myynnissä?
1: Se on nimenomaan se rasvapitoisuus, joka siinä ratkaisee. Että sillit on rasvaisia ja silakat on vähän vähemmän rasvaisia. Toki niissäkin on paljon erittäin terveellisiä rasvoja, että syökää vaan silakkaa ihmeessä.
0: Näin on. Eli silakka oikeastaan sehän on tämmöinen niin kuin sopeutuma tähän Itämeren ympäristöön. Eli täällä on vähän matalampi suolapitoisuus kuin tuolla Valtameren puolella. Ja sitten tämä niinku ruokakin, joka on tarjolla, on erityyppistä, joka sitten taas vaikuttaa siihen, että kuinka rasvainen siitä yksilöstä kasvaa.
2: Kylläpä teidän perustelut molempien osteet, että olitte vielä samaa mieltä, että se täytyy olla se silakka, että sovitaan, että se on nyt tämmöinen Itämeren kansalliskala. Ja kyllä se varmaan monelle tulee mieleen ensimmäisenä, kun alkaa miettiä Itämertä ja sen kaloja, niin tulee heti silakka mieleen. Meillä taitaa olla ensimmäinen puhelu, onko näin, Markus?
3: Kyllä, pitää paikkansa ja me otamme soittajan Tammisaaresta ja siellä linjalla on Jussi. Tervehdys.
4: Tervehdys.
3: No niin, suora lähetys, ole hyvä, minkälainen asia sinulla on?
4: No joo, mä olisin kysynyt tuulen kalasta, että mikäs kala tämä oikein on, tämä tuulen kala, kun mä oon niitä kyllä nähnyt joskus, kun tuli veneiltyä vähän enemmän, niin joskus kun oltiin satamassa jossain, niin niitä meni parvi veneen vierestä ja tällä tavalla aina, mutta en ikinä ole pitänyt kädessä enkä saanut onkea enkä mitään, että mihin kalaheimoon tämä kuuluu ja onko tämä, syökö tätä muut kuin toiset kalat, että onko tämä ravinnoksi kelpaa verrattuna niin kuin johonkin salakkaan, silakkaan, no ei nyt salakkaan tietysti, mutta johonkin tämmöiseen.
3: Joo.
4: Tämmöinen olisi.
3: Minä täytyy Jussi sanoa, että mä en ole koskaan tällaista kuullutkaan kuin tuulen kala.
4: No mä veikkaan, että kyllä asiantuntijat.
3: Joo, ihan varmasti. Miten sieltä Tammisaaresta käsin, kun asut ilmeisesti kuitenkin aika lähellä siellä vesistöjä ja merta ja olet veneillytkin, niin minkälaisilla ajatuksilla ja tuntemuksilla silmillä seuraat Itämeren tilannetta?
4: No mä oon täällä kalastellut yli 30 vuotta ja noin. Saalit vaihtelee. Sanotaan niin, että mä oon semmoinen aktiivinen vapaa-ajan kalastaja. Joo. Tai olin, en mä nyt enää niin hirveästi kalasta, kun ikää on tullut. Mutta kuitenkin niin on seurannut kyllä, että saaliiden muodossa, että miten kalaa tulee. Joskus tulee, joskus ei, mutta joinakin kesinä sitä on tullut enemmän ja jo sitten joitakin kesiä.

0: ja kun tuntuu, että onko ne kalat hävinnyt jonnekin, kun ei taho oikein millään, millään saada. Että tota, mutta aina sitten tulee kuitenkin, sitten saattaa mennä, että seuraavana kesänä tulee vaikka hyvinkin. Että en mä usko, että Itämeri, että se nyt olisi niin hirveästi mennyt huonompaa suuntaan, vaikka sitä yhdessä vaiheessa puhuttiin, että se on likalätäkkö. Että kyllä mä luulisin, että se oli vielä sanotaan parikymmentä vuotta sitten. Niin musta se oli huonommassa kunnossa kuin nyt, että kyllä se niinku parempaan suuntaan mun mielestä on mennyt. Et varsinkin huomaa tuolla ulkoluodoilla, kun se oli jossain vaiheessa ne luotojen rannat ja karikot, ne oli ihan täynnä semmoista, niinku semmoista levää, mikä mun mielestä ei siihen pohjaa oikeastaan kuulu. Se saattoi olla hiekkapohjia tämmöisiä, missä ennen oli kampeloita siis siihen aikaan. Ja sitten ne oli häipynyt, eihän ne sinne mene levien sekaan, että ne tykkää olla tuommoisessa hiekkapohjassa tämmöisessä. Että, mutta nyt niitä on alkanut sitten taas tulemaan, ja rakkolevää on enemmän kuin silloin pari 30 vuotta sitten.
1: Okei, eli että kampela oli...
0: Piristyyttäkin on tapahtunut.
1: Eli kampela olisi tekemässä paluun sinun havaintojen mukaan?
0: No vähän, joo. Vähän kyllä, että no, verkolla jos pyytää, niin ei kyllä isoja kampeloita saa. Ne on kyllä pieniä, mutta kaikki kalathan on pieniä, kun ne syntyy. Joskus niin. Pitäisi kasvaa isoja.
1: Okei. Mainio homma. Kiitoksia hei Jussi. Me saadaan hetken kuluttua vastaus, kun minä siirrän lähetyksen tuonne meren rannalle. Kiitos Jussi.
0: Kiva. Selvä.
1: Kiitos. Moi moi. 020317600 on puhelinnumero. Itämeren kalat on Luonto Suomen teemaillan aiheena kello 20 asti. Soittaminen on näppärä vaihtoehto kysymyksien esittämiseen tai havaintojen kommentointiin, mutta se onnistuu sama juttu myös WhatsAppilla. Numeromme on 0401455666. Jussin alkuperäinen kysymys liittyy tuulenkalaan, mutta samanaikaisesti WhatsAppissa on kyselty myös sitä, että mitä tapahtui kampelalle, mihin ja miksi se aikanaan katosi. Hanna-Mari jatkaa vieraiden kanssa.
2: Joo, täytyy sanoa, että olen aika kateellinen tästä havainnosta, että on nähnyt siis veneestä tuulen kaloja, koska tämä olisi itsellekin ehkä semmoinen unelmajuttu, että joskus voisi nähdä niitä veneestä käsin, mutta kysymys kuului, mitä ovat nämä tuulenkalat?
3: Niin, itse asiassa niitä tuulenkaloja on kaksi eri lajia. Iso tuulenkala ja pikkutuulenkala, niitä on aika vaikea erottaa toisesta paitsi sen koon perusteella. Et jos ne nyt on oikein reilun kokoisia, sanotaan yli 15 senttisiä, niin ne on melko varmasti iso tuulenkaloja. Ja sitten tämmöiset 10 senttiä ja vähän alle jäävät, ne on pikkutuulenkaloja. Et se tarkin tuntomerkki näillä eri lajeilla on siellä kitalaessa, että sinne pitää katsoa niitä kitalain hampaita, mutta se on ihan mahdotonta veneestä käsin. Ja tuulenkalat, ne liikkuu parvissa. Usein ne on tämmöisiä kiemurtelevia, vähän ankeriasmaisesti uivia kaloja liikkuvat parvissa. Ja tässä puhuttiin jo näistä kampeloiden hiekkapohjista, niin tuulenkalat on myös hyvin riippuvaisia puhtaista hiekkapohjista. Että ne mielellään oleskelee hiekkapohjien läheisyydessä sit silloin, kun ei ne ole ruokailemassa ja parvikäyttäytyminen ei ole käynnissä, niin ne helposti vaikka sukeltaa sinne hiekan sekaan ja viettää siellä niinku tämmöisiä lepohetkiä. Ja sitten mitä tulee siihen tuulenkalan merkitykseen, niitä ei oikeastaan ihmisravinnoksi käytetä missään, mutta että niitä käytetään. Ihmiset käyttää niitä tämmöiseen rehuteollisuuteen, että niitä pyydetään tuolla Atlantin puolella aika suuriakin määriä. Ja niistä valmistetaan kalajauhoa ja sitten rehua eläimille, kasvatuslohille ja jopa kanoille. Mutta sitten niiden merkitys siinä luonnon ekosysteemissä on tosi iso. Että hyvin monet merilinnut on riippuvaisia niistä. Esimerkiksi kaikki kiislat ja lunnit ja ruokkilinnut tuolla Atlantilla, ne hyvin mielellään ruokailee sitten tai käyttää ravinnokseen tuulenkaloja. Ne on liikkuu aika isoissa parvissa, silloin kun ne liikkuu ja lähellä pintaa, että ne on helposti näiden merilintujen ja kalasyövien lintujen tavoitettavissa.
4: Ja tuulenkalat on semmoisia, että ne saattaa talvella olla vähän pikkasen syvemmässä vedessä, mutta sitten ne kesällä usein just kerääntyy näille tämmöisille matalille hiekkapohjille, mitä nyt esimerkiksi sieltä muuten Tammisaaren läheltä, vaikkapa Hankoniemeltä löytyy paljon, että se on siellä voi tuntua hirveän niin kuin runsaalta ja yleiseltäkin lajilta, ja mulla on itse asiassa semmoinen, mulla on semmoisia sympaattisia muistoja siitä lajista, kun mä oon aikoina niin nimenomaan Hankoniemellä me nuotattiin Kampelan poikasia, kun yritettiin selvittää Kampelan kantojen tilaa, ja siinä tuli hirveän paljon sivusaaleena aina näitä tuulenkaloja, vaikea oli erotella, kun oli aika pienikokoisia, että kumpaa lajia se nyt oli, me kutsuttiin niitä vaan tuulenkaloiksi yleisnimellä, ja niitä kun sitten siivottiin siitä nuotan pussin perästä pois niin kuin elossa, kun me ei haluttu tietenkään, että ne kuolisi, ja nätisti niitä nosteltiin siinä matalassa vedessä, ja ne jotenkin niin sympaattisia, kun ne niin kuin otti nokkiinsa siitä, että ne piti ottaa niin kuin varovasti käteen ja nostaa pois sieltä, niin ne saman tien niin kuin kaivautui sinne hirmu tomerasti sinne hiekan sisään, ja ne jotenkin tosi hauskan näköisiä, kun ne sujahteli. Aina jos me nähtiin lapsia yhtään lähellä, niin me aina huudeltiin, että tulkaa katsomaan, kun se oli tietysti hirvittävästi huvitti lapsia, kun nämä tuulenkalat sinne sukelsi. Mutta ne on sen verran syvemmässä, että ne harvoin on niinku ihan siinä semmoisessa vaikka lasten kahlusyvyydessä, että just se nuotta niitä otti helposti sieltä 1-2 metrin syvyydestä tai 1-3 metrin syvyydestä hiekkapohjalta, mutta sen takia niitä varmaan niinku harvemmin näkee vaikka uidessa, että sitten usein jo se näkösyvyys rupeaa, ja kun sä käveletkin siinä, niin se ei ole hiekka sen verran pöllyä, että sä ne niinku edestäs karkotat pois.
2: Ja mulle tulee niistä mieleen vähän just tämmöiset valtameren kalat siitä ulkonäöstä, että tulee heti semmoinen isomman meren fiilis, kun kattelee, että minkä näköinen kala se on, että just varmasti siellä isoissa parvissa. Ja
3: joo, sehän on semmoinen pitkänomainen, ja silloin siinä kokoonsa nähden aika isot leuat, se on vähän semmoinen haukimainen se pää, semmoinen jykevä alaleuka, ja sitten ne evät sijaitsee aika lailla siellä kroopan peräpuolella. Siellä on pyrstöevä ja selkäevä ja peräevä. Et siitä tulee semmoinen aika semmoinen virtaviivainen olemus sitten. Ja ne on hopeahohtoisia, vähän tummaselkäisiä ja vaaleavatsaisia, pitkulaisia kiemurtelijoita.
4: Oikein kauniita.
2: Kyllä. No sitten sieltä tuli vielä toinenkin kysymys meille, eli joka liittyy näihin kampeloihin, josta Jussikin hienosti kertoi havainnosta, että hänen mielestään olisi määrät vähän lisääntyneet, niin ensinnäkin, mistä johtuu, että Kampela on melkeinpä kadonnut täältä meidän kohdilta Itämerta?
3: No ihan perimmäistä syytä ei tiedetä, ja se voi olla usean osatekijän summa, tämmöinen kannan väheneminen, mutta hyvin vahvana syyllisenä pidetään sitä, että esimerkiksi täällä Suomenlahden ja Saaristomeren alueella niin monet rannikkovedet on ajoittain hapettomia, pohjat nimenomaan. Pohjat on hapettomia, ja pohjakalana tämmöistä hapettomista tiloista, niin tietysti pohjakalat väistyy sieltä. Se on havaittu muillakin pohjan läheisyydessä elävillä kaloilla tämmöistä, joko väistää sitä hapetonta aluetta tai sitten jopa kuolee sitten, jos se hapeton alue tulee yllättäen ja on niin laaja, että sieltä ei ole mahdollista paeta. Ja sitä hapettomuutta tietysti aiheuttaa semmoinen ylirehevyys, rihmalevien kasvu ja sitten kuolleet rihmalevät ja myöskin sinilevät, kun ne sitten aikanaan kesän mittaan kuolee ja vaipuu sinne pohjaan, niin ne lahotessaan sitten käyttää niitä pohjan happivaroja. Ja esimerkiksi täällä Suomenlahden alueella on semmoista sisäistä kuormitusta, että se pohjaan sitoutunut fosfori, joka siis menee piiloon sinne pohjasedimenttiin silloin, jos se saa olla rauhassa, niin lähtee uudestaan kiertoon sitten silloin, jos se pohja on hapeton, että se ei varastoidu sinne. Ja silloin tämä merisysteemi tavallaan ruokkii itseään tällä fosforiravinteella ilman, että tulisi edes ulkopuolista valumasta sitä ravinnetta lisää. Että se on vähän semmoinen noidankehä, mikä on saatu aikaan, minkä me olemme saaneet aikaan täällä merialueella.
2: Ja sähän Meri tosiaan oot ihan tutkinutkin tätä Kampela-kannan kehitystä.
4: Joo, Kampela, meillähän on Itämerellä on useampiakin kampelalajeja, siis esimerkiksi meillä on tämä kampelaksi kutsuttu, meillä on piikkikampela, punakampela niin edelleen, mutta tästä tavallisesta kampelasta, niin siitäkin on sellaisia erilaisia sopeumia, eli Ari puhui noista niin kuin muuttuneista ympäristöoloista, niin yksi kans merkittävä tekijä on suolapitoisuus. Eli Kampelasta eteläisellä Itämerellä on semmoista niin kuin kampelalajia, joka kutee avoveteen, ja se on tarvii hyvin niin kuin aika korkean suolapitoisuuden. Ja sitten täällä pohjoisella Itämerellä, täällä meidänkin vesillä, niin on ollut sitten semmoinen sopeuma, joka pärjää matalammassa suolapitoisuudessa ja kutee sitten yleensä niin kuin rannan lähelle, kivikkoihin, kallioille ja niin edespäin. Ja sitten, eli tämä laji on ollut täällä meidän rannikolla alun pitäenkin niin kuin ihan siellä tavallaan reuna-alueella, että pärjääkö vai ei, että suolapitoisuus on niin kuin kiikun kaakun. Ja sen takia sitten tietysti myös, kun tämä suolapitoisuus voi vähän heitellä, niin siinä voi olla aika niin kuin radikaalejakin vaikutuksia siihen kantaan. No, vaikka se joinain vuosina onnistuisi se lisääntyminen meidän rannikolla, niin sitten virtauksien mukana saattaa sitä kampelaa tulla kuitenkin tuolta etelämpää. Eli esimerkiksi nyt nämä soittajan havainnot niistä pienistä kampeloista, niin vaikea sanoa, että onko ne kudettu täällä meillä vai onko ne tullut virtauksien mukana tuolta vaikka Viron rannikolta tai tuolta pikkasen etelämpää. Että se on myös mahdollista näin, mutta kyllä se kampelan niin kuin tulevaisuus siinä mielessä täällä meidän rannikolla vähän niin kuin lohduttomalta näyttää, että jollei nyt tulisi jotain aivan massiivista suolapulssia, meillä kerta kaikkiaan nousi suolapitoisuus oikein paljon, niin kyllä, kyllä se laji niin kuin, se on semmoista sinnittelyä täällä.
3: Kyllä, ja täällä eteläisellä Itämerellä tämä kampela, jota pidetään ehkä alalajina, tai se riippuu nyt tähän, mitä taksonomeilta niin kuin kysytään. Mutta mun mielestä se on sama laji, mutta sopeutuma vaan sitten joko suolaisempaan tai vähemmän suolaiseen ympäristöön. Niin siellä etelämpänä, missä on suolaisempaa vettä, niin se mätihän kelluu siinä vedessä. Se on niin kuin pelagista sanotaan, että se leijuu siinä veden mukana. Mutta tämä sopeuma, mikä meillä on täällä meidän rannikolla, niin niiden mäti on pohjassa. Ja silloin just jos tulee näitä hapettomia pulsseja tai hapettomia alueita, niin sillä mädillä ei ole mitään kehittymisen mahdollisuuksia.
2: Joo, itsellä on tämmöinen kokemus. Olin tänä kesänä Virossa tästä loppukesästä ja ystäväni oli sitä mieltä, että sitten syödään siellä savustettua kampelaa. Ja mä silleen, no milloin olet viimeksi saanut Virossa savustettua kampelaa? Ja kuten vähän pelkäsin, niin ei sielläkään missään ollut sitä tarjolla. Että kyllä se alkaa olla semmoinen herkku, jota ehkä harvoin täällä meidän tienoilla Suomessa ja Virossa nykyään pääsee syömään.
3: Joo, itse asiassa tämä tämmöinen kelluva, merivedessä kelluva mäti, niin se on aika vallitseva merikaloilla. Et hyvin monilla merikalalajeilla se mäti kelluu ja ajelehtii siinä virtausten mukana. Mutta Suomen rannikolla, kun tämä merivesi ei ole niin suolasta, niin tämmöinen mäti ei kellu niin herkästi. Se veden kantavuus on silloin heikompaa ja tämmöisiä sopeumia on syntynyt sitten. Ja meillähän saapuu muitakin merikaloja, esimerkiksi nokkahauen poikasia, jotka silloin tällöin esiintyy niitä ihan täällä meidänkin rannikolla, vaikkei ne varsinaisesti lisäänyt täällä, mutta ne tulee merivirtausten mukana. Samoin nämä Etelä-Itämeren kampelat saattaa tänne tulla poikasina merivirtausten mukana ja sitten jatkaa täällä elämäänsä.
2: Meillä ilmeisesti olisi siellä seuraavaa puhelua tarjolla.
1: Kyllä, meillä on. Olipa kiinnostavaa kuulla kampela-asiaa. Kiehtovaa. Toivotaan kampelalle tulevaisuudessa pelkkää hyvää ja myös, että sitä olisi täällä meillä Suomenkin lähellä. Meillä on yhteys tuonne Luopioisiin ja siellä on Reijo puhelimessa. Hyvää iltaa.
5: No, hyvää iltaa.
1: Suora lähetys.
5: Joo.
1: Kala-aiheita, ole hyvä.
5: Joo, vaikka täältä nyt sitten Sisä-Suomesta soitankin, no täällähän muikku Kukkiajärvessä on se niin kuin aika iso asia. Mä oon merellä ollut joskus aikana 90-luvulla ja kalastanut siellä paljon. En koskaan törmännyt muikkuun. No varmaan se on niin, että siellä Porvoon edustalla, jossa silloin liikui, niin ei ehkä ole se oikein miljoon, mutta mikä se tarkkaan ottaen on se muikun esiintymisalue Itämeren puolella? Mä oon ymmärtänyt, että se on jossain siis, missä on enempi tätä murtovettä, eli siellä jossain Perämeren pohjukoissa, mutta en ole koskaan kuullut tästä mitään niin kuin oikeaa niin kuin tietoa.
1: Okei. Minä siirrän puheenvuoron kohta tuonne asiantuntijoille, niin silloin saadaan tähän muikun esiintyvyysalueeseen todennäköisesti vastausta. Mutta mitä, Reijo, sinä noin nykypäivänä, niin onko se Itämeren kalastus sinulta, minkälaisella tolalla se on?
5: No, Itämeren kalastus on nyt, kun asun täällä Sydän-Hämeessä, niin se on jäänyt pois, mutta silloin aikanaan 90-luvulla olin siellä Porvoon edustalla, veneilin paljon, olin Keravan venekerhon satama, oli siellä Nikuviikkenissä, se öljysataman vieressä, ja siellä sitten siis sillä Onas Budö Pellinkin linjalla tuli liikuttua paljon ja kalastukseen se on enää. Tuli kalastettua tietysti paljon.
1: Joo, sehän on kaunista seutua. Tuliko kalaa?
5: Erittäin paljon. Ja kun äsken oli puhetta Kampelasta, niin Kampelaa silloin tuli todella paljon, että Kampelaa. Savustus oli siellä Onaksen rannoilla aika vakituinen homma.
1: Joo. Sitä oli silloin tarjolla ja sitä saatiin.
5: Silloin sitä tuli siis piikkikampelaa nimenomaan. Joo. Joskus oli niitä isompiakin, mutta että enimmäkseen piikkikampelaa.
1: No niin, just. Hyvä. Selvä juttu, Reijo. Päätämme puhelun tähän ja jääpä kuulolle ja mukavaa, että soitit lähetykseen.
5: No niin, kiitos sulle.
1: Kiitoksia, moi moi. Näin siis Reijo, ole sinäkin kuin Reijo. Esitä kysymys Luonto Suomen teemailan aiheeseen liittyen. Aiheenamme on Itämeren kalat. Numero on 020317600. Mirjami vastaa soittoihinne. Ja WhatsApp-viestillä onnistuu myös. Meidän numeromme on 0401455666. Joo, siis muikun esiintyminen Itämeren alueella ja sitten toinen poimitaan WhatsAppista myös semmoinen aihe, jonka on laittanut Anna Espoosta. Hän mietiskelee ja kyselee, että auttaisiko rehevöitymiseen se, että söisimme mereen laskevien sisävesien tai Itämeren villikalaa. Lisäksi Anna haluaisi, että niin sanottua roskakalaa tulisi ruokakaupan palvelutiskiin ja että hoitokalastajille olisi myyntipiste järven rannassa. Anna-Mari Vallila jatkaa asiantuntijoiden kanssa.
2: Joo, me olemme tosiaan meren äärellä, teemme tätä lähetystä. Ollaan Helsingin Lauttasaaressa ja katsellaan ihanaa merimaisemaa täältä kallioilta, niin tuolla ei kuitenkaan muikkuja ehkä, että ei kannata lähteä muikkupyyntiin tuohon.
3: No ei varsinaisesti muikkupyyntiin, mutta täytyy kyllä sanoa, että mä oon itsekin Espoonlahdesta saanut muikun. Kyllä, yksittäisen muikun,
2: oho,
3: mutta se on kyllä ollut vähän harhateillä, että Suomenlahdessa muikkua esiintyy pikemminkin tuolla itäisellä Suomenlahdella, sanotaan just sieltä Porvoosta itään, sille, mutta ei kovin runsaasti. Joskus aikoinaan sitä on pyydetty aika merkityksellisestikin, tai sitä on pidetty merkityksellisenä pyytilajina. Tiettyinä aikoina tietyt kalastajat tiesi, että mistä sitä saa, varsinkin kutuaikoina tai sitten keväällä. Ja sitä käytettiin ihan ravinnoksi, mutta nykyään muikkukannat merillä taitaa olla parempaa tietoa Suomenlahden tämänhetkisestä muikkukannasta. Mutta että varsinaisesti Itämeressä muikku elää perämeressä, tuolla perämeren pohjukassa siellä Oulu, Tornio alueella meressä se elää ikään kuin sisävesissä. Siellä suolapitoisuus on niin pieni, että se pystyy lisääntymään siellä ja siellä muikkusaalis on ihan huomattava. Siellähän muikkua kutsutaan maivaksi, että se ei ole varsinaisesti muikku siellä. Että sikäläiset pitävät muikkua ja maivaa ihan erilaisena ja ihan erimakuisena kalana. Mutta että samasta lajista on kuitenkin kysymys, että se on jäänyt Itämereen silloin aikanaan ja pärjää siellä hyvin.
4: Joo, muikku on tosiaan, sehän on oikeastaan niin kuin runsastunutkin vaan siellä perämerellä. Et sieltä koko ajan vaan tuntuu, että vuosi vuodelta isompia kalan saaliita, kokonaissaaliita saadaan, että sillä sujuu oikeinkin hyvin siellä. Ja ehkä yksi tekijä siinä, minkä takia se muikku siellä perämerellä pärjää niin hyvin tähän Suomenlahteen verrattuna, toki siis se suolapitoisuus on se merkittävin, eli olit kysyjäkin ihan oikealla jäljillä, että se on just näin, kun se on makean veden laji, että se tykkää siitä matalasta suolapitoisuudesta, erityisesti sen lisääntymisvaiheessa se suolapitoisuus on hyvin kriittinen. Mutta sitten yksi toinen tekijä voi olla se, että siellä perämerellä Selkämeren pohjoisosissa on aika paljon semmoista sopivaa kanssa ympäristöä sille muikun lisääntymiselle ja niille poikasille. Eli sitä poikasta löytyy just semmoisilta laajoilta hiekkapohjilta, mitä siellä on paljon, suhteessa paljon enemmän kuin vaikkapa Suomenlahdella tai tuolla itäisellä Suomenlahdella. Niin se on varmaan yksi tekijä, minkä takia. Mutta se on tosiaan, se on niinku semmoinen, että kun aina puhutaan, että monella kalalajilla menee huonosti ja niitä on vähemmän, mutta muikulla on kyllä, menee paremmin tuolla pohjoisessa.
2: Tämä tosiaan on kiinnostava merialue, tämä Itämeri, kun täällä on murtovettä, jossa se suolapitoisuus ei ole lähelläkään tätä valtamerten suolapitoisuutta. Ja sitten se tosiaan vielä vähenee se suolapitoisuus, kun tuonne mennään perämerta kohti, niin täällähän on siis sekä makeen että suolaisen veden kaloja. Ja muikkua pidetään aika paljon tämmöisenä makean veden kalana, niin onko sitten jotain tämmöistä makean veden kalaa, jota ei löydy Itämerestä, jolle tämmöinen pienikin suolapitoisuus on jo liikaa?
3: No ei nyt äkkiseltään tule mieleen. Mun mielestä kaikki meidän sisävesilajit, niin niitä voidaan tavata myös tässä rannikolla. Että ehkä nieriä saattaisi olla semmoinen, että se on vaan niinku satunnaisesti. Sekin ehkä tuolla Perämeren alueella, sitä voi tavata merestä. Mutta mun mielestä kaikkia muita. Sitten on näitä vieraslajeja kyllä, mitä on nyt tullut. Esimerkiksi saatellaan joku aurinkoahven tai rohmutokko. Niitä ei ole taidettu vielä merialueelta tavata, mutta että en yhtään epäile, etteikö ne pärjäisi ainakin näissä makeissa sisälahdissa.
4: Hmm. Nyt mennään vähän tämmöisiin niin kuin filosofisiinkin kysymyksiin, että mistä alkaa meri, jos me mietitään, että joki laskee sieltä sisävesistä mereen ja se joki on vielä ihan makeavetinen ja niin kuin tavallaan, että missä se jokisuu muuttuu mereksi. Eli varsinkin sitten usein siinä joessa pärjää monilla ja sieltä kauttahan ne sitten usein levittäytyy sinne mereen myös. Mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä, Ari, kun sinä, että ei mullakaan tule kyllä mieleen muita kuin näitä ehkä mainitsemiasi vieraslajeja, mitkä nyt vielä on ei ole Itämerelle tullut, mutta sitten se on semmoinen yksi merkittävä asia, mitä täytyy aina ainakin tämmöisenä kalabiologina pistää merkille, on se, että pystyykö se laji lisääntymään vai ei Itämerellä. Et se on vielä sitten eri asia, että se usein kalalle on tyypillistä se, että se lisääntymisvaihe ja poikasvaihe on siinä kohtaa niin kuin kaikista tiukimmat vaatimukset ympäristöolosuhteille. Eli se on tavallaan niin kuin kapein se ikkuna, missä se pieni kalanpoikainen pärjää tai mätimuna, ja sitten kun se kala kasvaa isoksi aikuiseksi, sitten se on, niin kuin silloin, se on enemmän toleranssia, se kestää enemmän vaihtelua niissä ympäristöolosuhteissa. Eli mä luulen, että se on just näin, että moni laji pärjää, mutta sitten ihan kaikki ei pysty lisääntymään, tai ne pystyy sitten vaan niinä vuosina lisääntymään, kun on tosi, tosi makeen veden olosuhteet jossain jokisuussa tai muussa, että sitä kautta sitten tulee, se myös sitten vaikuttaa pidemmän päälle sen kalan runsauteen.
2: Sitten oli tämä toinen kysymys, mikä oli, että voitaisiko villikalan syömisellä vaikuttaa tähän Itämeren ravinnepitoisuuteen ja rehevöitymisen estämiseen, niin onko tämä hyvä konsti?
4: No onhan se ehdottomasti yhdellä ehdolla, mä kohta palaan siihen ehtoon, mutta jos sillä tavalla vielä niin kuin isommassa kuvassa mietitään, niin tällä hetkellähän se merkittävin meidän ravinteen poistokeino Itämerestä on kalastus ja kalan syönti. Eli se on se tällä hetkellä merkittävä. Meillä ei ole oikein muita. Kyllä kaikenlaisia insinööriratkaisuja on kyllä tässä kehitelty ja toivottavasti me jonkinlaisia semmoisia tehokkaampia ravinteen poistokeinoja vielä saadaan niin kuin ihan tämmöiseen tuotannolliseen mittakaavaan vietyä, mutta tällä hetkellä tosiaan se kalastus on. Mutta siihen on kuitenkin pakko lisätä se ehto, että se pitää olla kuitenkin kestävää kalastusta, että me ei haluta jollain jättirohmutroolilla tuolta niin kuin pyyhkästä kaikkia kalaa pois, vaan sit pitää miettiä, että se on semmoista lajia ja sillä tavalla kalastettu semmoisissa määrin, että se kanta sen kestää. Mutta usein jos me puhutaan tällaisista runsaista parvikalalajeista, niin kuin esimerkiksi nyt vaikka se jo meidän alkuun mainitsema silakka tai kilohaili, niin yleensä ne kestää aika hyvin sitä kalastusta.
3: Joo, ja sitten Itämeressä jos siitä rehevöitymisestä hyötyy tietyt kalalajit enemmän kuin toiset. Ja mun mielestä, jos pyrittäisiin niin kuin sitä lajistoa poistamaan, joka hyötyy siitä rehevyydestä, niin kuin esimerkiksi särkikalat, niin silloin me päästäisiin niin kuin askel eteenpäin tässä asiassa. Mutta se vaatisi aika paljon sitten jo ihan asennemuutostakin kalan syöjissä, eli meissä. Eli kaikki ennakkoluulot pois näitä hyviä särkikaloja kohtaan, mitä on, ja ottaa niitä vaan rohkeasti käyttöön, ja sitähän tehdäänkin tuolla sisävesilläkin, siellä on saatavana järvikalapihviä ja kaikkea tämmöistä, joka on tehty esimerkiksi särjestä tai järkisärki tai mitä kaikkia näitä hyviä tuotteita nyt onkaan, että ehdottomasti tämä kyllä. Kysyjä oli oikeilla jäljillä, mutta että paljon vaatii vielä asennetta ja työtä tänne eteen.
4: Kyllä, ehdottomasti. Ja jotenkin mä en itse henkilökohtaisesti edes pidä tästä, että puhutaan roskakalasta. Tällä tämmöisessä ammattiterminä me käytetään vajaasti hyödynnettyä. Mm-hmm. Ei sekään nyt hirveän niin kuin mun mielestä ehkä semmoinen makuhermoja kutkutteleva termi ole, mutta sentään se on ehkä pikkasen vähemmän asenteellinen, koska kalaa se on kaikki ja voi olla oikein hyvä ravintoa ja hyvin laitettuna ja ruodottomaksi tehtynä, niin miksei sitä kuka tahansa meistä voisi syödä.
3: Ja Itämeressä nimenomaan tämä ongelma ravinne on fosfori. Ja kala sisältää sitä erittäin paljon. Eli se kalan poisto, nimenomaan sen kestävä poisto, eli sitä kalaa, mitä on yllin kyliä, joka hyötyy tästä tilanteesta, niin sitä jos poistetaan täältä, niin se auttaa myös Itämertä.
2: Huomenna tosiaan vietetään Itämeripäivää, niin yksi tapa viettää Itämeripäivää voisi olla esimerkiksi, että syö nimenomaan tämmöistä kestävästi kalastettua kalaa, joka auttaisi poistamaan näitä ravinteita. Siellä puhelu on meille, eikös näin, Markus?
1: Kyllä, kyllä. Ja huomiona vielä tuohon Annan laittamaan kysymykseen, että hän oikeaoppisesti oli roskakalan laittanutkin sillä lailla heittomerkkeihin nimenomaan.
2: Se on oikein, juuri niin. Hyvä Anna.
1: Joo, me otamme seuraavaksi soittajan ja hän on Nuutajärveltä ja Eero. Tervehdys Eero.
6: Terve, terve.
1: No niin.
6: Mä rupesin soittelemaan, kun tuossa ohjelman alussa mainittiin, että se on ihan kriisiajan meidän vararavintolat oli silakka. Niin nyt on tilanne semmoinen, että mä opin lapsena syömään kotona ja koulussa silakkaa. Ja kun opettaja sanoi, että syökää ruotoneen päivineen, kun saatte fosforiakin ja läskisoosia oli pöydässä, niin nyt kaupassa ei saa silakkaa kokonaisena. On jotain fileitä, mutta nehän on vanhaa kalaa, ei meillä semmoisia ostaa. Ja muikkua löytyy sitten vaikka kuinka paljon, mutta silakkaa ei saa kaupassa eikä torilta. Että onko se vähentynyt se silakka sitten niin paljon, kun ei enää myyntiin saada.
1: Niin vai onko kysyntä vähentynyt, että ei ole järkeä pyytää?
6: No en tiedä, kai se vähenee, jollei sitä on myytävä.
1: Niin.
6: Kun mä syön luonnontuotteita, syön peura ja hirvenlihaa, kyllä mä jouluksi kinkun ostan, mutta muuten tulee syötyä tämmöisiä.
1: Joo, silakan perään huutelet Eero siis.
6: Kyllä, että silakkaa pöytää.
1: Sekä saatavuus että syöminen, molemmat käsi kädessä menee.
6: Kyllä, juu.
1: Asia selvä, me saadaan hetken kuluttua vastaus tähän asiaan asiantuntijoiden suunnasta. Kiitoksia Eero sinulle ja mukavat illanjatkot.
6: Kiitos samoin, kiitos.
1: 020317600 oli puhelinnumero, johon Eerokin oli soittanut. Luonto Suomen teemaillan aiheena kello 20 asti on Itämeren kalat. Pistetään tuosta kyytipojaksi myös vähän toisenlainen kysymys. Se tulee Jan Holmbergiltä Helsingistä Radio Suomen WhatsAppiin. Vieraslajeihin liittyy putkisierain tokko. Ja idänsierain tokko on Jaanin viestin mukaan yleistynyt hurjaa vauhtia viime vuosina Suomenlahdella. Millainen vaikutus sen niiden kannan kasvulla on muihin lajeihin? Anna-Mari.
2: Aloitetaan tästä silakkakysymyksestä, mikä on todellakin hyvä kysymys, että miten sitä silakkaa pääsee syömään, jos ei tule esimerkiksi litkaamaan sitä keväällä tästä Lauttasaaresta?
4: No ei, tosi hyvä kysymys ja tärkeä mun mielestä. No silakkahan on siinä mielessä pikkasen haastava laji, että kun se on tommonen pieni kokonen ja se aika nopeasti menettää sen semmosen niin kuin tuoreutensa ja kimmosuutensa. Eli se on niin kuin semmoinen logistisesti vaikea laji saada kiinteänä, hyvänä, tuoreena fileenä tässä nykymaailman kauppaketju maailmassa kuluttajalle. Ja se on varmaan se yksi syy, minkä takia sitä voi olla vähän huonosti saatavilla, varsinkin tuolla mitä syvemmälle mennään sisämaahan. Mutta kyllä sitä edelleen tosi paljon kalastetaan. Siitä nykyään enenevässä määrin onneksi tehdään myös tämmöisiä erilaisia jalosteita. Esimerkiksi mä itse pidän aina pakastimessa, lapsillekin maistuu silakkahampurilaiset, eli silakasta tehdään nykyään kalapuikkojakin. Ja ne on tosi hyviä, eli sitten tämmöisiä jalosteita löytyy aika hyvin. Toki tuorettakin täältä, ainakin kun pääkaupunkiseudulla asuu, niin saa aika helposti, mutta mä ymmärrän, että se on kyllä alueellisesti rajoittunutta. Mutta sitten yksi keino, millä muuten myös me välillisesti syödään silakkaa koko ajan, on se, että silakkasaalista aika iso osa puretaan tuonne kalajauhotehtaisiin ja siitä tehdään kalaöljyä ja kalajauhoa, jota syötetään sitten rehuna kirjolohelle. Eli jos syöt kotimaista kirjolohta, niin se on todennäköisesti ruokittu ainakin osittain silakalla. Eli sitäkin kautta kyllä sitten me epäsuorasti syömme silakkaa myös.
3: Joo, ja varmaan tämä saatavuusongelma on syynä sekin, että nykyään ei ole enää tämmöistä niin sanottua kotitarvekalastusta juurikaan olemassa. Että ihmiset on sen verran vieraantunut itse tästä kalastuksesta. Tai aikaisemmin esimerkiksi rannikkoalueella oli hyvin yleistä, että oli kaikennäköisiä kalastajia, jotka piti silakkaverkkoja ja sitä sai sitten niin kuin helposti ja myöskin torille sai viedä myytäväksi aika helposti. Nykyaikaiset hygieniamääräykset on sitten aika tiukkoja tämmöisen toiminnan suhteen. Eli tämmöinen paikallinen saatavuus on selvästi vähentynyt kyllä. Eli suosittelen nyt sitten tässäkin, jos joku haluaisi esimerkiksi tässä Suomenlahdella silakka oikein tuoreesti saada ympäri vuoden, niin ostaa silakkaverkon ja sitten kaupungin verkkokalastusluvan, niin kyllä varmaan saa tuoretta silakkaa aika helpostikin tästä, koska sitä on runsaasti. Mutta tämmöinen saatavuusongelma kyllä on olemassa. Ja sitten nykyihmiset haluaa aika valmista kalaruokaa. Että tämmöinen kokonainen kala, se on monelle aika vieras, että miten se nyt sitten perataan tai suolistetaan ja valmistetaan tämmöisestä kokonaisesta kalasta se ateria. Että semmoisen opettelu on hyvin mukavaa ja kiintoisaa kalaruokien laitto ihan siitä pyöreästä kalasta lähtien, että rohkeasti vaan kalan kimppuun. Sillä tavalla se kalakin tulee tutummaksi ja ruoka maistuu sitä paremmalta, mitä enemmän siihen on itse vaikuttanut sen valmistamiseen.
4: Ja kyllä mä kannustaisin myös meitä kaikkia olemaan kuluttajina pikkasen vaativampia, että mehän voitaisiin myös omilta lähikaupoiltamme niin pyytää runsaammin erilaisia kaloja myyntiin. Että jotenkin me suomalaiset ollaan vähän alistuttu siihen, että siellä myydään Norjan lohta ja Kirjon lohta ehkä ja siinä se, no ehkä hyvänä päivänä on jotain siika tai kuhafilettä siellä, mutta voitaisiin me olla vähän vaativampia ja pyytää enemmän.
3: Niin. Kyllä joo, ja sitten kalatiskeen ilmestynyt kaiken näköisiä vähän erikoisempiakin kalalajeja, joita ei Suomessa edes luontaisesti esiinty. Usein ne on viljeltyjä lajeja, jotakin tämmöisiä meribasseja tai tämmöisiä ulkomailta tuotuja kaloja. Tietysti ne on erikoisia, jollekin maistuu tämmöinen erikoisuus, mutta kyllä mäkin peräänkuluttaisin kalakaupoista näitä kotimaisia tuoreita kaloja, että niitä me voidaan vaatia sieltä ja ehkä niitä sinne ilmestyy sitten siinä vaiheessa, kun ihmiset enemmän niitä kyselee.
2: Tämä on erittäin tärkeä juttu, että myös vaatisi niiden perään. Tässä muutama vuosi sitten tuli uutisia, että silakalla ei välttämättä menekään niin hyvin Itämerellä, että niiden kannan koko oli pienentynyt, niin onko mikä tilanne nyt, voiko sitä silakkaa ihan hyvillä mielin kalastaa?
4: No mun mielestä silakkaa kyllä voi ehdottomasti syödä hyvillä mielin sen takia, että se on ihan totta, että se kanta on vaihdellut. Ja mä kohta voin siitä vielä sanoa muutaman sanan, mutta silakka on meidän varmasti niin kuin yksi kaikista tiukemmalla kammalla seurattu ja monitoroitu laji. Eli me hirveän paljon vuosittain laitetaan paukkuja siihen, että me selvitetään, että kuinka paljon meillä on silakkaa tuolla meressä, kuinka paljon sitä kalastetaan ja mistä sitä kalastetaan ja miten kalastetaan ja niin edespäin. Eli me pysytään hirveän hyvin siinä pulssilla, että kuinka se kanta voi. Ja silakalla on ollut sellainen tilanne nyt tässä viime vuosina, että sillä oikeastaan menee huonommin tuolla eteläisemmällä Itämerellä ja se itse asiassa kanta on kaikista voimakkain täällä pohjoisella Itämerellä. Ja erityisesti tuolla Selkämerellä, joka kuinka sattuukaan on Suomen kalastusaluetta. Eli me päästään nauttimaan niistä kaikista niin kuin runsaimmista saaliista. No nyt tässä ihan jos viimeistä muutamaa vuotta katsotaan, niin siellä Selkämerelläkin oli pikkasen semmoisia jonain vuotena vähän huolestuttavia merkkejä. Ne oli vähän laihoja, ne nuoret silakat, ja silloin vähän huolestuttiin, että mitä siellä tapahtuu, että onko siellä ravinnossa ehkä kenties tapahtunut jotain, että ne laihtuu ne kalat, mutta sekin on nyt mennyt onneksi ohi. Eli nyt sieltä on tullut ihan pulleita nuoria silakoita, mikä on hyvä merkki, mutta kaiken kaikkiaanhan tämä täytyy sanoa, että tämä silakkakannankin vaihtelu, niin se on huolestuttava merkki. Eli se tarkoittaa, että tuolla Itämeressä on tämmöinen tasapainotilan muutos meneillään. Niitä on ollut historiassa aikaisemminkin. Esimerkiksi 90-luvulla oli tämmöinen hyvin kuuluisa ja merkittävä tasapainotilan keikahdus, joka sitten aiheutti esimerkiksi turskakannassa valtavia muutoksia ja sen kautta sitten ravintoverkko alaspäin myös silakassa kilohailissa ja sitten ihan kuule eläinplanktoneihin asti. Ja nyt niin kuin ounastellaan tällä hetkellä, että tämän tyyppinen on varmaan nyt niin kuin käynnissä. Ei ehkä yhtä jyrkkä kuin silloin 1990-luvulla, mutta sen kaltainen on. Eli jotain siellä meressä tapahtuu, siellä on vähän erilaista. Ehkä se ravinto-olosuhteet on vähän erilaiset, lämpötila, ilmastonmuutos jyllää, rehevöityminen. Tässä on niin kuin erilaisia tällaisia muutoksia. Ja voi olla, että me sitten joskus tulevaisuudessa, kun me katsotaan taaksepäin sitä tilannetta, niin me ollaan niin kuin hirveän paljon viisaampi, me on helpompi analysoida sitä. Mutta joskus tässä nyt, kun nämä kaikki palikat vielä niin kuin on liikkeessä, niin se on pikkasen vaikea saada

0: siitä kokonaisuudesta kuvaa, mutta kyllä mä sanoisin, että silakkaa on täysin turvallista ja kannattaa syödä. On myös WWF:n liikennevaloissa vihreällä.
1: Kyllä, silakka on ihan turvallista ja eettistä syötävää. Ja tietysti silakkakannoissa tapahtuu tämmöistä ihan luontaista vaihtelua, että välillä ne on vahvempia, välillä heikompia. Yksi iso tekijä tähän silakkakannan vaihteluun on toinen sillikalalaji, eli kilohaili, jota myös Itämeressä esiintyy. Ja näillä kahdella lajilla on tämmöinen ikään kuin tämmöinen valtataistelu käynnissä, että jompikumpi on aina niskan päällä. Ja nehän syövät toistensa poikasia ja toistensa mätiä, minkä ehtivät. Ja sitten kilohaili vielä syö pienempää planktonia kuin silakka, että se kasvaa niin kuin silleen nopeammin sen pienemmän planktonin turvin kuin silakka, joka vaatisi taas vähän isompaa planktonia. Niin tässä on tämmöinen kauhun tasapaino koko ajan käynnissä. Ja sitten muut ravintoeläimet, esimerkiksi tämmöiset massiaisäyriäiset, on ilmeisesti tosi tärkeässä roolissa sitten silakan ravintona. Ja nyt nämä viimeaikaiset silakkakannan paranemiset ehkä johtuu nimenomaan just siitä, että näitä massiaisäyriäisiäkin on nyt ollut sitten jostain syystä enemmän tuolla Selkämerenkin alueella, ja silakat on lihavia ja pulleita.
0: Joo. Semmoinen hauska juttu on, että me ollaan tässä ihan viimeisen parin vuoden aikana investoitu luonnonvarakeskuksessa tämmöiseen hienoon uuteen kaikuluotaimeen, jolla voidaan näiden massiaistenkin määrää nyt ihan eri tavalla koko ajan monitoroida. Eli nyt me ollaan jatkossa paljon paremmin kartalla tästä silakan ravintotilanteestakin.
2: Tosi kiinnostavaa. Meillä kohta alkaa jo tulla merisää meidän päälle, mutta sitä ennen aloitetaan nyt ainakin vielä näistä vieraslajeista. Eli siellä mainittiin kaksi kiinnostavaa vieraslajia, putkisieraintokko ja idänsieraintokko. Minkälaisia kaloja nämä oikein on?
1: No nehän on tokkoja, niin kuin nimikön jo sanoo, ja ne tulee tuolta idän suunnalta tänne meidän Itämereen. Ne on tullut ehkä laivojen painolastivesiin mukana alun perin ja eteläisemme Itämerelle aluksi, ja sitten levittäytynyt tänne meidänkin rannikolle. Ja ne saattaa olla todella haitallisia. Ja meillähän on jo nyt ihan vakituisena tässä Suomenlahdessakin on mustatäplätokko, joka jo tuli aikaisemmin vähän samaa reittiä tuolta idän suunnalta Kaspian meren alueelta. Että ne on niiden vaikutuksesta muihin kaloihin on vielä aika vähän tietoa. Mutta että yleensä tämmöinen vieraslaji, niin se aluksi ryntää voimalla ja kanta saattaa kasvaa, ja sitten se asettuu johonkin lokeroon sitten täällä meidänkin vesissä. Mutta tässä vaiheessa aika vaikea sanoa, että mikä se lopullinen vaikutus sitten on.
2: Mutta kyseessä on siis tuommoiset alle 10-senttiset pohjakalat vai?
1: Ne on semmoisia pienehköjä pohjakaloja. Tämä mustatäplätokko on aika iso, että saattaa olla parikymmensenttinenkin.
0: Joo, kyllä. Ja mustatäplätokkohan on eteläisellä Itämerellä, missä kasvaa suuremmaksi. Se on ihan ruokakala.
1: Kyllä.
0: Sitä syödään ihan. Mm. Ja kuulemma oikein hyvän makunen. En ole itse päässyt maistamaan.
2: Mä olen maistanut.
1: Mä oon myös.
0: No mitä tykkäsitte?
2: No siis mun mielestä oli aika semmoinen ahvenkalamainen maku.
1: Miten se oli valmis?
2: No paistettiin vaan pannulla öljyssä.
1: Mä savustin niitä.
2: Ai jaa, okei. Vau. Joo, mutta odotamme mielenkiinnolla, mitä tapahtuu, kun tänne tulee näitä kalalajeja, joista ei vielä oikein pystytä sanomaan, että miten ne vaikuttaa sitten siellä kaikkiin muihin lajeihin verraten. Alammeko lähestyä pikkuhiljaa merisäätä siellä, Markus?
3: Jos se vaan teille sopii.
2: Kyllä, kyllä, totta kai. Täällähän me katselemme sitä koko ajan. Voin kertoa, että Lauttasaaressa on kyllä tuuli todella tyyntä ja näkyvyyskin hyvä.
3: Mikä siinä on lähimpänä teitä? On Harmaja, onko?
1: On. Joo. Taitaa melkein näkyä Harmaja tuolta puolelle lomasta. Kyllä, joo.
3: Selvä. Ja hienosti kuuluu Petri Hordin laittamia mikrofonien kautta nuo vienot Itämeren mukavat aallot, pienet liplattavat siellä johonkin rantaan. Mutta hei, merisää tulee ja hetken kuluttua palataan sinne.
4: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle. Yle. Radio Suomi.
3: Säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50. Korkea paine vahvistuu Skandinaavian lännestä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivällä koillisen puoleista tuulta. Iltapäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta. Aamupäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamulla paikoin sumua. Saaristomeri, pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla kaakonpuoleista tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen itätuulta. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri, enimmäkseen heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, enimmäkseen heikkoa tuulta. Perjantaina iltapäivällä kaakkoistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila plus 18 astetta. Tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 18, länsilounas 3, pilvistä 28. Orrengrund 18, länsi 3, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 17, länsilounas 2, Kalborgrund 18, länsiluode 3, Itätoukki 17, länsi 2. Harmaja 17, länsi 2, pilvistä 20, Mäkiluoto 19, länsilounas 3, Bogashär 18, länsilounas 3, pilvistä 40. Hanko-Tulliniemi 19, länsi 6, Ryssärö 18, länsi 9, Venö 19, länsiluode 6, Utö 20, luode 4, selkeää 22. Rajakari 20, länsiluode 6, Fagerholm 20, luode 6, Vilsanti 18, länsi 3, näkyvyys 48 kilometriä. Gotska Sandön 17, pohjoiskoillinen 2, 39, Kumlinge 18, pohjoisluode 4, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 19, länsilounas 2, Märket 17, pohjoiskoillinen 4, Isokari 18, luode 5, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 18, pohjoisluode 7, selkeää 12, Tahkoluoto 16, pohjoisluode 7, selkeää ja näkyvyys 44 kilometriä. Selgrund, lämpötila 17 astetta, tuulitieto puuttuu, puoli pilvistä, näkyvyys 45 kilometriä. Bredshäret 18, pohjoiskoillinen 5, Strömingsbodan 16, pohjoinen 3, Valassaaret 17, koillinen 4, Kallan 15, pohjoinen 7, Tankkar 15, pohjoiskoillinen 7, selkeää, näkyvyys 48 kilometriä. Ulkokalla 17, pohjoinen 2, Nahkiainen 15, pohjoinen 6, Raahe 16, pohjoinen 7, selkeää 20, Oulu Vihreä saari 16, pohjoisluode 9, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 17, pohjoisluode 5, selkeää näkyvyys yli 20. Kemi 1, 15, länsiluode 5 ja Ajos, lämpötila 17 astetta, tuuli Luoteesta 4 metriä sekunnissa, puoli pilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 0 senttimetriä, Oulu plus 3, Raahe miinus 1, Pietarsaari plus 4, Vaasa plus 5, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 6. Rauma plus 7, Turku ja Föglö plus 8, Hanko ja Helsinki plus 10, Porvoo plus 11 ja Hamina plus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä. Luonto Suomessa vietetään Itämeren kalat iltaa. Puhelinnumero on 020317600. Mirjami vastaa soittoihin ja Itämeren kalat aiheena. WhatsApp on 0401455666. 4 minuuttia aikaa ennen kello 19 Yle Uutisia, joten siirretään vielä puheenvuoro Hanna-Mari Vallilalle ja meidän asiantuntijoilleen. Ritvan laittaman kevennyksen kerran. Pikkukalle osti kilon silakoita, pyöräytti ne mankerin läpi ja möi kampelana. Olkaa hyvä.
2: Kiitos, kiitos. Tämä olikin jännittävä idea. Joo, mä oon täällä tosiaan kahden mahtavan asiantuntijan kanssa Itämeren rannalla, kallioilla, Helsingin Lauttasaaressa. Täällä on johtava tutkija Meri Kallasvuu Luonnonvarakeskuksesta ja sitten kalatutkija Ari Saura. Me jäätiin vähän vieraslajeihin ennen tuota merisäätä, niin mä haluaisin vielä pikkasen palata niihin. Eli tänä itse asiassa viime vuonna, vuosi sitten, löydettiin taas uusi vieraslaji Itämerestä. Tämmöinen marmoripaksu otsa, joka jäi kiinni Loviisan edustalla. Niin tää oli aika hurjan näköinen kala, kun mäkin näin tästä kuvaa, kun yleensä noi vieraslajit on olleet aika pieniä, niin tämähän oli siis semmoinen metrin mittainen möhkäle. Minkälainen laji tää marmoripaksu otsa oikein on?
0: No, tämä marmorinpaksu otsa, joka tosiaan siis vuosi sitten heinäkuussa yksi yksilö saatiin kiinni ja sitten toinen pian sen jälkeen, niin toinen yksilö nähtiin tuossa Kymijoen kalatiessä, eli todennäköisesti kaksi yksilöä Suomen rannikolla, mutta nämä geneettiset analyysit varmistuvasta nyt tässä taannoin, eli nyt saatiin varmistus sille lajille, niin se on semmoinen isokokoinen. Tämä yksilö, joka saatiin kiinni, oli tosiaan reilu 90 senttiä pitkä ja paino 7 kiloa. Ja voi kasvaa vielä sitäkin isommaksi ja oikein iso, mutta tämmöinen, voisi puhua niin kuin tällaisesta vesien laiduntajasta, että se on tämmöinen iso kokoinen plankton syöjä. Kala kasvaa aika nopeasti, eli täytyy imuroida valtavia määriä sitä planktonia. Voitte miettiä, että paljonko sitä pitää kulua. Ja se on tämmöinen viljelykarkulainen, eli se laji on alun perin Kiinasta kotoisin ja sitä on kyllä viljelty laajasti, paitsi Aasiassa, niin myös Euroopassa, Yhdysvalloissa, ja sieltä se sitten on aina silloin tällöin päässyt karkuun ja sitten luonut tällaisia ihan luonnossa lisääntyviä kantoja. Se oli kuitenkin nyt aika niin kuin huolestuttava havainto, että tämä löytyi nämä kaksi yksilöä meiltä onneksi vasta näin vähän sen takia, että tämä laji on esimerkiksi Amerikassa aiheuttanut ongelmia. Esimerkiksi Mississippin ympäristössä se siellä aiheuttaa suurta ravintokilpailua. Eli kun se syö niin tehokkaasti ja nopeasti sitä planktonia, niin sitten ne alkuperäiset lajit meinaa nälkiintyä. Ne ei selviä siinä kilpailussa. Ja sitähän me tietysti nyt täällä Suomessakin huolehditaan sitä, että se ei pääsisi. Se on siis jokivesissä hyvin viihtyvä laji, ettei se noita jokia pitkin meillä esimerkiksi tuonne isoihin järviin pääse ja alas sitten muikkua syrjäyttää ravintokilpailussa. Mutta toivotaan, että näin ei käy.
2: Se oli sen verran erikoisen näköinen, että sitä ei kyllä sekoita mihinkään suomalaisiin kaloihin. Että jos semmoisen sattuu jossain saamaan, niin varmasti herättää heti mielenkiintoa, että mikä ihmekala tämä on.
0: Se on kyllä totta. On erikoinen. Silmät on aika matalalla ja jotenkin vähän roiskastuminen sattuu mun mielestä.
2: Mutta jos tämmöinen kala nyt tulee jonnekin pyydykseen ja kiinni, niin siitä kannattaa varmasti sitten ilmoittaa.
0: Joo, ilmoittaa. Sitten pitää heti ilmoittaa. Löytyy Luonnonvarakeskuksen sivuilta, kun katsotte, niin on semmoinen vieraslajien ilmoituslomake. Niin ottakaa kuva ja laittakaa sijainti.
2: Kyllä, kiinnostavaa seurata. Päätyykö se ihan vakituiseksi asukkaaksi nyt meille Suomen vesiin?
3: Selvä. Luonto Suomessa tulee kello 19 Yle Uutiset. Ne kestävät 2 minuuttia ja kello 19.02 palaamme Itämeren kalat -teemaillan pariin.
5: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan selvitys Supon mahdollisesta siirrosta pois sisäministeriöstä alkoi ilman, että siitä kerrottiin hänelle eli vastuuministerille. Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ylelle, että hänellä on oikeus teettää valtioneuvoston työnjakoa koskevia selvityksiä. Kelan johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi töihin kesäkuun alussa. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa liikemies Onni Sarmasteelle maskikauppariidassa huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Helsingin hovioikeuden maaliskuussa antama tuomio riidassa jää näin voimaan. Sarmaste joutuu maksamaan huoltovarmuuskeskukselle lähes 5 miljoonaa euroa kauppahinnan palautusta ja korvauksia. Riita koskee kevään 2020 hengityssuojainkauppaa Kiinasta. Sää on pääosin poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23, maan pohjoisosassa 14 ja 19 ja Pohjois-Lapissa 8 ja 14 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
3: Yle Uutiset kello 19, toimitti Markku Lehtimäki. Liikennetiedote tie 192 Vehmaa Mynämäki välillä Ennyinen Mynämäki Ennyisten tienhaara Vehmaa. Onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tie 192 Vehmaa Mynämäki välillä Ennyinen Mynämäki Ennyisten tienhaara Vehmaa. Onnettomuus, tie suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Kello on uutisten päättyessä tuota pikaa 19.03. Mukavaa iltaa Radio Suomesta. Meneillään on Luonto-Suomen teemailta aiheena Itämeren kalat. Mitä sinä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysymyksiä, huomioita, omia kommentteja. Meillä on asiantuntijat meren rannalla Helsingissä Lauttasaaren suunnassa asioihin vastaamassa. 020317600 on puhelinnumero meidän lähetykseen ja Mirjamin soittoihin ne vastaa. Hanna-Mari Vallila on paikalla ja asiantuntijat, olkaa hyvä.
2: Täällä ollaan. Kalatutkija Ari Saura, sä muistit nyt tämän tarkan paikan, missä me ollaan Lauttasaaressa, niin mikäs tää nyt on?
1: Niin, me ollaan Länsi-Ulappaniemessä. Hieno. Tää on niinku länsi-ilta-aurinko näkyy tuolla ja sitten Ulappa tuolla, eli hyvin, hyvin kuvaava nimi tälle niemelle.
2: Joo, tästä kun me katsellaan tonne merelle päin, niin siinä on muutamia saaria, mutta sitten näkyy merta vaan aika kauas.
1: Kyllä.
2: Onko se Tallinna?
1: Siellä on Tallinna.
2: Kyllä, Tyynimeri ja sitten täältä löytyy tämmöisiä kesämajoja meidän ympäristöstä, että välillä kulkee ihmisiä ohi ja tuolla nytkin taitaa kuluu, menee moottoriveneitä ja kaiken näköisiä veneitä tästä meidän ohitsemme merta pitkin. Sitten täällä on meidän seurana myös johtava tutkija Meri Kallasvuo Luonnonvarakeskuksesta. Nyt kun katsellaan tätä ihanaa merimaisemaa, niin mitä tuolla pinnan alla on? Minkälaisia kaloja tästä löytyisi heti pinnan alta, jos lähdettäisiin tuonne sukeltamaan?
1: No ihan jos mennään tuohon rantakivikkoon, niin siinä uiskentelee mutuja. Mä oon nähnyt niitä aika usein. Sitten jos mennään sinne kivien alle katsomaan, niin sieltä löytyy koko liuta simppuja. Siellä on kivisimppuja ainakin. Sitten sieltä löytyy tokkoja. Tuossa missä on noita hietikkopohjia, niin siellä on varmasti hietatokkoja ja liejutokkoja. Saattaa löytyä joku seitsemänruototokko. Sitten löytyy piikkikaloista tai rautakaloista kymmenpiikkiä ja kolmipiikkiä. Ja vaskikalaa, paskikalojakin on tässä Länsi-Uulapan niemen rannalla, tämmöisiä vähän tuntemattomampia kalalajeja. Toki tässä sitten uiskentelee ihan näitä meidän tavallisia kalalajeja. Ahvenia tässä on varmasti ja särkikaloista on särkeä, salakkaa, lahnaa, ainakin varmasti säynettä myöskin. Ja sitten tähän aikaan vuodesta tietysti kuhaa onhan tässä myöskin. Mutta

0: kaloja.
1: Näitä nyt muutamia mainitakseni.
2: muutamia kalalajeja, mitä tästä nyt saattaisi löytyä. Noista tuossa oli varsinkin just tässä rannan lähellä, mainitsit ehkä monelle vähän tämmöisiä tuntemattomampia kalalajeja. Mä haluaisin itse nostaa niistä esille seitsemänruototokon, mikä on mun mielestä ehdottomasti yksi Suomen kauneimpia kaloja. Se on ehkä, olisiko se tommonen 5-6 senttiä pitkä suurin
0: luokkaa,
2: piirtein.
0: Joo.
2: Ja todella värikäs. Se on melkein semmoisen akvaariokalamaisen värikäs, että siitä löytyy vihreätä, sinistäkin jopa löytyy. Tosi montaa väriä. Ihan hurjan kaunis kala. Mutta varmaan aika monelle tuntematon.
0: Varmasti on, koska ei sillä oikeastaan mitään merkitystä tämmöisenä talouskalana. Ja se on aika harva lukuinenkin. Mutta se poikkeaa näistä muista meidän alkuperäistokosta, siis liehitokko, mustatokko ja hietatokko. Että se ei niinkään oleskele siellä pohjan tuntumassa, vaan se viihtyy vähän korkeammalla vedessä tämmöisessä rakkohaurupöheikössä tai vita- tai ärviä pöheikössä. Että se viihtyy tämmöisessä kasvillisuuden seassa ja ei niinkään esiinny semmoisena isompina parvina, niin kuin esimerkiksi hietatokko saattaa olla niin kuin aika laajaltakin siellä hiekkapohjalla. Että aika harvalukuinen, mutta todella kaunis. Ihan semmoinen koru.
2: Kyllä.
0: Jos kuvailit niitä värejä ja ne vähän sitten kimmeltää silleen, miten valo saattaa taittaa niissä ihon täplissä ja kuvioinnissa. Niin todella kaunis kala.
3: Kyllä, kimaltaa kuin diskopallo parhaimmillaan auringossa. Varmaan paras tapa bongata tämä laji on se, että ottaa snorkkelin ja lasit ja lähtee vähän uiskentelemaan tuohon just semmoiseen rakkohauru, tai ennen vanhaan kutsuttiin rakkoleväksi, siihen rakkolevän vyöhykkeen tuntumaan ja semmoisella jollain vähän kallioisella kivikkoisella paikalla, niin semmoisissa niitä näkee. Ja jos harrastaa sukellusta tai snorkkelailua, niin kyllä niitä aina niin kuin aika ajoin näkee. Et ei se mikään semmoinen niin kuin poikkeuksellisen harvinainen laji, että kyllä niitä näkee, mutta tietysti se ei käy pyydykseen, eikä se ole syötävä laji, niin se ei ole semmoinen, että se muuten törmäisi, mutta kun sinne pitää kastella itsensä, niin sitten näkee.
2: Otetaan puhelu tähän väliin. Päästiin ihanasti jo tämmöiseen itämerelliseen tunnelmaan. Niin kuunnellaan, mitä meiltä halutaan kysyä seuraavaksi.
4: Joo, ja meillä on Johanna linjalla Helsingistä. Hyvää iltaa, Johanna.
5: Joo, iltaa sinne. Jäi kiinnostaa tämä uusi vieraslaji, tämä marmori, otsa, mikä. Se meni ohi multa se kalan nimi.
4: Joo, marmori, otsa. Marmori, paksu otsa. Olikohan se semmoinen?
5: Marmori, paksu otsa.
4: Joo, siitä äsken puhuttiin. Haluatko vielä jotain sellaisen?
5: Joo, haluan.
4: Mitä,
5: haluan
4: jotain vähän lisää siitä.
5: Kyllä, joo. Mä oon itse opiskellut aikoina Jyrkkäshöyskulan Noviassa liki 20 vuotta sitten ympäristötieteitä, ja silloin oli tämä Amerikan kampamanetti niin kuin tapetilla, ja silloin ei vielä tiedetty, että se ei olekaan se Amerikan kampamanetti, vaan arktinen manetti. Ja pidin esitelmän tästä, ja silloin paneuduin tähän, niin kuin, että miten se tuhoaa sitä planktonia, ja nyt mua jäi kiinnostamaan sitten, jos tämä marmoripaksu otsa syö myös planktonia, ja kun se vaikuttaa aika isolta kalalta, niin mä ajattelin sitä, että syökö se tätä mesoeläinplanktonia ja sitten, että missä vesissä tämä viihtyy ja minkälainen kylmän toleranssi sillä oli, koska tämä Amerikan kampamanetti oli ihan riiviö, se vielä -4 kykeni niin kuin oleskelemaan. Niin mä ajattelin vaan sitä, että kun nämä meidän vedet sentään jäätyy, että onko siitä mitään apua.
4: Niin, sulla näyttää olevan vähän niin kuin laajempaakin tietämystä.
5: No mä kauheasti innostuin näistä vieraslajeista silloin, ja ne oli silloin niin kuin kovasti esillä tietysti se Amerikan kampamaneetin takia, niin jäi kiinnostamaan. Ja nyt kun sanotte, että se tää syö planktonia, niin sitten niin kuin herää tämmöinen huoli, että mitäköhän se siellä vesissä tekee ja missähän vesissä se viihtyy ja kuinka se sitten niin kuin lisääntyy, koska tää oli ihan peto lisääntymään tää maneetti silloin.
4: Niin, mitä sille maneetille tapahtui, tiedätkö?
5: Se ei Suomeen koskaan tullut tämä Amerikan kampamanetti, mutta siellä Mustalamerellä ja Kaspianmerellä sehän romahdutti kaikki kalakannat, kunnes sinne tuli sitten se luontainen vihollinen Beroe ovata, jonka suomenkielistä nimeä en tiedä, mutta se onnistui sitten niin kuin hävittämään sitä Amerikan kampamanettia sieltä.
4: Niin.
5: Ja sitten mä vielä ymmärsin silloin, muistan tämän verran opinnoista, että meillä on niin kuin tavallaan aika haavoittuva tämä meidän niin kuin järjestelmä siellä veden alla, koska sitä mitä meillä on paljon, mutta sitten siellä ei niin kuin kaikki paikat välttämättä ole täytetty, että sitten jos sinne tulee joku tällainen, joka löytää sen oman ekologisen taskunsa, niin se sitten voi viedä niin kuin elintilaa näiltä meidän omiltakin

0: sen takia nyt tätä marmoripaksuotta erityisesti kiinnostaa.
1: Se on kyllä hurjan näköinen. Se löytyy googlaamalla siitä kuvia. Helsingin Johanna, onko sulla muuten Itämeren kaloihin minkälaista kontaktia kuin, että nämä vieraslajit kiinnostaa?
0: Joo, siis tosiaan ympäristötieteitä opiskelin Tammisaaressa ja asuin Hangossa 20 vuotta ja seurustelin kalastajan kanssa siellä ja tuosta tuli nyt tuosta 7 ruototokosta, niin onko se sama ruotsis kuin Hjuringan 7 selkä?
1: Kysytkö minulta vai itseltäsi?
0: No, ei kun sinulta kysyn.
1: En mä tiedä. Me ehkä noin meidän asiantuntijat tuolla meren äärellä ja rannalla saa kohta vastata tähän, kun päätetään puhelu. Ja kuulolle ja kiitoksia sinulle.
0: Kalastaja kiinnosti elävät ja mua kuolet.
1: Loistavaa. Okay, aivan mahtavaa. Hyvä. Kiitoksia. Yes.
0: Joo, kiitos.
1: Moi moi.
0: Hei.
1: 020317600. Johannakin oli siihen numeroon soittanut. Kyllä minäkin siis olen elämässäni virveleitä ja verkkoja ja kaikkia sellaisia käyttänyt, mutta en ollut kuullut, mitä tarkoittaa litkaus tai litkata. Ja meille tulee kirjallinen tai siis tekstikysymys, että Olli Savonlinnasta pohtii. Menee vähän ohi, mutta silti voisiko muikkua litkata? Saimaalla se olisi myös keino vähentää kalaverkkoja ja sitten myös hyödyttäisiin norppiakin. Tuossa nyt ehkä semmoinen asia myös pohdittavaksi lisäksi siihen, että nyt sitten puhutaan vielä niistä vieraslajeista vähän. Olkaa hyvä.
2: Kiitos. Siellä tuli varsin tarkkaa tietämystä Itämeren lajeista ja planktoniin liittyen. Palataan siis vielä vähän tähän marmoripaksuotsaan. Eli kysymys oli, että minkälaista planktonia se syö ja minkälaisia määriä?
3: Joo, mä vastaan noista, kun sä kyselit myös siitä veden lämpötilasta, se on mulle helpompi kysymys, niin se viihtyy viileässä vedessä. Eli se ei veden kylmyys ei ole rajoittava tekijä. Eli...
4: Mutta ei myöskään yläraja. Et sillä on hirmu iso sen lämpötilatoleranssi, että jopa 38 asteessa vedessä se pystyy vielä oleskelemaan, kun se monille meille kotimaisilla lajeilla on täysin niin kuin mahdoton lämpötila.
3: Kyllä. Ja usein tämmöinen niin kuin laaja toleranssi ympäristöolosuhteisiin onkin kovin tyypillistä näille leviäville lajeille, jotka sitten voi vieraslajeiksi tituleerata, kun ne on uudessa paikassa. Eli ne ei ole turhan tarkkoja siitä, missä ne on, vaan on niin kuin semmoinen laaja mukavuusalue. Ja tästä planktonista mä en osaa nyt itse asiassa ihan tarkkaan sanoa, mutta mä oon kyllä siinä ymmärryksessä, että ei ole kovin turhan tarkka senkään suhta. Että
4: mulla on ihan sama käsitys, että sehän on alkuperäisesti kotoisin Kiinan isoista joista, joissa on aika lailla erilainen planktoneliöstä kuin täällä meillä kotimaassa. Ja se ei todellakaan nirsoile. Ja planktoniksi ihan lasketaan kaikki se semmoinen kelluva kalanpoikaset ja kaikki kelluva planktonäyriäiset ja muut, mitä vedessä liikkuu. Ja tämä otus mun käsittääkseni, se uisuu auki ja siivilöi kaiken elävän, mitä siitä vastaan tulee. Että se ei ole todellakaan nirso. Ja se siihen ehkä perustuu sen menestyminen sitten muualla maailmassa. Se pystyy ottamaan uusia ravintokohteita, mitkä ei siinä alkuperäiseen ravintoon sisälly niin helpostikin käyttöönsä.
2: Joo, ja eroaa näistä muista vieraslajeista, mitä tänne on tullut. Eli nämä, suurin osa näistä lajeista on tullut laivojen painolasti vesien mukana. Niin tämä on nimenomaan tämmöinen, jota on käytetty vesiviljelyyn, viljelykäytössä ja sieltä karannut sitten. Että sillä tavalla vähän eroaa näistä muista.
4: Joo, se on siis ruokakalaksi viljelty kala. Ja itse asiassa sieltä alkuperäisiltä lisääntö- tai esiintymisalueeltahan se on taantunut. Että se on ainoastaan sen viljelyn takia niin kuin yleistynyt sitten muualla maailmassa, kun sitä on kuljetettu niin kuin ruokakalakasvatuksen tarpeisiin.
2: Kiinnostavaa. Me täällä vähän ruvettiin myös katselemaan näitä ruotsinkielisiä nimiä. Kuka meistä ei nyt ole ekspertti näistä? Itsehän olen tuolta Itä-Suomesta kotosi, että en varmaan osaa kyllä näitä lausuakaan. Mutta kattelin, että tämä olisi tämä 7 ruototokko, olisi Sjutrolig Smørbult ruotsiksi. Ja sitten tämä, oliko se 7
4: Sjuryggan.
2: Sjuryggan. Joo. Olisi sitten rasvakala.
4: Joo. Se mun mielestä se on niinku rasvakala ruotsinkin, niin nimi johtuen siitä, että sillä on tämmöinen kyhmyinen se selkäpuoli. Osittain se selkäevä ja muu, ja siinä on todellakin niin kuin noin 7 semmoista kyhmyä siinä selässä. Ja sillä on myöskin semmoinen kyhmyrivi molemmilla kyljillä. Niiden kyhmien lukumäärää, mitä siinä kyljillä on, niin en nyt muista. Mutta että usein nämä tämmöiset nimet juontaa siihen nimenomaan sen kalan ulkomuotoon ja näköön.
2: Täytyy sanoa, että tämä rasvakala on sitten taas yksi toinen mun lempparikaloja täällä Itämeressä. Niitä löytyy aika monta. Eli sehän on tämmöinen, jota just löytyy sitten vähän tuolta suolapitoisemmista meristä, mutta myös täältä Itämerestä. Ja semmoinen hauska, hyllyvä, pyöreänmallinen kala. Miten sitä kuvailisi? Eikö niin, että silloin imukuppi myös löytyy?
4: Joo, sen nämä vatsaevät, jotka on tuossa, niin kuin sanotaan, kalan kaulalla, siinä vatsapuolella, niin ne on, muodostaa tämmöisen imukuppimaisen muodostelman, jolla se pystyy takertumaan sitten kovalle pinnalle ja pysyttelemään siinä aika tiukasti kiinni. Et silloin tämmöinen on myös semmoinen aika monilla muillakin kaloilla, jotka haluaa esimerkiksi merenvirtausten mukana pysyä sitten paikallaan jonkun kiven pinnassa, niin tämä rasvakala on aika kömpelö uimari sinänsä, että se helposti lähtisi virtausten mukana, niin tämä on aika tarkoituksenmukainen tämmöinen imukoppisysteemi, joka on sinne vatsapuoleen ruumiin etuosaan muodostunut, jolla se voi sitten pysyä paikallaan halutessaan.
3: Hmm. Ja sehän on myös lisääntymisvaiheessa tämä imukuppi on hyvin tärkeässä roolissa, koska se rasvakala emo jää vahtimaan, se laskee mädit semmoiseksi vähän niin kuin pieneksi kasaumaksi, vaikkapa kalliolle tai jollekin muulle pinnalle. Ja sitten jää yleensä niillä imukupeilla niin kuin siihen vähän niin kuin passiin. Se siinä huljuttelee evillään vähän huuhtoo. Liikuttelee vettä siinä, pitää huolta niistä mätimunista ja on aika aggressiivinen, jos yrität mennä sinne törkkimään ihailemaan mätimunia, niin kyllä käy sukeltajan laseihin äkkiä tulee koputtelemaan, että se on aika ärhäkkäkin osaa olla, musta on hirveän sympaattinen itse asiassa ja itse asiassa sehän on tavallaan kaunis laji, että toisia vähän ällöttää, kun se on semmoinen vähän kuin rasvatäytteinen ilmapallo tavallaan se koko kala, mutta kauhean kauniin värinen, varsinkin ne uroskalat on semmoisia oranssin punertavan hohteisia kutuaikaa vielä niin kuin syvenee se punaisen sävy. Et ne on itse asiassa, mun mielestä on kauhean kaunis, hauskan näköinen kala.
4: Joo, ja tämmöinen niin sanottu pesänhoitajuus ominaisuus on aika monilla näillä merikaloilla, että useimmat meidän simppulajeistamme, joita on siis kivisimppu, iso simppu, härkäsimppu ja piikkisimppu nyt ainakin, mitä tässäkin voidaan tavata, niin ne on kaikki tämmöisiä pesänhoitajia. Ja usein nimenomaan tämä koiraspuolinen yksilö, se vartioi sitä poikaspesää, siis mätipesää ja pienpoikasiakin. Ja myöskin kaikki meidän piikkikalat, siis 10 piikki, 3 piikki ja vaskikala, niin ne on myös tämmöisiä pesänhoitajia. Nehän myös rakentaa jonkinlaisen pesän sitten jälkikasvunsa suojaksi. Ja nimenomaan nämä koirasyksilöt on niitä, jotka sitten vartioi sitä pesää siinä vaiheessa, kun poikaset on vielä mätimunavaiheessa ja ruskuaispussivaiheessa. Ja vielä siinäkin vaiheessa, kun ne lähtee liikkeelle, niin se isä yrittää niitä holhota, kunnes sitten toteaa tilanteen toivottomaksi.
2: Tämä on jotenkin ihana ajatus, että siellä ne koiraat isit pitävät huolta tästä jälkikasvusta ja ajavat tunkeilijoita pois ja haluavat sieltä saada ne poikaset sitten kasvatettua. Tiedättekö te muuten, onko nuo rasvakalat kuinka paikkauskollisia? Tulee mieleen Uuttöössä, tiedän, että itsekin olen sukeltanut ja muutkin sukeltaneet Park Victory-hyllylle, jossa varsin usein samassa kohtaa on useampanakin vuonna ollut tämmöinen rasvakala, jota käydään sitten moikkaamassa.
4: No kyllä mulla on ainakin semmoinen käsitys, että se on aika paikkakala, että kun sen olemuskin on semmoinen, että se ei ole mikään vaelluskala, että se korkeintaan, että jos se irrottaa siitä pinnasta kiinni, niin se ajelehtii sitten virtausten mukana ja poikasvaiheessahan ne toki ajelehtii laajastikin niin kuin virtausten mukana ennen kuin ne asettuu sitten jollekin omalle tietylle alueelle, mutta kyllä ne hyvin paikkauskollisia on sitten sen koko aikuisikänsä.
3: Kyllä, ei ole mitään mestariuimareita, että se on varmaan niin, että kun löytää yhden hyvän paikan, niin siitä kannattaa pitää kiinni.
2: Siihen jäädään. Olisiko vielä Markus puhelua siellä?
1: Joo, kyllä, mutta hei, otetaan ihan lyhyesti tuo litkaus, onnistuisiko se nyt sitten Saimaalla ihan, että
2: hyvä, kun muistut ensin.
4: Muikun litkauksesta niin. Oli kysymys. Siis kysymys kuuluu, että voiko sitä yrittää. Niin kyllä voi yrittää, mutta luulisin, että tulokset jää aika laajaksi, koska tämä muikun ravinto koostuu hyvin pienijakoisesta planktonista verrattuna siihen, mitä silakka syö, aika isoakin äyriäistä ja muuta. Ja tässä litkassahan tämä silakka luulee sitä kiiltävää koukkua, joka on siihen litkaan solmittu, niin joksikin myysisäyriäiseksi tai massiaisiksi niitä nykyään kutsutaan, tai joksi muuksi ravintokohteeksi. Ja muikulla ei tämmöistä kiiltävän ongenkoukun muotoista ravintokohdetta järvissä ole, mutta että isompi muikku kyllä saattaa olla jopa petomainen, että se saattaa jopa syödä kalan poikasi, että saattaa olla, että muikun litkauksella jonkun isomman muikun saisi, mutta ei sillä tavalla kuin silakka tarttuu.
2: Otetaan tässä vielä nopea, kerrotaan mistä litkauksesta on kyse. Eli siinä on siima, jossa on sitten...
4: Siimaan on sidottu, siellä on paino alimpana ja sitten siinä siiman on sidottu vaikka kymmenkunta kirkasta koukkua. Ja sitten se pudotetaan virvelin vavalla sitten tämä siima siihen syvyyteen, missä oletetaan niiden silakkaparvien liikkuvan. Ja usein sitten, kun ensimmäinen silakka on tarttunut tämmöiseen koukkuun, niin odotellaan hetken, niin siinä on joka koukussa sitten silakka. Että tavallaan innostuu siitä, kun yksi on ravintokohteen kimpussa, niin muut reagoisivat. Mm-hmm. Ja sillä tavalla silakkapari varmaan luonnossakin reagoi, että kun yksi tai muutamat silakat on löytäneet ravintokohteen, niin koko parvi innostuu ja käyvät sen sitten sopivan ravinnon kimppuun, että siihen se perustuu.
2: Tähän täytyy sanoa, että mä oon tehnyt tieteellisen testin mustilla koukuilla. Ja ne toimii aivan yhtä hyvin kyllä, kuin joo. Ne kirkkaat koukut.
4: Se on ehkä vaan tätä kalamiesten uskomusta, että kyllä varmaan mustatkin koukut toimii.
2: Kyllä, lailla. Kyllä
4: on tummiakin ravintokohteita silakalla, ei ne kaikki mitään kirkkaita. Mutta se ehkä näkyy paremmin tummassa vedessä, että sitä kuvitella, että se niin toimisi paremmin.
1: Kuulostaa sellaiselta metodilta, että sen siiman kanssa ei kannata joutua solmuun.
4: No joo, se on, eikä kannata kovin lähelle mennä muita kalasteja heilumaan tuommoisen kymmenkoukkuisen siiman kanssa.
1: Selvä juttu, minä otan seuraavan soittajan. Hän on itse asiassa meren kurkun kohdilla jossain ja on Heikki ja Vaasasta. Hyvää iltaa.
5: Hyvää ilta.
1: Miltä se näyttää ja missä olet?
5: No, tässä mä oon Pärloksin pohjoispuolella mökillä rannassa seisoskelen ja otan aurinkoa samalla tässä. Mutta niin, mä en tiedä mistä mä lähtisin purkaan tätä asiaa, mutta kyse olisi lähellä tätä merenkurkossa oli ennen niin aika hyvä harjuskanta. Ja varsinkin tässä merenkurkun pohjoispuolella. Ja se on hävinnyt oikeastaan aika totaalisesti, että niin. Vielä joskus 64-65 vielä harrastettiin harrilaudan vetoa aika paljon, niin sattui olemaan 3 ja 4 harria verhossa kiinni yhtä aikaa, että se oli silloin sellaista aikaa. Että mä ihmettelen, että missä vaiheessa se häipyi sitten. Varmaan silloin, kun niin ruvettiin noita kyröjokeja ja noita pengertämään, että niin kaikki humus, mikä ennen jäi sinne Seinäjoen lakoitukselle, kun niin oli kovat paisunnat, niin ne jäi sinne. Mutta nyt ne on niin korkeat penkat, 5 metriä korkeat penkat, niin ei nyt nouse tulvavesi mihinkään pelloilla, eikä niin se humus leviä sinne. Se tulee melko täysin tänne Pohjanlahteen.
1: Niin, että tämä olisi sun semmoinen teoria, jota ajattelisit, että voisi olla niinku selittävä tekijä.
5: Joo. Kun välillä toi on niinku Coca-Colaa toi vesi. Tässä on sellainen saari tässä kohtaa edessä, niin kuin Mikkelisaaret. Eihän täällä ole Mikkeli lähelläkään, mutta niin saaret on, sanotaan Mikkelsöörä. Mikkelsöörä ja niin. Se vähän rajoittaa tuota virtausta, kun se tulee tuolta Kyröjoesta, niin tämä sisäpuolen iso selkä niin muuttuu välillä niin kuin oikein Coca-Colaksi, aivan oikein tummaa vettä onkin, että niin. Ja eihän se humus esimerkiksi, niin eihän se täällä meressä synny, että kyllä se täytyy joesta tulla, jos se humus kerran on tuolla pohjassa.
1: Sanoit, puhuitko 60-luvusta äsken, että sieltä on sinulta koko?
5: Kyllä, joo. Ja viimeisiä me ollaan saatu vielä niin kuin 70, varmaan 73 vuonna verkolla kylläkin. Niin, niin. Täältä sisäpuolelta, tämän Mikkelisärten sisäpuolelta ollaan semmoisia muutamia harjuksia saatu.
1: Joo. Harjuslauta niin, oli se, miten te kalasit.
5: Harrilauta, sanottiin harrilaudaksi. Joo. Vedettiin, joo, se on semmoinen vähän niin kuin nykyajan sivuplaanari, millä ne vetää lohta, niin se selkäsiima, mikä sinne harrilautaan, sehän kui siinä veneen vieressä sitten, niin siihen oli kiinnitetty tapseja, missä oli perhoja ja siihen sitten iski.
1: Okei. Okay.
5: Se on aika mielenkiintoinen juttu. Sehän on varmaan kielletty jo aika päiviä, mutta se kyllä niitä harjilautoja vielä jossain vanhoilla mökeillä niin seinillä näkee.
1: Mm. Muistona menneistä vuosikymmenistä.
5: Niin nimenomaan muistona menneistä.
1: Joo, onko sulla, minkälainen Heikki nykyään on toi Itämeren kala-asia? Onko se enemmän näin niin kuin etäältä ihmettelyä auringonoton ohessa vai miten?
5: Ei, kyllä mä niin. Meillä on tässä, niin kuin toiset sanoivat sitten varmaan niin kuin kiinteäksi pyydykseksi, mutta tämä on niin kuin, mulla on tuossa 30 metrin päässä, niin veneen poiju, niin mä vedän siihen justiin laiturin ja meren poijun väliin, niin verkon, niin siitä me saadaan ne ruoka-ahvenet, mitä me yleensä syödään, ne me enempää otetakaan kuin ehkä joku 6-10 ahventa, ja ne on aika isokokoisia, mulla on 4-5 verkot, niin se on justiin sopivasti tulee aina. Ja syksyisin me tietysti kalastetaan siikaa, mikä sekin on kyllä vähentynyt ja häipynyt tässä. Että niin. No. Mutta pakasti me saa aina kuitenkin jotakin. Että.
1: Selvä. Olosuhteet vaikuttaa siellä illanviettoon olevan erittäin hyvät, joten kiitoksia Heikki sinulle kyllä soitosta ja mukavaa, että tulit lähetykseen mukaan ja palataan asiaan.
5: No, kiitos teille hyvä vaan.
1: Kiitoksia,
5: no niin.
1: Hei.
5: No, hei.
1: No niin, siinä tuli Heikillä pitkältä ajalta paljon mielenkiintoista asiaa. Siirretään lähetys luontoon. Hanna-Mari, ole hyvä.
2: Kyllä, eli harjuksesta. Minne katosivat harjukset Itämerestä?
4: No hyvä kysymys sinänsä, mutta että jos ajatellaan, että harjus on meidän yksi arktisimpia kalalajeja, eli se on sopeutunut hyvin kylmiin, pohjoisiin, kirkkaisiin vesiin. Ja niin kuin tässä jo soittajakin sanoi, että jos vesi on Coca-Colan väristä, niin alkaa mietityttämään kyllä, että miten se käy niin kuin tämmöiselle arktiselle kalalajille. Tosin tämä meidän meriharjus on aika erikoinen ilmentymä sinänsä, että harjushan on aika puhtaasti semmoinen jokikala meillä, taikka sitten tämmöinen reittivesien kala. Ja jos ajatellaan tätä meriharjusta, niin se on tosiaan joskus ollut suht yleinen. Ilmeisesti kutupaikat on ollut hyvässä kunnossa ja se on pystynyt lisääntymään näillä pohjoisilla merialueilla. Toki siitä ei nyt olla ihan varmuutta, että mikä sen alkuperä täällä Itämeressä on, että se saattaa olla kuitenkin joista lähtenyt sitten alaspäin ja sitten löytänyt myöskin merestä hyviä kutupaikkoja aikoinaan ja sitten muodostanut tämmöisiä merikutuisia kantoja. Ja jos ajatellaan sen tilannetta nykyään, niin se on yksi meidän näistä äärimmäisen uhanalaisista kalalajeista. Siihen taitaa kuulua Saimaan lohia, Saimaan nieriä ja sitten järvessä kuteva järvin harjus myöskin tämmöisiin erittäin uhanalaisiin kalalaihin, mitä Suomessa on. Ja todellakin se taantuminen, niitä on ollut myös Selkämeren alueella tuolla Porin edustalla Ouran saaristossa, mutta se kanta lienee jo kadonnut, että siellä ei enää ole muutamaa vuosikymmeneen muuta kuin ihan jotain sattuma yksilöitä harjuksia tavattu. Että siellä merenkurkun alueella ja sitten Perämerellä jonkun verran vielä sitä esiintyy.
3: Joo, tämä tosiaan tämä niinku mereinen sopeuma, eli meriharjukseksi kutsuttu, niin on varmasti juuri näin, niin kuin Ari sanoi, että kyllä se on noin muuttuneet ympäristöolot, että se ei kestä rehevöitymistä. ja sitä niin kuin veden samenemista, että se on varmasti se syy, että se ei onnistu se lisääntyminen, ne poikaset, hirve tai mätimunat nopeasti tukahtuu, jos jonkinlaista semmoista hyttöä siihen laskeutuu päälle. Mutta tässä ihan viime vuosina on ollut joitain, niin kuin, että mä ajateltiin jo, että se ei onnistu se lisääntyminen ollenkaan, että se on niin kuin kerta kaikkiaan sukupuuttoon kuolee se koko meriharjus sopeuma, mutta nyt on löytynyt kyllä yhdestä kahdesta paikasta poikasia. Eli kyllä siellä jotain yritystä on vielä, mutta en mä nyt hirveän kyllä niin kuin luottavaisin mielen olisi, jollei me sitten saada aika voimakkaasti sitä meren tilaa parannettua, että se on kyllä, ei se vaan kerta kaikkiaan niin kuin isoissa määrin se lisääntyminen siellä onnistu, mutta ihanaa, että edes jossain, että meillä on kuitenkin jotain havaintoja vielä siellä, koska olisihan se hirveän surullista, jos me menetettäisiin tämmöinen hieno paikallinen sopeuma laji.
4: Joo, ja pienen lohtuna siihen voisi sanoa sen, että tämmöinen meriharjuskanta tuolta Perämereltä, niin se on saatu viljelyyn ihan viime tipassa. Että sitä on myöskin niin kuin viljelytuotannossa siinä mielessä, että sitä voidaan sitten palauttaa luonnonvesiin sen viljelykierron kautta. Mutta tämä on aika laiha lohtu ja tämä on semmoinen tavallaan viimeinen oljenkorsi sitten, millä yritetään pelastaa sitä merikutusta harjusta.
3: Joo, just näin. Että on itse asiassa nyt hanke menossakin, että tehdään näitä palautusistutuksia, mutta niidenkin menestyksen kannalta niin olisi tosi tärkeää saada se veden tila paremmaksi.
2: Ja oliko tämä teidän mielestä oikea havainto, että silloin 60-luvulla vielä oli, mutta sitten on alkanut jo vähetä?
4: Joo, kyllä se on ihan havaittu ilmiö, että pitkien aikasarjat näyttää sen, että aikaisemmin sitä oli ihan mukavasti ihan sitä Selkämeren Ouran saaristoa myöten pitkin rannikkoa ja myöskin Ruotsin puolella. Että kyllä se taantuminen on tapahtunut tässä niin kuin vuosikymmenen saatossa ja se on ihan todellista.
2: Tuossa jo vähän puhuttiinkin silakan osalta siitä, että epäillään, että jonkinlaisessa muutoksen tilassa Itämeri tällä hetkellä on. Niin jos vähän laajemmin sit katsellaan muidenkin kalojen osalta, niin tuleeko teille jotain esimerkkilajeja, joita te haluaisitte nostaa esille, minkä suhteen on ollut jotain muutoksia nytten Itämeressä?
3: No, ehkä kun mulla on puhuttu näistä tällaisista vähän surullisista esimerkkeistä, joilla menee huonosti, mutta on meillä myös semmoisia lajeja, joilla menee paremmin. Eli ensinnäkin tämä ilmastonmuutos, joka aiheuttaa siis ilman ja veden lämpötilan nousua, niin sehän tyypillisesti suosii semmoisia kevätkutuisia lajeja. Eli ne kevätkutuiset lajit pääsee lisääntymään pikkasen aikaisemmin, niillä on pidempi kasvukausi edessä, ne ehtii saavuttaa ne poikaset isomman koon ennen kuin iskee sitten se ensimmäinen rankka talvi, josta täytyy selvitä. Ja varmaan yksi hyvä esimerkki tällaisesta ilmastonmuutoksen vähän niin kuin voittaja kevätkutuisesta kalalajista on kuha. Ja kuha on meidän oikeastaan koko rannikolla ja myös sisävesissä, niin voi kovin hyvin nykypäivänä, eli se pärjää hyvin lämpimissä ja rehevöityvissä vesissä. Ja sehän on tietysti aika mukava ruokakalakin, eli ihan semmoinen varmaan monessa mielessä suotuisa muutos.
4: Joo, ja kuha näyttää levittäytyvän selvästi tuolla Pohjanlahdella, niin kuin kohti pohjoista, että sanotaan, että joskus 20-30 vuotta sitten, niin Perämerellä se oli kohtuu harvinainen ja nykyään se on aika tavallinen jo siellä.
3: Joo. Mutta me puhutaan vaikka ilmastonmuutokseen liittyen niin tämmöisistä, että me voidaan vähän niin kuin ryhmitellä, että meillä on tämmöisiä voittajalajeja ja sitten meillä on häviäjälajeja. Näitä voittajalajeja nyt on tyypillisesti esimerkiksi nämä tämmöiset kevätkutuset rannikkolajit ja sitten häviäjälajeja on sitten usein nämä esimerkiksi lohikalat, eli tämmöiset viileää kirkasta vettä kaipaavat lajit, joilla sitten kerta kaikkiaan se elintila loppuu, kun veden lämpötila nousee ja sitten loppuu jo rannikko ennen kuin löytyy tarpeeksi viileitä vettä. Niillä tyypillisesti menee sitten huonommin.
2: Mikä tilanne tällä hetkellä on esimerkiksi lohella, että kuinka paljon niitä löytyy Itämerestä?
4: No, Itämeressähän on kyllä luontaisesti lisääntyviä lohikantoja ja niidenkin kannat kyllä vaihtelee, mutta että lohen sanotaan Itämeren yksi tärkeimpiä lisääntynyt joki on nimenomaan Tornionjoki, joka on Suomen Ruotsin rajajoki. Ja siellähän lohet vaeltaa aika pohjoiseen, jopa 500 kilometriä siitä jokisuulta pohjoiseen. Ja siellä nyt toistaiseksi vielä olot on sellaiset kohtuullisen arktiset, johon tämä Itämeren lohikin on sopeutunut. Toki Itämeressä on myös hyvin eteläisiä kantoja. Esimerkiksi tuolla Etelä-Ruotsissa Mörmjoessakin on lohikanta, mutta se voi tosi huonosti tällä hetkellä. Et se selvästi niin siihen se pitkät lämpimät kesät niin vaikuttaa Mörmijoen lämpötiloihin. Ja lohenpoikasella on tietty semmoinen lämpötilatoleranssi, että se ei siedä, jos lämpötila on pitkiä aikaa, esimerkiksi yli 20 astetta sen kotijoen lämpötila. Ja tämä on esimerkiksi se Mörmijoella ollut lähes vuosittaista nyt, että se lämpötila kohoaa hyvin korkeaksi sitten kesäaikana. Mutta Itämeressä on sitten Ruotsin puolella muutamia lohijokia, joissa lohi edelleenkin lisääntyy, mutta että mä sanoisin, että Torniojoki on ainoa tämmöinen niin kuin oikein merkittävä lohijoki, ja sielläkin nyt on ollut aikamoista vaihtelua, että on kaikennäköisiä ilmiöitä, jotka sitten, joiden syitä ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta että kannanvaihtelut on aika runsaita, ja nyt tällä hetkellä näyttäisi, että Tornionjoella menee kohtalaisen hyvin, mutta se oli muutama aika synkkä vuosi, että nousulohien määrät oli aika pienet verrattuna sitten niihin huippuvuosiin, mitä tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on nähty.
3: Joo, tänä vuonna tuli Tornionjoelta parempia uutisia, kun on tullut monena tai useampana edellisenä vuonna. Siinä lohellakin tuntuu, että se ongelma kyllä on nimenomaan siellä merialueella, eli sen merivaelluksen aikana, että niitä kaloja kerta kaikkiaan nousee vähemmän sinne jokeen kutemaan. Että se kutu varmaan siellä joessa vielä saattaa ihan kohtuullisen hyvin onnistua, mutta jotain tapahtuu siellä merellä, että sieltä harvemmat ja harvemmat kalat palaa. Ja, eli tämäkin on yksi merkki siitä, kun puhuttiin tästä tasapainotilan muuttumisesta, että jotain siellä merellä tapahtuu ravinto-olosuhteissa, ja se on todennäköisesti semmoinen kimppu useita syitä, että siellä on varmaan tämä ilmastonmuutos jyllää lämpötilatekijä, sitten on rehevöityminen, joka vaikuttaa sitten ravintolajeihin, ja voi sitten olla erilaisia loisia ja muitakin, mitä tulee siihen peliin sitten ja vaikuttaa tähän kokonaisuuteen.
4: Joo, lohellahan siihen nousevien emokalojen määrään niin vaikuttaa aika paljon se, että kuinka paljon niitä vaelluspoikasvaiheessa, kun ne lähtevät sieltä kotijoestaan sitten merivaelluksessa, niin kuinka suuri se kuolevuus on siinä vaiheessa, kun ne saapuu mereen. Ja jos se kuolevuus on suurta, niin emokalan määrä tietysti on pienempi sitten nousuemokalan määrä. Mutta lohella on myös se ominaisuus, että kohtuullisen pienikin emokalasto saa aikaan aika ison vaelluspoikasmäärän, jos kaikki taas natsaa hyvin siellä kotijoessa, että se ei ole niin yksiselitteistä, että se emokalan määrä suoraan vaikuttaisi sitten siihen poikasmäärään, mutta toki silläkin on vaikutusta.
2: Niin heti tässä alkaa miettiä, että kun Suomessakin ja tietysti muuallakin on niin moni padottu joki, jossa nämä lohet on lisääntyneet, siellä on nimenomaan ollut geneettisesti hieman erilainen kanta, mikä vaikka siinä naapurijoessa. Nyt jos tapahtuu muutoksia elinympäristössä, niin siellä on tavallaan vähemmän sitä geneettistä vaihtelua, mikä sitten reagoi niihin muutoksiin. Että jännittävä nähdä, mitä tapahtuu.
3: Joo. Se on ihan totta, hyvä, että sä mainitsit, se on ihan totta, että kyllä se juurisyy näillä monilla vaelluskaloilla on nimenomaan se, että me ollaan valitettavasti blokattu nämä nousujoet erittäin tehokkaasti. Me tietysti tehtiin se silloin sotien jälkeen, niin kuin hyvässä uskossa tarvittiin saada Suomi nousuun ja selvitä meidän erilaisista veloista ja muista. Energiahan siinä halpaa ja uusiutuvaa energiaa haluttiin, mutta vasta jälkeenpäin ymmärrettiin, että valitettavasti me tehtiin hirvittävä monimuotoisuus. Kato aiheutettiin sitten näiden vaelluskalalajeille siinä samassa yhteydessä.
2: Mutta otetaan puhelu tähän väliin.
1: Otetaan se ihan kohta. Minulla on nimittäin asiantuntijalle semmoinen hyvin käytännönläheinen kysymys tuolta Radio Suomen WhatsAppista, joka pursuaa kysymyksiä. Jari H. on vaivannut asia pitkään. Eli jos Jari H. menee Hietsuun eli Hietarantaan, Hietaniemen uimarannalle Helsingissä, ja menisi sinne kalastamaan ja saisi ongella lahnan, niin voisiko siitä lahnasta saada lapamaton? Jari H. on pitkällisten mietintöjen jälkeen tullut siihen tulokseen, että hänen mielestään ei. Miten on?
4: Ei voi saada lahnasta lapamatoa. Että lahnassahan on kyllä semmoinen oma loisensa, semmoinen hiihnamato, joka on hyvin... Se on siis lapamato, mutta se on lahnan oma lapamato ja joskus se voi näyttäytyä aika hurjalta, koska se lahna voi olla semmoinen tosi paksu pallo vatsastaan ja sen sisällä saattaa olla toista metriä pitkä ja tämmöinen tuumanlevyinen hihnamato, joka ei ole siis varsinainen ihmisen lapamato. Eli Kysymys on, vastaus tähän kysymykseen, että ei voi saada lahnasta ihminen lapamatta.
2: Mutta eikö ole niin, että on särkikaloista löydetty joku toisen tyyppinen loinen, jonka voi saada raasta särkikalasta ja sen takia suositellaan nykyään myös pakastamista?
4: No joo, kyllä siis on koko joukko kaikennäköisiä muita loisia, nimenomaan tämmöisiä imumatoja, joita on löydetty särkikalasta ja jotka voi loisia siis nisäkkäissä. Lähinnä ne loisii jossakin kalaa syövissä tai kalaa satunnaisesti syövissä nisäkkäissä, niin kuin esimerkiksi supikoira tai kettu tai tämän tyyppiset tai karhu tai tämän tyyppiset nisäkkäät, mutta että se on mahdollista. Mun mielestä se vaara on enemmän teoreettinen kuin tämmöinen niin kuin konkreettinen.
2: Aivan, että sulla on tästä tämmöinen tieto, että aika huono tuuri pitäisi olla, että semmoisen saisi, mutta virallinen ohjeistus on, että 2 vuorokautta pakastetta kaloja ennen kuin syödään raakana.
1: Okay. Asia selvä. Hyvä. Nyt otamme linjalle Espoosta Päivin. Tervehdys, Päivi.
6: Tervehdys ja kiitos erittäin hyvästä aiheesta ja ilman muuta toivon parempaa vointia Itämerelle. Mä tiedän, että tämä mun, sanon ensin muutaman kommentin ja sitten mulla on 2 kysymystä, mutta mä tiedän, että tämä aiheuttaa ärsytystä varmasti nämä mun mielipiteet, mutta puhun silti, eli haluan nostaa esille keskustelua ja pohdittavaa ylipäätään tappamisen eettisyydestä ja oikeutuksesta, eli just tästä, niin kun nämä kalat koetaan vaan niin kuin tämmöisenä niin kuin ihmisille tarkoitetusta, että ne on tarkoitettu meille, että on rehukalaa, roskakalaa, talouskalaa ja että miten me voidaan hyväksi käyttää Itämeren kalaa. Mutta se ei ole yksin tämä, eli kalat ja muut eläimethän ei ole olemassa vaan meitä ihmisiä varten hyväksi käytettäväksi, vaan itseään ja sukuaan varten, eli lisääntymistä varten. Ja sitten tässä omaan korvaan sorahtaa aina, särähtää tämä arvostus ja esineellistäminen. Mm-hmm. Eli ajatellaan kaloja ja muita eläimiä vaan niin kuin sillä lailla, että miten me voidaan heistä hyötyä. Mutta sitten, ja tämä olikin hirveän hyvä, tässä on koko ilman aikana on tullut hirveän hyvin esille niitä, mitä mä oon toivonutkin, että ei puhuta roskakalasta, koska eihän me puhuta roskaihmisestäkään, eli niin kuin kaikki on yhtä arvokkaita. Mutta tämä on ollut hirveän hyvä, että on tullut kalojen biologiaa ja ekologiaa ja ekosysteemejä esille. Mutta sitten niin kuin tämä just, että mä tiedän, että kalastus on ihmisten lakien mukaan laillista. Kaikki eri kalastustavat on laillisia, mutta sitten mietin kanssa, että jos kaloilla ja muilla eläimillä voisi olla sananvalta, niin heillä voisi olla toisenlainen näkemys ylipäätään lainsäädännöstä, että kuinka näitä muita eläimiä saadaan hyväksi käyttää.
1: Aivan.
6: Mutta sitten nämä kysymystä oikeastaan liittyy sitten näin muihin, niin kuin, eli kun kalastus vaikka nyt silakkasaalista, niin puhutaan tonneittain. Eli siinä unohtuu kokonaan, että kuinka monta miljardia, biljardia, biljoonaa yksilöä siinä on. Eli tukehtuvatko esimerkiksi kalat kuoliaaksi ihan siellä? Ja sitten toinen kysymys oli tämä, että kun nyt on onneksi tullut lisää, paljon lisää eri eläinten, myös kalojen kivun kokemisesta, niin tämmöinen pyydystä ja päästä kalastus, joka mun mielestä on täydellistä eläinrääkkäystä, ja sitten myös aiheuttaa, siis paitsi mun mielestä aiheuttaa kipua käsitykseni mukaan, olen lukenut jonkun verran näistä, mutta myös sitten se, että välttämättä nämä kalat ei enää selviä siellä vedessä, vaikka ne päästettäisiin, että ne on saanut sen verran pahoja vammoja. Tai sitten just kun iho menee rikki, niin siihen iskee erilaiset sienitaudit, bakteerit ja muut. Eli se ei niin kuin, mä en koe tätä kovin eettisenä. Eli mä toivoisin, että arvostettaisiin myös yksilöitä, eläinyksilöitä myös.

0: myös kalayksilöitä, mutta nämä kaksi isoa kysymystä mainiota.
1: Kyllä, eettisyyttä, oikeutta, arvostusta, esineellistämistä ja sitten nuo kaksi kysymystä.
0: Oikeutta eläimille.
1: Juuri niin. Hyvä. Kiitoksia Päivi soitosta ja mukavaa illanjatkoa sinulle Espooseen.
0: Kiitos, kiitos samoin.
1: Moi moi. Otetaan saman tien yhteys meidän asiantuntijoihin, minkälaisia kommentteja ja ajatuksia tuohon äskeiseen puheluun. Hanna-Mari.
2: Joo, tosi hyvä tuoda tätäkin puolta nimenomaan kalojen osalta esille, että tämä on varsin tärkeä asia monesti, jos miettii vaikka kalojen suojelua. Eli me helposti suojellaan semmoisia pörröisiä, isosilmäisiä eläimiä ja sitten tommoset vähän ihmeellisen näköiset limaset kalat ei välttämättä herätä meissä semmoista suojeluhalua, että pitäisi enemmän panostaa myös näiden kalojen sun muiden suojeluun, niin tämä on kanssa yksi, joka mulle tuli heti mieleen, mikä olisi tosi tärkeä asia, että me osattaisiin myös niitä erinäköisiä eläimiä suojella ja pitää niiden puolta. Tässä oli näistä silakoista, että miksi puhutaan aina tonneittain tai mitä sulle tuli siitä Meri mieleen?
3: Joo. No ensinnäkin hei, kiitos tästä pohdinnasta. Mun mielestä on hirveän tärkeää. Tällaista pohdintaa meidän täytyy tehdä koko ajan ja me jokainen voidaan miettiä, vaikuttaa itse siihen, minkälaisia sanoja ja millä tavalla me niinku asetellaan nämä asiat. Et se on mun mielestä tosi tärkeää pohdintaa. Mutta joo, se on varmaan, että se on ihan totta, että me puhutaan esimerkiksi tilastokielessä niin usein tonneista, jolloin me aika tavalla esineellistetään sitä kalaa. Se johtuu tietysti aika paljon siitä, että kun on aika pieniä yksilöitä, kyllähän me voidaan laskea itse asiassa me laskennallinen yksilömäärä ja sitä kyllä lasketaankin niille kaloille, että me puhutaan myös, esimerkiksi tutkijat puhuu yksilöistäkin, että me ihan käännetään vaikkapa, kun me lasketaan nämä vuosittaiset kalastuskiintiöt, mitkä sitten eri maiden kalastusministerit hyväksyy, niin ne käännetään myös yksilöiksi, eli varsinkin sitten näistä isommista kaloista, kuten lohesta, niin me ihan kyllä myös laskemme yksilöitä, että montako saa kalastaa milläkin merialueella esimerkiksi, mutta se on totta, että usein se sitten kääntyy varmaan tämmöisessä niin kuin yleisemmän tason kirjoittelussa, niin sitten puhutaan vaan tonneista. Mä ehkä haluaisin tähän nostaa vielä sen näkökannan. Mä oon kyllä tämän meidän soittajan kanssa aivan samaa mieltä, että kaloja täytyy kunnioittaa ihan niin kuin mitä tahansa elämää ja yksilöä, mutta pitää nostaa myös se näkökulma, että jotain meidän täytyy aina syödä ja sitten siinä tietysti voidaan tehdä semmoista eettistä pohdintaa, että onko se pitäisikö olla kokonaan kasvispohjasta ja mä kyllä itsekin kyllä kannustan semmoiseen ainakin niin kuin kasvisten osuuden kasvattamiseen ruokavaliossa, mutta sitten jos mietitään niin kuin eläinproteiineja taas keskenään kala versus muut lihaproteiinit, niin sitten se kala on kuitenkin ihan se on aika hyvä vertailussa. Se pärjää aika hyvin. Tämä on aika ilmasto tämmöinen kestävä laji ja myös hirvittävän terveellinen. Eli siellä on hirveän hyvä tämä rasvahappokoostumus meille. Eli sen takia se on ihan semmoinen niinku hyvä osa ruokavalioa, mutta pitää siinä sitten kuitenkin tosiaan miettiä se, että kuinka paljon syö ja kuinka usein ja mitä lajeja. Ja tosiaan niin kuin ollaan tänäänkin keskusteltu näistä kestävyysnäkökulmista, että se ei ole ihan sama mitä lajia syöt. Että popsit ankeriasta viikoittain, joka on äärimmäisen uhanalainen versus sitten vaikka tuosta jotain särkikalaa, niin on siinä aikamoinen ero eettisestikin.
2: Ja villikala on ainakin elänyt sen elämänsä siihen asti, kunnes on joutunut pyydykseen, niin ihan onnellisena tuolla kalan elämää.
4: Joo, tämä oli oikein hyvä pointti, minkä tämä soittaja otti esille, eli tämä kalojen käsittely ja eettisyys, ja että kaikkihan ne on myös yksilöitä, jokainen kala. Ja itsekin olen tätä asiaa kovasti pohtinut, koska koko ikäni olen harrastanut kalastusta, ja mun mielestä esimerkiksi tämmöinen niin kuin vapaa-ajan kalastus on kyllä hyvä harrastus, se on tämmöinen luontoharrastus, ja siinä saa myöskin terveellistä ravintoa, mutta että nyt on aika paljon nykyään puhuttu siitä kalojen käsittelystä, että miten niitä kohdellaan, niitä saaliskaloja. Että munkin mielestä tämmöinen kunnioittaminen, että niitä kaloja ei todellakaan, kun niitä kalastetaan, niin niitä ei niin kuin sille heitellä ja mäiskitä ja käsitellä kuin jotain esineitä, vaan ihan toimitaan asianmukaisesti, että pyydystettävät kalat tapetaan mahdollisimman nopeasti. Ilman suuri, että ne kärsii siitä sen enempää kuin mitä se pyydystämistapahtuma niin kuin edellyttää. Ja itseäni tituleeraan nykyään tämmöiseksi kotitarvekalastajaksi, koska mä haluan, että perheellä on hyvää ruokaa saatavana. Ja tämmöinen niin kuin pikkasen karsastan esimerkiksi kalastuskilpailuja, joissa niin kuin kilpaillaan näillä kaloilla. Ja siitä on paljon keskusteltu nykyään, että mikä tämmöisen toiminnan merkitys on. Ja myöskin tämä catch and release -kalastus, joka tässä mainittiin, niin se on mun mielestä kans osittain vähän niin kuin kaloilla huvittelua. Että jos niitä pyydystetään vaan sen takia, että ne vapautetaan. Toki kalastuslakikin jo edellyttää, että osa näistä saaliskaloista on pakko ihan lain puitteissakin vapauttaa, jos ne on esimerkiksi jotain rauhoitettuja lajeja tai sitten alamittaisia lajeja, niin toki sen, siinä tapauksessa tämä vapauttaminen on ihan tarkoituksenmukaista.
3: Joo. Sitten on vielä ehkä se, että kalastusmuodosta riippuen, nyt esimerkiksi kun puhuttiin näistä troolikalastettavista vaikka silakoista, niin se on, voi olla hyvin haastavaa niitä yksitellen tainnuttaa tai verestää tai tehdä niin kuin sitä mahdollisimman eettisesti ja sitten yrittää löytää semmoisia niin kuin keinoja, millä se isompaa kalamäärää pystytään kerralla käsittelemään mahdollisimman kunnioittavasti. Ja kyllähän maailmalla tämmöiset modernit troolarit, niin ne on aika kehittyneitä siinä, että siellä on esimerkiksi se saman tien se kalan saalis laitetaan vaikkapa, joko se pystytään heti tainnuttaa jollain keinolla tai sitten se laitetaan suoraan hirvittävän kylmään veteen, siis ihan jäiseen, kun on vaihtolämpöisiä. Eli eläimiä ne käytännössä niin kuin, se hidastuu se elintoiminnat tosi voimakkaasti ja siinä varmaan myös se niin kuin tuskan määrä kyllä nopeasti laskee. Eli on tämmöisiä niin kuin keinoja ja sitten tietysti siinähän on niin kuin sekin hyvä puoli, että paitsi että eläinten hyvinvointi voidaan paremmin huomioida, niin myös se syötävä kala on paljon parempi laatusta. Eli siinä on tavallaan niin kuin tämmöisiä monihyötyisyyttä ja kyllä maailmalla tämä tämmöinen niin kuin eläinten hyvinvointi on hirveän kasvava teema, että nyt koko ajan on vaikka tutkimusrahoituksia koko ajan enemmän siihen, että koko ajan pohditaan, että kuinka sitä voitaisiin tehdä eettisemmin, reilummin, kunnioittavammin. Ja ylipäänsä tämmöiset niin kuin, myös ne niin kuin kalastajat ja kalan vaikka kasvattajat, niin miettii näitä näkökohtia hirveän paljon, paljon enemmän kuin vielä vaikka joitain vuosikymmeniä sitten, että kyllä on niin kuin, paljon tässä on kehitytty onneksi.
4: Joo, ja sitten kaloja kun on tutkittu nykyään paljon, niin tiedetään niiden sielun elämästä paljon enemmän, että tiedetään esimerkiksi, että ne on hyvin oppivaisia eläimiä, ne oppii toisiltaan asioita ja sitten on tämmöistä periytyvää oppimista. Ne voi jopa opettaa lauma tai parvi jäsenet toisiaan esimerkiksi hyvien ruokapaikkojen löytämisessä ja näin poispäin. Ja tämä tuo mukanaan tietysti sen, että kalat on tämmöisiä tosiaan yksilöitä, jotka käyttäytyvät tietyllä tavalla ja ne esimerkiksi just kun puhuttiin näistä pesän hoivaajista, niin sekin on aika tämmöinen liikuttava ominaisuus, että ne huolehtii jälkeläisistä ja näin poispäin. Niin kaikki tämmöinen tietoisuus, kun se lisääntyy, niin se auttaa meitä myös ymmärtämään ja kunnioittamaan näitä eläimiä, eikä vaan pitämään niitä jotain kylminä, limaisina olioina, jotka ui vedessä päämäärättömästi eteenpäin ja syö jotakin. Että eihän se näin ole, vaan että ne on todellakin niin kuin hyvin monimuotoisia eliöitä.
2: Niin, mä voisin kaikkia kehottaa käymään kurkistamassa joskus, että menee vaikka snorklaamaan tai jos on mahdollisuus päästä sukeltamaan, niin se on ihan mieletön tunne, kun menee sinne niiden kalojen maailmaan, missä ne oikeasti asustaa ja pääsee tarkkailemaan, mitä ne siellä puuhaa ja näin, niin onhan se ihan älyttömän kiinnostavaa.
3: Ehdottomasti.
2: Joo, ja täytyy sanoa, että tässä kaikki me kolme, niin varmastikin siis nimenomaan kunnioitamme niitä kaloja kiinnostavina eläiminä, että se on tietenkin meille ihan keskiössä, että sen takia olemme niistä niin innostuneita. Meillä alkaa ilta pikkuhiljaa loppua. Huomenna tosiaan vietetään Itämeripäivää ja nyt ollaan juteltu näistä Itämerikaloista, niin mä haluaisin vielä tietää, että onko teillä jotain, mitä te meinaatte huomenna juhlistaa tätä meidän ihan mahtavaa Itämertä?
3: No, mä aion ainakin käydä pulahduksella, eli uimassa Itämeressä. Se ehdottomasti mun mielestä kuuluu Itämeripäivän viettoon. Ja sitten mä aion kyllä varmasti aion kyllä syödä myös Itämeren kalaa, toivottavasti sitä silakkaa. ja sitten aion kyllä rantautua tuonne Helsingin keskustaan erilaisiin. Siellä on vaikka mitä, katsokaa netistä, siellä on kaikenlaista tapahtumaa vaikka mihin makuun, mutta ajattelin esimerkiksi yhtä taidenäyttelyä mennä katsomaan.
2: Tähän väliin pakko sanoa, että tuoltahan tulee tuommoinen sightseeing-risteily ohitse, katsoo meitä täällä rannalla. Aivan ihana. Mites sä, Ari?
4: Joo, kyllä mäkin lähden tästä Itämerin kävelylle aamulla. Itse asiassa mun tämä vakiolenkkihan kulkee just näissä maisemissa. Ja nyt kun on tämmöinen hieno ilta ja säätiedotuksen mukaan hieno aamukin tulossa, niin aion kyllä kävelee ihastella tätä meidän yhteistä ihanaa Itämerta. Ja kyllä mullakin Itämeren ahven on ruokalistalla itse pyydetty ja valmistettu, että sitä syödään sitten lounaksi. Kyllä näin.
2: Ja mäkin menen kyllä Itämeren rannalle ja aion käydä pulahtamassa. Luultavasti laitan jotain aiheeseen liittyvää ruokaa. Sitten mulla on ollut semmoinen perinne myös, että mä oon vähän siivoillut jostain roskia sieltä rannoilta, niin sekin on ollut ihan tosi kivaa toimintaa Itämeripäivänä. Mites Markus, onko sulla jotain ajatuksia, miten sä voisit huomenna Itämerta vielä juhlistaa?
1: No, nyt kun näin yhtäkkiä kysyit, niin mulla on huomenna iltavuoro ja sitä ennen pitää hoitaa pari asiaa ennen kuin voi töihin tulla, niin mun pitää jättää Itämeren juhlinnat johonkin toiseen aikaan, mutta onneksi olen saanut asua suuren osan elämästäni Suomenlahden rannikolla, niin sitä tulee ikään kuin juhlittua sen kaunista olemassaoloa noin niin kuin lähestulkoon joka päivä.
2: Kuulostaa aivan ihanalle. Täällä on ollut kyllä siis super ihana ilta meillä. Mä en ymmärrä, miten kerrankin on sattunut näin loistava sää, ettei olla täällä kaatosateessa, vaan ollaan ihasteltu tätä lähestyyntä merta.
1: Joo. Mulla on tässä muutama viesti vielä näihin ruokakaloihin liittyen.
2: No annappas tulla.
1: Olen jo vuosia sitten vaihtanut tonnikalan leppäsavukalaan, mikä on heittomerkeissä roskakalasta valmistettu säilyke. On parempaa kuin tonnikala ja samalla ottaa ehkä hieman, edes hieman Itämeren kuormitukseen. Suosittelen kirjoittaa. Arska. Ja sitten Kare laittaa viestiä, että Turussa hän sai keväällä marketista tuoretta norssia ja silakkaa, että kyllä sitä sitten aina jostain löytyy.
2: Kyllä, ehdottomasti, ja olen samaa mieltä, että tonnikalaa ei kannata syödä, vaan siihen löytyy erinomaisia särkikalavaihtoehtoja tuolta kaupan hyllyiltä.
1: Selvä juttu, ja Petri Hord hoiti äänet, taustaäänet, akustiikan sieltä hienosti tänne, ja meillä tuossa kello 20 jälkeen mennään Metsä-Suomessa sitten samanlaisilla teemoilla, kun Riku Rantala on studiossa vieraana.

0: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet tunteihin yhteyttä lähes 400 turistiin tulva- ja maanvyörualueella. Joukossa on ainakin Yhdysvaltojen, Intian ja Malesian kansalaisia. Suomen ulkoministeriöllä ei ole tiedossa, onko alueella suomalaisia, ja asian selvittäminen on kesken. Tuhoalueella sijaitsee suositun Langtangin reitin alkupiste sekä hindujen pyhiinvaellusreittejä. Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa sopineensa Omanin kanssa siitä, että Hormuzinsalmen kauttakulusta kerättävät maksut jaetaan maiden kesken. Kaartin mukaan neuvotteluissa Iranin ja Omanin välillä on edistytty, vaikka Yhdysvallat on pyrkinyt estämään neuvotteluja. Iranin ja Omanin ulkoministerit keskustelivat eilen Hormuzinsalmen miinan raivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Maat ovat käyneet jo viikkoja neuvotteluja salmen tilanteesta. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe on vieraillut eilen Moskovassa. Asiasta kertovat useat kansainväliset tiedotusvälineet. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi yhdysvaltalaiselle Washington Post-lehdelle, että vierailu liittyi maiden tiedustelupalveluiden yhteydenpitoon. Peskov täsmensi venäläismedialle, ettei Ratcliffe tavannut presidentti Vladimir Putinia. Yhdysvallat ei ole toistaiseksi kommentoinut vierailua.

uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi itärajan tuntumassa yksittäisiä sadekuuroja, muuten on poutaista. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Päivällä jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä. Yön alin lämpötila on 5-12 astetta, alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Päivän ylin lämpötila 18-23 astetta, lämpimintä on lounaassa, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Aamuyöllä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy Lapissa. Aamusta alkaen Etelä- ja Keski-Lapissa yksittäisiä sadekuuroja. Yön alin lämpötila on -2-+5 astetta. Alueen länsiosassa paikoin +5-+10 astetta. Ja päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta. Pohjois-Lapissa 8-14 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnassa. Liikennetiedote, tie 192 Vehmaa Mynämäki, siellä oli aikaisemmin onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Tie 192 Vehmaa Mynämäki, välillä Ennyinen Mynämäki, Ennyisten tienhaara Vehmaa, aiemmin onnettomuus, nyt tilanne on ohi.

0: 20.04. Mukavaa keskiviikkoiltaa Metsä-Suomessa. Joppe Ranta jatkaa retkeily- ja luontoaiheesta läsnäoloaan. Tervehdys, Joppe.
1: Tervehdys, Markus. Ja, oliko kiva loma?
0: Se oli aivan sietämätöntä alusta loppuun.
1: Kävitkö luonnossa?
0: Kävin Valkmusan puistossa, kansallispuistossa kävelemässä. Joo.
1: Mainiota, koska
0: ja siis lähiluonnossa myös vesillä.
1: Se on, hyvä. Se on hyvä, koska tänään vietetään Suomen luonnonpäivän etkoja, eli Suomen luonnonpäivä on ensi lauantaina. Ja meillä on tänään Riku Rantala, sanoisinko yksi Suomen isoista luonnon ystävistä täällä vieraana, ja jutellaan sellaisista asioista.
0: Juuri niin, semmoista tulossa.
1: Semmoista on tulossa. Laitammeko musiikkia ja keräämme voimamme ja lähdemme pyöräyttämään lähetystä.

0: Se oli Yötä se ja laulu Joutsen laulu.
1: Mä tässä mietin, että oliko se tätä viimeistä lähetystä varten valittu siihen, mutta yritämme pitää silti mielemme pirteänä. Ja mikä ettei ole pirteänä pysyttäisikään, koska meillä on Riku Rantala vieraana. Tervetuloa, Riku.
2: Kiitos oikein paljon, mahtavaa olla täällä.
1: Sä olet keväällä ollut muualla maailmassa luonnossa ja nyt oot hyvän tovin ollut jo täällä Suomessa, miltä ero tuntuu viidakon ja tämän meidän metsikön välissä.
2: Niin, tosiaan mä vietin pari kuukautta tuolla Malesiassa aika lähellä päivän tasaa ja kuvattiin uutta Selviytyjät kautta, joka alkaa nyt sunnuntai-iltana Nelosella, mutta sieltä paluu. Onhan se aina niin kuin monella tapaa shokki ensin sinne meno ja sitten sieltä paluu. Luontotilanne siellä tällä hetkellä. Mehän ollaan tietenkin hienoissa paikoissa. Nehän on valittu senkin takia, että ne on visuaalisesti tyylikkäitä siellä Malakan niemimaan itäpuolella. Aika lähellä tosiaan päivän tasajaa, mutta siinä oli vähän semmoinen välimonsuuni aika. Ja kyllä se pisti miettimään tietysti tätä globaalia tilannetta jossain määrin, kun siellä aika kovasti oli

0: myrskyjä ja salamoita, että siellä ihan yhdessä kohtaa esimerkiksi pamahti kunnon salama ehkäpä meidän veneeseen tai sitten siihen ihan viereen. Ja yhdessä kohtaa siellä esimerkiksi myös paikalliset työntekijätkin ihan loukkaantukin salaman iskusta, että siellä oli aika moisia myrskyjä.
1: Jos ajatellaan, niin ollaanko me niin kuitenkin herran kukkarossa täällä, että meillä on vielä tajuttu tuota, mitä maailmalla tapahtuu?
0: Niin ehkä noin sään ääriin myötä, nehän tietysti lisääntyy ilmastokriisin myötä ja varmaan me täällä ollaan pikkusen ehkä suojassakin niiltä, mutta sitten toisaalta kyllähän tänne Eurooppaan osuu, niin kuin nyt on tänäkin kesänä nähty, niin myös nämä ilmastokriisin seuraukset kyllä, aika pahasti.
1: Kyllä, kyllä. Hei, luonnonpäivää vietetään lauantaina, Suomen luonnon päivää. Sitä on vietetty jo 13 kertaa ja se on ollut liputuspäivä vuodesta 2023. Niin mitä suomalainen luonto merkkaa sulle?
0: No mulle se kyllä merkitsee aika paljon. Sillä on ollut aika iso vaikutus siihen, mitä mä oon esimerkiksi nyt ja mitä mä teen työkseni. Pikkukundina oon helsinkiläisenä asunut siellä hyvin kantakaupungissa ja toki silloin ehkä kantakaupunkikin oli vähän villimpää, ei ollut kaikki pengerrettyä, että saattoi olla semmoista niinku oikeeta, siellä jallitettiin skitareita jossain Tervasaaren rannassa, mutta mähän kaipasin tietysti niinku oikeeseen luontoon ja sitä tarjosi sitten partio ja Helsingin Sinihaukat lippukunnan kautta päästiin aika mahtaviin mestoihin tuonne Kirkkonummelle Porkkalaniemeen, siellä meillä oli tosi hyvä eräkämppä
1: kyllä
0: silloin ja siellähän nyt on tälläkin hetkellä isot natura-alueet ja muuta, että siellä on kyllä hyvää huudia, niin siellä sitten paljon tuli tavallaan opeteltua näitä perusjuttuja.
1: Kyllä, eli lapsuus ja nuoruus on mennyt metsässä ja partiossa. Se oli sitä aikaa, kun ei ollut YouTubea. Mistä opittiin erätaitoja?
0: Kyllähän niitä opittiin tietysti niin kuin vanhemmilta partio vetäjiltä, johtajilta ja vanhemmilta vaeltajilta ja niin edelleen, mutta kyllä silloin aika iso käyttöliittymä oli ihan kirja. Että kyllä kirjoja niitä lainattiin, siellä oli varmaan jotain ihan tosi vanhoja tai mikä Kullervo Kemppinen tyyppisiä vetoja jostain hyvää T30-luvulta ja
1: kyllä.
0: Ja olisiko ollut Olli Auliolta aika isoa?
1: Joo, siis Suomen eniten myyty retkeilykirja Olli Aulion suuri retkeilykirja.
0: Suuri retkeilykirja, joo. Kyllähän niitä on ihan sielläkin.
1: 25 000 myytyä nidettä. Mutta hei, onko sulla joku semmoinen kirja, mikä sulla olisi jäänyt sieltä nuoruudesta mieleen? Sellainen töh-kirja.
0: No joo, se on aika huvittavakin, jos ajattelee niin kuin näinä päivinä. Mä mietin, vaikka mulla on itsellä 3 poikaa. 11-16 vuotta. En voisi kuvitella, että he lukisivat sellaista kirjaa ehkä kuitenkaan. Se oli mulle tosi, mä luin sen varmaan 1000 kertaa, sen nimi oli Sisukkaat sarvikuonot. Mm-hmm. Ja se oli Aaro Honka-niminen kirjailija, hän oli kai siis, olikin aikamoinen nuorten kirjailija ja se oli semmoinen seikkailukirja, missä tämmöiset partiopojat, vartio nimeltä Sisukkaat sarvikuonot, niin paineli metässä ja selvitteli samalla kaiken näköisiä rikoksia ja niin edelleen. 1950 ilmestynyt. Mä katsoin tosi itse asiassa tänään, kun mietiskelin, että mitähän kirja on tullut luettua. Se on voittanut silloin Topelius-palkinnon, eli se on parhaan nuorten kirjan palkinnon.
1: Eli se on ollut sitä semmoista nuorten kirjasarjaa, mitä sitten oli niinku
0: on, niin oli muista, joo, oli semmoinen osa, mitä ei mistään löytynyt. Mä muistan, mä hirveästi yritin löytää silloin tyyliin 84. semmoista jatko-osaa kuin Juonikkaat, virtaheposet, mutta loppujen lopuksi mä löysin, se oli tehty uusinta painos, nyt vasta aikuisena, mutsi toisen mulle. No niin. Tässä nyt vihdoin tämä kirja, mitä sä silloin pikkujätkänä etit, eikä mistään löytynyt.
1: No, ootko lukenut sen monta kertaa?
0: Olen lukenut senkin. En ole kyllä montaa kertaa.
1: Mutta kuitenkin.
0: Kuitenkin.
2: 16-12-vuotiaille seikkailun haluisille lapsille on kirja.
1: Sitten susta tuli seikkailun halunen aikuinen.
2: Tarkoitettu.
0: No niin se varmaan meni. Että kyllä se tietyt semmoiset seikkailut ja sitten se itse tekeminen, se oli partiossa kovin juttu. Sekin on valitettavaa ehkä, että tai toivottavasti nykymaailmassakin vanhemmat uskaltaisi päästää lapsia ja nuoria keskenään tekemään asioita. Että se vastuu ja tekeminen yhdessä niin on se juttu.
2: Mikä oli näissä Madventure-seikkailuissa luonnon osuus? Oliko siinä jotain semmoista vai tuliko se siinä ohessa vaan, kun yrititte päästä mahdollisimman kauas tai syvälle jonnekin?
0: Kyllä se tuli varmaan vähän niin kuin ohessa, että toki me haluttiin erilaisiin paikkoihin. Me oltiin vuoristoissa, me oltiin Nepalissa esimerkiksi. aloitettiin koko juttu sillä, että mentiin Himalajalle ja sinne siis ihan vaellettiin ja siinä oli ihan sitä retkeilymeininkiä. Mutta sitten yhtä kaikki ollaan oltu vaikka selviytymiskoulutuksessa Amazonissa, että Perun ilmavoimien selviytymiskurssi, tai se sama yksityinen taho, joka se järjesti Perun ilmavoimille, siis sitä varten, että jos lentäjä putoaa viidakkoa, että mitähän sieltä pois pääsee, niin samat tyypit kävi kouluttaa sitten meitä siellä.
2: Okei. Oliko partioasioista hyötyä esimerkiksi tollaisessa?
0: Siitä oli hyötyä siis kaikkeen.
2: Tai intistä?
0: Oli intistä sama juttu, että siis kyllähän, että sitten just sen partion takia mä päädyin sitten niinku Sodankylään Lappiin sissikomppaniaan niinku vapaaehtoisena täältä Helsingistä. Ja toki tietysti olin niinku varmasti heikompi metsämies kuin paikalliset osaajat ja ammatti-ihmiset porohoitajista lähtien, mutta mut kuitenkin olihan sitten hyötyä. Mutta sanoisin, että ehkä partiosta on hyötyä. Se on aika pirun luova harrastus, siellä keksitään kaikkea hauskaa tekemistä. Ja sitten se tietysti pitää itse organisoida, jonkun pitää niinku hoitaa se revohka jonnekin keskelle, ei mitään ilman mitään. Ja sitten vielä sen lisäksi ne pienet erätaidot, mitä siinä ehkä sivuun on tarttunut, niin kyllä siitä on tosi paljon hyötyä.
1: Onko sinulla, Markus, jotain kirjaa nuoruudesta, mikä on jättänyt sinun ison jäljen?
2: Mä luin 3 etsivää. Oli niissäkin vähän jotain luontoa jonkun ehkä Pääkallosaaren muodossa, mutta ei ne sillä lailla varsinaisia suoranaisia luontokirjoja. Niin, 3 etsivää kirjat, paikallisista kirjastosta. Niin, mutta kaikki, mitä löytyy.
1: 3 etsivää on varmaan tämmöisiä mysteeritapahtumia, voi niinku, niistä voi tehdä podcasteja. Dokumentteja. Ne juuret sieltä. Mä haluaisin nostaa sellaisen kirjan kuin Ernst Thompson Seton 2 partiopoikaa. Onko teille tuttu?
0: Ei. Thompson Setonilta joku muu kirja on mulle tuttu.
1: Rolf Salolla.
0: Joo, se on ollut se. Jos on Thompson Setonin mä muistan, mutta 2 partiopoikaa mä en ole varmaan edes lukenut.
1: Ai kyllä kannattais, koska tää on semmonen, mikä taas muhun on jättänyt jäljen. Ja mä lapsena olen lukenut tätä toisen isovanhempani mökillä ja sit mä katsoin tästä alusta, niin Enoni on saanut tämän isältään 1960 ja mulle tämä on annettu 6.12.75. Mutta tämä on siis tämä on samanlainen kuin Yrjö Kokon Suden hampainen kaulanauha, se tiedät sen kirjan. Tässä lapset menee leikkimään inkkaria ja jotenkin nyt jälkeenpäin niin kuin musta on hauskaa se, että tässä leikittiin inkkaria, mutta mä oon jotenkin niin kuin tuonut ne asiat ja opit, mitä sitten partioskin on, niin tähän päivään. Sen takia mä voin ihan niin kuin vilpittömästi sanoa, että toi on vaikuttanut minun ammattiinikin.
0: No ihan varmasti, ja kyllähän nämä tämmöiset asiat tekee usein ison vaikutuksen. Ja sitten, olisiko se muuten ollut sama Aaro Honka, jolla oli semmoinen kirja kuin Väkevä Santtu mustien maan osassa, joka oli siis, Väkevä Santtu oli merimies, joka suomalainen merimies, joka oli karannut laivasta, jossa hän oli kohdeltu kaltoin ja päätynyt sitten keskelle tämmöistä kreikkalaisten ja turkkilaisten agenttien taistelua, ja jonka myötä hän auttoi tämmöistä kreikkalaista kaveria ja vakoojaa, ja sitten hän seikkailee läpi koko Afrikan. Se oli hyvin kiinnostavaa.
2: No nyt kun lähdettiin tälle linjalle, niin mulla tuli mieleen semmoinen, joku Ylellä olisiko ollut joskus joku kuunnelma, en ole ihan varma liittyykö se millä lailla luontoon, mutta tuli näistä mieleen semmoinen kuin Etelänmeren tuuli.
0: Joo.
2: Ootteko?
0: Soittaako
2: ollaan kello? Joo, se on joku tämmöinen matkakertomus ja seikkailukertomus. Ja mun mielestä Ylellä oli joskus siitä joku kuunnelma, tai siis luenta, että kirjaa luettiin. Onhan
1: kirjaa luettiin.
2: Joo, onhan niitä nytkin esimerkiksi Alastalon salissa. En mä tiedä, niin, onko se just tällä hetkellä kuunneltavissa tuolla. Mutta joo, otetaan musiikkia, Rikku tutustuu tuohon kirjaan. Ja
1: näin me tehdään.
2: Joo.

0: kaksi tuntematonta.
1: Kaksi tuntematonta, Samuli Edelman. Tie 40, Turun kehätie Naantali välillä Naantali-Satamakatu, Vantontie. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Tie 40, siis Turun kehätie Naantali välillä Naantali-Satamakatu, Vantontie. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
2: Ja vieraana Riku Rantala ja Metsä-Suomen retkeilykesään mennään. Ja siinä oli Samuli Edelman äsken äänessä. Mutta hei, sä sait äsken kirjan, mikä oli sulle tuntematon.
3: Joo, siis tämä Ernest Thompson Seton kirjailija on kyllä nimenä tuttu, mutta tämä kaksi partiopakaa, mä ihmettelen, miten mulla ei ole tätä ollut käsissäni pikkujätkänä, tai miksei myöhemminkään. Siis tämähän on upea, tässä on siis romaani, jossa on myös siis niinku piirroksia, täällä on myös hyvinkin niinku tarkkoja ohjeita, vaikkapa miten tehdään puutulukset.
2: Joo,
3: siis ihan niinku huikea teos.
2: Semmoisia asioita, mitä me ollaan varmaan molemmat treenattu jostain niin sen takia äsken kun sä avasit sen sivun, sä huomasit heti, että hei, tossahan on tämä.
3: Täällä sä oot selvästi, että sä oot tehnyt tänne muistiinpanoja, sä oot ympyröinyt tämmöisen laatikon, tämmöisen kappaleen. Sitten Sam kaahi vanhasta törkyisestä laatikosta esiin jousen, muutamia nuolia, ruostuneet teräksiset ansaraudat, vanhan teurastusveitsen, muutamia kalakoukkuja, tulukset, tulitikkurasian, joka oli täynnä tulitikkuja ja jotakin likaista rasvaisen näköistä ainetta, jonka hän sanoi olevan kuivattua lihaa. Sä oot selvästi fiilistellyt tämmöistä retkeilypakettia.
1: Paikka on Riku Rantala teidän. Oletko koskaan lukenut äänikirjoja?
3: On itse asiassa Pentti Haanpäätä, YouTubesta löytyy.
2: Mutta selkeästi mä oon jotain survival-pakettia tuossa luonnostellut näihin olosuhteisiin, koska kuivalihaan edelleenkin mukaan. Sen mä muistan muuten, että tuolla on ollut sellaisia ruokajuttuja, että ne on syönyt tommosia outoja. En muista, onko toukkia ja muurahaisia, mutta sullahan on hassuista ruuista käsitystä.
3: Joo, ja siis jos pitäisi miettiä, valita yksi, niin kun puhuit noista toukista ja muurahaista, niin yksi semmoinen niin kun hämmästyttävin ruokakohde, niin kyllä se ehkä sitten kuitenkin olisi, ei Japani tai Italia tai Intia, tällaisten suurten hienojen ruokakulttuurien maa, vaan ihan siis Papua Uuden-Guinean viidakot, jossa ihmiset siis jakoi kaiken, ja kun ne lähti metsälle, niin sieltä kerättiin kaikki, mitä saatiin, yleensä ei hirveästi, pikkulintuja, sammakoita, noita toukkia, joita löytyi nimenomaan tämmöisen saagopalmun ytimestä, jossa oli, siis niissä toukissa aika paljon proteiineja. Joo. Ne maistuu semmoiselle kurkulle tai säilykeparsalle, ei juuri miltään. Et se on kyllä aika vaikuttavaa, miten ihmiset siellä elää hyvin pitkälle samalla tavalla kuin täällä on eletty vaikka 500 vuotta sitten.
2: Kyllä, kyllä. Sä olit siellä Sodankylässä armeijassa, niin oliko teillä oli erätaitoja siellä?
3: No kyllä, toki siellä sissikomppanissa erätaitoja yritettiin vaalia ja opettaa. Ja sitten siellä oli semmoinen mielenkiintoinen kurssi. Meillä sattui se tulee talveen, mikä oli vähän ei ollut ehkä paras aika siihen, mutta meillä on siis tämmöinen luonnonmuona kurssi. Oh. Joo, siinä oli ihan tosi mielenkiintoista, että me ei sentään päästy niin kuin laskuvarojääkärit, että kuulemma meillä ei saanut syöttää leimaamatonta lihaa, niin me ei päästy niin kuin teurastamaan itse poroa, mutta leikattiin poro kuitenkin itse.
2: Luonnonmuonan otit hyvin puheeksi, koska mä meinasin kysästä sulta, että onko luonnonmuona ohje, vanha armeijan juttu tuttu sulle, niin oletko lukenut?
3: Totta kai, siis meillähän kaikilla oli se, siis meille jaettiin, se oli meillähän kuitilla. Meidän piti lukea sitä. Joo, meillä oli siitä joku koekin muistaakseni.
2: Jos ei puhuta kellekään, niin pöllitkö edes sitä?
3: En kehdannut pölliä, mutta kyllä mä monesti mietin, että hitto, kun tämän saisi itselle.
2: No kun nykyään niitä ei saa mistään, ne on ihan hirveän arvokkaita, mutta hei, kuunnellaan nauha, koska meillä on Mika Kalakoski, me jututtiin häntä nimenomaan luonnonmuona ohjeesta.
4: Sanois Mika Kalakoski, että mikä se LUMO eli luonnonmuona ohje on?
5: No, luonnonmuona ohje on 1985 julkaistu puolustusvoimien ohjekirja, joka perustuu semmoisiin laajoihin kokeiluharjoituksiin, mitä sitä varten on tehty, ja myös sitten Matine-tutkimukseen, eli maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan tutkimukseen 70-luvun loppupuolella.
4: Mitäs me tänä päivänä voidaan siitä vielä ymmärtää tai oppia?
5: No tämä on semmoinen maailmanlaajuisestikin aika ainutlaatuinen tutkimus, prosessi ollut, voisi sanoa, ei pelkkä projekti. Ja siitä voidaan oppia se, että luonnosta löytyy paljon käyttökelpoista ravintoa edelleen nykypäivänäkin.
4: Jos nyt kuitenkin tänä päivänä meillä on näitä pakastekuivattuja esikypsytettyjä ruokia, mitä armeijatkin syö, niin onko tämmöinen luonnonmuona ohje nyt sitten täysin mennyttä aikaa? Tarvitaanko me enää luonnonmuona tietoutta?
5: No, niin kauan kuin meillä on sitä muuta ruokaa, niin kaikki on hyvin. Mutta siinä vaiheessa, kun tämmöinen varsinainen huolto tai muonitus niin alkaa takkuamaan ja vähenee, niin silloin siihen ruoan lisäksi voidaan luonnosta mahdollisuuksien mukaan tietenkin hankkia täydennystä. Eli kyllähän se tietous on edelleen tärkeää ja ei pelkästään niin kuin retkeily ja erämaa tai tämmöisessä kriisikontekstissa, mutta myös niin kuin mukavana harrastuksena ja tuomassa terveellistä ja edullista ruokaa sitten kotitalouksiin.
4: Jos tämä on 85 tehty, niin onko se jossain vielä luettavissa?
5: No, tämä on ihan vapaasti, löytyy PDF-muotoisena internetistä, eli se on Puolustusvoimien sivuilta löytyy ja on saatavilla kaikille.
4: Jos nyt ajatellaan, että se luonnonmuona ohje on oikeasti kattanut kalan, riistan ja nämä kasvit, eikä pelkästään tätä hortoilua, niin sehän on kriisiaikainen juttu ja siinä mielessä siinä kaikki säännöt ei päde sillä lailla siviilielämään. Mutta jos nyt ajatellaan, että sieltä haluaisi jotain kokeilla tämmöisessä normaalissa kesäisessä päivässä, niin minkä luonnonmuona ohjeen tai ohjeistuksen sä ottaisit sieltä, että sellaisen mitä voitaisiin kokeilla?
5: No, tänä aamuna, kun tuossa pienen pystykorvon pennun kanssa kuljeskelin metsässä, niin tietenkin maistelin marjoja sieltä. Eli kun ensin alkaa ahomansikasta kypsymään sitten mustikkaa ja vadelmaa tulla, niin kyllä mulla aina mukana voisi olla pikkasen varalla talkkunoita, mikä on mainio retkiruoka, säilyvä. Ja keräisin kuksaan talkkunoita vähän, marjoja, muussaisin ne ja sekoittaisin siihen vähän talkkunoita ja makeuttaisin sen sitten hunajalla.
4: Eli meillä ei tarvitse olla kriisiä eikä yleistä hätää, että me voidaan silti nauttia luonnonmuodosta.
5: No, ehdottomasti, että luonnossa saatava ravinto on usein niin hyvinkin vitamiinipitoista ja sitten se keru ja muu on semmoista kivaa. Siitä on semmoinen oma hallinnan tunne omasta elämästä, että kaikkea ei tarvitse hankkia kaupasta, vaan voi hyödyntää sitä, mitä on lähellä ja siinä ympärillä.
4: Eli nenä maahan ja metsää.
5: Juuri näin.
2: Nenä maahan ja metsää. Sä just laitoit someen semmoisen kuvan, missä sä olit tämmöisessä metsäisessä asussa.
3: Joo, niin sanotussa röllipuvussa. Kyllä. Eli tarkkaampujienkin käyttämässä tämmöisessä naamioasussa, mikä nyt voi toimia, tai en tiedä toimiiko, mutta esimerkiksi kyyhkyjahdissa niin pääsee hyvin naamioitumaan sinne puun juurelle.
2: Kyllä. Tuossa on musta mielenkiintoista siinä luonnonmuona ohjeessa se, missä tuossa haastattelussakin mainittiin, että sehän ei ole vaan tämmöinen hortoiluopas, se ei ole pelkkä yrttiopas, mikä nyt on hirveän suosittua, vaan siinä on myös metsästys ja kalastus, eli nekin, mitä sä teet, mitä sä harrastat. Niin.
3: Juuri näin, ja siellä esimerkiksi meillä aikanaan, kun tätä luonnonmuona kurssia pidettiin, niin me harjoiteltiin vaikkapa riekon ansalankojen tekemisiä siellä. Laitettiin iskukoukkuja, matikkakoukkuja, Jeesiönjokeen ja niin edelleen. Että kyllä siellä niin kuin ihan yritettiin tehdä sen, mitä siihen aikaan, kun puhutaan keskitalvesta, niin ei ole ihan helppoa se luonnon muonalla eläminen Lapissa. Mutta. Ja sitten semmoinen jäi mieleen, että poron silmää, että siinä on paljon vitamiineja.
2: Okay,
3: pääsin sitten myöhemmin Madventures-reissulla myös maistamaan puhvelin silmää.
1: No, oliko nämä ansalankojen viritykset semmoisia, että onnistuessaan niihin olisi voinut ihan tarttuakin jotain. Tehtikö niitä vaan, niin kuin, että ne olisi muodollisesti päteviä tyyppisesti?
3: Kyllä niihin olisi voinut, mutta että siinä oli kuitenkin tietysti sama aikaan se, että muistaakseni ihan metsästyssääntöä tai lain mukaan siinä se metsästäminen olisi ollut sallittua ainoastaan, pyytäminen olisi sallittua ainoastaan niin kuin heille, jotka siellä asuu.
2: Joo.
3: Siinä on aika tarkat säännöt, että me opeteltiin, miten se tehdään, ja sitten me purettiin, että ei päässyt kokeilemaan.
2: Mäkin itse asiassa on niin kuin opetellaan, mulla on jopa oikein semmoinen lupakin riekkoansoja tehdä Ruotsissa.
3: Okay.
2: Eli tavallaan lanka-ansa tehdä.
3: Joo.
2: Se on sitten vaatinut toisella niin kuin metsästyluvan siihen rinnalle, mutta siellä. Mutta mun mielestä käsittääkseni Suomessa on niin, että niin kuin riekko voi pyytää ansoilla vaan paikalliset. Ja
3: just näin, se mun ymmärtääkseni on. Sitä aitaa tehtiin ja sitten siinä aitaa reikiä niin. Ja sinne sitten kupari. Muistaakseni sähköjohdos tehtiin.
2: Joo.
1: Onko teillä tietoa, mikä tällaisen luonnonmuonaohjeen eli lumon niin kuin rooli nykyarmeijassa on?
2: No toi Kalakosken Mikan kanssa puhuin tästä aiheesta, hän on siihen kovasti perehtynyt nyt on vähän silleen, että siihen ikään kuin ymmärsin, että siihen palataan taas tavallaan, että se onkin kuranttia sillä lailla, että sieltä voisi jotain löytää ja on se meille kaikille muillekin. Mm. Niin se, että ihan orjallistista ei ehkä saa noudattaa, vaikka se PDF:stä löytyy, siellä on esimerkiksi kalastus käsikranaatilla, siellä oli ohje, että ei liian isoa paukkua, koska se kala menee sitten niin kuin pilalle, mutta on siellä monta muuta ihan sovellettavaa asiaa. Itse asiassa siellä on niitä ansojakin, niin kuin mitä sä oot varmaan niin kuin treenannut Riku silloin.
3: Joo, kyllä mä muistan sen ihan hyvin, että se monesti mietitytti, että olisi kiva ottaa messiin ja käydä kokeilemassa viikonloppuna, mitä tästä saisi tehty.
2: Ja ootko muuten sitten tuommoinen niin kuin retkiruokakulin kulinaristi tai tällainen?
3: No en mä ehkä kuitenkaan ole. Että kyllä mä sitten täytyy myöntää, että varsinkin kun niin harvoin pääsee metsään nykyaikana, niin erilaisista ihan omista, siis tyhmistä syistä, että on liian niin kuin kiireinen mukamasti, mutta kyllä mä sitten aika helpolla nappaan niitä nykyaikaisia huippumoderneja kevyitä retkimuonapakkauksia, joihin vaan valutetaan kuuma vesi ja annetaan muhia, että nehän on tosi helppoja. Mutta olen nyt aikanaan ollut tekemässä vaikka niin kuin, että ollaan kuivattu jauhelihaa ja tehtiinkö joskus pemmikaaniakin oikein jostain, löydettiin joku resepti, miten voi tehdä pemmikaania.
1: Mitä se on?
3: No se on niin kuin tämmöistä Amerikan alkuperäisväestön retkiruokaa, tämmöistä niin kuin
2: hirveän energiapitoista, siinä on kuivalihaa, marjoja ja jotain viljaa, ne sotketaan
3: niin, keskenään. Oliko pähkinöitä, se saattaa olla vähän sovellettu.
2: Joo, siitä on monta eri reseptiä, mutta pemmikaani on niin kuin nimenä klassikko.
3: Joo. Et kyllä sit tietysti niinku, et semmoinen, mikä mun mielestä on mahtava retkiruoka, niin on kalakukko. Sehän on erittäin säilyvä. Mm.
2: Joo. Kyllähän sä teet myös niinku hienoa ruokia. Me ollaan sun kanssa oltu tekemässä tätä peuran filettä niin, että sä laitoit suoraan hiilokselle. Muistatko?
3: Joo, tämmönen luolamiestyyppinen tyyppinen file. Siitä tulee yllättävän hyvä, kunhan
2: siitä
3: se vaan on niinku
2: törkeä hyvä.
3: Joo. Et kyllä mä tykkään, ja mulle itselle toi metsässä liikkuminen nykyään menee melkein sitten, että saa sen perusteltua sillä, että käy vähän hakemassa pikkusen riistalihaa perheelle samalla, että se on semmoinen niin kuin mitä tykkään tehdä, ja aika useinhan ne reissut kyllä päättyy niin, että ei sieltä mitään tuliaisia tule, mutta se mikä siinä on kivaa on se, että siinä niin kuin on aistit erittäin terävänä ja kulkee siellä luonnossa meditatiivisesti.
1: No sulla on, Riku Rantala, myös itäisen Suomenlahden meriluonto tuttu, niin onko kala minkälaisessa, paikallinen villikala minkälaisessa roolissa?
3: Sitä saisi enemmän kyllä olla. Mä en ole vieläkään oppinut siellä kalastaa kunnolla. Mä en ole mikään taitava kalamies. Oon mä joskus jotain isosilmäisiä verkkoja tehnyt sinne, saanut jonkun ahvenen, yhden ihan kyllä mitallisen kuhankin, mikä on ollut mulle tietenkin suuri hetki, mutta mä en ole ollut koskaan oikein mikään sen kummempi mato-onkeen kummempi niin kuin kalastaja. Kyllä mä tykkään, yksi lempiruoka on kyllä saavustetut ahvenet, ne on ihan parhaita.
1: Onko siellä mitään puhetta ollut? Ootko kuullut, Haminan edustalla teillä on saari?
3: Joo, kyllä, siellä Itä-saaristossa.
1: Joo, onko siellä mitään hylkeenpyyntijuttua ollut? Mitään?
3: Mä oon kuullut, että siellä on ollut, ja siis kerran niin en tiedä miten siihen on ehkä jonkun pyynnin seurauksena, niin meidän rantaa oli ajautunut kuollut halli. Ja se oli aika paha, koska nehän on aikamoisia myös terveysriskejä, että niihin ei saa missään nimessä koskea, että niistä voi saada semmoisen hyljesormen tai hyljekäden bakteeritartunnan, mikä on siis ihan hirveä. Ennen vanha kuulemma hylkeenpyytäjät, että kun ne meni siellä jäitä pitkin viikko tolkulla pyytämässä hylkeet, jos ne sai sen hyljesormen, niin ne löi kirveellä käteensä poikki mieluummin, kun kärsi sitä. Se on niin hirveä tuska.
2: Okei. Okay. Mennään semmoisiin retkiruokiin, mitkä on nyt kulkenut itse asiassa tämän Metsä-Suomen retkeilykesän kanssa kokonaan. Tässä on kaksi asiaa tullut. Onko sulle sikanauta tuttu?
3: Toki nötkötti, joo, vanha kunnon.
2: Mimmonen tunne sulla on siitä jäänyt, koska ensimmäinen vieraamme sanoi, että hänellä on jäänyt traumat partiosta, kun on joutunut syömään sikanautaa.
3: No toki partiosta voi jäädä safkatraumoja. Onhan siellä välillä niin kuin nuoret, kun tekee toisilleen ruokaa, ei välttämättä ole se taito vielä ihan kohdallaan, mutta ei mulla ole jäänyt mitään. Kyllä nötkötti oli sissimunapakkauksessakin. Kyllä mä sitä söin ihan innolla ja söin edelleen.
2: Joo, kyllä.
1: Joo. Ja sen huomasi hajusta myös sitten siinä vaiheessa, kun se tuli kehosta ulos, että kyllä. Mitä täällä on syöty.
2: Kyllä, ja sitten oli se, että jos oli se isompi paketti, ja sitten ei kaikkia jaksanut syödä, se laitettiin vaan kansi vähän kiinni ja reppu, ja sielläkin se toi oman hajunsa.
3: Totta.
2: Toinen, mikä täällä on nyt kummitellut pitkin kesää, niin on eväsleipä. Eli herääkö sulla jonkinnäköinen mielikuva siitä, että sulla on leipä, minkä välissä on kurkkua ja ehkä vähän edamjuustoa, mikä on vettynyt sillä lailla?
3: Joo, kieltämättä. Mutta ehkä mun täytyy sanoa, että mä oon vähän sen tyyppinen ihminen, ehkä valitettavasti, että no eväsleivät ei kauaa happane. Niitä rupeaa tekemään heti mieli.
2: Onko Markukselle eväsleipä tuttu?
1: On, mutta mun mielestä jos siellä on välissä vaikka muutama pala juustoa, niin sehän suorastaan paranee.
2: Se paranee, se on mutta ollut onko sulle tämä kurkku, se on vettynyt kurkku?
1: On se jossain määrin, varsinkin jos se on pilaamassa sit sen hyvän juustoleivän, joka on oikein tekeytynyt päivän aikana.
2: Tämä on mielenkiintoista, koska olen saanut useita kommentteja tästä kesän aikana, eikä ole vielä ratkaistu sitä, että pitääkö se olla ruisleivässä, näkkileivässä vai vaaleassa leivässä, mutta emme me pääse tästä maaliin siltikään. Mutta
5: Musiikkia.

0: Radio Suomessa, Metsä-Suomessa retkeilykesässä, musiikkia vuodelta 93 Counting Crows, ja kappale oli Mr. Jones.
1: Ja sitten mennään siihen huippusuosittuun ystäväni kirjaosioon. Oletko valmiina, Riku Rantala?
2: Totta kai.
1: Minä olen.
2: Riku.
1: Minun lempinimeni on.
2: Kolumbus.
1: Minä olen kotoisin.
2: Kyllä mä Helsingistä lasken olevani. Vaikka olen syntynyt Haminassa, noniin, muuttanut 3-vuotiaana, tai ehkä juuri olin 4 täyttä, niin Helsinkiin, eikä valitettavasti sinne Haminaan jäänyt oikein mitään muistikuvia. Seuraava kerta olisi RUK:ssa, kun vierailin synnyn kaupungissa.
1: Hyvä. Minusta tulee isona.
2: Ei musta tuu.
1: ei
2: musta tuu isoa koskaan.
1: Vai ei mitään tuu?
2: Ei musta tuu mitään. Joo. Aina etsitään vaan.
1: Okei, lempiaineeni koulussa oli.
2: Kyllä se oli historia.
1: Sitten mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä tai mieluisa Suomen luonnossa?
2: No kyllä se mieluisin tällä hetkellä varmaan kauris. Pidän kauriin lihaa melkeinpä niin kuin parhaana lihana, mitä on. Toki tietysti kuuluisa ranskalainen herkkusuu filosofi Brillat Savariin sanoi, että kyyhkyn liha on parasta, mutta kyllä mä sanon, että kauris on. Eli kauris.
1: Sä oot ensimmäinen, joka sanoo tähän tärkeä mieluisa Suomen luonnossa semmoisen eläimen, mitä hän söisi.
2: Niin, jostain syystä se tuli tässä mieleen.
1: No, hyväksytään tämä. Mikä on suosikki retki tai luontokohteesi?
2: No kyllä se Itä-saaristo nyt on, mikä tässä on muutaman kertaa mainittu siellä mökkeilen, ja se on semmoinen vähän niin kuin salainen helmi.
1: Kyllä. Mitä eväitä otat mukaan metsään? Tässä vähän jo sivuttiin, mutta

0: kerro vielä.
1: Kyllä mä taidan ottaa, kyllä mä otan sen makkarapaketin ja kyllä mä sen otan aina ja sit mä otan termospullossa kahvetta ja sitten mä otan sitä ruisleipää ja täytettynä. Kuki saa olla mukana.
0: Mikä ruoka tuo sinulle mieleen lapsuuden retket?
1: Ihan mikä vaan, mikä maistuu vähän sinolilta. Eli klassinen sähellys sinolin tai marinolin, eli trangian polttonesteen kanssa, niin melkein aina jotenkin sen onnistui sössimään.
0: Tasaisen tappava mauste.
1: Kyllä.
0: Se on vähän kuin sanottiin, että retkiruossa on vienankarjalainen mauste, se tarkoittaa, että siinä on hirveästi maaroskia. No hei, mikä on mieleenpainuvin retkimuistosi?
1: No, varmaan on ihan nämä ensimmäiset retket, kun on ollut partio pikkusudenpentuna. Mä muistan, että varmaan meitä oli semmoinen 12-15 semmoista ekaluokkalaista poitsua ja oltiin metässä yötä. Ja kyllä mä veikkasin, että siellä oli varmaan 7-8 makuupussia kuivumassa sitten sen yön jäljiltä niin kuin puunoksilla, että kyllä kaikki jännitti ja pimeässä, kun heräsi yöllä, niin ei siinä ehkä uskaltanut pissalle lähteä.
0: Kyllä.
1: Se on jäänyt mieleen, mutta myös se oli ihan helvetin hauskaa ja jännää ja hienoa, niin kyllä se on.
0: Hyvä. Mitä retkeilyvarustetta ilman, että lähtisi reissuun?
1: Otsalamppu.
0: Mitä haluaisit vielä kokea Suomen luonnossa?
1: Kaikki kansallispuistot.
0: Onko sinulla jokin retkeilyyn liittyvä motto, tapa tai rituaali?
1: Joo, paha tapa. Pakkaan liikaa.
0: Mikä on ollut haastavin retkikokemuksessa?
1: Länsi-Papua, Irian Jai ja siellä niin sanottujen ihmissyöjien parissa. Todella haastavat olosuhteet. Larva migrans vaeltajamato kutisee ja varpaissa ja noin miljoona ampiaista jostain syystä vain minun perässä.
0: Sillä lailla. Millainen ystävä on paras retkikaveri?
1: No kyllä se on luotettava.
0: Mikä on iloisin muisto, jonka haluat jakaa ystäväkirjaan?
1: Ai että. Ei tohon nyt voi oikein muuta sanoa kuin se, että kaadut kanervikkoon selällesi ja kattelet korkeiden mäntyjen läpi taivasta.
0: Sitten tulee viimeisenä tämä nopea osio, sun pitää valkkaa joko tai siis jompikumpi näistä. Oletko valmiina?
1: Valmis.
0: Päiväretki vai yöretki?
1: Yö.
0: Metsä vai tunturi?
1: Metsä.
0: Eväsreppu vai olkalaukku?
1: Reppu.
0: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
1: Kyllä ne kumpparit on.
0: Kompassi vai navigaattori?
1: Navigaattori.
0: Metsäpolku tai tunturivaellus?
1: No tunturivaellus.
0: Nuotiokahvi vai termarikahvi?
1: Nuotiokahvi.
0: Retkileipä vai makkara?
1: No kyllä se retkileipä kuitenkin.
0: Ai sä vaihdoit vielä?
1: Mä vaihdan vielä, joo.
0: Okei, selvä. No kasvisruoka vai liharuoka?
1: No riistaliha.
0: Lähdevesi vai energiajuoma?
1: Lähdevesi.
0: Telttailualue vai villitelttailu?
1: Villi.
0: Riippumatto vai teltta?
1: Teltta.
0: Järvi vai meri?
1: Meri.
0: Kesäyön valo vai syksyn ruska?
1: Syksyn ruska.
0: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
1: Hiljainen metsä.
0: Kun sä oot retkellä, niin yksin olo vai ystävät?
1: No kyllä se ystävät on kuitenkin.
0: Iso kiitos Riku Rantala, että tulit Metsä-Suomen retkeilykesää tätä viimeistä jaksoa kanssani viettämään. Oikein hyvää luonnonpäivää ja oikein hyvää syksyä.
1: Kiitos kunniasta ja kiitos samoin.

0: Siinäpä se soi yhtyeen nimeltä Pilven piirtäjät erikseen kirjoitettuna laululla. Jengi tekee sen virheen.
1: Ja nyt on se hetki, että Metsä-Suomen retkeilykesä on tältä erää loppu. Iso kiitos kaikille kuuntelijoille, iso kiitos kaikille vierailijoille. Ja tätä yhteistä patikkamatkaa on tässä nyt tehty sen 13 jakson verran, eli kesäkuun alusta tänne elokuun loppuun. Tämä on ollut mainio juttu ja nämä kaikkihan löytyy Yle Areenasta. Ja kiitos Markus, me ollaan sun kanssa tehty monta hommelia tässä. Mutta tämä oli tässä.
0: Joo, Metsäradiosta kaikki alkoi ja pitkään jatkui. Sen jälkeen tuli Metsä Suomi ja nyt tämä on... Nyt kuultu lähetys oli viimeinen Metsä Suomi ja ohjelma päättyy. Kiitos kuuntelijoille. Ensi viikosta lähtien tilalla Minna Pyykän maailma ja Juha Laaksosen luontoretki.
1: Ja hei, oikein hyvää Suomen luonnonpäivää kaikille. Sitä vietetään ensi lauantaina ja muistakaa, että metsässä on mageeta.

0: Ei hirveetä. Mistä sä ton kaivoit?
1: Kyllä niitä tulee vastaan.
0: Älkää kaiva kun vanhoja hautoja auki.
1: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
2: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
3: Kitaristikin maltto aluksi ja sai siitä pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Yle Radio Suomi.

0: Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että Supon mahdollista siirtoa pois sisäministeriöstä koskevan selvityksen valmistelu eteni hänen tietämättään. Rantanen pitää menettelyä erittäin asiattomana.
1: Olisi ollut nyt erittäin viisasta käydä tästä aivan normaali hallituksen yhteinen näkemys ja neuvottelu, onko tässä tarpeen tehdä tämän tyyppisiä selvityksiä. Itse en tiedä, mihin tämä kova tarve selvitykselle nyt perustuu. Perussuomalaisilta on koko hallituskausi vaadittu milloin mitäkin pelisääntökeskustelua, ja kyllä tässä, jos nyt jossain, on sen paikka. Mielestäni tämä on ollut kyllä äärimmäisen asiaton toimintatapa.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ylelle, että hänellä on oikeus teettää valtioneuvoston työnjakoa koskevia selvityksiä. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloitettua täysmittaisen hyökkäyssotansa vuonna 2022. Viime viikon perjantaina ainakin 16 ihmistä kuoli ja toista sataa haavoittui Venäjän lennokkiiskussa Itä-Ukrainassa sijaitsevaan ostoskeskukseen. Uhrien joukossa oli yli 20 lasta. Samana päivänä Mykolajiviin kohdistuneessa iskussa raportoitiin kuolleen 3 lasta. Yhdysvalloissa teknologiajätti Meta on suostunut lähes 17 miljardin dollarin sovintoon useiden osavaltioiden nostamissa kanteissa. Niiden mukaan Facebook ja Instagram aiheuttavat riippuvuutta lapsille. Osavaltiot syyttivät Metaa myös lasten henkilötietojen laittomasta keräämisestä. Meta kiisti väärinkäytökset.
2: Nyt vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Frisbee-golfin MM-kisat alkoivat tänään Detroitissa Yhdysvalloissa. Naisten kisassa ensimmäisen kierroksen Heidlaine on johdossa yhdessä Ruotsin Julia Forsin kanssa tuloksella 7-alle. Iida Lehtomäki on 3 ja Evelina Salonen 4 heiton päässä kärjestä. Silva Saarisella matkaa kärkeen 8 heittoa. Kisa päättyy sunnuntaina ja miesten kisa alkaa tänään kello 22.10. Sitäkin voi seurata Yle Areenasta. Miesten superpeliskin 4. välieräpaikka ratkeaa vasta perjantaina Sotkemossa. Joensuun mailla tasoitti voitot tänään 2-2 kukistamalla Sotkamo Jymyn 1-0, jaksoin 4-2 ja 2-2.
3: Joman pelijohtaja Markus Virtsenius, niin vai käy, että Joma nousee 2 tappion jälkeen sarjassa tasoihin? Minkälainen temppu se oli?
4: Kova temppu joukkueelta. Kyllä joukkue pelasi tänään ja latasi tänään paljon tuohon iltaan ja peliin ja ei se niin koko ajan hallussa ollut missään nimessä, mutta oli koko ajan semmoinen tyyni, rauhallinen ja usko loppuun asti. Ja sitten oltiin ratkaisuhetkellä kyllä tosi hyviä.
3: Teillä on vastassa todellinen kesto menestyy ja kautta aikojen menestyneen seura. Mutta kummalla tässä on nyt se iskun paikka ja tavallaan henkinen ote?
4: No kyllä varmaan paineet on kaverilla, jos miettii just tuota historiaa ja muuta. Me on tuossa nyt tultu kuilun partaalta tähän hetkeen ja nyt meillä niin vaan on se, että nyt nautitaan, että ollaan ajattu itsemme tämmöiseen hienoon asemaan ja tartutaan siihen hetkeen. Ja varmasti hieno peli nähdä.
3: Välieriin pääsy vaatii Sotkamossa nyt teiltä toista voittoa. Millä keinoin aiotte sen ottaa?
4: No mun mielestä me ollaan siellä Sotkamossa joka pelissä oltu niinku ytimessä siinä, että miten se peli voitetaan siellä. Että me pelattiin runkosarjassakin hyviä pelejä siellä 2 kertaa. Ja nyt totta kai nopeasti tulee peli, mutta pienet tarkennukset on varmasti paikallaan ja kaverikin miettii, niin pitää olla edellä.
2: Paikkansa välieressä ovat jo varmistaneet Vimpelin veto, Kouvolan Pallolyöt ja Manse, Olli Eronen haastatteli. Putoamiskarsinnassa Koskenkorva-urheilijat voitti Alajärven Ankkurit jaksoin 1-0, otti 3. voittonsa ja jatkaa Superpesiksen karsintoihin Ykköspesiksen finaalit hävinnyttä vastaan. 3 Suomen miesten maajoukkueen koripallomaajoukkueen runkopelaajista pelaa ensi kaudella Espanjan liigan kovimmissa seuroissa. Oliver Camua Barcelonassa, Mikael Jantunen Real Madridissa ja Elias Valtonen mestari Valenciassa. Huomenna on kuitenkin edessä tärkeä MM-karsintaottelu Ruotsia vastaan. Elias Valtosen panos edellisessä Ruotsi-pelissä oli tärkeä.
5: Viime vuodelta muistetaan, laitoit Pelle Larssonin, pysäytit aika hyvin. Mitä odotat nyt tuosta Ruotsin kamppailusta? Siellä Larsson taas rivissä ja muutenkin kovia pelaajia.
6: No ihan samanlaista vääntöä. Kova peli tulee olemaan. He on varmasti nälkäisiä ottaa päänahan meiltä ja kotona varsinkin. Ja pitää olla valmiita. Pitää olla työtelijämpi joukkue ja me pelataan yhdessä. Ja selvittää heti yhdessä.
5: Seitsemän voittoahan yleensä on vaadittu, että MM-kisapaikka tulee. Teillä on nyt 4. Missä vaiheessa koet, missä vaiheessa teidän Susiengi MM-kisapaikka taisto menee?
6: No kai se tässä ihan raiteella menee. Ei mitään, päivä kerrallaan vaan eteenpäin. En ole laskeskellut sen enempää voittoja tai tappioita tai mitään. Että keskittyminen on vaan seuraavan matsiin ja näin. Annetaan siihen 100% ja katsotaan mikä tulos on jäljellä.
2: Roope Visuri haastattelija. Suomi-Ruotsi MM-karsintaottelua voi seurata huomenna TV2 kello 18.10 alkaen. Kasper Bornemans voitti eilen alle 23-vuotiaiden Ranskan ympäriajon 6. etapin. Bornemansista tuli kilpailun 3. suomalainen etappivoittaja Kari Myyryläisen ja Joona Laukan jälkeen. Asiantuntija Mika Simola kertoo, mitä Bornemansin saavutus suomalaisille pyöräilylle merkitsee.
7: Kasper on ollut heti alusta asti erittäin aktiivinen. Aktiivisen ajon päätteeksi löytyi vielä sitten se viimeinen rutistus, joka sitten näkyykin mainiosti siinä lintulovaiheessa. No onhan nämä niinku aina kovia juttuja, kun tuolla merkittävissä kansainvälisissä kilpailuissa tulee ton luokan menestystä. Meillä on ollut viime vuosinakin, mutta myös historiaa tarkastellessa, niin on näitä tällaisia, minkä nostan itse merkittäväksi voitoksi, mutta ei se ole sellaista niin kuin jokapäiväistä herkkua, että tällaisia tuloksia pystytään saavuttamaan.
2: Bornemans oli lopulta tänään päättyneessä ympäriajossa 7. ja ajaa ensi kaudella maantiepyöräilyn korkeimmalla tasolla World Tourilla. Ja todetaan vielä, että jalkapallolupaus Ilari Kangasniemen siirto Englannin ykkösliigaseuran Leicester Cityin sai sinentinsä tänään. 10 vuoden takainen valioliigamestariseura tiedoitti 5 vuoden mittaan.

0: Uutisten ja urheiluradion jälkeen Radio Suomen keskiviikkoillassa soi Katri Helenalta kappale Vasten auringon siltaa. Kello on 11 minuuttia yli ilta 9 ja auringon siltaa vasten kulkeminen on seuraavina päivänä aivan erityisen mahdollista ja mukavaa. Parhaimmillaan yli huomenna lämpötilaa voisi olla auringossa, tai siis voisi olla 21 astetta. Auringossa se on vielä enemmän.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelman nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kivaa kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.
0: Seuraavaksi musiikkia Telex-yhtyeeltä. Laulu on Vielä yksi omenapuu ja kohta viikon luontoäänen esittely.

0: Telex-laululla vielä yksi omenapuu. Viikon luontoääniä on kuluvan luontoäänikauden osalta jäljellä vielä kaksi kappaletta. Ensi viikolla kuullaan luontoääntä ja kuluvan viikon luontoäänen esittelee Pekka Toikka.
1: On tuulinen ja sateinen alkukesän puolipäivä Kotkan Mussalon golfkentällä. Ei, en ole paikalla lentävien golfpallojen vuoksi, olen paikalla lintujen vuoksi. Navakan kesätuulen puuskat haittaavat kuuntelua. Äkkiä tuuli laantuu hetkeksi ja golfkentän korkeasta koivusta, läheisestä metsäsaarekkeesta kuuluu useampi sarja laulua. Upupupu, upupupupu, upupupu. Tuo ontto, helmipöllömäinen puputus on harjalinnun laulu. Harjalintu on yksi koko Euroopan erikoisimman näköisistä linnuista. Se herättää tunteita niin paatuneimpien bongareiden kuin tavallisten luonnontarkkailijoiden keskuudessa. Itse asiassa se on kiehtonut ihmismieliä jo kivikaudelta saakka. Sitä on vuosisadojen varrella pidetty niin onnen ja menestyksen tuojana ja suojelushenkenä kuin pahan ja kuoleman demonisena symbolina. Sattumaa ei liene sekään, että kaiketi Suomen ensimmäisen dokumentoidun harjalintuhavainnon teki hauholainen Christopher Herke Peus jo vuonna 1756. Se ulkonäkö. Harjalintu on suuren rastaan kokoinen. Siivet ovat leveät ja pyöreäpäiset, nokka on pitkä. Siipien ja pyrstön väritys on mustavalkean kirjava. Päätä ja rintaa peittää beigen punertava väri. Erikoisuus on päälaen viuhkamainen harja, jonka lintu nostaa pystyyn erityisesti vaaran uhatessa tai kiihtyneenä. Usein matalalla tapahtuva lento on aaltoilevaa ja epäsäännöllistä, tyyli muistuttaa näreä. Maassa linnun puuhastelu on touhukasta ja energistä. Se kaivelee pitkällä nokallaan ravintoa ruohikolta tai paljalta maalta. Ravinnoksi käyvät madot ja toukat, ja suurimmat herkut löytyvät kuulema lehmänlannan joukosta. Harjalintu ei ole vakituinen pesimälaji Suomessa. Yksittäisiä harhailijoita saapuu meille keväisin ja syksyisin suotuisten etelätuulten mukana. Syyshavaintoja on selvästi kevättä runsaammin ja myöhäisimmät havainnot ovat joulukuulta. Enin osa havainnoista tehdään eteläisestä Suomesta. Lajia on yhtä lailla silti tavattu enontekijöitä ja utsjokeja myöten. Ja havaintomäärät ovat olleet 2010-luvun ajan selvässä kasvussa. Harjalintu on melkeinpä globaali laji. Sen levinneisyys kattaa hyvän osan Eurooppaa, Aasiaa ja Afrikkaa. Valtaosa Euroopan harjalinnuista viettää talvensa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Alalajeja on useita. Aiemmin omana lajinaan pidetty Afrikan harjalintu on nykyään myös päälajin alalaji. Lähimmät vakituiset pesimäalueet löytyvät itärajan takaa ja Virosta, jossa pesii vuosittain muutamia kymmeniä pareja. Todella iloisia uutisia kuultiin Länsi-Suomesta Pyhärannalta vuonna 2022, kun siellä harjalintuvanhempien nähtiin ruokkivan kolmea poikasta. Tuo onnistunut pesintä oli vasta Suomen toinen. Ensimmäinen on kaukaa vuodelta 1940 Porin Vähäraumalta. Pesä löytyy tavallisesti ontosta puusta tai rakennuksen kolosta. Rakennusmateriaalina on korsia ja olkia ja vaikkapa kuivaa lehmän lantaa. Erikoinen piirre on pesän ja itse munienkin voimakas ja erittäin pahaksi kuvailtu haju. Se on peräisin vahamaisesta öljystä tai rasvasta, jota harjalintunaaras erittää rasvarauhasestaan ja levittää sitä muniin. Haju karkottaa pesärosvoja ja parantaa muutenkin kuoriutumismenestystä. Monen lintuharrastajan elämään kuuluu toive löytää itse joskus jotain kovaa, kiinnostavaa, harvinaista, kunnon rari. Näin on myös itseni kohdalla. Silti kaikki Suomessa näkemäni ja kuulemani harjalinnut Helsingissä, Vihdissä ja kevätkesällä Kotkassa ovat olleet muiden löytämiä. Silti meissä muiden löytämien lintujen katselijoissa elää kuitenkin se toive ja kipinä. Voi kun joskus ihan itsekin löytäisi tuon upean pystytukkaisen puputtajan.

Kiehtova, sopivan mystinen on harjalinnun ääni. Harjalinnun viikon luontoäänen esittelijänä oli Pekka Toikka. Kuluva viikko ja ensi viikko Radio Suomessa saadaan vielä nauttia luonnon äänistä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja onhan se tuo Yle Areena sellainen paikka, josta viikon luontoäänet esittelyineen löytyvät kuunneltavaksi vaikka pimeimpään aikaan talvea.

The Locomotion, Kylie Minogue, Yle Radio Suomi, hyvää iltaa. Pelle elossa ja potkii. Moottoritie on kuuma. Laulu siitä, kun pitää mennä.

0: Pelle Miljoona Oy syksyllä 1980. Moottoritie on kuuma.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi-maaottelu.

Pelle Miljoona Oy:n jälkeen soi Sugar Ray Every Morning. Liikennetiedote koskee erikoiskuljetusta. Kello 22 alkaen kahden tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 170 Helsinki-Sipoo. Siis kello 22 alkaen kahden tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 170 Helsinki-Sipoo välillä. Erikoiskuljetuksen pituus on 60 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

kävi mitä kävi, sulla mut lauloi Radio Suomessa Viivi. Kello on 21.38 tuossa Tuokiossa. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa loppukesän iltaa. Yöstä tulee ilmatieteen laitoksen mukaan poutainen ja laajalti selkeä. Yön alin lämpötila on enimmäkseen 5-12 astetta. Mutta paikoin on maan pohjois- ja keskiosassa hallaa, kenties jopa yöpakkasta. Huomenna päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia Lapissa ja maan itäosassa. Länsi-Lapissa näyttäisi olevan kuitenkin myös huomiselle iltapäivälle jopa 18 lämpöastetta. Länsirannikolla ja eteläisessä Suomessa myös 21 astetta huomenna.

Samae Koskisen uutuuslaulu Maaseudun ihminen soi siinä. Shakira ja Carlos Santana seuraavaksi tulossa on Illegal ja sen jälkeen ennen merisäätä Antti Tuiskulta Koti.

0: 7. Maalusin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 154 64.
0: Ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.

Matti Tuisku, koti. Sen jälkeen viikon luontoääni, harjalintu ja vajaan minuutin kuluttua merisää.

0: Viikon luontoäänenä harjalintu. Kello on 21.50, Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaine vahvistuu Skandinaviaan lännestä, sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä koillisen puoleista tuulta. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla kaakon puoleista tuulta, aamulla paikoin sumua. Saaristomeri pohjoistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla etelätuulta, illalla paikoin sumua. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla koillisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla kaakon puoleista tuulta, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuista alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri enimmäkseen heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri enimmäkseen heikkoa tuulta. Perjantaina iltapäivällä kaakkoistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuulta länsiluoteesta 5 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 38 kilometriä. Kotkarankki 16, länsi 2, melkein selkeää 28. Orrengrund 17, länsiluode 4, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 17, länsiluode 3, Kalbodagrund tiedot puuttuvat. Itätoukki 17, länsi 1, Harmaja 16, länsi 3, selkeää 20. Mäkiluoto 16, länsi 2, Bogashar 16, länsi 2, selkeää 39. Hanko Tulliniemi 18, luode 5, Ryssärö 16, luode 6, Venö 17, länsiluode 4. Utö 16, pohjoisluode 3, selkeää 23, Rajakari 19, länsiluode 5, Fagerholm 17, luode 4. Vilsanti 15, pohjoinen 2, 33, Gotska-Sandön 15, itä 2, 33. Kumlinge 16, pohjoinen 3, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä, Nyhamn 18, lounas 1, Märket 16, koillinen 4, Isokari 16, pohjoisluode 4, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 16, pohjoinen 6, selkeää 13, Tahkoluoto 16, pohjoisluode 5, selkeää 50. Selgrund, lämpötila 15 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 17, koillinen 4, Strömingsbodan 16, koillinen 3, Valassaaret 14, itäkoillinen 4, Kallan 15, itäkoillinen 3. Tankkar 15, koillinen 5, selkeää 50. Ulkokalla 15, pohjoinen 5, Nahkianen 15, pohjoiskoillinen 2. Raahe 15, pohjoinen 5, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 16, luode 6, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi, lämpötila 15 astetta, tuulta pohjoisluoteista 5 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kemi 1, 15, luode 4 ja Ajos, lämpötila 15 astetta, pohjoistuulta 3 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Rannikkolaivasto harjoittelee Turun keskustassa huomenna torstaina aamu 8 iltapäivä 15. Harjoitusalue on Turun keskusta. Harjoittelu aiheuttaa melua ja harjoituksen aikana ammutaan paukkupatruunoita.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Lasse O on saapunut toimitukseen ja siirtyy studion puolelle kello 22 mennessä. Mukavaa iltaa ja yötä Lassen ja Yöradion parissa. Moi. Ennen uutisia Jenni Vartiainen, Duran Duran.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Nepaliin iskeneiden suurtulvien jäljiltä on löydetty jo 157 kuolonuhria. Kiinan puolella Tiibetissä virallinen uhriluku on edelleen 3. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Kiinan viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan yhä kateissa. Suomen ulkoministeriö kertoo, että yli 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Tietoon ei ole tullut kuolleita, loukkaantuneita tai kadonneita suomalaisia. Suurin oppositiopuolue SDP on avannut ehdotustaan erillisestä puolustusverosta Oulun kesäkokouksessaan. Puolue ehdottaa 5 vuoden määräaikaisia kiristyksiä pääomaveroon, isotuloisimpien palkkaveroon sekä arvonlisäveroon. Näin rahoitettaisiin SDP:n mukaan 1/2 lähivuosien kasvavista puolustustarvikemenoista. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman.
1: Tavoitteena on kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintojen rahoittamiseen. Keräämällä erillisrahoitusta voidaan välttää samansuuruiset leikkaukset ja välttää näin vastakkainasettelua hoivan, huolenpidon, koulutuksen ja turvallisuuden välillä. Suurituloisilta, yli 90 000 euroa vuodessa tienaavilta pyydämme määräaikaista, ylimääräistä, maltillista osallistumista tuloverotuksen kautta. Arvonlisäverokantoja korottaisimme 0,5 prosenttiyksiköllä ja tätä korotusta kulutuksen mukaan maksaisivat kaikki.
0: Kelan johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Selvityksen mukaan Kela on silti instituutiona vahva ja sen johto osaavaa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. Sää on poutainen. Huomenna pilvisyys on runsainta Länsi-Lapissa ja jokunen sadekuuro voi tulla. Aurinkoisinta on maan keskivaiheilla. Etelämpänä pilvisyys vaihtelee, mutta aurinko näyttäytyy silti laajalti. Päivälämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Yölämpötila on -2 ja +10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
2: Vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Frisbee-golfin MM-kisat alkoivat tänään Detroitissa Yhdysvalloissa. Naisten kisassa ensimmäisen kierroksen jälkeen Heidi Laine on johdossa yhdessä Ruotsin Julia Forsin kanssa tuloksella 7 alle. Iida Lehtomäki on 3 ja Evelina Salonen 4 heiton päässä. Silva Saarinen on kärjestä 8 heiton päässä. Kisa päättyy sunnuntaina ja miesten kisa alkaa tänään kello 22.10 ja sitä voi seurata Yle Areenasta. Miesten superpesiksen 4. välieräpaikka ratkeaa vasta perjantaina Sotkamossa. Joensuun mailla tasoitti voitot tänään 2-2 kukistamalla Sotkamon Jymyn 1-0. Jaksot päättyivät 4-2 ja 2-2. Paikkansa välierissä ovat jo varmistaneet Vimpelin veto, Kouvolan pallolyöjät ja Manse. Putoamiskarsinnassa Koskenkorvan urheilijat voitti Alajärven Ankkurit 1-0 ja otti 3. voittonsa, jatkaa superpesiksen karsintoihin 1. finaalit hävinnyttä vastaan. 3 Suomen miesten koripallomaajoukkueen runkopelaajista pelaa ensi kaudella Espanjan liigan kovimmissa seuroissa. Oliver Camua Barcelonassa, Mikael Antunen Real Madridissa ja Elias Valtonen mestari Valenciassa. Huomenna on kuitenkin edessä tärkeä MM-karsintaottelu Ruotsia vastaan. Suomi-Ruotsi MM-karsintaottelua voi seurata huomenna TV2 kello 18.10 alkaen. Jalkapallolupaus Ilari Kangasniemen siirto Englannin ykkösliigaseuralle Leicester Cityin sai sinettinsä tänään. 10 vuoden takainen valioliigan mestariseura tiedotti 5 vuoden mittaisesta sopimuksesta. Ja maratonin tuore Suomen mestari Alisa Vainio juoksee 10 000 metriä yleisurheilun Ruotsi-ottelussa lauantaina. Joukkue julkistettiin tiistaina, mutta Vainiolle jätettiin 10 000 auki paikka, jonka hän on päättänyt käyttää. Vainio ei ole kilpailut 10 000 metrillä pariin vuoteen. Tässäpä urheilusta päällimmäiset.

Eppu Normaali, Kitara taivas ja tähdet, sillä käyntiin yön radiokello on 22.09, itse asiassa 10 yli, ilta 10 on kello nyt. Kun kitara soi, ei itkeä saa, niinhän siinä laulettiin varhaislapsuudessa, kun tuon kappaleen kuuli, niin minä otin ihan tosissani kirjaimellisesti, että jaa, nyt sitten sellainenkin sääntö meillä täällä maailmassa on. Kitaran soidessa ihmisen on käyttäydyttävä asiallisesti, eikä silloin ruveta itkemään. No, joo, tämän yön aikana varmasti kitara tulee soimaan monta kertaa. Asiallisesti käyttäydyn, enkä itkemään rupea. Lasse Olkinuora täällä Länsi-Pasilasta käsin, tervehdys. Knipi on säveltänyt ja sanoittanutko myös tämän todella kauniin kappaleen? Sivellivetoja, josta muuten ensimmäiset 4 sekuntia tuo minulla mieleen Puff-nimisen lohikäärmeen.

Robin Sivelin veto ja kaikki mitä tekee lähtisi ilosta, kai siihenkin on ihan hyvä pyrkiä, miksipä ei. Se Puff-niminen lohikäärme, joka tuli tuosta ihan ensisävelistä mieleen, niin eikös hänenkin mainostettu olevan iloinen, tai siis sen laulun alussa. Vähän surulliseksihan se sitten käy loppua kohden se kappale, mutta sellaista se on, ihmiselo ja ajan kuluminen. Hyvä laulu ja hyvä tarina. Itse asiassa pätee kumpaankin Knipin Sivelin vetoja teokseen ja myös siihen Puff-lohikärmeeseen. Onko muuten se Puff-lohikärme yksi ehkä jopa tunnetuin niistä kaikista kappaleista, joista on joskus oltu varmoja, että ei kai tässä nyt vaan mainosteta huumehien käyttöä. Että vaikka siinä hyvin kirjaimellisesti käydään läpi, kerrotaan sitä ehkä vähän joskus surullistakin tosiasiaa, että tietty viattomuus ja tietty mielikuvitus jää sinne lapsuuteen. Se jotenkin hirveän kirjaimellisesti siinä tarinoidaan tai kerrotaan, niin siitä huolimatta sitten päätyivät siihen tulokseen, että kyllä tämä on jotain päihdehippien piiloviestintää. Pitäisiköhän tämä kappale ihan kieltää? Pitäisiköhän kieltää ihan musiikki? Ja mitä muuta ruvetaan? Jalkapalloottelussa seisominen, sekin voidaan varmuuden vuoksi kieltää, ja nauraminen parillisina päivinä. Näin on maailma parempi paikka. Tämä seuraava kappale tästä, ei rivien välistä kyllä löydy yhtään mitään, on niin suoraa puhetta, eli laulua. Sydän särky voi olla joskus sen rakkauden tai rakastumisen hinta. Adele, Someone Like You.

Ei muuta kuin kaikkea hyvää jatkoon, näin lauloi Adele, Someone Like You, tuon kappaleen nimi. Se lohikäärme, joka mainittiin, niin, tai mainitsin, niin onkohan se kumminkin ihan alun perin syntynyt liioittelusta? Lohikäärme, se tulee Ruotsin vanhasta lentokäärme-sanasta, se heidän vanha lentosana saatu meillä kuulostamaan lohelta, niin siitä sitten kai tulee tämä lohikäärme. Mutta siis joku joskus matkustanut kauas pitkään toiseen paikkaan ja sitten siellä nähnyt jotain isoa ja pelottavaa, vaikkapa joku todella kookkaan käärmeen. Ja sitten kun on matkustanut todella pitkän matkan kotiin, silloin kun pitkä matka tarkoitti vaikkapa viikkoja, eikä niin kuin meillä, että meillä on 6 tunnin välilasku Frankfurtissa, ollaan vasta illalla perillä. Niin siinä kun viikkoja joku sellainen muisto muhii päässä, muisto jonka haluaa jakaa, niin kyllä se siinä voi ruveta vähän kehittymään. Vai heijastaanko vaan taas omaa tapaani joskus vähän liioitella. Ison käärmeen kun näkee ja viikkoja matkaa kotiin, niin kyllä sille yhtäkkiä ilmestyy jalat. Ehkä siivetkin. Syöksee tuulta kanssa. Voi se olla näin. Kyllä nyt kun tarkkaan muistelen, niin näin se on. Minä näin lohikäärmeen.

Tommi Läntinen ja Via Dolorosa kertoo yksi ihminen WhatsAppin välityksellä, että yhteen sattuma, kun ajattelin juuri tätä kappaletta Toiveiden yössä toivoa. Se on Yöradio ja Toiveiden yö tehokasta hommaa. Se ei ole edes vielä alkanut eikä ala 1,5 tuntiin ja silti on jo ensimmäinen toive toteutettu. Céline Dion seuraavaksi kertoo biisin nimessään oikeastaan kaiken, mitä ihminen, kaikki sanat, mitä ihminen tarvitsee, kun Ranskaan menee. Bonjour, pardon ja merci. Sitten hän loput hoituu tietystikin osoittelemalla, että mitä haluaa tai mihin haluaa mennä. Ja tuon enempää, kun ei sitten tiedä ranskaa, niin ei ymmärrä sitä, kun paikalliset haukkuu juntiksi, kun tyytyväisenä siellä vaan, tai siis voi tyytyväisenä vaan tötöillä eteenpäin. Ei yhtään ymmärrä. Ehkä näkee vihaiset katseet ja kuulee vihaista äänensävyä, mutta ei täysin ymmärrä. Joskus tietämättömyys hyvä asia. Siellä on muuten Ranskassakin... Meinaisin sanoa historian kirjat, mutta ei ehkä niin tarkkaan. No joo, Ranskassakin ties kuinka monta lohikäärmettä, jotka sitten siellä on paikalliset urheat miehet myöhemmin pyhimykset tuhonneet. Mutta nyt kun asiaa tarkemmin pohtii, niin ettei vaan olisi sellaisia niin sanottuja vertauskuvia. No joo, Céline Dion.

Jari Hoose on laittanut viestin, että minä en ihmettele yhtään aikalaisten kertomuksia elukoista, kun näin ensimmäisen Komodovaraanin livenä, niin meinas tulla huonot housuun. Minä en siis naura, ystävä hyvä, sille, että säikähdit vaan. Minä en ole koskaan kuullut kenenkään sanovan tai nähnyt kenenkään kirjoittavan, että meinas tulla huonot housuun. No joo, jatkaa viestissään, että 6 metriä hännän kanssa kielimiehen reiden kokoinen pokkana paineli laiturilla. Ehkä sitä itse kullakin meinaisi siinä vaiheessa tulla huonot housuun. Joo, Ani syttynyt sammumaan.

Elton John Sacrifice. Kaukomatkailun ja villin mielikuvituksen lisäksi tietystikin nämä fossiilit, nehän ovat synnyttäneet hirmuisen määrän kaiken näköistä legendaa. Kun joskus kauan aikaa sitten on ollut fossiileja, mutta ei ole ollut tietoa. Nykyään on fossiileja ja tietoa. Voi joltain kysyä, että anteeksi, löysin tämän ison sääriluun täältä tuolta Argentiinasta, kelleköhän mahtoi kuulua sellaiselle saurukselle. Mutta joskus ei ole ollut sellaista tietoa, on vaan ollut hyvä veikkaus. Itävallastahan kerrotaan, yhdessä kylässä kerrottiin sellaista legendaa aikanaan, että siellä asui juuri tällainen lohikäärme. Ja kyläläiset sitten kyllästyivät tähän lohikäärmeeseen, kun oli huono tuulinen ja kiusasi kaikkia, joten metsästivät sen. Ja sitten vähän myöhemmin 1500-luvun loppupuolella, niin joku onnistui sieltä löytämään jo edesmenneen lajin, eli villisarvikuonon fossiilin, siis villisarvikuonon kuonon sarven. Ja he tulivat sitten siihen tulokseen, että ei tämä voi olla mikään muu kuin se, juuri se lohikäärme. Eli legenda pitikin paikkaansa ja sitten ylpeänä ilmoittivat. Täällä vaan kuulkaa lohikäärmeen metsästäjän perillisiä. Vilma Vaalina, viimeisen hengen veto. Kuunnellaanko sitä nytten? Me kuunnellaan sitä nytten.

Vilma Alina, viimeisen hengenveton musiikkia täältä koti-Suomesta. Mitä noihin legendoihin tulee, niin tässä viime kesänä on alkanut tuntumaan siltä, välillä tuntumaan siltä, että puheet meidän suomalaisten vähäpuheisuudesta, että se olisi yksi iso legenda. On tullut jotenkin poikkeuksellisen paljon vastaan kommentteja ja sitten on paljon nähnyt myös, tai siis kuullut ihmisten sanovan, kun on keskustellut ihmiset, jotka käyvät Suomessa ja sitten lukenut paljon siitä, kuinka sanotaan, että ne suomalaiset ovat tuppisuita kaikki, mutta sitten kun siellä menee käymään ja rupeaa jonkun kanssa juttelemaan, niin eihän ne meinaa lopettaa puhetta ollenkaan, että se ei kuulemma pidä paikkaansa ollenkaan. Jos tässä nyt käykin sellainen juonenkäänne meillä on edessä, että suomalaiset ovatkin puhelijasta sakkia, niin en tiedä. Tässä pitää ruveta ihan rakentamaan omaa identiteettiä uudestaan. Bon Jovia.

Jos joskus tapaan hyvän tanssijan, niin minä aion pyytää häntä näyttämään, että miten hän tanssisi ikään kuin nopeaa tanssia tuollaisen hitaaseen tanssiin tarkoitetun kappaleen tahtiin. Mutta se on sitten sen ajan ilo. PMMP Lautturi tämän jälkeen kello 23 Yle Uutiset. Sitten on paikka Auringossa, Jyrki Hakasen ääni kuuluu siellä ja puolen yön jälkeen Toiveiden yö.

Nepalin ja Kiinan välisellä raja-alueella lukuisia ihmisiä on kuollut valtavissa äkkitulvissa ja mutavyöryissä. Nepalin poliisin mukaan ainakin 160 ihmistä on kuollut. Kateissa on yhä satoja ihmisiä, joista suuri osa on ulkomaalaisia matkailijoita. Pelastushelikopterit eivät ole päässeet laskeutumaan tulvivalle alueelle. Onnettomuuden syyksi on epäilty maanjäristyksen aiheuttamaa kivi- ja jäävyöryä Nepalissa sijaitsevaan jokeen. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloitettua täysmittaisen hyökkäyssotansa vuonna 2022. Viime viikon perjantaina ainakin 16 ihmistä kuoli ja toista sataa haavoittui Venäjän lennokkiiskussa Itä-Ukrainassa sijaitsevaan ostoskeskukseen. Uhrien joukossa oli yli 20 lasta. Samana päivänä Mykolajiviin kohdistuneessa iskussa raportoitiin kuolleen 3 lasta. Saksassa 2 ihmistä on kuollut malariatartuntaan, jonka uskotaan olevan lähtöisin lentokoneen mukana kulkeneiden hyttysten pistoista. Kuolleet olivat Frankfurtin lentokentän työntekijöitä. Kentän edustajien mukaan 4 muuta työntekijää on saanut malariatartunnan. He ovat sairaalahoidossa. Saksan tartuntatautien asiantuntijalaitoksen mukaan lentokenttälähtöistä malariaa todettiin Saksassa edellisen kerran vuonna 2023. Malaria tarttuu ihmisiin useimmiten hyttysten pistoista, kun tautia aiheuttava loiseläin siirtyy hyönteisestä ihmiseen. Hoitamattomana se johtaa usein kuolemaan, mutta malaria on ehkäistävissä ja hoidettavissa.

0: Tästä alkaa keskiviikon paikka auringossa ja menneen kesän kesähittiä kuunnellaan tuossa kohtapuoliin, mutta jos sun pitäisi nimetä tuolta takavuosilta ja vuosikymmeniltä jokin tietty kesähitti, minkä nostaisit esille? Mikä kappale on jäänyt erityisesti mieleesi? Vaihtoehtojahan löytyisi sieltä 60 vuoden takaisesta Danin Kesäkadusta lähtien. Mombasa oli 76 listoilla, toki jo 75 julkaistu kappale, mutta vasta juonnoksena 76. Vähän jälkijättöisesti Taiskan esittämä Mombasa nousi listoille. 96 oli niin koko Jumbo kuin sitten toi J. Karjalaisen Väinö. Muistanko oma vaarinikin silloin ihmetteli, että on se nyt kumma juttu, kun sitä Väinöä ei koskaan löydetä, vaikka vähän väliä J. Karjalainen kysyy radiossa, että missä se Väinö oikein on. Alla omenapuun, me ei voi olla kukaan muu, miten se oikein menikään. Menneen kesän kesähittiä joka tapauksessa soimaan, se on vähän tommonen, se on metafora liittyen parisuhteisiin ja rakkausmarkkinoille. Kuullaan Sirpa Solanen esittämä kappale tuossa kohtapuoliin. Eikä tässä vielä kaikki, niin kuin Ostos-TV:ssä takavuosina aromipesää kaupatessa todettiin. Tulossa on myös Poika miehen polkka. Se on uutta musiikkia Janne Hurmeelta.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen. Laitetaan.

0: vuosi 1985 ja Tarja Ylitalo tässä Jori Sivosen säveltämässä ja Veksi Salmen Antero Ollikainen pseudonyymin takaa sanoittamassa kappaleessa Silmät kuin yö.
1: Moro Jyrki, Marko täällä taas pitkästä aikaa. Kiva kuunnella paikka auringossa ja täällä ajelen tällä hetkellä on Ruotsissa ja vedän tuosta täällä rekka-ajoa niin tuonne Norjaan. Ja kiitos hyvästä ohjelmasta ja kiva kuulla sua pitkästä aikaa.
2: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Harvoinpa sitä polkkaa päästellään paikka auringossa uutuuspaikalla, mutta tänään niin tapahtuu. Näin ennenkin kappaleen nimen mukaan, mä en ihan musiikkityylillisesti tiedä, että täyttyykö tässä polkan määritelmä, jos puritaanisesti ajatellaan, niin ei varmaankaan. Mutta Janne Hurmeen uutta musiikkia tässä on kyseessä.
3: Janne Hurme, morjesta. Piakkoin kuunneltava tai kuultava poikamiehen polkka on tätä nykylinjaa, eli tämä on tämmöistä hilpeätä bile-iskelmää, mikä nykyään puree ainakin meikäläisen yleisöön paljon paremmin kuin nämä välillä koitetut taidepläjäykset, eli hienot kunnianhimoiset slovarit. Ne ei oikein tahdo nykyään enää mennä läpi tuolla meikäläisen keikkamestoissa. Biisi on peräisin Lyydia Luomaahon tehtaalta, mistä tuli jo aikaisemmin julkaistu erittäin hieno katumuslaulu. Tämä on iloinen, hyvän mielen kappale ja ei ehkä tuota tekstejä kannata niin vakavasti ottaa. Ne on elämäntilanteita ja elettyä elämää. Ja ei tämä nyt ihan suoraan ole omista kokemuksista, mutta näitähän sattuu jokaiselle. Tässä on haitari, mikä on oikein kivaa. Ja tämän hanurin myötä toivotan Radio Suomen kuulijoille ihanaa alkanutta syksyä.

0: Keskiviikkona paikka auringossa uutuuspaikalla soi siis Janne Hurme ja Poikamiehen polkka.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. lokakuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Menneen kesän kesähittiä tuossa jo hetki sitten lupaili ja vuosi 2018 Petri Laaksosen sävellys ja Turkka Malin sanoitus Simo Kohon sovitus ja esittäjänä on Sirpa Sola. Kuopiolainen laulaja Sirpa Sola, joka on esiintynyt uransa aikana hyvin monipuolisesti ravintoloista kirkkojen kautta tanssilavoille ja onpa Sola myös voittanut paikallisradioiden järjestämän Suomen radiotähtikilpailun vuonna 1997. Menneen kesän kesähitti.

tässä on kyllä semmoinen kappale, että tämän kuullessaan pystyy sen Leivon laulun myös kuulemaan korvissaan. Sen verran väkevää oli toimitus Reijo Taipaleen Kesäinen muisto -tulkinnassa Arvo Koskimaan säveltämästä ja Jouko Kukkosen sanoittamasta kappaleesta. Ja Kesäisten muistojen vallassa myös Lasse Hoikka.

0: yli 1 000 000 myytyä levyä souvaritten kanssa puhuu omaa kieltään, mutta tässä tällä kertaa Lasse Hoikalta hienoa soolomusiikkia. Pepe Gonzalesin säveltämä ja sanoittama kappale vuodelta 2007. Olit minun vain kesän.
1: Paikka auringossa.
0: Tunnetko rytmin, kuuluu kysymys seuraavaksi. Pirjo Kämppi, jatkaa.

Mirjo Kämppi paljon Erik Lindströmin sävellyksiä levylle laulanut, niin tässäkin tapauksessa Aappo I. Piippo oli kirjoittanut sanat tähän kappaleeseen Tunnetko rytmin? Ja todellakin se rytmi tuntuu, se tempaisee mukaansa tämmöisen jäyhemmänkin Kanki Kaikkosen. Tässä tulee seuraavaksi Tanssin yötä pois ja Kari Vepsä.

Miamista ponnistavan Mavericks-yhtyeen alkuperäinen kappale Dance the Night Away. Siihen sitten suomenkieliset sanat kirjoitti Asser Korhonen, Kari Vepsä lauloi Tanssin yötä pois. Ja kappaleen suomenkielinen sanoittaja Asser Korhonen muuten muistetaan myös aikanaan kohua herättäneestä tuplan suklaapatukka-mainoksesta. Kaliforniassa kuvatusta tuplamainoksestahan nousi aikanaan aika iso halo. Kyseessä oli kuulemma Asser Korhosen ensimmäinen tehtävä mainostoimistossa. Korhonen kertoo tässä IS-jutussa, että en lähtenyt mitään naista halventavaa todellakaan hakemaan. Maailma oli Korhosen mukaan siihen aikaan viattomampi. Slogan ei enää tänä päivänä menisi läpi. Ei haettu kaksimielistä. Tässä tuplan mainoksessa on Harrison Fordia muistuttava. Sankari hyppää pelastamaan neitoa liikkuvasta junasta roistojen kynsistä ja lopussa hän ujuttaa vaunun rakosesta sidotulle naiselle sitten tuplapatukan ja ääniraidalla kuuluu sanat. Taitaa tyttö tietää, että olisi seinän takana patukkaa tarjolla. No, mainoksestahan nousi haloo. Sitä muun muassa valitettiin tasa-arvoa mainonnassa valvovalle neuvostolle. Neuvoston mielestä junavaunumainos ei ollut tasa-arvoa loukkaava, vaan kohteli sekä naista että miestä tasapuolisesti, eikä loukannut eikä alistanut kumpaakaan sukupuolta. Asser Korhonen veisteli tolloin 2018 ISL:lle, että jos mun hautakiveen jotakin laitetaan, niin se on varmaan sitten tuo. Sillä lunastaa paikkansa jo johonkin junaan. Taitaa tyttö tietää, että on seinän takana patukkaa tarjolla. Voi aikoja ja voi tapoja. Yhtä laulua vaille valmis paikka auringossa tämän keskiviikon osalta. Marjatta Leppänen ja Lasse Mortensson. Iltaisin. Huomenna jatkuu. Moi moi.

Westerinen yhtyeineen Faaraa tuon kappaleen nimi. Kello on 23.44, kuuntelet Yöradiota. Natasha Bedingfield kertoo seuraavaksi meille, että historia on vielä toistaiseksi kirjoittamaton. Tulevaisuus. Tulevaisuutta ei ole vielä kirjoitettu. Näin hän kertoo. Ei töpeksi kerronnassaan samalla tavalla kuin minä.

Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, Hän sut saa. Tuon kappaleen kertosäässä jäi itsellä ainakin välittömästi siis melodia päähän. Minä pidin myös tuosta lauseesta, että koetan olla aikuinen. Kun sitä kumminkin tulee vastaan, no joillekin meistä enemmän ja joillekin vähemmän tilanteita, jossa pitää ihan muistuttaa itseään. Hei, nyt käyttäydytään, pitääpä käyttäytyä nyt ihan aikuismaisesti.

Erikoiskuljetus Uusimaa. Erikoiskuljetus liikkuu reitillä nyt yön kello 1.30 asti. Reitillä tie 170 Uusi Porvoon tie Sipo, tie 11746 Sipo Porvo, tie 148 Porvo Sipo, tie 1531 Sipo Porvo. Kello 23.57 pieni hetki vietetään Kaija K. parissa. Mun sydän tämä kappale sitten puolen yön Yle Uutiset.

0: Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että Supon mahdollista siirtoa pois sisäministeriöstä koskevan selvityksen valmistelu eteni hänen tietämättään. Rantanen pitää menettelyä erittäin asiattomana.
1: Olisi ollut nyt erittäin viisasta käydä tästä aivan normaali hallituksen yhteinen näkemys ja neuvottelu, onko tässä tarpeen tehdä tämän tyyppisiä selvityksiä. Itse en tiedä, mihin tämä kova tarve selvitykselle nyt perustuu. Perussuomalaisilta on koko hallituskausi vaadittu milloin mitäkin pelisääntökeskustelua, ja kyllä tässä, jos nyt jossain, on sen paikka. Mielestäni tämä on ollut kyllä äärimmäisen asiaton toimintatapa.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ylelle, että hänellä on oikeus teettää valtioneuvoston työnjakoa koskevia selvityksiä. Kelan johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Selvityksen mukaan Kela on silti instituutiona vahva ja sen johto osaavaa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. Yhdysvalloissa teknologiajätti Meta on suostunut lähes 17 miljardin dollarin sovintoon useiden osavaltioiden nostamissa kanteissa. Niiden mukaan Facebook ja Instagram aiheuttavat riippuvuutta lapsille. Osavaltiot syyttivät Metaa myös lasten henkilötietojen laittomasta keräämisestä. Meta kiisti väärinkäytökset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset, kello on 2:30 yli puolen yön. Melkein tekee puhelimesta. Joo, kyllä, näyttää siltä, että torstaissa me ollaan ja kerta on juuri vuorokausi vaihtunut, niin se on 2 tuntia toiveiden yötä luvassa. Toiveiden yössä siis toivotaan musiikkia ja ehkä myös kerrotaan, että miksi juuri sitä musiikkia toivotaan juuri sinä yönä. Tänä yönä. Toki siinä samalla voi lähettää terveiset tai kertoa kuulumiset. Esimerkiksi Juha kertoo vähän tällaista viestissään, että toiveena olisi Sakari Kuosmanen ja ihan tavallinen Juha. Ja jos löytyisi sellainen nainen, joka ei voi ilman Juhaa elää, niin siitä minä heti nappaisin kiinni. Näin kertoo Juha ja Juhan toiveella toiveiden yö alkaa. Lasse Olkinuora sanoo, että no terve.

0: Sakari Kuosmanen ja ihan tavallinen Juha. Studion WhatsApp-numero on 0401514 15. Tiedättekö, mitä juuri tapahtui? Minä unohdin tuon numeron, mitä minä olen hokenut tässä nyt sellaiset 7 vuotta. Löytyyköhän se jostain täältä? Kerta kaikkea. Sinne se katosi. Arvatkaa, kuka muistaa, niin tämä henkilö.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Sillä tavalla on käynyt minulla, että täällä minä meinaan ruveta luettelemaan omaa numeroani aina. Ja sitten kun käyn tuossa yhdessä kissaruokakaupassa ostamassa kissalleni ruokaa ja siellä kysytään puhelinnumero, kun jotain bonuksia saa, niin siellä minä taas rupean aina tätä tavaamaan. Ei pitäisi muuten olla aikuiselle ihmiselle 2 numeron muistaminen oikeassa hetkessä noin vaikeaa, mutta näin mennään. Hei, tämä toinenkin toive tulee Juhalta. Nyt on toistaiseksi ollut Juhain yö 100%. Tämän Juhan numero 2 toiveena on vähemmän soitettua. Alvari Tuohitorvi ja Senorita de Colombo.

0: Juu, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
6: No niin, tulee vähän Ilariakin tähän yöhön, eikä pelkästään Juha, siis Ilari on toivonut, laittanut viestin kohteliaasti, että reggae soimaan, kiitos. Sister Nancy ja Bam Bam, tällä jaksaisin yön. Laitetaan seuraavaksi tämä kappale. Taitaa olla melkein tutumpi muuten itselle, kun tätä on sämplätty niin valtavasti. Mutta hyvä teos, hieno teos, kyllä, kyllä, kyllä.
7: Tinkala bam bam, look what's the arms of me a pen. Little different style, different fashion, you know?

Sister Nancy ja Bam Bam. Löytyykö saksalaista kasaritähden Sandran musiikkia? Tosi tosi pehmeä ääni, kaunista kuultavaa. Soittaisitko häneltä vaikka Heaven Can Wait? Se soitetaan seuraavaksi. Sandra suoraan Saarbrückenistä. FC Saarbrückenin stadion on todella mukava. Sellainen pieni, mutta se on siellä, sinne laskeudutaan sellaiseen monttuun. Siellä on hyvä ihmisen katsoa jalkapalloa ja kuulla, kun ihmiset huutaa saksaksi, että tuomari, sinä olet tyhmäpää ja tuomitsit väärin. Sandra seuraavaksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Heti viestinsä alkuun lähettää terveiset tämä viestitsijä ja sitten kirjoittaa, että haluaisin kuulla Olavi Virta ja poika varjoiselta kujalta. Kujat täällä Vantaalla alkavat olla aika pimeitä ja vähän pelottaviakin. Syksy tulee. Kiitos, jos tämä mahtuu mukaan soittolistalle.

Olavi Virta, poika varjoiselta kujalta. Terveiset ja Säkkijärven polkkaa kiitos. Olisipa nyt nastaa kuulla Esa Pakarinen Eemeli Säkkijärven polkka. Minä olen samaa mieltä, se olisi nastaa kuulla kyllä.

0: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
1: Yle Radio Suomi.
2: Moikka, mökillä meillä ekan lomapätkän loppu. Tämä biisi on ystävän tarjoama syöttö lapaan jokusen vuoden takaa. Kyseessä oleva James Blunt ja Goodbye My Lover. Kiitos, jos mahtuu listalle. Terveisin M et A. Tai M et A.

James Blunt, Goodbye My Lover, Hertta se ehdottaa meille yöhön sopivaa teosta Villanaaja Ultima. Kun kuuntelet tämän kappaleen melodiaa, niin saa kertoa, jos haluaa, että minkälaisen maiseman se oikein luo eteen. Minkälaisen maiseman näkee, kun tätä kappaletta kuuntelee.

0: Villa Naya Ultima. Mikä tuosta kappaleen melodiasta, minkälaisen maiseman näkee? Vastataan täällä, että no helppo kysymys. Ulkona on täysi kuu, samoin tämän kappaleen maisemassa suurena, juuri puiden latvoja ylittävänä ja punaisena. Toisessa viestissä puolestaan sanotaan, että tästähän tuli heti mieleen Muumilaakso. Mainio juttu. Pixies, Where is my mind? Tällaista toivotaan täällä kanssa. Tämä menee kuulemma luokkaan, ei kyllästy koskaan. Tästäkin olen samaa mieltä. Hyvää alkavaa syksyä kaikille valvoville. Pixies, Where is my mind?
1: Stop.

0: Radio Suomi.
1: Morjens, viimeisiä lomapäiviä täällä Jaalan mökillä. Toiveena on Van Morrison ja These Are The Days. Yksi omia suosikkeja, mutta rakas kappale myös siskon pojalle Henulle, joka ei ole enää tässä maailmassa, rauha hänen sielulleen. Jouni toivoo tätä, tällaisen viestin laittoi. These Are The Days.

Van Morrison, These Are The Days. Seuraava toive, se on Jarkon toive. Tervehdys toiveiden yönnöt, mutta terve Jarkko, hyvä. Toivoisin 80-luvulla suuresta suosiosta nauttineelta Asia-yhtyeeltä kappaletta Heat of the Moment. Ei ole pitkiin aikoihin kuulunut heidän kappaleitaan radiossa. Nyt olisi hyvä hetki korjata tämä asia. Yksi asia tänään korjattu. Se tapahtuu nyt juuri. Heat of the Moment.

hetken huumassa Asia ja Heat of the Moment. Moikka kaikille! Kaksi ruotsinkielistä mökkinaapuria, jotka molemmat kuuntelevat yöradiota ja toiveiden yötä, toivovat Hectorilta yhtenä iltana. Yksissä duumin. Kuunteletteko te mökkinaapurit siis samassa mökissä vai omissa mökeissänne? Ehkä jos mökeillä on näköetäisyys, niin sieltä voi sitten, ei tarvitse kummankaan mennä toisen mökkiin sieltä, kun on näköetäisyys, niin voi ikkunasta näyttää aina peukaloa ylöspäin tai alaspäin, vähän riippuen siitä, että kuinka mieleen se juuri alkanut kappale on. Nyt kummatkin näyttää varmasti peukaloa ylöspäin. Kertaan kummankin toive, Hectoria yhtenä iltana.

Hector yhtenä iltana. Yksi kappale mahtuu vielä tähän toiveiden yön ensimmäiselle tunnille. Toinen tunti on sitten sieltä tulossa.

0: Radio Suomi.
1: Se on Maukan toive tähän toiveiden yön ensimmäisen tunnin loppuun. Olisiko mahdollista kuulla Nina Simone ja Feeling Good, hänen esittämä siis upea tulkintansa kappaleesta. Syynä tämän kappaleen toivomiseen ja ehkä kuulemiseen on vain se, että saisi muitakin kuulijoita tuntemaan musiikin tuoman nautinnon ja tuntemaan olonsa hyväksi. Näin toivoo Maukka, hyvin toivottu, muita ajateltu Nina Simone, Feeling Good.

Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: Nepalin poliisi ilmoitti illalla Suomen aikaa, että maahan iskeneiden rajujen tulvien jäljiltä oli löydetty noin 160 ihmisen ruumiit. Kiinan puolella Tiibetissä virallinen luku oli edelleen 3. Massiiviset tulvat iskivät maiden rajaseudulle. Kiinan viranomaiset kertoivat yli 260 ihmisen olevan yhä kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Matkailijista suurin osa on ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Ulkoministeriö lähetti kyselyn avuntarpeesta tiedossa oleville suomalaismatkailijoille. Noin puolet heistä oli illalla vastannut siihen. Saksassa 2 ihmistä on kuollut malaria-tartuntaan, jonka uskotaan olevan lähtöisin lentokoneen mukana kulkeneiden hyttysten pistoista. Kuolleet olivat Frankfurtin lentokentän työntekijöitä. Kentän edustajien mukaan 4 muuta työntekijää on saanut malaria-tartunnan. He ovat sairaalahoidossa. Yöksisää selkenee monin paikoin. Päivällä pilvisyys on runsainta Länsi-Lapissa. Aurinkoisinta on maan keskivaiheilla. Etelämpänä pilvisyys vaihtelee, mutta aurinko näyttäytyy silti laajalti. Yölämpötila on -2 ja 10 asteen välillä. Päivälämpötila 15-23 astetta. Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, kello on 2 minuuttia yli 1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin minä olin kuulevina, niin kun tuossa Heikki Lukinmaa kertoi yölämpötilaa, että siellä mainittiin numeron edessä miinus. Kerta kaikkiaan ja kaikkea sitä. Toiveiden yön toinen tunti me aloitetaan. Me aloitetaan se Perhon nimisellä kappaleella. Tätä on toivonut Pia. Pia on laittanut myös kuvan tänne, kuvan siitä, kuinka Perhonen laskeutunut kämmen selälle. Kyseessä olevan hetken inspiroimana, kun tämä tuli kädelleni, eikä millään meinannut lähteä jatkamaan matkaansa. Toiveena on siis Tamara Lund ja Perhonen. Kuvasta näkyy, että Nokkosperhonen, kun tuon. Tunnistinko minä Perhosen? Minä kuvittelen tuntevani Sitruunaperhosen ja sitten Nokkosperhosen. Ja eikö tämä ole Nokkosperhonen todennäköisesti? Joka tapauksessa löytänyt levähdyspaikan Pian kädestä. Perhonen lähtee sitten pois siitä, kun on valmis. Niin sitä pitää. Tamara Lund ja Perhonen.

0: Tamara Lund ja Perhonen, sillä käyntiin tämä toiveiden toinen tunti. Ja jos on yhtään juolahtanut mieleen tai siis tullut mieleen, että ei, mutta tämä kappalehan minun pitäisi kuulla tai tämä kappale kaikkien pitäisi kuulla, niin ei kun vaan viestiä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Marilla on jo juolahtanut mieleen, että mitä tekisi mieli kuulla. Tähän lauluun liittyy vahva muisto nuoruudesta. Nuori rakastunut tyttö soitti baarin musiikkiautomaatista tätä iltaisin useita kertoja. Nyt oli haikeaa kuunnella kappaletta, kun nuoruus ja muistot herkistävät mielen. Radiosta ei ole kuulunut pitkiin aikoihin Kari Kuuva ja Pikku Nina.

0: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
1: Perhosjuoni tiivistyy. Ei se ollutkaan nokkosperhonen. En minä tunnista.

valitettavasti ole apua tällä kertaa. Heips, alkaa viesti, soitatko Radiohead ja Creep? Pitkäaikainen lempparini vuosien takaa ja nyt tekisi mieleni taas kuulla se. Taitaa olla vaan sellainen olo, Seijan toive.

Radiohead ja Creep. Malibu, sellaisen kappaleen esittää Courtney Lovin johtama Hole. Olisiko mahdollisuutta saada kuulla tämä kappale? Olisi iso tarve sille energialle ja ilolle, mitä biisi minulle parhaimmillaan tuo.

ja Malibu. Toiveiden yössä seuraavaksi on Mikan kappale. Muistuttaa meitä tällaisesta klassikosta, joka puolestaan Mikaa muistuttaa ihanasta lapsuudesta. Rasmuksen Falling.

0: Radio Suomi.
1: Madonna toivoo Ekku. Kysy, että olisiko mahdollista kuulla Crazy for You-kappaletta, koska kappale sopii tunnelmaltaan hienosti näille yön tunneille. Perustelut hyvät ja riittävät, Madonna laulaa

Madonna lauloi olevansa ihan hulluna sinun Crazy for You. Joutsenosta käsin tervehditään. Virtuoso ja suuren meren suolaa sopii tähänkin yöhön kuin pullasuuhun. Tämä sopii tähän yöhön kuin pullasuuhun tämä kappale, joka tunnetaan epäviralliselta nimeltään, alkuperäinen versio siis nimellä Johi.

0: on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsdiikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja Pori-jatsissakin, jos sulla on mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
1: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
0: Kyllä, kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
3: Pirjo paljastaa jo toiveviestinsä ensimmäisessä lauseessa, että minkälaista toivetta on tulossa. Tervehdys tässä ikuinen Tom Jones-fani. Toivoo. Help yourself, Tom Jones.

Tom Jones, Help Yourself. Onko siis pitääkö paikkansa, että Proclaimers Skotlannista suoraan on esinyt Tavastialla? Näin täällä sanotaan. Toiveena on heiltä I'm Gonna Be 500 Miles, näin bändin ysärillä livenä Tavastialla. Hyvä keikka. Ihmeellistä oli myös se, että sai sanoista selvää, kun tietäjät sanoivat, ettei skottia ymmärrä erkkikään. Vaan näiden miesten artikulointi oli ihan omaa luokkaansa. Hyviä biisejä tekivät. Ei skottia ymmärrä erkkikään. Erkki on siis se mittari. Jos ei erkki ymmärrä jotain, niin sitten ihmisen ei tarvitse tuntea huonoa omatuntoa siitä, ettei hänkään sitä ymmärrä, koska erkkikään ei ymmärtänyt. En tiedä, että nämä Skotlannin kansallissankarit ovat esiintyneet. Joo, kuunnellaan.

0: Ai hirveetä. Mistä sä ton kaivoit?
1: Kyllä niitä tulee vastaan.
0: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
1: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
2: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
3: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Yle Radio Suomi.
5: Apa kertoo meille, että on juuri sairaalassa toipumassa leikkauksesta ja nyt kaipaisi vähän jotain oloa piristämään. Tottahan toki, jos voimme mitenkään tuollaista hetkeä piristää, parantaa. Se on muuten Simo Salmisen pornolaulu, kun toimisi sellaisena piristyksenä. Ehdottomasti.

0: Simo Salminen siinä kehui tietävänsä ne kaikkein rasvaisimmat vitsit. Minä vähän huolestuin, kun rupesin pohtimaan sitä, että tiedänkö minä juuri yhtään oikein kunnon rasvaista vitsiä. No kyllähän niitä varmasti löytyy, jos vaikkapa Googleen kirjoittaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Eloveena toivottaa kaikkea hyvää kaikille valvoville sieluille. Puoli viikkoa Lapin erämaan kansallispuistossa vaeltaneena toivoisin Pelle Miljoonan kappaletta Poika ja UKK. Niin, Eloveena toivoi tätä, niin sitten kuunnellaan kanssa.

Pelle, miljoona poika ja UKK. Aika täysi kuu alkaa olla. Se on hyvä juttu. Tänään voi sitten käyttäytyä omituisesti ja kukaan, jos kritisoi, niin osoittaa ylöspäin ja sanoo, että se on tuon satelliitin vika. En minä muuten olisi tällä tavalla temppuillut. Soittaisitko täyden kuun kunniaksi Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut ja heiltä mystinen kappale Täysi kuu? Ja oikein hyvää täyden kuun yötä kaikille kanssavalvojille. Vesalta tuli tällainen toive, mystinen toive. Tai toive itsessään ei ollut mystinen, vaan kappale on kuuleman mukaan mystinen.

kummaheppuja lopun ajan voidellut. Ihan pikkasen tuli tuosta kappaleesta mieleen Queens of the Stone Age nimisen yhtyeen Spiders and Vinegar Runes niminen teos. Hypnoottinen sekin. Ei kerta kaikkiaan. Meillä on aika enää yhdelle kappaleelle. Kello on kohta 1.55. Minnan kappaleelle. Elokuvan musiikkia haluaisi vielä kuulla. Vangeliksen Conquest of Paradise. Kun se tämä soi, niin kyllä Columbus ja hänen meriseikkailunsa kohtaavat tässä hienosti. Kiitos ja oikein hyvää elokuun yötä. Minna, kiitos ihan kaikille, jotka toiveviestiä tänne lähettivät.

0: Nepalin viranomaisten mukaan lähes 160 ihmistä on löytynyt kuolleena Pohjois-Nepalissa, kun massiiviset tulvat pyyhkäisivät alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertoivat ainakin 3 maavyöryssä kuolleista. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle, että runsaat 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologiajätin Nvidian liikevaihto kasvoi jälleen uuteen ennätykseen. Tilivuoden toisella neljänneksellä yhtiön ilmoittama liikevaihto oli runsaat 96 miljardia dollaria, eli yli 2-kertainen vuoden takaiseen verrattuna. Nvidian nettotulos kasvoi lähes 60 miljardiin dollariin. Myös tulos oli yli 2-kertainen viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ja tennikseen. Otto Virtanen nousi voitonpäähän tenniksen Yhdysvaltain avointen pääsarjasta, kun hän kaatoi jännitysottelussa britti Jack Pinnington Jonesin. Karsintojen toisen kierroksen ottelu päättyi 2:19 jälkeen suomalaisen eduksi 2-6, 7-6, 6-3. Yö on poutainen ja laajalti selkeä. Yön alin lämpötila on enimmäkseen 5-12 astetta, mutta paikoin maan pohjois- ja keskiosassa voi Ilmatieteen laitoksen mukaan olla yöpakkasta. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia Lapissa ja maan itäosassa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:02. Kun kello on 2:15, ehkä muutamia sekunteja yli, niin sitten istutaan pyöreän pöydän ääreen. Välillä on hyvä, että pulssi vähän kohoaa ja välillä on hyvä istua vierekkäin tai vastapäätä ihmistä, joka on asioista vähän eri mieltä. Siinä vähän ei nyt mitellä voimia, mutta ettei sille tule allergiseksi, että kaikki ympärillä eivät ole kaikesta samaa mieltä. Saimaa on sitä mieltä tai no yksi toinen bändi aiemmin, mutta toistavat heidän mielipiteensä, että hipit rautaa.

Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Antti Ketonen, olisitpa sylissäni. Elokuulta kappale Soutaa huopaa. Kuunnellaan tämä. Sitten istutaan pyöreän pöydän ääreen.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Todellakin tämä on pyöreä pöytä ja täällä tänään sananvapauttaan käyttämässä vapaassa Suomessa Anu Koivunen, Taru Tujunen ja Maija Vilkkumaa. Tervetuloa.
3: Kiitos,
4: kiitos
3: paljon.
4: Kiitos.
2: Aloituskysymys, jonka muotoilen nyt vähän nuorekkaasti. Mikä niin kuin anyways uudissana tai puhetapa ärsyttää anyway teitä?
3: No mua ei siis ärsytä tämä nuorison käyttämään niin kuin fingisiska vai miksi sitä kutsutaan, tiettekö te niin kuin yhtään, eikä vaan. Musta se on siis suorastaan mahtavaa, kun nuoriso puhuu keskenään ja tuntee itse olevansa aivan pihalla, ei ymmärrä yhtään mitä sanotaan. Ja sitten se on niin kuin jännittävänä kysyä, että mitä toi tarkoittaa, eikö niin? Et paljon enemmän mua siis niin kuin ärsyttää siis kaikki vanhat suomalaiset semmoiset synkät sananlaskut. Että jos joku herättää musta harmitusta, niin mua harmittaa kaikki sellaiset itko pitkästä ilosta. Ja sit mua harmittaa kaikki sellaiset, että mies se tulee räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Ne ottaa mua päähän, mutta mua nykynuorison kieli ei harmita ollenkaan.
2: Erittäin hyvä, Anu.
4: Joo, mä yritin kanssa miettiä, että mikä mua ärsyttäisi. Mä en keksinyt mitään, niin sit mä menin vuoden sanapoimintoihin kotimaisten kielten keskuksen sanalistalle. Ja siis mua vaan nauratti koko ajan. Musta nämä oli ihania nämä kaikki sanat, koska mä en tunnista mitään, että mä säännönmukaisesti ärsyntyisin. Niin mä haluaisin vaan todeta, että mä aion ryhtyä todella paljon miettimään dopamiinimenua, yksilöllistä valikoimaa, toimia ja askareita, jotka aiheuttavat mielihyvähormonina tunnetun dopamiinin erittymistä. Ja mä aion yliopistolla lähettää kysymyksen hallintoon, että kuka on meidän fiilisvastaava. Nimitys työntekijälle, jonka tehtävänä on luoda toimistolle mahdollisimman viihtyisä ilmapiiri.
3: Eikö se mahtavaa?
4: Aivan ihana. Mä rakastan uusia sanoja. Ja täällä oli siis todella monta. Suosittelen tätä, jos jollakulla on paha mieli, niin tästä tulee hyvä mieli.
2: Fiilisvastaava. Fiilisvastaava Maija, ole hyvä.
5: No me ollaan nyt samanmielisiä tänään tässä, koska mä just mietin sitä. Mä oon itsehän on suomen kielen opiskelija, tai siis maisteroitunutkin sieltä. Ja meikäläisethän suhtautuu kieleen nimenomaan deskriptiivisesti, eikä normatiivisesti. Eli me vaan katsotaan, mitä se kertoo meille. Ja just nimenomaan mä ajattelen, että jopa nämä itku pitkästä ilosta, ne toisaalta ne on musta lohdullisia, koska ne selittää tämän oudon raskasmielisyyden, joka minullakin on. Ja sitten kaikki nämä tämmöiset ärsyttävät listat, niin mä aina rupean käyttämään niitä ihan fiiliksissä. Mä aloitan melkein kaikki mun jotkut tollaset, jolloin mä puhun jotain jossain somessa, jossain videossa, niin elikkäs tosissaan, koska se on kaikki.
2: Elikkäs tosissaan, tämä on minulle uusi.
5: Se on semmoinen, joka on aina voittaa nämä kaikki ärsyttävimmät fraasikilpailut, elikkäs tosissaan.
2: Elikkäs tosissaan, aloitamme tämän lähetyksen. Anyway, ole hyvä, Taru.
3: Kiitos paljon. Ajattelin, että puhutaan suomalaisten ylpeyden aiheesta, kouluruuasta, ihan näin alkaneen syksynkin kunniaksi, jonka tiimoilta olen ollut huomaavina niin, että mediat on paljon taas kirjoitelleet siitä, että kuinka ärsyttävää tämä kouluruoka tänä päivänä siis on. Mutta mä ajattelen, että se on tärkeä asia ja mä ajattelen, että se on tärkeä asia siis sen takia, että mehän ollaan kauhean ylpeitä Suomessa tästä kouluruuasta. Eikä syyttä, se ei ole mikään standardi maailmalla ja sit mä ajattelen, että me ollaan oltu kyllä tosi edistyksellinen kansakunta, kun me ollaan perseaukisena joskus ammoisena aikana päätetty, että meillä on
4: 43,
3: koulussa.
4: 48.
3: Joo, päätetty, että meillä on maksuton kouluruoka. No tämä kouluruuan tarinahan on tavallaan elänyt sit sellaista elämää, että jossain vaiheessa silloin, kun mäkin olen ollut koulussa, niin siitä ei ole kukaan jaksanut puhua mitään. Se on ollut pelkkää ravintoa, se on ollut siis kaikille samaa tehokkaasti tuotettua, vähän tämmöinen monokulttuurin jatke. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa siis olen lehdistä lukenut, että vanhemmat tosi paljon vaatii lapsillensa erilaisia ruokia. Meillä on tietysti paljon terveysperusteisia ruokavalioita, mutta sitten halutaan organista ruokaa ja lähiruokaa ja vastuullista ruokaa ja halutaan vegaanista ruokaa ja sitä ja tätä ja tota. Ja sehän on musta silleen kiinnostavaa, koska silloinhan me ei enää oikeastaan puhuta siitä ravinnosta, vaan me puhutaan arvoista ja me puhutaan itse asiassa meistä itsestämme. Mehän kommunikoidaan sen ruoan välityksellä itsestämme jotakin. Ja sitten kun nämä kaksi menee jotenkin ristiin, tämä tämmöinen yhteisöllinen ajattelu versus tämmöinen yksilöllinen ajattelu, niin sitten siinä on jo kulttuurisotakin valmis. Ja siksi mä ajattelin, että kysyn tänään Anulta ja Maijalta, että mitä te ajattelette, että kouluruoka tänä päivänä itse asiassa kulttuurisena kysymyksenä on, mikä sen tehtävä tässä ajassa on ja mitä me itse asiassa halutaan sillä opettaa, tai halutaanko me opettaa sillä mitään, kenen arvoilla ja mitä tämä tarkoittaa teidän mielestä kouluruuan tulevaisuuden näkökulmasta?
5: Mä kysyin mun tyttäriltä, jotka on siis 18 ja 15, toinen on kyllä jo lopettanut koulunsa, kirjoitti viime keväänä, mutta heillä on tietysti täysin mitätön tämä otanta, mutta että heillä se tuntuu olevan niin, että oli muutama vuosi sitten sellainen niin kuin muutama vuosi sitten oli enemmän semmoinen muoti, että kaikki lähti kauppaan ostamaan jotain eväitä. Ja mä jotenkin silloinkin jo koin, että he saattavat puhua, että kouluruoka ei ole hyvää, mutta se tuntuu enemmän ehkä semmoiselta niin kuin teini-ikäisen ihmisen tavalta vaikuttaa omaan elämäänsä tilanteessa, jossa ei pysty juurikaan vaikuttaa siihen noin muuten. Mutta nyt mun mielestä sitten he sanovat, että nyt he taas syövät siellä. Mä toivoisin, että se olisi jotenkin niin, että se olisi joku tämmöinen ohimenevä haihatus. Tähän ei liity näihin vanhempien vaatimuksiin, vaan ihan niin kuin koululaisiin sinänsä, koska sehän on jotenkin ihana tilanne se, että mennään sinne ja syödään ja niin sitten keskustellaan siitä ruoasta, vaikka sitten haukuttaisiin sitä tai listataan lempiruokia. Ilmeisesti on myös olemassa tosi paljonkin teinejä ja lapsia, joilla on isoja psykologisia ongelmia sen ruokailun kanssa, että tämä on sitten taas yksi asia, joka pitää jotenkin ratkaista.
4: Niin, mä ajattelen, että tämä kysymys on tosi hyvä siinä mielessä, että mä ajattelisin, että kouluruoan historiaa tarkastelemalla, niin voi niinku tavallaan nähdä se, että miten yhteiskunta muuttuu ja miten kulttuuri muuttuu. Et se todellakin on niin, että tavallaan se semmoinen niinku kuluttajuus ja asiakkuus suhde asioihin ja sitten tavallaan se, että identiteettiä pitää tehdä erilaisten valintojen kautta. Kun se korostuu yhteiskunnassa laajemmin, niin se näkyy kaikissa asioissa ja kouluruoka ei ole tästä immuuni. Mutta sitten mä itse niin kuin ajattelen, että se on, mä pidän sitä niin kuin edelleen äärimmäisen keskeisenä tällaisena yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä. Me tiedetään, niin kuin, että on paljon on paljon pienituloisia ihmisiä ja me tiedetään, että koululapsilla on erityisen nälkä maanantaisin ja monissa koulussa tarvitaan aamiaista ja kaikkea muuta. Mä pidän niin kuin sitä, että se on äärimmäisen tehokasta toimintaa se 3,42 euroa päivässä, joka oli se vuoden 2024 panostus kouluruokaan. Ja silloin mä ajattelen, että sitten toisaalta niin kuin, kouluissa ne joudutaan niin kuin tätä muuttuvaa tilannetta neuvottelemaan niin, että mietitään, että minkälainen valikko pystytään sillä rahalla tuottamaan, mutta että mä näen myös niin kuin sen, jos kysyit opetuksellista tarkoitusta, niin kyllä mä ajattelen, että on edelleen ihan perusteltua, että jos meillä on peruskoulua ja toista astetta julkisin varoja, niihin sisältyy ruokailua, niin niissä niin kuin pyritään siihen, että tarjotaan tällaista lautasmalli-ideaa ja terveellisiä vaihtoehtoja. Musta se on ihan hyvää meille kaikille. Me tiedetään, että työpaikkaruokailijatkin, jotka syö linjastossa, niin syö laadukkaammin kuin se, että se 3,42 euroa menee lähimpään paistopisteeseen.
3: Mä ajattelen siis samalla tavalla. Mä näen sillä ilman muuta arvon sillä. Siinä on toki näitä, nimenomaan näitä niin kuin sosiaalipoliittisia kysymyksiä, jotka on niin kuin musta niin kuin tosi perusteltuja, mutta mä ajattelen, että tämmöisessä ajassa, joka niin kuin työntää tätä yksilöllisyyttä vähän niin kuin joka tuutista ihmisten pöydälle, niin se, että me aktiivisesti valitaan se, että meillä syödään yhdessä koulussa, niin musta se on arvovalinta, josta kannattaa pitää kiinni. Ja kun meillä on jotenkin siihen olemassa se historia, niin musta ajatuksellisesti se, että me katkaistaisiin se sillä tavalla, että me todettaisiin, että okei, että meillä on tämmöinen niin kuin valtion ylläpitämä ravintola, jossa jokainen voi niin kuin tavallaan tilata mitä haluaa ja muuta, niin se tuntuisi jotenkin väärältä ja surulliselta. Ja kun sanon tämän, niin ymmärrän sen, että on terveysperusteita, jotka on ihan tosi ok, tai tietenkin pitää ottaa huomioon ihmisten ruokavalioissa ja muuta. Mutta muuten mä oon vähän sitä mieltä, että jos meillä on tänään makaronilaatikkoa, niin me porukalla syödään makaronilaatikkoa ja sitten on niin, että kaikki ei siitä tykkää, mutta hei, huomenna voi olla sitten jotain sellaista, mistä sä tykkäät. Että sekin opettaa meille siis jotakin. Ja ajattelen, että se on se viesti, josta meidän pitäisi itse asiassa pitää kiinni. Että kun meillä on yhteiskunnallisia instituutioita ja missä pelataan veronmaksajien rahoilla, ja kun me tiedetään, että yhteisöllisyys on edelleenkin ihan valtavan iso voimavara tosi monien niin kuin asioiden näkökulmasta, niin ne on jo just ne pisteet, jos pitäisi pitää kiinni.
5: Mutta mä mietin, että olisiko tähän, että se tuntuu siltä, että se on jotenkin murtumassa, niin että mikä kaikki siihen vaikuttaa, kun jossain määrin mä pystyn niin kuin pystymään menemään sellaisen ihmisen nahkoihin, jolle tämä tulee, niin kuin, jotka on siis yleensä tietenkin vanhempia näiden lasten. Ensinnäkin voisi ehkä ajatella, että vanhemmat, älkää niin kuin mikromanageroiko lasten koulua, tämä voisi olla yksi. Mutta sitten jos jonkun perheen arvovalinta on veganismi, toisen perheen arvovalinta taas on, mä tiedän sellaisia ihmisiä, että minähän en nimenomaan syö mitään muuta kuin lihaa ja sitten tavallaan vegaani saa niin kuin sen ruokavalionsa, mutta tämä lihatyyppi ei saa omaa liharuokavaliota, vaan hän joutuu olemaan. Tästähän tulee näitä niin kuin identiteettikilpailuja niistä kasvisruokapäivistä ja tollaisista, niin sittenhän siitä tulee semmoinen niin kuin hassu kilpailu, jossa itse asiassa puolustetaan jotain omaa elämäntapaa ja omaa jotain ihmeellistä kulttuuria. Ja sitten vielä, kun tässä on, tähän mä viittasin aikaisemminkin, että on ilmeisesti aika paljon tällaisia lapsia, paljon ja paljon, mutta kuitenkin heitä on, jotka kokevat hirveätä ahdistusta nimenomaan siitä ruokailuhetkestä. Heille tulee sellainen olo, että heitä oksettaa ihan vaan se ruokailuun meneminen. Se on joku psykologinen pelkoon liittyvä. Just mun tyttäret sanoo, että niitä on niinku itse asiassa hekin tuntevat niinku useita. Ja jos tällaisille pitäisi sitten just jotain ihme turvaruokaa, jossa on oikeanlainen koostumus, niin sittenhän tulee näin, että no entäs minä sitten, minä tykkään eniten sushista, miksen minä saa sitä, niin ehkä tässä tulee just se, että
3: Mutta toi on just tavallaan se pointti, että jos vähän kärjistän, ja mä en ajattele nyt tätä näin mustavalkoisesti, mutta mä ajattelen niin, että me ei voida niinku syödä ja säästää kakkua yhtä aikaa. Jos me ajatellaan niin, että tämän kouluruokan arvo syntyy siitä yhteisöllisyydestä, ja me ajatellaan vielä vähän yksiselitteisesti, vähän mustavalkoisesti niinkin, että se maksetaan veronmaksajien rahoilla, niin silloin tavallaan ei ole mahdollista, että siitä tulee ravintola, jossa kaikki voi tilata.
5: Mutta missä se menee se raja? Meneekö saa vegaani kuitenkin?
4: Valikko. Ennenkin syötiin vaan, että maitoa ja näkkileipää, jos ruoka ei maistunut. Ja sitten oltiin saman pöydän ääressä.
3: Pyörää pöytä. Ennen oli kunnollista.
4: Ei ollut, mutta ennenkin valittiin.
3: Totta.
2: Ennen oli paremmin tai sitten ei ollut.
3: Tai ei ollut.
2: Anu, ole hyvä.
4: No nyt, kuulkaa. Kova kysymys päivään. Tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaan? Huomasin tuossa päivällä kaupassa käydessäni, että päivän Iltasanomien lööppi, puolustusvoimien tutkimuslaitos 2. synkkä raportti Suomen turvallisuudesta. Mun kysymys, tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaan? Ihan siis konkreettisesti tavallaan se, mihin tässä nyt tähtään, on niinku kysymys, että haluatteko, että ensi kevään eduskuntavaaleissa keskeisesti otamme äänestäjinä kantaa puolustuksen rahoitukseen? Haluatteko, että poliitikot vaalikeskusteluissa keskustelee puolustusvoimien kyvykkyyksistä ja toimintakyvystä ja tiedusteluresursseista? Tämä tietysti perustuu pelkästään mun mediaseurantaan. Eli tosiaan eilen Helsingin Sanomat uutisoi puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tuoreista tämmöisestä tutkimuksesta, jossa majuri Antti Pihlajamaan johtama tutkimusryhmä siteraan haastaa tarkastelemaan puolustuksen lähtökohtia uudelleen. Ihan pari viikkoa sitten luettiin Helsingin Sanomista juttu, jossa 3 anonyymiä maavoimien koulutustehtävissä toimivaa upseeria arvioi, että Suomen puolustusvoimat ei ole ottanut oppia Ukrainan sodasta. Että ollaan siis drooniasioissa ihan jäljessä ja varusmiehiä koulutetaan yhä vanhoilla taistelumenetelmillä. Pari päivää sitten oli uutisia siitä, että suomalaista tiedusteluosaamista jossain tällaisessa, oliko se ranskalainen katsaus, ei arvosteta, eli supoa ei arvioida kansainvälisessä vertailussa kovin korkealle. Ja nyt me sitten luetaan uutisia ja debattia siitä, että sosiaalidemokraatit ehdottaa puolustusveroa. Veroa, jossa pääomaa verokantoja ja suurituloisimpien ansiotuloveroja kiristettäisiin. Tässä tilanteessa, jossa nyt meillä siis puolustusmenot on 7,7 miljardia ja eduskuntapuolueet on parlamentaarisesti yhdessä sopineet tai arvioineet, että ne tuplaantuu vuoteen 2029. Onko tämä sellainen keskustelu, joka on kansalaisille? Onko tämä meille, teille, vai ajattelitteko te, että tämä pitäisi käydä jossain muualla?
2: Mitä mieltä ollaan?
3: No tämä on silleen musta tosi hyvä kysymys. Asettelu, kun me kysytään, että tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaa. Meillähän on Suomessa siis mun mielestä semmoinen aika niin kuin, pitkä perinne siinä, että meillä perinteisesti kenraalit on päättänyt niin kuin puolustuksesta ja poliitikot on sitten vaan päättänyt, että paljonko siihen käytetään rahaa, eikö niin? Ja vielä kuunnellen aika paljon sitten kenraaleita. Jos kenraalit on sanottu, että tarvitaan nämä pyssyt, niin sitten me on todettu, että ok, annetaan rahat ja voitte ostaa ne pyssyt. Eli meillähän on siis aika kaukana ollut toisistaan tietyllä tapaa nämä kaksi asiaa. Ja sehän en, ja se ei ole oikein tai väärin, se on vaan siis erilaista, jossain muualla on toisenlaista. Mennään nytkin Saksaan, niin siellähän perinteisesti poliitikot on päättänyt itse asiassa tosi tarkkaan, ja siellä ei ole kauheasti kuunneltu ammattisotilaita, ja ratkaisut on ollut niin kuin tehty toisella tavalla. Tämä on niin kuin kulttuurinen kysymys, ja meillä se on ollut siis näin. Mä ajattelen, että siinä ei ole mitään kauhean epätavanomaistakaan, että meillähän on tosi vahva tämmöinen professiousko Suomessa ollut, että tämä on vähän samanlainen tilanne tietysti, että hyvinvointialueella joku lääkäri tulee sanomaan, että me tarvitaan nyt tämmöinen iso laite tai ihmisiä kuolee, niin poliitikothan sanoo, no paljon se maksaa. Että se professio on tietyllä tapaa aika kaukana siitä politiikasta. Ja mä ajattelen, että perusperiaatteena se on siis ihan hyvä. Musta yleensä ammattilaisia kannattaisi yrittää siis kuunnella. Ja sitten kun sanon tämän, niin sanon sen mutta-asian siihen perään. Ja se mutta-asia on se, että sitten kun maksetaan yhteisillä rahoilla näitä asioita, niin se ei voi olla niin kuin täysin elää omaa elämäänsä. Jolloin niin kuin me tullaan läpinäkyvyyteen, me tullaan siihen avoimeen keskusteluun ja siitä vastaus siihen Anun kysymykseen, että onko tämä myös kansalaisille, niin tämä on myös kansalaisille. Mä en ajattele niin, että jokainen meistä voi olla puolustusteknologian tai puolustussubstanssin niin ammattilaisia. Tai ainakaan mä en uskalla sanoa siitä niin kuin poikkeuksellisesti niin kauhean vahvaa niin kuin juuta ei aata. Mutta kyllä se tietysti sen niin kuin läpinäkyvyyden ja semmoisen niin kuin vuorovaikutuksen niin kuin ääressä, niin kyllä sen ääressä sopii olla.
5: Musta tämä on siis todella hyvä kysymys ja vaikea sellainen, koska siis tässä on just tämä vähän sama kuin silloin, kun olin valitettavasti puuomakotitalon omistaja, niin sitten siellä ramppasi koko ajan erilaisia remonttimiehiä kertomassa, mitkä kaikki remontit on pakko tehdä tai se talo romahtaa. Ja tässä on niin kuin, ei mulla ollut ammattitaitoa vanhan puutalon suhteen, eikä mulla ole minkäänlaista ammattitaitoa puolustusteollisuuden suhteen. Samaan aikaan se, mitä tässä on koko ajan tapahtunut jo tosi pitkään, on se, että puolustukseen menee paitsi kaikki rahat, niin myös koko muu ilmatila. Jotenkin, että puhutaan koko ajan vähemmän mun mielestä ainakin siis kulttuurista ja muista semmoisista asioista, joita me tietenkin haluamme sitten puolustaa, jos joku tulee tänne hyökkäämään. Että se tavallaan se, niin kuin, se semmoinen, koska on ollut niin pelottavia aikoja ja ne on varmasti siis olleet paitsi ihan aidosti pelottavia, niin myöskin on lehtiä, joita on myyty sillä ja on niin kuin tavallaan puolustusteollisuus, joka on hyötynyt siitä, että sitä pelottavuutta, niin kuin, että sitä ei ainakaan yritetä niin kuin pitää vakanalla, vaan sitä nimenomaan korostetaan. Niin tästä tulee sellainen niin kuin hassu tilanne, että tavallaan mä en haluaisi tietää, kuulla tästä enää yhtään, vaan keskittyä johonkin niin kuin muihin asioihin, niin just, että nimenomaan, että joku ammattilainen hoitaisi tämän. Mutta sitten siinä on just tämä demokratiaongelma, että jos tosiaan menee 15 miljardin puolustusmenot, niin kyllähän siinä, niin kuin, sehän on aika hurjaa, että sitä voitaisiin tehdä ihan tosta vaan, ilman että kansalaisilta kysyttäisiin.
2: Onko tämä vähän tabu? Heitän tähän vaan se, että kun meillä on samaan aikaan ikääntyvä väestö ja puhutaan terveydenhuollon kriisistä, ja kun se hävittäjä F-35 siellä leijailee terveyskeskus...
4: Ilman kykyä päivitysversioihin.
2: Niin, nimenomaan siellä jossain taivaalla, niin herää väistämättä kysymys, että pitäisikö vaalikeskusteluissa verrata puolustusmenoja johonkin muihin menoihin ja käydä kriittinen keskustelu siitä, vai ovatko puolustusmenot niin pyhä asia, että ei niitä saa oikein verrata muihin menoihin?
3: No mun mielestä totta kai niitä saa verrata muihin menoihin. Ja jos me verrataan nyt vaikka hyvinvointi tuli mainitukseksi, niin edelleenkin meidän kaikki rahat menee kyllä hyvinvointialueelle, eikö vaan? Että meidän kaikki rahat ei mene pysyihin, vaan ne menee hyvinvointialueelle. Ja se on niinku valtion budjetin ihan ylivoimaisesti suurin osuus. Että se on musta niinku hyvä sanoa. Mutta se ei silti pois sulle sitä, että jos me katsotaan, mikä prosentuaalisesti kasvaa koviten, niin prosentuaalisesti kasvaa koviten puolustusmenot. Ja se tuo mun mielestä sen legitimiteetin siihen, minkä takia siitä pitää saada myös puhua ja kysyä, että meneekö meidän niin kuin budjettista, joka on kuitenkin kroonisesti alijäämäinen, niin meneekö ne rahat oikeaan paikkaan?
4: Niin, siis mäkin ajattelen, että se ei voi tavallaan, että eihän mehän tarvitaan siis tosi paljon lisää tietoa, ja sen takia mä oon niin kuin äärimmäisen kiitollinen kaikista näistä jutuista, jotka jollakin tavalla yrittää niin kuin luoda sellaista analyyttistä keskustelua, että mistä me silloin keskusteltaisiin, jos me keskustellaan tästä kentästä. Että mun mielestä meille kansalaisille pitää kertoa, jos on tehty huono diili niistä F-35-jutuista, jossa niin kuin päivittäminen tulee olemaan ihan valtavan kallista, tai että onko puolustusvoimat missannut droonikehityksen ja näin. Että musta niitä pitäisi sitten tähän edellyttää tämä keskustelu, että meillä on tietoa, Ja että meillä on niin kuin, siis siinä mielessä asiantuntijan näkemystä, että ei ole pelkästään ikään kuin niiden tilaajien, jotka on itse vastuussa niistä tilauksista ja arvioista ja muista. Että semmoinenhan me tarvitaan, ja sitähän meillä Suomessa ei ole ollut sitten, että ei kansalaiset voi ryhtyä niin kuin äänestämään, että vai, niin kuin, siis ikäihmisten hoivaa tai pyssyjä tasolla, vaan että sehän tarvii, niin kuin, me tarvitaan paljon tietoa ja ymmärrystä, sen takia mä ajattelin, että tämä on valtava haaste suomalaiselle yhteiskunnalle, koska niin kuin Taru sanoit, että on ollut tämä ajatus, että niin kuin puolustusvoimat on tavallaan tällaisen normaalipolitiikan ulkopuolella.
3: Ja kun sanon tämän, niin en toivo sitä, että meidän poliitikot rupeaa päättämään sitä, että mitä pyssyä tänne hankitaan.
1: Pyörää pöytä.
2: Keskustelu puolustuspolitiikasta jatkuu ja varmaankin Ylen mobiilisovellutuksista Areenalla. Ole hyvä, Maija.
5: Joo, mä palasin justiinsa Lontoosta, jossa kävin O2-areenalla Ariana Granden konsertissa ja hänellä on tällainen niin sanottu residenssimalli siellä, jota nykyään maailman isoimmat artistit tekee, että hän konsertoi Lontoossa ja käsittääkseni pelkästään Lontoossa niin 20 000 hengelle kerrallaan ja 10 kertaa peräkkäin. Näin konsertti on arvioitu tuovan Lontoon talouteen 75-90 miljoonaa euroa, siis tähän ei lasketa niitä lipun hintoja tai merchandisea, vaan se on se, mitä ikään kuin niin sanotut kisaturistit jättävät kaupunkiin, hotelleihin, ravintoloihin ja noin. Sitten kun mä olin siellä ja yritin päästä O2-areenalta pois, ne on tavallaan ihan sietämättömiä, ne 20 000 ihmisen niin kuin keikat, niin tuli mieleen Helsinki ja Garden kohu ja nyt mä en halua nyt mennä välttämättä sen ytimeen, mutta mä jäin silti miettimään, että voin sanoa, että Helsinki nyt ei ole Lonto eikä tule koskaan sitä olemaankaan. Ja että siihen kohuun liittyy selkeästi semmoista suhmuroinnin fiilistä, mutta että mitä olette mieltä, että miten Suomessa voitaisiin kuitenkin tehdä isoja päätöksiä niin kuin liittyen vaikka uusiin tapahtuma-areenoihin tai vanhojen remontointeihin nopeammin sille, että ilman, että se päätöksenteko muuttuu semmoiseksi suhmuroinniksi, koska välillä tuntuu minusta ainakin, että byrokratia, jonka yhtenä tehtävänä tai siis isoimpana tehtävänä on estää hyvä velijärjestelmä, niin voiko se olla jo muuttunut niin raskaaksi, että se itse asiassa alkaa synnyttää sellaisia? Mitä olette mieltä?
2: Niin, ole hyvä, Taru.
3: Mulla on tähän tämmöinen ehkä hyukan epäsuosittu mielipide.
2: No ole hyvä!
3: Joka lähtisi nyt niinku semmoisesta ajatuksesta, että sen sijaan, että joka ikinen tarutujunen tai poliitikko tai toimittaja tai virkamies yrittää olla jotain mieltä siitä asiasta, että tarvitaanko tänne halliin vai ei, niin mitä jos mä antaisin niinku tämän markkinatalouden päättää tämä asia? Että jos joku yrittäjä haluaa tänne jonkun hallin rakentaa, mielellään omalla kustannuksella, eikä niin kuin veronmaksajien rahoilla, niin se on sitten niin kuin hänen riskinsä, että tuleeko sinne ihmisiä vai eikö sinne tule. Ja mä ajattelen, että me niin kuin jotenkin meillä on ihmeellinen ajatus siitä, että me ei saada mitään täällä aikaiseksi. Ei halleja, ei yhtään mitään. Valtio tai kunta tai joku tavallaan tietysti lykkää siihen rahaa, joka johtaa siihen, että me käydään täällä keskustelut. Tiedätkö sä nyt, Anu, että onko tämä hallihanke kannattava tai ei? Ja musta jotenkin niin kuin tuntuu, että meistä nyt ehkä Maija pois luettuna, niin ainakaan niin kuin tavallaan tällä puolella pöydän, niin kukaan ei ole meistä niin kuin globaalin tapahtuman bisneksen niin kuin paras niin kuin liiketoiminta-asiantuntija. Ja sen takia mä ajattelisin jotenkin, että jos tänne tulee halli, niin tänne tulee halli sen takia, että joku, joka niin kuin haluaa siihen investoida, on valmis kantamaan sen riskin, niin sellaisen rakentaa. Ja sitten on niin kuin politiikan tehtävä niin kuin mahdollistaa se, että tiedätkö, että tuossa on sille paras paikka tai tuossa on sille paras paikka. Ja sitten voidaan riidellä siitä paikasta eikä siitä hallista. Mutta kun meillä on aina sellainen ajatus, että kaikkien tarvitaan aina mukaan.
4: Allianssimalli.
3: Niin, me tarvitaan aina niin kuin se sinne mukaan. Niin päätöksiä voitaisiin tehdä ketterämmin sillä tavalla, että ei joka paikkaan sotkettaisi tätä valtiota.
4: toi on kyllä lapsakka mielipide.
5: On. Kyllä.
4: Näin on. Mä ajattelen myös, että tässä niin kuin et myös niin kuin tavallaan sitä Garden kohua seuratessa, niin kuin, että kyllä on kauhea määrä erilaista kokkia tämän asian ympärillä ja jotenkin kaikkien näiden tapahtuma-areenoiden ympärillä. Että totta kai niihin liittyy kysymyksiä kaavoituksesta ja liikennejärjestelyistä ja kaikista tällaisista, jotka on niin kuin, kuntien vastuulla, että nehän ei liity, mutta että siis aika harva kunta niin kuin sanoo ei, jos joku lupaa tuoda niin kuin hulluna turisteja, tapahtumaa ja väkeä, että kyllä sitten niin kuin tavallaan se infra varmaan järjestyy, mutta että se on tämä riskin ottaminen, että minkä takia veronmaksajien pitäisi ottaa riski siitä tapahtumatoiminnasta, niin se on musta tässä keskustelussa jäänyt ihan hirveän vähälle.
3: Eli me ollaan siis samaa mieltä Anun kanssa näköjään kuitenkin.
4: Niin, me oltiin, nyt, onks tää nyt se kohta, jossa me muistellaan sitä, kun me oltiin tuolla huvilatiltassa Maijan keikalla.
3: Tää on varmaan just se kohta,
4: Mutta se, me luvattiin, ettei me puhuta
3: tästä. Mutta sekin oli kaupungin järjestämä.
4: Sekin oli, ja teltta.
3: Teltta,
4: ja oli mahtavaa, joo, niin oli aivan ihanaa.
5: Mutta siis, kiitos. Ja olitte siellä. Mutta kun mä mietin just sitä, että jos me rakennetaan valtava halli johonkin sille Nordikselle, niin kyllä sen täytyy olla tietenkin niin kuin ainakin kaupunki isosti niin kuin sitä hyväksymässä, niin kuin sanoit. Mutta että siinä jotenkin niin kuin tuntuu se, että ikään kuin päätöksiä tehdään sille, että aina jostain, mä ymmärrän ton idean, että jostain tulee joku yrittäjä, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että kun haluttaisiin, jos ajatellaan tällaista niin kuin kansallista visioa, kun me tiedetään kuitenkin, että vaikka tapahtuma-alan piristymiseen liittyy monet asiat, varmasti verotukselliset tekijät ja niin kuin tukitoimet ja juuri nimenomaan tämä pysäköinti ja erilaiset niin kuin reititykset, että se olisi jotenkin, musta tuntuu, että se pitäisi olla niin päin, että jos minä olisin Suomen diktaattori, niin mä ensinnäkin uudistaisin musiikkikoulutusjärjestelmän enemmän sellaiseksi kuin se on Ruotsissa. Eli tavallaan, että kaikki tekevät matalalla kynnyksellä, eikä sille, että ollaan siellä niin kuin tosi pelokkaana soittamassa etydejä ja tutkintoja pelkästään klassisella musiikilla, niin kuin Suomessa on tehty. Jolloin tulisi siinä, että se on semmoinen asia, mitä niin kuin kaikki tekevät enemmän ja enemmän. Ja sitten tavallaan, että voisi olla sille, että me tarvitsemme tapahtuma-areenoita näin ja näin ja näin monta. Ja sen jälkeen me kilpailutettaisiin erilaisilla niin kuin, yrittäjillä sen, että no meidän mielestä pitäisi olla Hyvinkäällä, no meidän mielestä pitäisi olla näin. Ja sitten, sitten me tehtäisiin se jollain tavalla niin kuin avoimesti silloin. Mutta nythän se tavallaan on sille, että se vaikuttaa siltä, että ihmiset ei välttämättä edes itse tiedä toisistaan ja kaikki suhmuroi jotain omaa ja sitten se, jolla sattuu olemaan kaveri jossain saa sitä pisimmälle, niin se on semmoista täysin niin kuin ei-visiollista.
4: Sä toivoisit suunnitelmataloutta tähän
3: tavallaan. Itse asiassa mun mielestä se, mistä sä puhut tavallaan siitä, että pitäisikö Suomen ikään kuin valita tietyllä tapaa ne tietyn tyyppiset niin kuin elinkeinoalueet, jotka se päättäisi, että näihin me satsataan. Tästä on olemassa esimerkki, vaikka kyllä. Se, enkä tiedä onko tämä totta vai ei, mutta puhutaan, että Etelä-Koreassa tehtiin silloin 90-luvun alussa selvästi valinta, että siihen kulttuuriin, että se kulttuuri valittiin ikään kuin arvonluonnin tekemisen näkökulmasta painopisteeksi ja siihen on satsattu. Ja sitten se ei ole sattumaa, että meillä on korealaista ruokaa nyt joka paikassa ja korealaista kosmetiikkaa ja on K-poppia ja on tiettäkö sitä niin Squid Game ja whatever. Niin sähän puhut niin kuin tästä. Ja musta siis se on hyvä kysymys, että miksi me ei tehdä tuollaisia valintoja. Mä ajattelen, että se johtuu siitä, että me tykätään pitää kiinni meidän vanhoista valinnoista. Ja me ollaan vähän sitä mieltä, että ainahan me on täällä nyt niin kuin hyvin pärjätty, tiettäkö, kun meillä
4: turpeilla
3: on
4: turpeilla ja metsäteollisuus.
3: Äläkä unohda konepajateollisuutta. Ja mä en tarkoita nyt sitä, että nämä olisivat huonoja, koska ne ei ole siis huonoja. Niin. Mutta tavallaan niin kuin mä ajattelen, että ne on ollut niin vahvoja, että ikään kuin että me ei ole pystytty tekemään niin kuin tavallaan uusia valintoja. Ja se kysymys kuuluu, ja mä ajattelen, että se ei ole vain tapahtumateollisuus, joka musta on tosi validi kysymys, kun se globaalisti kasvaa kuitenkin tosi paljon. Ja meidän ei tarvitsisi paljon siitä saada, niin hei se näkyisi täällä niin kuin joka paikassa. Niin toinen, joka on samanlainen, niin olisi matkailu. Että tiedätkö, meidän pitäisi valita niin kuin tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
3: Enkä minä.
4: Mutta missä on ne sijoittajat?
3: Että tavallaan, ja mä ajattelen, että se vaatisi tämän tyyppistä niin kuin ajattelua.
5: Se vaatisi sitä strategiaa todellakin.
3: Se tarvitsisi niin kuin strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
4: onks
3: panostamaan.
4: Onko tämä se kohta, jos minä otan keskustelun velkajarrun?
3: mutta mä ajattelen, että veloistakin on paljon helpompi selvitä, jos meillä olisi jotain semmoista niin kuin kasvuasiaa. ja me puhutaan tässä nyt kasvupuolesta. Mutta
5: se vaatii myös tavallaan semmoisen, että joku ottaa sen vastuun, se voi olla väärä se valinta.
3: Absoluut.
5: Kukaan ei kestä sitä
3: ja se on niin kuin ongelma.
4: Kyllä. Siinä on vaaliteema.
1: Pyörää pöytä.
2: Kiitoksia Taru Tujunen, Anu Koivunen, Maija Vilkkumaa ja hyvät kuuntelijat. Se megahalli. Mihin päin Suomea se pitää sijoittaa? Pääkaupunkiseudulleko vai jonnekin muualle? Vantaalle, Helsinkiin, minne päin Suomea? Olkaa hyvä ja kertokaa mielipiteenne. Voikaa oikein hyvin.
1: Pyöreä pöytä.

0: Radio Suomi.
1: Tie 471 Enonkoski. Tarkempi paikka on Hanhivirran lossi. Lautta liikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi.

0: 2050. Kappale, jossa kamerat oli jo esillä, missä ne uvot luuraa. Uvoillehan ilmeisestikin hyvin ominainen luonteenpiirre on se, että ovat hyvin ujoja, eivät mielellään poseera, paitsi jos on huono kuvaaja tai erittäin huonolaatuinen kamera, niin sitten ne saattavat nopeasti vilahtaa linssin ohi. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, sellaista kuullaan seuraavaksi.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.

Siinä Ugly Kid Joe versioi hyvin tunnettua vanhempien syyllistyslaulua Cats in the Cradle. Maarit, jos tahdot tietää. Se ennen kello 3 Yle Uutisia, uutisten jälkeen tekstin käsittelijä.

Ruotsin kuningas Kaarle 16 Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Portimokosken kalatie valmistui viime syksynä. Sen tavoitteena on auttaa vaelluskaloja palaamaan Tengeliöön jokeen. Tekoälyalalla käytettäviä